0: Đáng chú ý, trong các vụ lừa đảo qua công nghệ cao, hành vi thường được xác định là có tổ chức sử dụng phương tiện điện tử để phạm tội, do đó thuộc trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự.
1: Bên cạnh đó, các hành vi sử dụng mạng viễn thông, thiết bị điện tử để chiếm đoạt tài sản còn có thể bị xử lý theo Điều 290 Bộ Luật Hình sự số 100/2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, và ở khung cao nhất có thể lên đến 20 năm nếu chiếm đoạt tài sản giá trị lớn hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Ngoài hình phạt chính, thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc là toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong thời gian nhất định. Và từ các quy định trên có thể thấy, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua công nghệ cao không chỉ bị xử lý nghiêm mà còn có thể đối mặt với mức hình phạt rất nặng. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, không thực hiện các thao tác theo hướng dẫn từ cuộc gọi, tin nhắn lạ, và đồng thời chủ động liên hệ cơ quan công an, ngân hàng hoặc là nhà mạng khi mà phát hiện dấu hiệu bất thường để hạn chế thiệt hại.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ thì Thu Hương, Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình radio nhạc số. Chương trình radio nhạc số.

0: Radio Nhạc Số.
1: Bích Dân xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Radio Nhạc Số phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày trên kênh FM tần số 99,40 MHz và 93,1 MHz. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử qua web anjangtv.vn. Thưa quý vị và các bạn, như một lẽ tất yếu, ca sĩ sẽ không thể được nhiều người biết đến nếu tên tuổi của họ không gắn liền với các ca khúc hay. Đặc biệt, những bài hát để đời là tài sản quý giá mà sự nghiệp ca hát của họ đã may mắn có được. Trong chương trình Radio Nhạc Số ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với ca sĩ Diệt và những ca khúc để đời. Thưa quý vị và các bạn, sẽ không quá nếu nói rằng Mỹ Tâm là một trong rất hiếm các ca sĩ Việt Nam có được khối tài sản lớn nhất với việc sở hữu các bài hát để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Không chỉ là những ca khúc được sáng tác bởi các nhạc sĩ khác, mà ngay cả một số nhạc phẩm do chính Mỹ Tâm viết cũng đã trở thành ca khúc để đời trong sự nghiệp âm nhạc của chị. Tuy học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997 và tốt nghiệp năm 2001 với số điểm thủ khoa, nhưng trong quá trình là một sinh viên, Mỹ Tâm cũng đã có cho mình một ít tài sản quý giá. Đó là ca khúc đầu tiên mà chị được thu âm cùng với sự trợ giúp của nhạc sĩ Nguyễn Hà mang tên Nhé Anh, mở ra bước ngoặt đầu tiên trên con đường chinh phục người hâm mộ của cô ca sĩ quả mi tóc nâu.

năm 2000, ca khúc Mãi Yêu do chính Mỹ Tâm sáng tác là một lần nữa chiếm trọn tình cảm của khán giả. Ngay sau khi chị trở về từ liên quan giọng ca vàng châu Á tại Trung Quốc, con đường âm nhạc của Mỹ Tâm kể từ đó cũng trở nên thăng hoa nhiều hơn với hàng loạt các ca khúc, đưa tên tuổi của Mỹ Tâm trở thành một ngôi sao đình đám. Hẳn người hâm mộ sẽ không thể nào quên các bài hát như Cây đàn sinh viên, Yêu dài khờ, Quả mi tóc nâu môi trầm, Tình lỡ cách xa, Ban mai tình yêu, Hát với dòng sông, Nụ hôn bất ngờ, Dường như ta đã. Và đặc biệt, không thể nào không nhắc đến một dấu ấn sâu đậm gắn bó mật thiết với sự nghiệp tỏa sáng của Mỹ Tâm cùng ca khúc Ước gì.

sẽ rất khó để có thể liệt kê hết những ca khúc đã gắn liền với nữ ca sĩ Mỹ Tâm, và lại càng khó hơn nếu chọn ra một ca khúc hay nhất trong số những bài hát này. Bởi lẽ các ca khúc hit của chị luôn xuất hiện và trải dài theo từng giai đoạn, và mỗi một chặng đường lại đánh dấu sự thăng hoa mới trong tiếng hát của Mỹ Tâm. Những năm gần đây, mặc dù thị trường nhạc Việt xuất hiện rất nhiều các ca sĩ trẻ, nhưng Mỹ Tâm vẫn luôn đứng vững trong lòng khán giả

giả của chị vẫn luôn sẵn sàng đón nhận những ca khúc để đời kế tiếp mà chị sẽ dành tặng cho họ trong tương lai. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức lại ca khúc Chuyện Như Chưa Bắt Đầu.

khởi nghiệp cùng thời điểm với ca sĩ Mỹ Tâm khi đạt giải ca sĩ trẻ triển vọng trong cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, ghi danh vào trường nghệ thuật quân đội và sau đó cũng tốt nghiệp với số điểm thủ khoa vào năm 2002. Điểm đặc biệt ở cô ca sĩ đến từ vùng đất Quảng Ninh này chính là không chỉ sở hữu các ca khúc để đời trong sự nghiệp ca hát, mà song song đó còn là hàng loạt các giải thưởng được công nhận với giới chuyên môn. Suốt những năm là sinh viên, Hồ Quỳnh Hương cũng đã gặt hái khá nhiều thành công với nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, đó chưa phải là giai đoạn đỉnh cao của Hồ Quỳnh Hương, vì mãi đến khi ca khúc Lời Nguyện Cầu của nhạc sĩ Hà Dũng xuất hiện và gắn liền với tiếng hát cao vút của chị, thì lúc đó, cái tên Hồ Quỳnh Hương mới bắt đầu để lại những ấn tượng đầu tiên trong lòng nhiều khán giả. Tận dụng lợi thế từ giọng hát xuất sắc của mình, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục chinh phục công chúng bằng những ca khúc

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Radio Nhập Số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Là một ca sĩ tiếp xúc với môi trường âm nhạc từ rất sớm khi tham gia đội ca thiếu nhi của nhà văn hóa quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh, Hiền Thục đã là cái tên quen thuộc trong lòng rất nhiều khán giả. Chị cũng là một trong số rất ít các ca sĩ thoát khỏi hình tượng ca sĩ thiếu nhi và thành công với khá nhiều bài hit trong sự nghiệp. Cũng từng đạt giải thưởng tại Liên hoan giọng ca vàng châu Á vào năm 1999 và nhận được tình cảm của khán giả không chỉ bởi chất giọng tốt mà còn ở cả ngoại hình sáng sân khấu. Hiền Thục sau đó đã dần trở thành một cái tên không thể thiếu trên thị trường nhạc Việt. Tuy nhiên, năm 2002, trong khi các bạn bè đồng nghiệp đang trên đường chinh phục những đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc, thì Hiền Thục lại gặp những trắc trở trong cuộc sống riêng tư. Chị đã tạm dừng ca hát. Con đường âm nhạc đối với Hiền Thục tưởng chừng đã khép lại vào thời điểm đó. Thế nhưng, sau một thời gian khá dài ẩn mình và ổn định lại cuộc sống, Hiền Thục đã quyết định quay trở lại và tiếp tục con đường đam mê của mình. Ca khúc ghi đậm dấu ấn trong sự trở lại của Hiền Thục mà khán giả không thể nào quên chính là sáng tác Dẫu Có Lỗi Lầm của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Bài hát liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc và được rất nhiều khán giả trẻ yêu mến. Cái tên Hiền Thục cũng bắt đầu được khán giả nhắc đến nhiều hơn cùng với ca khúc này mà không phải là sự tò mò về những chuyện bên lề của cuộc sống như trước nữa.

Tiếp tục những ngày sau cơn mưa trở lại sáng của mình, Hiền Thục liên tục phát hành các album được công nhận bởi khán giả và giới chuyên môn với ý tưởng ngũ hành. Tuy nhiên, phải đến những năm gần đây thì tên tuổi của chị mới thực sự bứt phá với hàng loạt các ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân như Mơ Một Hạnh Phúc, Nước Mắt Pha Lê, Như Vẫn Còn Đây, Giấc Mơ Ngày Xưa, Yêu Dấu Theo Gió Bay, Điều Em Lo Sợ, Yêu Là Sai, vân vân. Đặc biệt, một tuyệt tác mà nhạc sĩ Nguyễn Trang Chung đã dành tặng riêng cho tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Hiền Thục và đã góp phần đưa cái tên Hiền Thục tỏa sáng trong năm vừa rồi, chính là ca khúc Nhật Ký Của Mẹ. Và đây có thể xem là ca khúc để đời lớn nhất mà nữ ca sĩ một con xinh đẹp này sở hữu được trong cuộc đời ca hát của mình.

lấn sân sang âm nhạc bằng con đường người mẫu chuyên nghiệp. Cái tên Hồ Ngọc Hà của thời điểm này dường như đã không còn gắn liền với danh xưng người mẫu mà mọi người hay nhắc đến như trước nữa. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn tham gia một số chương trình thời trang, nhưng với những thành công vang dội trên con đường ca hát của mình, Hồ Ngọc Hà đã trở thành một trong những ca sĩ đình đám nhất của showbiz Việt hiện nay. Có thể nói, tuy rời bỏ con đường người mẫu trong thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng bù lại, Hồ Ngọc Hà đã may mắn sở hữu được những món tài sản quý giá khác trong con đường ca hát. Đó chính là những ca khúc giúp tên tuổi Hồ Ngọc Hà gắn liền với danh xưng của một ca sĩ. Bắt đầu thực hiện dự án âm nhạc đầu tay của mình bằng album 24 giờ 7 ngày cùng nhạc sĩ Quy Tuấn và cũng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Tuy nhiên, cái tên Hồ Ngọc Hà đã thực sự được nhiều khán giả biết đến khi bén duyên với các ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí. Một loạt ca khúc gắn liền với cả hai người như Muốn Nói Với Anh, Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ, Đời Bỗng Vui, Khi Ta Yêu Nhau, Đêm Nghe Tiếng Mưa, Có Bao Giờ. Có thể nói, đây mới là giai đoạn mà Hồ Ngọc Hà chính thức đóng đinh trong lòng khán giả với vai trò của một ca sĩ.

Năm 2009, một bước ngoặt mới mở ra trong sự nghiệp ca hát của Hồ Ngọc Hà khi chị quyết định thay đổi màu sắc âm nhạc của mình để cộng tác cùng với một ekip mới. Bên cạnh những ca khúc với giai điệu ngọt ngào và đầy cảm xúc, thì Hồ Ngọc Hà cũng thể hiện ấn tượng hơn trong những sáng tác sôi động. Một số ca khúc có thể nhắc đến trong giai đoạn này như Xin Hãy Thứ Tha, Chỉ Là, Thức Tỉnh, Tìm Lại Giấc Mơ, Từ Ngày Anh Đi, Sao Ta Lặng Im, Sẽ Mãi Bên Nhau, vân vân. Đến thời điểm này, Hồ Ngọc Hà vẫn luôn là một trong những nhân vật giải trí, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả trong mỗi sự kiện mà chị xuất hiện. Cùng với những thành công đã gặt hái được trong suốt những năm tháng nỗ lực không ngừng, Hồ Ngọc Hà vẫn đang tiếp tục với đam mê ca hát trên con đường đến với những ca khúc để đời của mình. Nhắc đến Hồ Ngọc Hà trong thời gian gần đây, không thể không nhắc đến Cô Đơn Trên Sofa. Được biết đến là ca khúc Tăng Duy Tân viết, Donny đóng giày cho Hồ Ngọc Hà. Ra mắt năm 2022, Hồ Ngọc Hà chỉ mất có 3 ngày để đưa Cô Đơn Trên Sofa vào top 8 thịnh hành. Ca khúc Cô Đơn Trên Sofa là bản pop dance không quá phức tạp nhưng cuốn hút bắt tai với âm hưởng rất đậm nét Tăng Duy Tân. Đặc biệt, đoạn drop đặc trưng trong phong cách sáng tác của Tăng Duy Tân đã được đặt vào cuối bài khác với các ca khúc của nam nhạc sĩ để tạo nên sự khác biệt. Việc từ bỏ những điều quen thuộc làm nên tên tuổi bao năm của Hồ Ngọc Hà để thử nghiệm những chất liệu mới là một thử thách không nhỏ. Nhưng có thể thấy, Hồ Ngọc Hà đã dám mạo hiểm và kết quả cho ra khá mỹ mãn. Ca khúc Cô Đơn Trên Sofa nhận về nhiều đánh giá tích cực, nhất là sự đổi mới trong âm nhạc của nữ ca sĩ, mang đến lượng khán giả trẻ mới trong giọng hát đặc trưng của cô vẫn được tôn lên rõ nét, làm hài lòng khán giả lâu năm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Cô đơn trên sofa sáng tác của Tăng Duy Tân do Hồng Ngọc Hà thể hiện cũng đã khép lại 60 phút của chương trình Radio Nhạc Số ngày hôm nay. Rất mong sẽ lại đón tiếp quý vị và các bạn đến với chương trình Radio Nhạc Số được phát sóng vào khung giờ 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Bích Nhân và ekip mến chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Tiết 1. Gương sáng quanh ta.
0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Gương sáng quanh ta trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình là nơi chúng tôi gửi đến quý vị những câu chuyện chung dị giữa đời thường về những con người bình dị nhưng mang trong mình nghị lực, sự tận tâm và những điều tốt đẹp đang âm thầm lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Thưa quý vị, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề, vẫn có những con người ngày ngày lặng lẽ góp sức mình cho quê hương, cho cộng đồng bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Chính từ những câu chuyện ấy, chúng ta thêm tin vào những giá trị tốt đẹp, thêm động lực để sống tích cực hơn, sẻ chia nhiều hơn và cùng nhau xây dựng một xã hội nhân văn nghĩa tình. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một người đàn ông tại vùng Cù Lao An Giang, đang mạnh dạn thử sức những mô hình trồng nho, từng bước tạo nên một sản phẩm mới cho quê hương mình bằng tất cả niềm đam mê và tinh thần dám nghĩ dám làm. Và lắng nghe câu chuyện của anh Quỳnh Hữu Cảnh, một người khiếm thị đến từ An Giang, là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và khát vọng sống. Từ bóng tối của số phận, anh đã nỗ lực vươn lên học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến vùng đất Cù Lao Giang của tỉnh An Giang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những vườn xoài xanh mướt đã gắn bó với người dân nơi đây qua nhiều thế hệ. Từ bao đời nay, cây xoài không chỉ là nguồn thu nhập chính mà còn là một phần quen thuộc trong đời sống của bà con vùng Cù Lao. Thế nhưng, những năm gần đây, khi câu chuyện được mùa mất giá liên tục lặp lại, cùng với những biến đổi khó lường của thời tiết, nỗi trăn trở về một hướng đi mới cho kinh tế vườn nhà cũng ngày một lớn dần trong lòng người dân địa phương.
2: Giữa những đổi thay ấy, tại một góc nhỏ yên bình của xã Cù Lao Giang, hai vườn nho xanh tốt của gia đình anh Lê Văn Hoàng đã và đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, mang đến một làn gió mới cho vùng quê vốn quen thuộc với những loại trái cây truyền thống. Những giàn nho triệu quả, phủ xanh cả khoảng sân rộng, không chỉ thu hút đông đảo khách tham quan đến chụp ảnh, thưởng thức trái cây tại vườn, mà còn mở ra nhiều hy vọng về một mô hình kinh tế mới đầy tiềm năng cho quê hương. Ít ai biết rằng, hành trình bén duyên với cây nho của anh Lê Văn Hoàng lại bắt đầu từ một niềm đam mê rất đời thường. Trước đây, anh cùng vợ vốn yêu thích cây cảnh và làm vườn. Song song với việc kinh doanh quán cà phê và phòng karaoke hát với nhau, gia đình anh từng thử sức với việc trồng lan, làm nấm để vừa thỏa niềm yêu thích, vừa tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, vì những công việc ấy đòi hỏi quá nhiều thời gian và công chăm

0: shop nên về lâu dài không thể duy trì song hành với việc kinh doanh chính. Dẫu vậy, chính những tháng ngày gắn bó với cây cối đã giúp cho anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dưỡng trong mình tình yêu đặc biệt với nông nghiệp. Và rồi trong một lần có dịp tham quan các vườn nho tại Ninh Thuận, anh Hoàng đã thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những chùm nho căng mọng dưới nắng gió miền Trung. Ý tưởng đưa cây nho về trồng trên quê hương Cù Lao Diên cũng bắt đầu từ đó. Ban đầu anh nhập giống nho đỏ truyền thống từ Ninh Thuận về trồng thử nghiệm. Những ngày đầu tiên không tránh khỏi nhiều khó khăn bởi điều kiện khí hậu thổ nhưỡng giữa hai vùng hoàn toàn khác nhau. Nhưng thay vì cố gắng sao chép môi trường của vùng đất đầy nắng gió và cát trắng miền Trung, anh Hoàng lại chọn cách thích nghi với điều kiện tự nhiên của quê hương mình. Anh kiên trì nghiên cứu, tự học hỏi kinh nghiệm qua sách báo, mạng internet và từ chính quá trình chăm sóc thực tế để dần tạo nên những giống nho phù hợp với khí hậu của An Giang. Từ vài gốc nho ban đầu, đến nay khu vườn của anh đã phát triển với hàng trăm cây nho khỏe mạnh, xanh tốt. Không chỉ có giống nho đỏ truyền thống, anh còn thành công với giống nho móng tay đen được nhiều khách hàng yêu thích. Điều đáng quý hơn cả là mọi kỹ thuật chăm sóc đều do chính tay anh tự mày mò, đúc kết qua từng mùa vụ. Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình trồng nho, anh Lê Văn Hoàng chỉ cười hiền và cho rằng bản thân chưa từng xem đây là một công việc vất vả. Với anh, đó đơn giản là niềm vui mỗi ngày. Từ việc theo dõi quá trình phát triển của cây, chăm tán, chỉnh cành, cho đến việc quan sát từng chùm quả lớn lên, tất cả đều mang lại cho anh sự hứng khởi. Thế nhưng phía sau nụ cười nhẹ nhàng ấy là cả một quá trình dài của sự kiên trì và tinh thần ham học hỏi. Để các cây nho phát triển đồng đều, cho năng suất ổn định, anh phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu cách cắt tỉa, định hướng phát triển cành, kiểm soát sâu bệnh cũng như điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp. Những thành quả hôm nay không đến từ may mắn mà được vun đắp bằng sự bền bỉ, bằng tình yêu dành cho trái cây quê hương. Hiện nay dù nguồn thu nhập chính của gia đình dẫn đến từ quán cà phê, nhưng chính hai vườn nho lại trở thành điểm thu hút đặc biệt đối với khách tham quan gần xa. Nhiều người tìm đến không chỉ để thưởng thức nho tươi mà còn để tận hưởng không gian xanh mát, lưu lại những bức ảnh đẹp giữa những dàn nho trĩu quả. Anh Hoàng cho biết, đến nay khu vườn vẫn mở cửa miễn phí cho khách đến tham quan và chụp ảnh. Những sản phẩm từ nho hiện chủ yếu phục vụ khách tại quán và bán nhỏ lẻ cho người dân ở địa phương. Điều đáng trân quý ở người đàn ông này không chỉ nằm ở sự mạnh dạn thử nghiệm mô hình mới, mà còn ở tinh thần sẵn sàng chia sẻ cùng cộng đồng. Khi thấy vườn nho của gia đình phát triển tốt, nhiều hộ dân xung quanh đã tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Và thay vì giữ riêng bí quyết cho mình, anh Hoàng luôn cởi mở hướng dẫn tận tình từ cách chọn giống, chăm sóc cho đến kỹ thuật cắt tỉa. Anh tâm sự rằng, điều anh mong muốn không chỉ là gia đình mình phát triển, mà bà con xung quanh cũng có thể cùng nhau đi lên. Bởi theo anh, nếu nhiều người cùng làm được, biết đâu trong tương lai, những giống nho do chính người dân Cù Lao Diên gây trồng sẽ trở thành một sản phẩm đặc trưng mới của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta, có những con người dù cuộc đời từng đẩy họ vào những thử thách khắc nghiệt nhất, nhưng bằng ý chí và nghị lực, họ vẫn lựa chọn đứng dậy để bước tiếp và lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng. Câu chuyện của anh Quỳnh Hữu Cảnh, một người khiếm thị đến từ An Giang, là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và khát vọng sống. Từ bóng tối của số phận, anh đã nỗ lực vươn lên học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Vào một buổi sáng cuối tuần, khi ánh nắng chưa kịp lan nhẹ trên những con đường nhỏ, đoàn phóng viên chúng tôi đến căn nhà của anh Quỳnh Hữu Cảnh. Không gian buổi sớm yên bình, tiếng cười nói của gia đình vang lên ấm áp. Trong căn nhà ấy, người đàn ông khiếm thị đang nhẹ nhàng trò chuyện và chơi đùa cùng con nhỏ. Dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng nụ cười hiền hậu và giọng nói trầm ấm của anh khiến bất kỳ ai gặp gỡ cũng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực. Ít ai biết rằng, phía sau cuộc sống bình dị ấy là một hành trình dài đầy nghị lực, hành trình của một cậu bé từng rơi vào tuyệt vọng sau tai nạn, nhưng đã vươn lên để trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều người khác trong cuộc sống.

0: sinh năm 1985 tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ. Anh Quỳnh Hữu Cảnh là con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em. Tuổi thơ của anh cũng từng hồn nhiên và khỏe mạnh như bao đứa trẻ ở vùng quê sông nước. Nhưng một biến cố bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu bé 8 tuổi năm ấy. Anh Quỳnh Hữu Tính chia sẻ.
1: 1993, thì lúc đó mình 8 tuổi, lúc đó học lớp 4 ở một cái vùng quê thuộc tỉnh Kiên Giang cũ. Thì sau khi kết thúc học kỳ 1 thì mình gặp một cái tai nạn bơm cùng với một đứa em bà con. Sau khi tai nạn đó thì thị lực mình mất hoàn toàn và việc học tập phải dừng lại. Thì đời sống của mình từ một cái cậu bé rất là hiếu động, thích chạy ra ngoài đồng, rồi thích ngắm những áng mây biến hình vào những buổi chiều, thì bây giờ không còn nữa, thì hoàn toàn sống trong một cái thế giới bóng tối, cảm giác rất là sợ hãi, mọi thứ trở nên là vô cùng nguy hiểm và mình cảm thấy là cô đơn trong giai đoạn đó, bởi vì là cái vùng đó thì chắc có lẽ có mình là một người khiếm thị thôi.
0: Bước ngoặt cuộc đời của anh Cảnh đến vào năm 1997. Khi nghe qua đài phát thanh, Cảnh biết được thông tin trường trẻ em khuyết tật ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tuyển sinh. Với khát khao được học tập, cậu bé đã thuyết phục cha mẹ cho mình đến trường. Ở tuổi 12, Hữu Cảnh bắt đầu lại việc học. Từ việc học chữ nổi Braille và các kỹ năng định hướng di chuyển dành cho người khiếm thị. Chính tại ngôi trường đặc biệt ấy, anh đã tìm lại được niềm tin vào tương lai. Anh Nguyễn Hữu Cảnh bộc bạch.
1: Học ở trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, là học cấp 2. Thời điểm đó mình học chuyên biệt, có nghĩa là học chung với tất cả các bạn học sinh khiếm thị khác. Nhưng mà tới cấp 3 thì mình phải đi ra ngoài. Thì cấp 3 cũng ở Sài Gòn, học ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cho Vân An, học 3 năm cấp 3 ở đó. Thì học hòa nhập với tất cả các bạn, học chung với các bạn sáng, nhưng mà mình vẫn sử dụng chữ nổi.
0: Sau nhiều năm, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chàng trai 8X đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Anh được tuyển thẳng vào ngành sư phạm giáo dục đặc biệt của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tiếp tục chắp cánh cho ước mơ tri thức của mình. Trong suốt quãng thời gian học tập, chiếc máy tính trở thành người bạn đồng hành đặc biệt của Quỳnh Hữu Cảnh. Nhờ phần mềm đọc màn hình dành cho người khiếm thị, anh có thể tiếp cận tài liệu, tra cứu thông tin và học tập không khác nhiều so với các sinh viên mắt sáng. Không chỉ nỗ lực học tập cho bản thân, anh còn luôn trăn trở làm sao để cuộc sống của những người khiếm thị trở nên an toàn và thuận tiện hơn. Hiểu rõ những nguy cơ va chạm khi người khiếm thị di chuyển trên đường, đặc biệt vào ban đêm, anh đã nghiên cứu và phát triển ý tưởng cây gậy hỗ trợ có gắn đèn và âm thanh cảnh báo nhằm giúp những người xung quanh dễ dàng nhận biết. Năm 2011, đề tài gậy có gắn đèn và âm thanh dành cho người khiếm thị anh tham gia đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Eureka của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đạt giải nhất tài năng khoa học trẻ Việt Nam lần thứ nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Những thành tích ấy từng mở ra nhiều hy vọng cho một tương lai rộng mở đối với chàng trai khiếm thị và nghị lực. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, hành trình tìm việc của anh lại không hề dễ dàng. Sau gần 6 tháng ở nhà, anh mới tìm được công việc đầu tiên tại Bình Dương, nơi anh làm việc hơn một năm. Đến năm 2014, anh quyết định trở về quê hương Kiên Giang và được nhận vào công tác tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang. Chính tại nơi đây, anh không chỉ tìm được một công việc phù hợp với khả năng và tâm huyết của mình, mà còn mở ra một chặng đường mới trong cuộc đời. Trong quá trình làm việc, anh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập và phát triển bản thân. Cơ hội đến khi anh biết đến chương trình học bổng của chính phủ Úc dành cho các ứng viên, trong đó có cả người khuyết tật.
1: Làm việc ở trung tâm thì may mắn thì mình nhận được cái thông tin là có chương trình học bổng của chính phủ Úc dành cho tất cả mọi người, bao gồm là những ứng viên khuyết tật. Thì đây là một cái cơ hội rất là lớn cho mình, để cho mình tiếp tục một hành trình học tập mà khát khao có thể vươn ra ngoài để học tập. Tiếng Anh thời điểm đó thì chưa biết, nhưng mà mình

0: sẽ có con đường khi mình đã dám nghĩ và dám làm. Thì sau đó thì học tiếng Anh và mình apply vào chương trình học bổng của chính phủ Úc thì đã được tuyển.
1: Sau quá trình nỗ lực không ngừng, anh đã trúng tuyển chương trình học bổng danh giá này. Năm 2018, sau khi kết hôn vào cuối năm 2017, anh cùng vợ sang Úc để theo học chương trình thạc sĩ công tác xã hội. Hai năm học tập ở nước ngoài không chỉ giúp anh nâng cao chuyên môn mà còn mở rộng tầm nhìn, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục cống hiến cho cộng đồng khi trở về quê hương. Không dừng lại ở công việc chuyên môn, anh Cảnh còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, vào năm 2020-2021, anh đã cùng các bạn trẻ thành lập câu lạc bộ thiện nguyện Thiện Đông. Một trong những hoạt động ý nghĩa của câu lạc bộ là chương trình xe kem không đồng, mang những que kem nhỏ đến với các em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động nhân ái khác như tặng quà Tết cho người già neo đơn, tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo, hỗ trợ tập dở cho các lớp học tình thương của trẻ em Khmer trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở đó, anh Cảnh còn sáng lập một câu lạc bộ chạy bộ dành cho người khuyết tật. Thông qua những giải chạy cộng đồng, các thành viên có cơ hội rèn luyện sức khỏe, vượt qua giới hạn bản thân và hòa nhập với xã hội. Anh Quỳnh Hữu Cảnh thông tin thêm.
0: 2-3 năm nay thì mình tổ chức thêm một câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ chạy bộ Hoa Khuyết dành cho tất cả các bạn khuyết tật trên cả nước, để là nơi để quy tụ cho tất cả các bạn yêu thích môn chạy bộ để mà rèn luyện sức khỏe, và thông qua cái việc rèn luyện sức khỏe tham gia các hoạt động cộng đồng đó để mà hòa nhập một cách vô cùng tự nhiên với tất cả cộng đồng qua bộ môn chạy bộ. Thì câu lạc bộ hiện nay thì cũng đã có rất là nhiều bạn đã hoàn thành những cự ly rất là xa, đó là 21 cây và thậm chí 42 cây, đạt những cái thành tích rất là tuyệt vời.
1: Có thể thấy, từ bóng tối của số phận, anh Quỳnh Hữu Cảnh đã tự mình thắp lên một nguồn sáng cho cuộc đời. Đó không chỉ là ánh sáng của nghị lực vượt qua nghịch cảnh, mà còn là ánh sáng của lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Và từ nguồn sáng ấy, câu chuyện của anh vẫn đang tiếp tục lan tỏa, truyền thêm niềm tin, động lực để nhiều người khác dừng bước hơn trên hành trình vượt qua những thử thách của cuộc sống. Chuyên mục Gương Sáng Quanh Ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
2: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe nội dung kiên quyết kiên trì ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực.
1: Thực hiện nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 4 năm 2026, hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết trên tinh thần kiên quyết, kiên trì, phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Cùng với đó, thành phố tập trung kiểm soát chặt chẽ quyền lực, không để phát sinh hành vi vi phạm. Thực tế thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được thành phố xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy và sự giám sát của nhân dân. Nhiệm vụ này được thành phố thực hiện trên tinh thần kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục từ cơ sở.
0: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cho biết, Ban Chỉ đạo thường xuyên đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo và vụ án, vụ việc theo kết luận kiến nghị của các đoàn công tác, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương. Trong quý 1 năm 2026, các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp thành phố đã thụ lý giải quyết 40 vụ án trên 137 bị can về tham nhũng tiêu cực, xét xử sơ thẩm 33 vụ án trên 63 bị cáo về tội tham nhũng tiêu cực. Đối với 10 vụ án vụ việc

0: Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi chỉ đạo đã giải quyết xong một vụ việc, ba vụ án, một vụ việc cơ bản đảm bảo theo tiến độ. Năm vụ án, vụ việc khác đang được các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố tích cực triển khai thực hiện, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Ban Chỉ đạo Thành ủy tham mưu chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có khó khăn vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, đồng thời tiến hành rà soát, xử lý công trình nhà đất, tài sản công, rà soát thực hiện các kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố.
1: Đối với 870 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách qua rà soát chậm triển khai, thành phố đã hoàn thành xử lý 551 dự án, tiếp tục rà soát, hậu kiểm, phân loại, đề xuất xử lý theo lộ trình với 319 dự án. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công chậm triển khai còn tồn tại, đến tháng 3 năm 2026, có 336 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 172,4 ngàn tỷ đồng, trong đó đã giải ngân khoảng 83,8 ngàn tỷ đồng. Thành phố tiếp tục rà soát để đẩy nhanh tiến độ hoặc dừng, tạm dừng thực hiện. Nhiệm vụ trọng tâm thành phố đang triển khai là chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc diện theo dõi, chỉ đạo. Trong đó hoàn thành 9 trên 10 vụ án, vụ việc diện ban chỉ đạo thành ủy theo dõi trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Đối với 336 dự án sử dụng vốn đầu tư công chậm triển khai, Ban Chỉ đạo Thành ủy yêu cầu xác định rõ nguyên nhân chậm, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan, thời gian hoàn thành rà soát trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
0: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cho biết, Ban Chỉ đạo đã giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì thực hiện giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ, báo cáo Ban Chỉ đạo trong quý 3 năm 2026. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo giao Ban Nội chính Thành ủy đôn đốc Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo kết quả rà soát xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài hoặc các khó khăn vướng mắc gây nguy cơ thất thoát lãng phí và các phương án xử lý, kết quả xử lý đưa vào khai thác và sử dụng đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Báo cáo Ban Chỉ đạo trong quý 2 năm 2026. Trong các nhiệm vụ giải pháp đang triển khai, đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, thành phố xác định quan điểm vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh, vừa kiến tạo phát triển đảm bảo lợi ích của nhà nước, hài hòa với lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp và người dân.
1: Thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra phát hiện, xử lý nghiêm minh kịp thời, nhân dân thuyết phục các vụ án vụ việc, kiểm soát các lĩnh vực trọng yếu tiềm ẩn nguy cơ cao cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Đặc biệt, thành phố ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, áp dụng biện pháp hành chính, dân sự, kinh tế trước khi xử lý hình sự đối với các vụ án vụ việc liên quan đến phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Tinh thần xuyên suốt nêu trên tiếp tục được thực hiện trong chương trình hành động của Thành ủy, thực hiện nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 4 năm 2026, hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới.
0: Chương trình hành động đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là nâng cao vai trò trách nhiệm tính tiên phong gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ đảng viên. Thành phố cũng tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm chủ trương của Trung ương pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào thực tiễn thủ đô, đảm bảo đầy đủ thống nhất khả thi, nghiêm minh rõ trách nhiệm. Đáng chú ý, thành phố tiếp tục kiểm soát quyền lực chặt chẽ, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực của người có chức vụ quyền hạn, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, đảm bảo công khai minh bạch, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm.

0: Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới cũng tiếp tục đặt nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục, hiệu quả, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trên tinh thần này, thành phố chuyển trọng tâm kiểm tra giám sát sang chủ động phòng ngừa, tăng cường hậu kiểm, kiểm tra thường xuyên, từ sớm, từ cơ sở. Chú trọng kiểm tra đột xuất các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, vấn đề dư luận quan tâm. Đặc biệt trong giai đoạn mới, thành phố kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, gây phiền hà, nghiêm cấm lợi dụng phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực để cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức cá nhân. Xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp và ngăn chặn triệt để nhóm lợi ích, đồng thời thực hiện nguyên tắc vụ việc phải xác minh, xử lý đến cùng, trong đó ưu tiên biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính. Xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự. Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, thành phố tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
1: Theo trưởng ban nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, chương trình hành động của Thành ủy xác lập rõ một trong các quan điểm trọng yếu là phòng ngừa từ gốc là căn bản, kiểm soát quyền lực là cốt lõi, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm nhằm chủ động nhận diện, cảnh báo, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Cùng với đó là việc hoàn thiện đồng bộ cơ chế chính sách, quy định đảm bảo công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm, dễ kiểm tra, dễ giám sát và dễ quy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, thành phố nhấn mạnh yêu cầu xây dựng và thực hành văn hóa liêm chính, tăng cường tự phê bình và quản lý, giám sát đảng viên, góp phần phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, ngay từ cơ sở.
0: Có thể thấy, cùng với các nhiệm vụ, giải pháp đã đang triển khai một cách hiệu quả, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 04 thể hiện rõ tư duy đổi mới toàn diện trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Trong đó, điểm nổi bật là thành phố chuyển trọng tâm kiểm tra giám sát sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đồng thời đặt chống lãng phí ngang tầm với chống tham nhũng, lấy hiệu quả sử dụng nguồn lực làm thước đo chủ yếu. Chương trình nhấn mạnh kiểm soát quyền lực là cốt lõi, đề cao trách nhiệm nêu gương và giải trình của người đứng đầu, tăng cường gắn kết giữa giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống dữ liệu và cảnh báo rủi ro, phục vụ quản trị hiện đại. Triển khai hiệu quả đồng bộ công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực khơi thông mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững của thủ đô.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phường Tây Tựu, Hà Nội đang đưa chuyển đổi số đi vào thực tiễn, lan tỏa đến từng tổ dân phố, từng người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ. Một trong những điểm nhấn rõ nét tại phường Tây Tựu là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, phần lớn hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, các báo cáo chỉ đạo điều hành được thực hiện thông qua hệ thống số. Phường đã triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến toàn trình, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nhân dân. Đặc biệt, việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới đã mang lại thuận lợi rõ rệt. Người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trực tuyến, giảm đáng kể thời gian chi phí đi lại. Ghi nhận tại bộ phận một cửa, anh Nguyễn Trang Hòa, ngụ tổ dân phố Trung Một cho biết, thủ tục giờ được hướng dẫn rõ ràng, nhiều việc có thể làm trực tuyến nên rất thuận tiện. Trước đây, làm giấy tờ phải đi lại nhiều lần, nay có thể nộp hồ sơ online, theo dõi tiến độ ngay trên điện thoại, nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Không chỉ dừng ở cấp chính quyền, chuyển đổi số tại Tây Tựu đang lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng được thành lập tại 27 trên 27 tổ dân phố, với 100

0: 68 thành viên trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số thiết yếu như VNEID, AI Hà Nội, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó, mô hình bình dân học vụ số lưu động được triển khai thường xuyên, trực tiếp trang bị kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi và các nhóm yếu thế. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, nhiều người dân đã dần làm quen, sử dụng thành thạo điện thoại thông minh và các ứng dụng số trong đời sống hàng ngày.
1: Tại tổ dân phố Thượng Ba, chuyển đổi số được triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Bà Hà Thị Thanh Dân, tổ trưởng tổ dân phố cho biết, trước đây, việc thống kê dân cư, tổng hợp số liệu hay tính tuổi đảng của đảng viên chủ yếu thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian và dễ sai sót. Hiện nay, các nội dung này đều được thực hiện trên Excel, chỉ cần cập nhật dữ liệu là có thể tổng hợp nhanh, chính xác. Trung bình mỗi tháng, tổ dân phố giảm được nhiều giờ làm việc so với trước, bà Dân chia sẻ. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, tổ dân phố còn đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số. Các thành viên trong tổ chuyển đổi số cộng đồng được phân công trực tiếp hỗ trợ từng hộ dân cài đặt, sử dụng ứng dụng, tạo tài khoản và thao tác trên các nền tảng số. Đến nay, đa số hộ dân trong tổ đã có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức cơ bản, chủ động hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Bà Dân cho biết thêm.
0: Ông Dương Văn Tuyển, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Dân Trì 3 cũng chia sẻ hiệu quả rõ nét nhất của chuyển đổi số là sự thay đổi trong nhận thức và thói quen của người dân. Ban đầu nhiều người còn e ngại, nhất là người cao tuổi, khi được cầm tay chỉ việc tại các điểm bình dân học vụ số lưu động. Dần dần, mọi người đã sử dụng thành thạo. Nhiều bác giờ đã biết cách tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Tuyển nói. Theo ông Tuyển, các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã phát huy vai trò nòng cốt khi trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân. Trước đây, nhiều việc phải ghi chép bằng tay. Nay chuyển sang sử dụng máy tính, điện thoại nên công việc nhanh hơn, minh bạch hơn, người dân cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Ông Tuyển cho hay. Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình giai điệu kết nối.

0: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau.
1: Địa chỉ mail giai điệu kết nối kj@gmail.com luôn sẵn sàng tiếp nhận những yêu cầu bài hát, tâm sự của quý thính giả gần xa gửi về. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong 60 phút chương trình ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, mùa hè, mùa của những tiếng ve kêu râm ran, của ánh nắng vàng ươm như rót mật, của những kỳ nghỉ đầy thú vị và hấp dẫn. Và mùa hè lúc nào cũng để lại cho chúng ta thật là nhiều những dư vị của năm tháng tuổi học trò, đúng không ạ?
0: Mùa hè cũng là mùa hoa phượng nở, một mùa hoa đặc biệt chỉ nở một lần trong năm. Khi chúng ta thấy hoa phượng trước sân nhà nở, khi ấy chúng ta biết rằng phải sắp kết thúc một năm học nữa và phải sắp chia tay những người bạn thân của mình, đặc biệt là những bạn cấp cuối.
1: Mở đầu chương trình hôm nay, những người thực hiện chương trình mời quý thính giả cùng thưởng thức lại một nhạc phẩm đã làm nức lòng bao thế hệ học trò, bài hát Phượng Hồng với tiếng hát của Đan Trường.

0: âm nhạc kết nối.
1: Thông tin âm nhạc đầu tiên, MV Cảm ơn đã chung đường, một sáng tác của Miu Amazing qua giọng hát của nam ca sĩ Bùi Duyên Học vừa chính thức được ra mắt, là một trong số những anh trai có giọng hát nội lực của anh trai Say Hi. Bùi Duyên Ngọc tạo ấn tượng mạnh đối với khán giả mỗi khi anh cất giọng. Mặc dù phải dừng chân sau Live Stage 3, nhưng anh vẫn đồng hành cùng các thí sinh đến tận đêm chung kết. Với vai trò sáng tạo và đồng sản xuất trong các phần thi, MV là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của anh sau khi tham gia chương trình.
2: Anh cho biết, ca khúc đánh dấu cho khởi đầu của một chặng đường mới mà anh muốn khám phá. Với Bùi Duyên Ngọc, ca khúc mới như là một lời tri ân chân thành gửi đến những người đã luôn đồng hành cùng với anh trong suốt hành trình âm nhạc. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà còn là món quà đặc biệt mà Miu Amazing, một người bạn thân thiết dành tặng cho Bùi Duyên Ngọc. Ban đầu bài hát được Miu Amazing chấp bút những ca từ đầu tiên và sau đó cả hai cùng phối hợp hoàn thiện ca khúc như là một cách để lưu giữ những cảm xúc chân thật nhất trong quá trình đồng hành cùng nhau. Lấy cảm hứng từ chính hành trình trưởng thành và những mối quan hệ bền bỉ theo thời gian, ca khúc mở ra bằng hình ảnh của một chặng đường chưa rõ điểm đến nơi có con người chỉ có thể mang theo niềm vui, lời hứa và những ký ức đẹp làm hành trang. Từng câu hát như là một lời thủ thỉ nhắc nhở về những khoảnh khắc đã cùng nhau trải qua, từ những ngày rực rỡ đến cả những giai đoạn khó khăn trong trên. Điểm nhấn của bài hát nằm ở thông điệp cảm ơn, như là một lời tri ân giản dị nhưng mà sâu sắc. Đó không chỉ là lời cảm ơn dành cho một người cụ thể, mà còn là lời gửi đến cho tất cả những ai đã từng xuất hiện, ở lại, hoặc thậm chí là rời đi, nhưng vẫn để lại dấu ấn trong cuộc đời.
1: MV Cảm ơn đã chung đường do Vũ Nguyễn làm đạo diễn. Câu chuyện, hình ảnh, màu sắc, góc máy, chuyển động trong MV đều rất trẻ, rất năng lượng, đúng như tinh thần của tuổi trẻ và thông điệp mà bài hát muốn truyền tải. Bùi Duy Ngọc từng lọt vào bán kết cuộc thi Sao Mai năm 2015 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Sau đó anh cùng những người bạn yêu nhạc của đất cảng Hải Phòng thành lập nhóm nhạc The Queen và tham gia cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Tại sân chơi này, nhóm The Queen của Bùi Duy Ngọc đã xuất sắc giành vị trí Á quân. Tuy nhiên, sau một thời gian bị tai nạn giao thông khá nặng, Bùi Duy Ngọc ít khi xuất hiện trên sân khấu với tư cách ca sĩ. Anh lùi về hậu trường làm thầy giáo dạy hát, sản xuất âm nhạc. Anh là người âm thầm đứng sau rất nhiều ca sĩ trẻ như Vicky Nhung, Aaron, Ngô Lan Hương, Mỹ Mỹ, Chi Xê, đặc biệt là Vũ Thịnh, người bạn đồng hương cũng là thành viên của The Queen.

0: Thưa quý vị, sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý khi kết hợp hát then và rap, tái hiện vẻ đẹp Cao Bằng cùng câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. MV Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, là dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử, được kể lại bằng tinh thần trẻ trung của thế hệ Gen Z.
1: Ca khúc có sự tham gia thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu. Sự kết hợp giữa giọng hát học thuật và rap hip hop tạo nên một màu sắc mới lạ, vừa truyền thống vừa đậm hơi thở đương đại. Ca khúc được lấy cảm hứng từ sự kiện năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Mảnh đất Cao Bằng là nơi đầu tiên đón bước chân Bác Hồ

0: âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử, được kể lại bằng tinh thần trẻ trung của thế hệ Gen Z.
1: Ca khúc có sự tham gia thể hiện của ca sĩ Nguyễn Quang Yến và rapper Trung Hiếu. Sự kết hợp giữa giọng hát học thuật và rap hip hop tạo nên một màu sắc mới lạ, vừa truyền thống vừa đậm hơi thở đương đại. Ca khúc được lấy cảm hứng từ sự kiện năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Mảnh đất Cao Bằng là nơi đầu tiên đón bước chân Bác Hồ

0: Quý vị các bạn thân mến, Thái Lê Minh Hiếu chính thức gia nhập đường đua âm nhạc với sản phẩm đầu tay được mang tên Rơi Vào Tình Yêu. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng hành trình mới của Hiếu trong vai trò nghệ sĩ chuyên nghiệp với định hướng phát triển đa lĩnh vực từ âm nhạc, thời trang đến trình diễn sân khấu. Khác với những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc kịch tính, Rơi Vào Tình Yêu chọn khai thác góc độ nguyên bản và trong trẻo nhất của cảm xúc. Câu chuyện của bài hát mượn chất liệu từ những rung động đời thường, khi một chàng trai không chỉ phải lòng một cô gái mà là hoàn toàn rơi vào thế giới nội tâm rực rỡ, ẩn sau ánh mắt của đối phương.
1: Ngôn ngữ hình ảnh thông qua MV được xây dựng để lột tả một tâm hồn trong trẻo, chân thành, luôn nhìn thế giới bằng trái tim thay vì đôi mắt. Giữa vườn hoa rực rỡ, dưới ánh nắng và những áng mây bồng bềnh, vẻ đẹp lãng tử của Hiếu hòa quyện cùng không gian đậm chất thơ, tạo nên một định nghĩa mới về sự lôi cuốn, sự quyến rũ đến từ tinh thần thuần khiết và sự chân thành. Sự thú vị nằm ở chuyển biến trạng thái tâm lý cuối MV. Từ hình ảnh của một chàng trai dường như đang đắm chìm và có phần yếu thế trước tình yêu, Hiếu bất ngờ xuất hiện với vẻ tự tin và bản lĩnh. Nụ cười chiến thắng ở đoạn kết là lời khẳng định. Sự thuần khiết không đồng nghĩa với sự ngây ngô. Đó là sự lựa chọn của một người đàn ông trưởng thành, biết rõ giá trị của bản thân và chủ động nắm giữ trái tim của người mình yêu.
0: Sản phẩm Rơi Vào Tình Yêu là viên gạch đầu tiên trong công cuộc xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng 360 độ của Thái Lê Minh Hiếu. Việc ưu tiên định dạng visualizer ở giai đoạn này là một bước đi chiến lược, thiết lập một chuẩn mực hình ảnh riêng biệt, tạo dấu ấn nhận diện mạnh mẽ trong lòng công chúng trước khi bước sang những giai đoạn thử thách mới. Điều đó kỳ vọng của khán thính giả về một nghệ sĩ giải trí thế hệ mới. Thái Lê Minh Hiếu hiện đang dành phần lớn thời gian để mài dũa các kỹ năng chuyên môn. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và bài bản, Thái Lê Minh Hiếu được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng giải trí mới, có khả năng thích nghi và tỏa sáng trong mọi lĩnh vực từ âm nhạc, thời trang cao cấp

0: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát lúc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz.
1: Quý vị thân mến, những ca khúc về mùa hè thường mang lại cảm xúc lâng lâng khó tả vì nó pha một chút lãng mạn của tình yêu đôi lứa lẫn kỷ niệm đẹp nhất của thời thanh xuân. Mở đầu chuyên mục Cánh thư âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc phẩm Tình thơ với tiếng hát của ca sĩ Miu Lê.

0: Thưa quý vị, những năm học cấp 3 luôn là một khoảng thời gian rất quan trọng trong đời học sinh. Đó là khoảng thời gian để mỗi bạn trẻ có thể tích lũy cho mình kiến thức, sẵn sàng bước vào cuộc chiến cam go để bước đến ngôi trường đại học mơ ước. Đây cũng là khoảng thời gian mà mỗi bạn học sinh có những kỷ niệm thanh xuân vui vẻ, hồn nhiên bên bạn bè.
1: Đặc biệt là hè năm cuối cấp 3, đúng không ạ? Có nhiều người lý do như thế này. Cấp 3 là khoảng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng, nhà, trường, chỗ học thêm, và cũng là những giọt nước mắt. Mới đây chương trình cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc của bạn Phúc đến từ Sóc Trăng. Bạn yêu cầu bài hát để gửi tặng đến tất cả các bạn đang nghe chương trình, đặc biệt là các bạn học sinh cấp 3 của trường Trung học Phổ thông Mai Thành Thế, niên khóa 2012-2015. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui. Bài hát mà bạn Phúc yêu cầu là bài Ngày Xưa Ơi với tiếng hát của nhóm Mây Trắng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của bạn Hương Giang đến từ Bạc Liêu, yêu cầu nhạc phẩm Năm học cuối với tiếng hát của Nhu Phước Thịnh. Bài hát này Hương Giang gửi tặng đến Hoàng Di, Vũ Luân, Lý Thơ, Hữu Bằng với lời chúc. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui và luôn hài lòng với cuộc sống này. Và đây cũng là yêu cầu của bạn Tuấn Vũ đã gửi tặng cho Diễm Trang, Hồng Diễm, Hồng Phước. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui nhé.

0: Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Khoảnh khắc cuối ngẹn ngào, một bài hát rất quen thuộc của Đỗ Phú Quý về sự lưu luyến bệnh định lúc chia tay tuổi học trò, một sáng tác của Isaac Thái.
1: Bạn Minh Phương có chia sẻ với những người bạn cấp 3 của mình như thế này: "Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi mà nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét thì ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất. Nay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không có học bài. Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng." Bạn Minh Phương cũng yêu cầu bài hát Khoảnh khắc cuối ngẹn ngào tặng cho tất cả quý thính giả đang nghe chương trình. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào khung giờ quen thuộc từ 7 giờ thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, quý vị có thể nghe trong khung giờ phát lại từ 8 giờ 45 và 15 giờ ngày hôm sau.
2: Thưa quý vị, có lẽ trong cuộc đời của mỗi người, quãng thời gian đẹp nhất chính là những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Nơi đó có những buổi sáng dội dàng đến lớp, những giờ ra chơi đầy tiếng cười, những người bạn tưởng chừng sẽ đi cùng nhau mãi mãi. Và cả những người thầy, người cô âm thầm dõi theo ta qua từng ngày trưởng thành.
1: Thế nhưng khi còn ở trong những tháng năm ấy, người ta thường vô tư nghĩ rằng mọi thứ là điều hiển nhiên. Để rồi chỉ đến lúc sắp phải rời xa, ta mới chợt nhận ra từng góc sân trường, từng hàng cây, từng chiếc ghế đá đều đã trở thành một phần ký ức không thể thay thế. Mùa hè của tuổi trẻ không chỉ có tiếng ve hay sắc đỏ của hoa phượng, mà còn là mùa của chia tay, của những lưu luyến đầu đời, của những ước mơ được viết dội lên cánh máy bay giấy rồi thả vào bầu trời tuổi trẻ.
2: Và ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe những dòng chia sẻ đầy cảm xúc của bạn Nguyễn Quang Sơn, hiện đang học tại Đại học Cần Thơ, như một tấm vé đưa chúng ta trở về những năm tháng áo trắng đã từng rất đẹp trong cuộc đời mình.

Tháng năm, khi những cánh phượng đỏ rực trên sân trường, khi những chùm bàn lăng tím nở rộ, khi những tiếng tre râm ran khắp nơi báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Mùa hè, mùa của những kỳ thị, của những giọt nước mắt ngày chia xa bè bạn. Còn đối với những ai đã bước qua cái tuổi học trò mộng mơ ấy, mùa hè đó là mùa của ký ức, của những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà ta luôn cất giấu nơi góc khuất trong trái tim của mình. Để rồi một ngày khi nhìn thấy, những cánh phượng hồng lại chợt trỗi dậy. Tôi vẫn nhớ như in cái mùa hè cuối cùng của đời học sinh, mùa hè mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Nhớ những buổi trưa đạp xe dưới cái nắng như đổ lửa, những cơn gió Lào mát rượi tạt vào mặt. Nhớ những buổi đi học đến 10 giờ mới về, lại đạp xe một mình lóc cóc từ trường về nhà. Nhớ những buổi học cuối năm, những buổi ôn thi tốt nghiệp, học thì ít mà chơi thì nhiều. Và nhớ mãi buổi học cuối cùng, một buổi ôn thi đại học, mà đúng hơn đó là một buổi nói chuyện giữa thầy và 6 đứa học sinh. Đó cũng là lần cuối cùng tôi được ngồi dưới mái trường với tư cách là một học sinh. Dạo một vòng quanh trường, đi khắp các dãy nhà, những nơi cho dù đã học 3 năm nhưng chả mấy lần đặt chân đến. Leo lên tầng 3, mỗi đứa gấp cho mình những chiếc máy bay, viết lên đó những ước mơ rồi phóng lên bầu trời, để những ước mơ đó sẽ bay thật cao thật xa. Lặng lẽ bước về, nhìn lên cổng trường, chợt thấy hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên. Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn. Đến bây giờ, có lẽ tôi mới cảm nhận hết những ý nghĩa của hai câu thơ. 3 năm trôi qua, tất cả mọi thứ nơi đây đã trở nên thân thuộc, đã trở nên quá đỗi bình thường trong cuộc sống. Để rồi giờ đây, khi sắp phải chia xa, tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của những chợt tưởng chừng như là vô tri, là vô giác. Ngoái đầu nhìn lại, vẫn còn đó những chiếc ghế đá nơi hay ngồi nói chuyện, dẫn cái sân bóng đá mà lúc nào vào lớp 10 chúng tôi đã góp một phần sức lực để làm nên. Vẫn còn đó những phòng học, những hàng cây. Nhưng tất cả giờ đây sao vắng lặng, sân trường không còn một bóng người, không còn những tiếng cười nói của lũ bạn mỗi giờ ra chơi, không còn những khi ra chơi cả lũ ra sân đá cầu. Tất cả bây giờ sẽ chỉ còn là kỷ niệm, sẽ chỉ còn trong những hồi ức của mỗi người. Để ngày hôm nay đây, khi đã bước qua cái tuổi học trò, tôi mới cảm nhận hết được giá trị của những tháng ngày mà tôi đã vô tâm để lại. Gửi những ai đang là học sinh, đang sống trong những tháng ngày quý giá ấy, hãy trân trọng những tháng ngày mình đang được sống bên bạn bè, những giây phút được sống trong vòng tay, che chở của thầy cô. Hãy để lại trong nhau những kỷ niệm thật đẹp, để mai sau khi chúng ta nhớ lại, ta có thể mỉm cười và không cảm thấy hối tiếc về một thời áo trắng.

0: Thưa quý vị, đọc xong lá thư ấy, có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ vô thức nhớ về một khoảng trời tuổi trẻ của riêng mình, nhớ một lớp học cũ, một người bạn thân, một góc sân trường quen thuộc, hay đơn giản chỉ là cảm giác vô tư mà sau này lớn lên rồi, ta chẳng thể nào tìm lại được nữa.
1: Tuổi học trò thật lạ, lúc còn ở trong đó, người ta luôn mong mau trưởng thành, nhưng khi đã đi qua rồi, lại chỉ muốn một lần được quay về, được nghe lại tiếng trống trường, được ngồi cạnh những người bạn cũ, được sống lại những ngày tháng chẳng cần nghĩ suy quá nhiều về cuộc đời.
0: Và có lẽ điều tuyệt nhất của thanh xuân không nằm ở việc ta đã trở thành ai, mà là từng có một khoảng thời gian được sống hết mình, được cười thật nhiều và được lưu giữ những kỷ niệm trong trẻo nhất dưới mái trường thân quen ấy.
1: Mong rằng những ai vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường sẽ biết trân trọng hiện tại nhiều hơn một chút. Để mai này khi nhìn lại, chúng ta đều có thể mỉm cười vì đã từng có một thanh xuân thật tươi đẹp.
0: Đến đây thì 60 phút của chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả có thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 8 năm nỗ lực triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tuy nhiên, để sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững, có trách nhiệm, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân và cộng đồng dân cư ven biển.
1: Nhìn thực tế tại các địa phương có thể thấy rõ quyết tâm chính trị rất cao. Tại tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ rà soát quản lý đội tàu, xử lý nghiêm các vi phạm, đến thành lập các tổ công tác liên ngành. Hàng trăm vụ việc liên quan đến khai thác IUU đã bị xử lý, hàng chục tỷ đồng tiền phạt đã được thực thi. Những con số này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cũng là cảnh báo đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Nhưng thưa bà con, các biện pháp hành chính hay chế tài xử phạt chỉ là phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm đối với nguồn lợi thủy sản, với chủ quyền biển đảo và uy tín quốc gia. Để góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng của EC, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm một số nội dung cốt lõi. Trước hết, tuyệt đối không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Thứ hai, tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình VMS. Việc tắt máy, mất kết nối không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý cứu hộ của nạn trên biển. Thứ ba, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng và cập cảng đúng quy định. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản minh bạch, một yêu cầu bắt buộc khi tham gia thị trường quốc tế. Thứ tư, nói không với các hành vi môi giới móc nối khai thác trái phép hay hợp thức hóa hồ sơ. Những hành vi này đang bị xử lý rất nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ ngư dân trong việc chuyển đổi nghề nghiệp bền vững, hướng dẫn kỹ thuật khai thác hợp pháp, nâng cao nhận thức pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài.
2: Thưa quý vị, gỡ thẻ vàng của EC không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là bước đi quan trọng để nâng cao vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Khi thẻ vàng được tháo gỡ, cánh cửa xuất khẩu sẽ rộng mở hơn, đời sống của người dân sẽ được cải thiện và ngành thủy sản sẽ phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Nhưng để đạt được điều đó, không thể chỉ trông chờ vào sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi cộng đồng ven biển cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, đồng lòng hành động, chúng ta mới có thể tạo nên sự thay đổi thực chất và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là không gian sinh tồn phát triển kinh tế, mà còn là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, đặc biệt là vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển vẫn diễn biến phức tạp, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và các tổ chức cá nhân hoạt động trên biển là yêu cầu cấp thiết. Từ thực tiễn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, nhiều vấn đề đặt ra không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
2: Chiều ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại Phú Quốc, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Buổi làm việc không chỉ ghi nhận những kết quả nổi bật mà còn là dịp nhìn nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Những con số biết nói đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng của lực lượng cảnh sát biển. Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã kiểm tra xử lý 423 vụ với 440 lượt tàu thuyền, thu giữ hơn 2 triệu lít dầu DO, hơn 230 tấn phân đạm ure, 30 tấn đường cát và trên 100 tấn hải sản. Tổng giá trị ước tính hơn 35 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2026, lực lượng đã phát hiện xử lý 124 vụ, tịch thu hơn 419.000 lít dầu DO, xử phạt hành chính hơn 2,5 tỷ đồng. Đằng sau những kết quả ấy là biết bao nỗ lực, gian khó của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám biển, đối mặt với sóng gió và cả những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm. Không chỉ đấu tranh, xử lý, lực lượng còn đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cư dân hiểu rõ quy định pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn, đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4.
3: Qua cái kết quả thì chúng tôi thấy rằng là các đồng chí đã đấu tranh thực hiện rất hiệu quả đối với cái công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển. Thể hiện bằng những con số là gì? Các đồng chí không chỉ hoàn thành 100% chỉ tiêu đặt ra, và các đồng chí có những cái chỉ tiêu nhiệm vụ các đồng chí hoàn thành đến 100, vượt 100%. Tôi đánh giá rất cao, và thay mặt đoàn công tác cũng như văn phòng ban chỉ đạo và thậm chí quốc gia xin ghi nhận và biểu dương các đồng chí, và mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục phát huy và thực hiện hiệu quả hơn nữa.
1: Những đánh giá đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời nhắc nhở về yêu cầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, để công tác phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả bền vững, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi doanh nghiệp hoạt động trên biển cần nhận thức rõ, tiếp tay cho buôn lậu, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng hay xăng dầu không rõ nguồn gốc, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp gây tổn hại đến chính mình và cộng đồng. Những hành vi này làm méo mó thị trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngư dân Việt Nam. Biển Tây Nam là khu vực có nhiều tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức. Các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi vi phạm. Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm là hết sức cần thiết. Cùng với đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, tuân thủ quy định về hóa đơn chứng từ hàng hóa, đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu, cần được mỗi người dân thực hiện như một trách nhiệm công dân. Lực lượng cảnh sát biển đã và đang làm tốt vai trò nòng cốt, nhưng sự đồng hành của nhân dân mới là yếu tố quyết định tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi mỗi ngư dân là một cột mốc sống, mỗi con tàu là một pháo đài bảo vệ pháp luật, thì mọi hành vi vi phạm sẽ không còn được sống. Giữ gìn bình yên trên biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai, đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Hãy cùng chung tay nói không với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát biển, để xây dựng môi trường kinh tế biển lành mạnh, bền vững, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực chiến lược cho tương lai của Việt Nam. Việc nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển đảo vì thế trở thành nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài. Những hoạt động tuyên truyền của lực lượng hải quân, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trong thời gian qua, đã và đang góp phần quan trọng vun đắp tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong học sinh, sinh viên.
1: Từ ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 4 năm 2026, các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân triển khai chủ hoạt động tuyên truyền tại các trường đại học và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây không chỉ là hoạt động cung cấp thông tin đơn thuần, mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ tiếp cận một cách hệ thống, đầy đủ và sinh động về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biển đảo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Với đường bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, biển không chỉ cung cấp tài nguyên phong phú mà còn mở ra cơ hội phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như khai thác hải sản, du lịch, vận tải biển, năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, đi cùng với tiềm năng là không ít thách thức, đòi hỏi mỗi công dân, nhất là thế hệ trẻ phải có nhận thức đúng đắn và hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Một trong những nội dung cốt lõi được chú trọng trong các buổi tuyên truyền là phổ biến các quy định của luật biển Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển. Thông qua việc tìm hiểu luật, học sinh sinh viên không chỉ nắm được kiến thức pháp lý mà còn hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc tôn trọng, chấp hành và lan tỏa các giá trị pháp luật liên quan đến biển đảo. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng cập nhật tình hình trên các vùng biển trong thời gian gần đây, giúp người học có cái nhìn toàn diện khách quan về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, từ đó củng cố niềm tin vào chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tại buổi tuyên truyền, anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên văn phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang cho biết.
4: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo chúng ta cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo, cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên của em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
1: Điểm đáng chú ý trong công tác tuyên truyền của Hải quân là cách tiếp cận linh hoạt, gần gũi, không chỉ truyền đạt lý thuyết. Các buổi tuyên truyền còn lồng ghép hình ảnh thực tế, câu chuyện từ đời sống quân ngũ, những chia sẻ chân thành của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Chính điều đó đã tạo nên sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ, giúp học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cũng mở ra cho các em những cơ hội mới. Những thông tin về chính sách thu hút nguồn nhân lực, môi trường học tập, rèn luyện trong quân chủng Hải quân đã giúp nhiều bạn trẻ có thêm lựa chọn, nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu áo lính biển, trực tiếp góp sức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Tại buổi tuyên truyền, em Nguyễn Hà Quy Anh và em Đặng Quỳnh Anh, học sinh trường Trung học Phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ.
5: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội ạ. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào Học viện Hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
6: Em sẽ tiếp tục mang những kiến thức, những thông tin mà mình đã tiếp thu và lắng nghe được trong ngày hôm nay để tuyên truyền cho gia đình và người dân bản địa để có thể hiểu rõ sâu sắc hơn về biển đảo, để từ đó có thể đưa ra những hành động thiết thực để cùng nhau chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Không khí sôi nổi tại các buổi tuyên truyền, các phần giao lưu hỏi đáp, trò chơi kiến thức, cho thấy sức hút và hiệu quả rõ nét của hoạt động này. Khi kiến thức được truyền tải bằng sự tương tác, sự hứng thú, việc tiếp nhận trở nên tự nhiên và sâu sắc hơn. Quan trọng hơn, đó là quá trình hình thành tư duy, thái độ và trách nhiệm công dân trong mỗi học sinh sinh viên. Trong bối cảnh hiện nay, khi thông tin đa chiều, phức tạp, dễ dàng tiếp cận, việc định hướng nhận thức đúng đắn cho thế hệ trẻ ngày càng trở nên quan trọng. Tuyên truyền biển đảo không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, mà còn là quá trình gieo mầm lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền trong mỗi người trẻ. Đó là nền tảng để xây dựng một thế hệ công dân có bản lĩnh, có tri thức, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Có thể khẳng định, các hoạt động tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã và đang góp phần quan trọng cho việc nâng cao nhận thức xã hội về biển đảo, đặc biệt, việc hướng đến đối tượng học sinh sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước là hướng đi đúng đắn, mang tính chiến lược lâu dài. Trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo luôn giữ vị trí thiêng liêng không thể tách rời. Để giữ vững chủ quyền ấy, không chỉ cần sức mạnh của lực lượng vũ trang, mà còn cần sự chung tay của toàn dân. Trong đó, thế hệ trẻ đóng vai trò then chốt. Khi mỗi học sinh sinh viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình, nuôi dưỡng tình yêu biển đảo, thì đó chính là lá chắn mềm, vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm từ xa. Tuyên truyền hôm nay chính là đầu tư cho tương lai, và những hạt giống nhận thức được gieo trồng từ hôm nay sẽ nảy mầm thành ý chí hành động cụ thể của thế hệ trẻ mai sau, những người sẽ tiếp bước gia anh, giữ gìn và phát huy giá trị thiêng liêng của biển đảo quê hương. Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của

0: Quý vị và các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chính sách và đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chung một chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng. Quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Quy định mới về mua bán thuốc từ ngày 15 tháng 5. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 2026, Nghị định số 90/2026 chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh chữa bệnh. Cụ thể, theo khung hình phạt chung, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm trong lĩnh vực dược là 100 triệu đồng và đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng cũng được áp dụng cho hàng loạt hành vi vi phạm khác như mua bán thuốc thử lâm sàng, thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ khi chưa được phép, hoặc kinh doanh thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt qua phương thức thương mại điện tử trái quy định. Bên cạnh các chế tài đối với cơ sở bán lẻ, nghị định này cũng quy định nghiêm ngặt đối với người hành nghề y dược. Cụ thể, hành vi người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ trường hợp pháp luật cho phép, sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đối với các hành vi thuê, mượn hoặc cho mượn giấy phép, chứng chỉ hành nghề, mức phạt sẽ dao động từ 30 đến 40 triệu đồng. Đặc biệt, công tác kiểm soát chất lượng thuốc nhập khẩu được đẩy lên mức cao nhất khi hành vi nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn sử dụng có thể bị xử phạt đến 80 triệu đồng, tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm. Đối với hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, mức phạt tiền được ấn định từ 70 đến 80 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở hình thức phạt tiền, các tổ chức và cá nhân vi phạm còn phải đối mặt với những biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc. Các loại thuốc và nguyên liệu làm thuốc vi phạm chất lượng hoặc hết hạn sử dụng buộc phải tái xuất hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp không thể thực hiện tái xuất, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, việc ban hành và thực thi nghị định này với những khung hình phạt tăng cao so với quy định hiện hành thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc lập lại trật tự kỷ cương ngành y tế, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân trước các nguy cơ từ thuốc giả, thuốc kém chất lượng và việc sử dụng thuốc sai quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, thẩm quyền cấp quản lý giấy phép hành nghề khám chữa bệnh sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, việc phân cấp phân quyền này được quy định tại Nghị quyết 21/2026 về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế do Chính phủ vừa ban hành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29 tháng 4 năm 2026. Trong đó, nội dung phân cấp thẩm quyền bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7, đánh dấu bước thay đổi lớn trong cơ chế quản lý lĩnh vực khám chữa bệnh. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi. Quy định này cũng áp dụng đối với các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đó. Hiện nay, Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ, trong khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp phép cho nhân sự tại địa phương. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế không còn trực tiếp cấp phép hành nghề cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và các chức danh chuyên môn khác. Thẩm quyền được giao thống nhất về địa phương nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và giảm tải cho cơ quan trung ương. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn giữ một số quyền hạn như cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, điều chỉnh danh mục kỹ thuật đặc biệt đối với bệnh viện tư nhân, bộ cấp và điều chỉnh giấy phép hoạt động cho các bệnh viện trực thuộc Bộ, đồng thời xem xét việc bổ sung kỹ thuật mới, phương pháp mới trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh việc phân cấp, nghị quyết cũng đặt mục tiêu đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Ví dụ, đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định trong thời gian 40 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, và nếu đủ điều kiện thì phải cấp phép trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định. Ngoài ra, đối với thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, nghị quyết cũng quy định rõ thời hạn xử lý hồ sơ, thời gian yêu cầu bổ sung, cũng như thời hạn giải quyết sau khi hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quy trình minh bạch và có mốc thời gian cụ thể.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 85 ngày 25 tháng 5 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 2026. Cụ thể, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung như sau. Người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận và thông báo, lấy ý kiến người lao động. Sau khi thống nhất, người sử dụng lao động ký văn bản thỏa thuận về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với từng người lao động hoặc ký với chủ tịch công đoàn sau khi lấy ý kiến tập thể người lao động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Nội dung cơ bản của văn bản thỏa thuận thực hiện theo quy định tại phụ lục 2, ban hành kèm theo nghị định này. Người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Căn cứ vào chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký và văn bản thỏa thuận với người lao động, người sử dụng lao động đóng phần đóng góp của người sử dụng lao động nếu có và phần người lao động ủy thác cho người sử dụng lao động đóng hộ nếu có vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và thông báo cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí về số tiền đóng cho từng người lao động theo quy định. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ quy định tại khoản 3 điều 6, Nghị định số 85 bao gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có. Khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 tháng 5 2026, Nghị định số 109 ngày 1 tháng 4 2026 của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định số 82. Theo đó, Nghị định số 109 quy định một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cụ thể như sau. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư số 25, sửa đổi thông tư số 12 trên 2015, hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Trong đó, tại Điều 2 thông tư số 25 trên 2026, có sửa đổi khoảng 2 điều 4, thông tư số 12 trên 2015 đã được sửa đổi bổ sung tại điểm B khoảng 2 điều 1, thông tư số 22 trên 2019, quy định về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau. Đối với các trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều 4 thông tư số 12, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả thi trên cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03, ban hành kèm theo thông tư số 12 trên 2015. Đối với các trường hợp quy định tại điểm B khoảng 1 điều 4 thông tư số 12 trên 2015, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hoặc chuyển công tác, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan về Cục Hải quan. Hồ sơ bao gồm đề nghị theo mẫu số 11 ban hành kèm theo thông tư số 12/2015, một bản chính, một ảnh màu 34 được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Hải quan kiểm tra thông tin về hồ sơ cán bộ lưu giữ tại Cục Hải quan, đối chiếu với các điều kiện quy định tại điểm B khoảng 1 điều 4 thông tư số 12 và các trường hợp quy định tại khoảng 2 điều 8 thông tư này để xem xét việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03A ban hành kèm theo thông tư số 12 hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đủ điều kiện. Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được sử dụng để cấp mã số nhân viên, đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại thông tư số 12/2015. Thông tư số 25 này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 2026. Theo đó, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, hội đồng quản trị của công ty cổ phần, hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, hội đồng thành viên của công ty hợp danh, đại hội thành viên của hợp tác xã, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán, trừ trường hợp đã nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 12 ngày 31 tháng 3 năm 2026, sửa đổi quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng Thương mại, kèm theo quyết định số 03/2011, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Cụ thể, sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam yêu cầu bên được bảo lãnh nhận nợ và ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Sau khi ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh, bên được bảo lãnh chuyển thành bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ nợ gốc và nợ lãi phát sinh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh đã ký. Căn cứ kết quả đánh giá về tình hình tài chính, hoạt động phương án sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét quyết định việc miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. Ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với toàn bộ dư nợ của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh trong trường hợp Ngân hàng Phát triển Việt Nam và bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh thỏa thuận, thống nhất áp dụng quy định về miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ trình tự, thủ tục miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102 ngày 31 tháng 3 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 2026. Theo đó, hành vi không thông báo tập trung kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Phạt tiền đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế khi thực hiện hành vi không thông báo tập trung kinh tế theo quy định của luật cạnh tranh như sau. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam, tổng doanh thu bán ra và tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt dưới 3.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam, hoặc tổng doanh thu bán ra, hoặc tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam, đạt từ 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Lưu ý, mức xử phạt trên áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức, đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng 1/2 mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức quy định tại khoản 7 điều 4 Nghị định 75. Chuyên mục Chính sách cho đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình Quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang trong khung giờ quen thuộc là từ 10 đến 11 giờ vào ngày thứ 3 đến 5 thứ 6 hàng tuần. Hôm nay là ngày thứ 3 ngày 12 tháng 5. Xin chúc quý thính giả có một tuần mới tràn đầy năng lượng, đầy niềm vui bên cạnh gia đình, người thân. Và quý thính giả có thể tham gia chương trình bằng cách gọi về số điện thoại 02973812308 hoặc 02973812309 cũng như là gửi những ghi âm, những lời chúc tốt đẹp cho fanpage của chương trình nhé. Và bây giờ thì Trà Giang xin được kết nối máy với bạn thính giả đầu tiên đang gửi về chương trình trong ngày hôm nay. Dạ xin chào bạn ạ. Ủa, ai đây ta? Rất là quen thuộc luôn nhưng mà không nhớ. Xin chào bé Xíu nha, hôm nay là bé Xíu lên đầu tuần luôn đó.
1: Dạ.
0: Hôm nay thì bé Xíu đang làm gì nè?
1: Dạ, em chờ nghe đài của mình đó chị.
0: Thì bây giờ là bé Xíu đang chuẩn bị nấu cơm chưa hay là vừa phơi đồ gì đó?
1: Dạ, em đang chuẩn bị nấu xong hết rồi.
0: Nấu xong rồi là gọi điện cho chương trình ngay ha.
1: Dạ.
0: Hôm nay thì bé Xíu đang nghe đài với mẹ hay với ai?
1: Dạ, nghe với mẹ với bạn đó chị thế.
0: Vậy thì bé Xíu có món quà nào muốn gửi tặng cho mẹ mình không?
1: Dạ, em nhờ chương trình phát giúp cho em bài nhạc là Mực Tím Mộng Mơ đó chị.
0: Mực Tím Mộng Mơ, ca khúc này thì bé Xíu muốn gửi tặng cho mẹ với ai nè?
1: Dạ, bài hát này em tặng cho mẹ, với lại em tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập. Chị gái xin kết nối máy cho em. Với lại em xin dễ thương nhắn chương trình. Em chúc mọi người nghe nhạc với em vui. Hay sao chị làm việc có một bữa cơm trưa ngon miệng bên gia đình về thân của mình nha chị gái.
0: Cảm ơn bé Xíu nhiều nha.
1: Dạ, bài hát này em tặng cho chị Xuân Mai, anh Cầm Nguyễn Nhí, Hoàng Anh Bình Dương, anh Đức Quang Vinh Thanh Hoàng, chị Hường, Minh Tiến Ngọc Trung, Trúc Ly và cô chú chị Như là Dàn Tha, những nhà bạn của em. Chúc mọi người quý là vui lắm ở chương trình nha.
0: Xin cảm ơn bé Xíu đã tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với Trà Giang và kỹ thuật viên Bích Ngọc nha. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc mà bạn bé Xíu đã gửi tặng, đó là ca khúc Mực Tím Mộng Tơi với tiếng hát của ca sĩ Dương Hồng Loan.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mực tím mồng tơi với tiếng hát của ca sĩ Dương Hồng Loan. Đây là yêu cầu của bạn bé xíu đến từ Đồng Nai. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chị Giang xin được kết nối máy với bạn thính giả tiếp theo đang gọi về cho chương trình. Dạ xin chào bạn ạ.

0: thiếu tặng người trai, chỉ vàng thiếu một cành mai, một đôi chim én lượn bay trên cành.
1: Dạ xin cảm ơn chiếc khăn tay của chú Sáu Đèo rất nhiều ạ.
0: Hay quá trai, biết hết trơn.
1: Dạ. Bài này thì giống như là ai đã đi học mà về lịch sử thì cũng phải biết đó chú ơi.
0: Nhớ kỷ niệm đó con.
1: Dạ.
0: Ngày mới chú Sáu Đèo đẹp trai, kính chúc con gái vui vẻ trẻ đẹp như cái nén. Mùa xuân bay về trước ngõ để trở tình, mùa xuân sắp tới mùng 5 tháng 5 nữa rồi con ơi.
1: Vậy thì không biết là hôm nay chú Sáu Đèo đang nghe đài cùng với ai ha?
0: Với bà xã Hài Lòng.
1: Vậy thì có chú Sáu muốn gửi tặng cho cô Sáu mà ca khúc nào không ạ?
0: Dạ, tự nhiên nhớ mẹ quá, yêu cầu bài hát Lòng Mẹ.
1: Dạ. Ca khúc này chú Sáu muốn gửi tặng cho ai?
0: Trước hết chú Sáu tặng vợ cho con gái Sơ Ký nè. Cảm ơn gái nhiều. Tặng cho MC đẹp gái nè, công chúa MC nè.
1: Dạ.
0: Rồi chú Sáu tặng số người nha con.
1: Dạ được ạ.
0: Trước hết chú Sáu tặng lại cho con gái Chiêu Lan, con gái Yên Thảo, con gái Ngọc Trang, con gái Trăng Thùy, con gái Úc Cửu Chi, con gái Mai Phương, Quanh Trăng Phú Đông, Khánh Nam, Thanh Phương, Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, Nam Lệ, Tư Long, Mỹ Linh, Trà Vinh, Quỳnh Hải Đăng, Trọng Nguyễn, Hồng Vinh, Giang Diễn, Ba Tròn, Văn Chính, Úc Văn Lức, Ngọc Thành Phố, Văn Nhan, Mười Cầu Kè, tặng cho Hồng Ngọc, Hằng Nghi, rồi tặng cho anh Mức, tặng cho tất cả ai nghe đài của Kiên Giang, tặng chung. Rồi chú Sáu kính chúc con vui vẻ ngày mới, hạnh phúc, chào con gái.
1: Dạ xin cảm ơn chú Sáu Đèo đã tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với Trà Giang và cũng như là đã gửi tặng những lời chúc rất là dễ thương vừa rồi nha. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Trúc Ly Đồng Tháp. Bạn yêu cầu ca khúc Dằn Trong Tim. Ca khúc này bạn tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, chị Giang Thùy, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền, anh chị ban biên tập chương trình và các bạn nghe đài gần xa. Bạn Trúc Ly mong được giao lưu với các bạn qua số điện thoại Zalo 0974 404 417. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc mà chú Sáu Đèo đã gửi tặng, đó là ca khúc Lòng Mẹ.

10 Tên yêu cầu của bạn Thái Quốc Hưng đến từ Đồng Tháp. Ca khúc này bạn tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối những giấc mơ xưa, thì tâm hồn ta sẽ muôn

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Một Thuở Yêu Người. Đây là yêu cầu của bạn Thái Quốc Hưng đã gửi tin nhắn về cho fanpage chương trình. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì Trà Giang sẽ được kết nối máy với bạn thính giả tiếp theo đang gửi về cho chương trình. Dạ xin chào bạn ạ.
1: Alo.
0: Dạ xin chào ạ.
1: Cô là cô Chín Mớm này cô.
0: À dạ chào cô Chín Mớm ạ.
1: À, cô ở Thanh Bình bây giờ Đồng Tháp mới hả con?
0: À Đồng Tháp mới à, lâu rồi, cũng con cũng nghe về cô lâu rồi nhưng mà hôm nay mới gặp. Dạ.
1: Giờ cô mẹ là quê hương cô làm tạo bài hát đó.
0: Dạ.
1: Cho cô tặng ít người được không?
0: Dạ, mời cô gửi yêu cầu bài hát và cũng như là những lời chúc tốt đẹp ạ.
1: Rồi cô mẹ là quê hương đó, giờ cô tặng ban biên tập nha. Mạnh khỏe hết rồi cho gửi Hồng Vinh này, chị Mười Rỡ, Lê Thị Mạnh, Văn Ngôn, rồi Sáu Lèo, anh Tư Long, chị Năm Lệ, chị Hường Cần Thơ, cô Hà Quán Ốc, chị Úc Bến Lức, chị Úc Long An, Phi Hoàng, Tài Ngãi Đăng, Kim Cúc, rồi Ngọc Trang Bán Vé Số, rồi cô gửi hết ai mà bạn của cô, giờ cô tặng hết với cô tặng ban nguyên tập bài ca nghe khỏe nghe.
0: Dạ, con xin cảm ơn cô Chính Mớm nhiều ạ.
1: Dạ, để chừng nào phát con?
0: Dạ, là phát ngay bây giờ luôn đi ạ. Dạ, xin cảm ơn cô đã tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với Trà Giang cũng như là kỹ thuật viên Bích Ngọc nha. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của cô Tư Mai đến từ Vĩnh Long. Cô Tư Mai yêu cầu ca khúc Hai Cánh Phượng Buồn. Ca khúc này cô tặng cho cháu Lê Minh Thiệt, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Chính Mớm, cô Sáu Bay Đồ, cháu Yến Thảo. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Và bây giờ thì xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc mà cô Chính Mớm đã gửi tặng. Đó là ca khúc Mẹ Là Quê Hương với tiếng hát của ca sĩ Thùy Trang. Xin mời quý khán giả cùng lắng nghe.

Chào các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang, em tên Thuận ở Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đến với chương trình Quà Tặng Trái Tim. Hôm nay em xin yêu cầu bài Tình Yêu Mong Manh do Cẩm Ly trình bày để tặng các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang, đặc biệt là chị Thu Hương, anh Tuấn Kiệt, chị Minh Giang, chị Trà Giang, anh Phương Tấn, anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình dẫn chương trình, là chị Bích Ngọc hay Kiều My hay anh Nguyễn Điền kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình. Và em xin tặng cho vài bạn là chị Hường và bạn Minh Thiệt ở Cần Thơ, bạn Văn Tính và Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn có đến em Đức Lặng Yên ở Đắk Lắk, em Thúy Hằng và chị Trang Thùy ở An Giang, em Trúc Ly, bạn Nhật Tường ở Đồng Tháp, anh Quy ở Đà Nẵng, bạn Nhân ở quận 8, chị bạn Mỹ Tiên ở thành phố cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống qua chương trình. Em cũng muốn giao lưu với các bạn yêu nhạc qua Zalo là 0523182765. Và em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang rất nhiều ạ.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Tình yêu mong manh với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly. Để leo cầu của bạn Thuận đến từ Đồng Tháp, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì Trà Giang xin được kết nối máy với bạn thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Dạ xin chào bạn ạ. Dạ alo ạ.
1: Dạ alo, alo, em còn nghe.
0: Dạ xin mời bạn giới thiệu tên và mình đến từ đâu đi ạ.
1: Alo chị ơi, em tên là Ngọc Diễm đến từ Vĩnh Long nè chị.
0: Diễm tính từ Vĩnh Long, mình như đây là lần thứ mấy Diễm tham gia chương trình rồi ha?
1: Này lần thứ ba rồi chị. Đăng ký cũng hơi khó quá chị ơi.
0: Dạ bởi vì là có rất là nhiều người đang cùng nhau là cố gắng để tham gia chương trình mình đấy bạn Diễm.
1: Dạ, dạ.
0: Vậy hôm nay thì không biết là Diễm đang nghe đài cùng với ai vậy ha?
1: Em nghe có mình anh em hà chị.
0: Vậy thì chắc là những ca khúc mà Diễm gửi tặng là gửi tặng cho tất cả mọi người cùng đang nghe chương trình mình mà ha.
1: Đúng rồi.
0: Thì Diễm đã chuẩn bị cho mình một ca khúc nào chưa?
1: Có rồi, mình nãy em có đăng ký bài Bến Sông Chờ á chị.
0: Bến Sông Chờ thì ca khúc này Diễm muốn gửi tặng cho ai?
1: Dạ, bài hát này trước tiên em gửi tặng cho các anh chị trong biên tập. Chị kết nối máy cho em của đài Kiên Giang của mình có một ngày thứ ba làm việc thật là hiệu quả, là vui vẻ ngang chị.
0: Dạ xin cảm ơn bạn Diễm ạ.
1: Em gửi trước tiên gửi cho bé xíu ở Đồng Nai, em Đức Vinh, em gửi tất cả ai là bạn của em đi chị ơi.
0: Dạ được ạ.
1: Dạ. Dạ chị ơi cho em nghe hết bài này được không chị? Bởi vì bên em bắt nó hơi khó ha.
0: Dạ thì bạn Diễm có thể là nghe trên radio chứ hoặc là lên app An Giang TV của đài ạ.
1: Dạ.
0: Dạ, thì sau đây thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bến Sông Chờ, một ca khúc do bạn Diễm đến từ Vĩnh Long yêu cầu.

0: cho anh coi cái này nè.
1: Rồi, từ từ, anh ra liền nè. Đâu, coi cái gì đâu?
0: Kìa, anh thấy gì không? Đám cưới công chúa Tám đó. Cô dâu đẹp quá trời luôn. Mà sao, cái đám cưới người ta, em nôn tới tụi mình quá à. Mà chừng nào anh cưới em vậy?
1: Anh thương với ba má rồi, cuối năm nay được mùa là anh cưới em liền hả?

0: sao mà em nôn quá à. Đám cưới mình ha, em sẽ mặc sari trắng nè.
1: Chúng ta đang lắng nghe ca khúc Cô Dâu Miền Tây, theo yêu cầu của bạn Huỳnh Hải Đăng đến từ Mỏ Cày Vĩnh Long. Ca khúc này bạn tặng cho Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hương, chị Ngọc Huyền, anh Sáu Đèo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chín Mớm, Tuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Vinh, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Minh Tiến, Đình Tuấn, Giang Thuận, Minh Thu Nguyên, Giang Tính, Yến Thảo, Minh Tý, Tuấn Đạt. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Cô Dâu Miền Tây. Đây là yêu cầu của bạn Huỳnh Hải Đăng đến từ Vĩnh Long đã gửi tin nhắn về cho fanpage của chương trình. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì Trà Giang xin được kết nối máy với bạn thính giả tiếp theo đang gọi về cho chương trình. Dạ xin chào bạn ạ.
1: Alo, em xin chào chị Trà Giang và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
0: Xin chào một thính giả rất là quen thuộc của chương trình nha.
1: Dạ, em chào chị.
0: Hôm nay thì bạn hẹn là bạn có gì muốn chia sẻ không nè?
1: Dạ, tại vì hôm nay là em đi khám da liễu ở bệnh viện thành phố đó. Em vừa mới lên công ty, vừa mới thức thầy. Sau đó thì em bật chương trình và tặng trái tim em lên nghe luôn ạ.
0: Không biết là hôm nay thì bạn muốn gửi tặng ca khúc nào ha?
1: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới của ca sĩ Hà Bích Trương ạ.
0: Xin mời bạn gửi tặng ca khúc nha.
1: Dạ vâng, trước tiên thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang, gồm có chị Trà Giang đang nhận sóng này, chị Bích Ngọc đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Thu Hương, chị Minh Giang, anh Nguyễn Giang, anh Phương Tuấn, anh Nhật Nam, cùng với lại anh Nguyễn Điền, chị Lệ Hằng, chị Kiều My và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo.

0: và đài phát thanh chị An Giang chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhà vui và có một ngày thứ ba làm việc thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường, chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ chân ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Triều Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly, bé Thảo Nguyên đang ở An Giang và cùng cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình, chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhà vui ạ. À. Và sau cùng là em sẽ dành tặng cho tập thể công ty Concentric tại quy tế số 1, quy tế số 9 và Tepalay. Chúc tất cả mọi người luôn nghe nhà vui và luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Trà Giang, chị Bích Ngọc đang kêu đồng máy chị em giao lưu. Và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
1: Dạ, xin cảm ơn bạn Hiệp đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cũng đã gửi những lời chúc rất là dễ thương đến cho tất cả mọi người đang nghe đài. Và bây giờ thì xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc mà bạn đã gửi tặng, đó là ca khúc Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới với tiếng hát của ca sĩ Hamlet Chương.

Sài Gòn to lớn là thế. Vậy mà chiều nay tôi bất chợt thấy cô ấy nắm tay một người đàn ông rất mới ngay ngã tư khu trung tâm. Tim tôi dừng lại. Cô ấy có người yêu mới. Tự nhiên lại đau, tự nhiên lại ghen. Đừng trách tôi tham lam. Chẳng phải tôi muốn kéo cô ấy về thêm lần nữa đâu. Chỉ là cái cảm giác người yêu cũ có người yêu mới.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Người yêu cũ có người yêu mới với tiếng hát của ca sĩ Hà Minh Chương. Tin yêu cầu của bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Trần Tú hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn yêu cầu ca khúc Hề của Em Xin Say Hi. Ca khúc này bạn tặng cho 30 tập chương trình, xin tặng cho các MC và cũng như là tặng cho mọi người đang nghe đài gần xa. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn bạn Trân Tú và cũng như là cảm ơn những quý thính giả đã dành tình yêu và thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình Quà Tặng Trái Tim sẽ còn gặp lại quý thính giả trong ngày thứ 5 và ngày thứ 6 của tuần này. Xin chào và xin hẹn gặp lại.

0: có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.

0: cà phát nâng vịt chút phụ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạc hẹp
1: tí ní cà phát nâng vịt chút phụ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạc hẹp
2: lúc này nếu là bài mật chả tí mật trầy không cầm bảo vị thí này cả sát nâng vật sũ tù rô tù ảnh giáng xài nếp bê đi rô miền thân đặc nóm khách ảnh giáng chuốc xâm lạc xâm lạc chú bùi cả nạ bà tì phú chô rú mô hà sá đi bát đâm náng tu tàng bà tế này rà nạ xê mê tập phú Việt Nam bà tì phú đâm náng riêng khách ảnh giáng chuốc bà sái nẹ bò chá nót nơi bà đà mù lột thàn khách ảnh giáng triềm giang mọt nhót xâm rạp bì thí bốn lột dưới phần xoám chá nam bì bòn bà phê bà bùi xa khạp mắc xa la mặt tay quỳnh hắn trong đoạch phá lưu khăn ông phần này ở bốn ảnh giang. Nơi tì bị chót men chùn nơi tì xa lập bạc, bạc làm đạp tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ t

0: hát được chứ nó nhóm men bầm nón ôi bó tì phú mà nét sắc xa bánh hà ní ôi bàn chứ bác hơi thua cả tiền tốt rồi viên khlom xa đây ai cả xa mô hà sản ích bát chú bùi nâng sẽ cầm một hiếp rồi bỏ ôn cá ôn cập hiếp ôn cá chạch tán xa xa ná nâng chôn chết rồi bỏ khá luôn đã bay ruộng chậm nái chú bùi mô hà sản ích bát
1: tân tâm nâng nụ lộc lê khá bạc khát có bàn sản ái bà tì phú tiền ớ lợi cầm phút mà rạch đầy từ tù khổ trở anh ở vọt mừng mắt nợ bọt bình chếp tay khăn bắt lời ca sắc xa sạch chiếu, nâng cho rùm mật tết đời xì chùm rử, tờ lời sạch đầy bình ai cả xa nì nì, chế bị xa bành hà chạch đánh bì mù lật thán, đồng bay rùm chùm nách, đòi phép chục chạy rùm, nây mà hà xa nị bạc. Tâm năng ai kỳ nẹ bà tì phú, xa mạng mệt trạng thị thành hương, bà thiên kỳ nẹ ca mạng thị ca rả nạ xây mệt tập hương Việt Nam khát, bàn tự tùl dục nào bà xa đặc nguồm rộ bọc xa mạng mệt lê khá bạc khát, nâng xa nạ giả thá, kỳ nẹ bà tì phú, nâng xa mạng kỳ phiếp, khách khám xâm ra chân nàm phía đặc cách, nâng bài xa xóm nâng tùm lục chất rộ bọc bạc kỳ phía, nâng bà chìa chôn khát an giang.
0: Lục này điên là bà mệt trả tí mệt trầy. Kỳ nạc bà tì phú đâm năng riêng khách đàn giang, ông kỳ phiếp bọc chân nọt lịch bí, bàn chùa bằng sài, nẹ bọt cho nó không phụ tấn và tỏa bí sạc mai bởi chống lợn tỷ mũi rốt sạp hía đi tỷ ca tỷ đất bà bùi. Anh chôn cho rốn khăn ông bị thị ní men lô lê thanh việc sạc mà chức kỳ đạc chăn trai bạc khách anh út bà thiên bà chạm cá nây kỳ đạc ca mà thị cá ra nạ xế mê thu Việt Nam khách ảnh chàng. Kỳ đạc bà tỷ phú đập đàn riêng khách ảnh chàng ông cập hiếp bọt cho nó lệch bí rùa miến đập đàn riêng lô lương vật đón sạc mà chức kỳ đạc ca mà thị cá mà chôn bác sạ mà chức kỳ nạc chăn trai bác nây ra nạ xe mẹ tập hôn nâng ong ca mà hà chôn mà chống anu bà thiên kỳ nạc ca mà thị ca mà chống ra nạ xe mẹ tập hôn Việt Nam bà thiên kỳ nạc ca mà thị ca sạ mà công các sĩ co Việt Nam lô trình làm sân sạ mà chức kỳ nạc ca mà thị ca bác kỳ phía khát lê khá bác sẵn cạch cháu đốc lô phang dì bắn sạ mà chức kỳ nạc ca mà thị ca ở chăn trai bác anu bà thiên kỳ nạc ca mà thị ca ra nạ xe mẹ tập hôn Việt Nam khát lê khá xa bòn dùa chuồn khách ảnh dạng. Khi nông bê chua bật rái nẹ bọt cho nốt, lô trình làm sân, xa mà chức kỳ nạc ca mà thị ca bạc hiệp khách lê khá bác xa cạch châu đốc. Bạn phát đòl bò rà miến đòl nẹ bọt cho nốt ông bì lực tập hôl nây xa mai bà chống lực tì muối, rót xa phía đi tì ca tì đọc bà muối. Bồn tên rê ká ông bì xa thàn lập hiếp ạ phí vót xa tạ cạch xung cốm, ca bìa bà tế xa nì sóc, nâng xa kỳ đầy xa mạch xa mạch xa mạch xa mạch xa mạch không bà rìa các bà chìa thập bà tay nâng sản xuất nàl, nẹ bọt cho nốt không phụ tấn, bàn xâm đành ca còm trố cho buộc cổ lạc nâng cô nà dô bái rồi bọt bạc nâng rốt, bồn tên xâm ná bà nhà hà chỉ chán bẹp bòn thà nè rạp rốn sọc hợp hiếp, nâng sản thàn hợp hiếp bọt làm mơ bà chạy cạo vụ chìa khá bố, bò rà miên ạc rốt lơ bà đài sẵn cống, cổ thác rưỡng nhiên, cô nà dô bái xâm rạp nẹ mẹn sạc cốn, nâng vị thiên ạc cá rùm lần đầm lại tìm xá, xâm bà rẹ cả xì cám, sang bền, nâng ạc kì sản lý bà rạc nông chì vụ hiếp bà chạm thang ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúng tôi bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúng tôi bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúng tôi bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúng tôi bạn đã theo dõi và khi nông ổ cạc nịt đá, cả nạc bà tì phú đâm đàn riêng khách ảnh chán ông cập hiếp bọt cho nọt địch bí. Các bạn bà côl ẩm nói chùm nuôn bà ràm chùm nách. Chúng đòi cửa xa cô đợi dục bái nâng cửa xa cây cỏ khi nông bù lột than phòng đài.
1: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ครงเปจูประสายกเนปฏิพูบานจูนปอดเมียนดอนเนปบอชนาทอัมปีลัตตพันในสมัยปิจุมเลิกตีมุ้ยรัฐสภีนิติกาติดดับประมุ้ยนั่งสกามาเพียบระบักเนปฏิพูรัฐสภีคาดขนงสมัยปิจุมเนปบอชนาทในคุมผู้ว่าบานสำแดงการยลปรมนั่งตำลุกจัดเลลัตตพันในสมัยปิจุมก็โดยเชียร์สกามาเพียบระบักรัฐสภีนั่งเนปฏิพูตำนังริขาด ตั้งแต่หนึ่งนู้เนี่ยบอชนาทบ้านเลิกลางปีปัญหาจีจานได้แต่ตรงดับตัวเตอร์หนึ่งจีบพิบรุนเอ๋อหนึ่งผลัดตะกำมาแต่ยอบอลหนึ่งสำนอมโปรบอเนี่ยบอชนาทตราบันกัตราชลายบุญพลื้อหนึ่งเป็นจุดบรรทัดเตอร์สถาบันเปียป้อนดับใบปีจารณาหนึ่งดอกสายเนื้อเปื้อนหางหมกขนงโอกาสนี้เนี่ยปฏิภูตำนางเรียกขาดอังยางบ้านประกอบอำนาจจุนกรุษากลยุบให้เลือกภูมิศาสตร์คุ้มจำนวนปรามกรุษาปฏิภูผามหงอกหายก็บ้านกีโกอำนาจบรรทัดจำนวนปรามจำนายเตี้
0: thamay ní, kanak pratipu đam nang riêng khách ảnh chán, ong kapip bọt nọ địch bà rám,

0: hoàn thành tốt nhiệm vụ được
1: giao. Trong nghiêm chỉ cử bằng riêng vây khám anh đã tập tại chỗ bằng ra ca nghề không xả lá khi hôm nay miền bạc bị sạp tạch tuổi nà. Bọn tay nhạc cử xứng tay tay chỉ nhạc này nhóm đại tòa lần bắt đầu mặt tệ ca lầm o dạ liệt đó khi nhóm. Bọn tòa bị mong ưu riêng mùi mùi. Tình lý bản thân bộ ách nhóm miền phiếp rừng ngon chỉ ngôn nơi khám ca nghề chẩm biến được bọc nhóm. Cảm ơn đặc nôm rộng bác xa khá bác, xa lá mình trông tay xâm rạch chân phía rạc gạch ai kết tếp bởi nốt tế. Bọn tay thaym tiền khai chi châm nịch phá lứ, khăn ông cho là ná bà lòng bà năng xin này hà chết tiệt phòng. Cảm ơn đặc nôm bác bí sạp chi chán bàn từ tuổi school, nâng cực bằng riêng chi chán nẹ xâm rạch bàn kịch tình niêm cực bằng riêng bù cái cực thả. Vì thi xa bằng riêng bằng to bàn phá thamay, bằng cách lẹ khăn ai cổ má, riêng đòi lên, lên tay riêng. Mới chắc các xoành rốt, trong các bạc bí sát, xâm sớp nâng với ai dụ. Có sang bà rịt thân kê rộng cổ sớt, sớt chế đẹp sát, sớt tập hiếp, sớt sát, sớt phép mông cúl, tam tết sát ập rúm, dô cổ má, chế mới chế mình đồn. Bọn Trần Nguyễn Minh Tiến, nâng bọn Hà Bình Hương, sẽ là mật tay dính hắn, khát ăn giáng, riêp rộng thà.
2: Nơi bề côn tờ xuân bản lái, côn trôl chặt bẩm phót, cư ca bà mô phót bản lái, nâng cá bào chế màu. Trong buổi sắp đá, con tờ thay tòm bật lái mùi tháng ngái, con mẹ là rõm thà sắp bái trị trị nè.
3: Hay đánh chờ.
1: Nào bè mọc sẽ là riêng, nẹ cực bằng riêng con áo triêng bằng riêng sở xe, ạ xo, nâng lên game nâu lơ tè flet, con mẹ là rõm thà sắp bái trị trị nè. Nẹ cực tá thử sân, lê khá xa khá bác, nê dự ca sẽ là mật tay dính hắn khát ăn giáng, bàn ơi đông bần thám tiệt thà. ចងសាលាកំពុងអនុវត្តការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអប់រំទំនើបរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសាលាកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រអប់រំSTEM រួមជាមួយក្រុមសប្បុរសធម៌របស់ឃុំសមាគមអាណាព្យាបាលសិស្សនិងអ្នកគ្រូក្នុងសាលាបានរួមគ្នាកសាងបរិស្ថានសិក្សាទាំងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យមានលក្ខណៈបើកចំហបង្កើតលក្ខខណ្ឌឲ្យកុមារមានឱកាសលេងកម្សាន្តបទពិសោធន៍និងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបង្រៀននិងការរៀនតាមឆ phiếp tay khnông, rồi hốt đo cả bệnh chạy sạch đáy xâm rạch chất, chia sạc cả một phiếp lùm ất khnông chăm sạc xa nìm mùi nìm mùi. Sở mù hạ phiếp cả mà phiếp ba cựu bằng riêng, nâng bốc cử lực xa la mặt tay dính hắn, tăng tay khách khâm xâm rạch bán, nâng lợi cầm rạch cầm nót, xâm rạch nàm phía ra cách để bán bà cầu chùn. Sở lạc chỉ trang chăm ẩn tập ẩn tốt, xâm rạch bán kết tình yếm xâm mù hạ phiếp bởi lạc chăm, bán kinh nạc cơ mà thích các bệnh chế chôn khát bật đọc bán xa xa, tung bà lòng bà nắng, tờ tùa xua ca rùm chùm nách đọc xuất xoáng bình bù lật thàn. Xoạ mật ngô khắc huy, ảnh ụ lê khát bà chăm ca bạc khùm dính hắn khát ăn giá miên bà xa thà.
2: Xâm mật tà thị sân, nha dị ca xa la mặt tay quỳnh hắn, nâng chìa lê khá xa khá bác. Bạn bằng hãng dặn cho bác nơi tù nợ tì đặc nón bà bọc luôn, chia mà chạp hành đốn nây xa mạc kì phiếp, nâng cà bà mô phát đóng cầm lăng xa mô hợp hiệp. Xa mạc mất bàn đặc nón xa khá bác, mẹn cà riêng chậm rãn, cực trùng trối nâng chế rập hiệp. Đó mẹn xa mạc ở đây tù lạc trâu khá bố, xa mạc mất tàn tài tàm đán dàng địch đó, nâng bừng mắt khá nông cà đặc nón, đó bấy xa khá bác xa mạc chanam phê đặc cách chi tràn chanam bật hai xa lá tay tay chiến mốc, khăn nông chân là ná, bà lòng bà nắng, rô bò vi sái ập rộng. Trong đạch lịch thấu rô bò xa mạng mất rùa miến, đặc nóm mên bà sức tập hiếp khăn nông ca phá thamay, máy, ca cực cổng nâng ca lơ cầm bố côn nập hiếp ập rộng cầm rách mặt tay. Ca bà prác bà chì cập vụ chiếc bò rô miến khăn nông ca cực cổng nâng ca bằng riêng. Ca bà kết bà rì thán bằng riêng xa vật tập hiếp, mất tập hiếp nâng dụ cụ má chia mạch chắc bật đồn. Ai bà chạy bàn thá, chứ mùi nâng tù nợ tí chìa bực côn cầm rú xa mạng ở đây, phát thầm ấy, nâng vị thi xác đặc nóm bè bụt chìa xác rô bò xa mạng mất lê khá xa khá bác, cứ chìa kata xàm khăn bằng phót, đã ruộm chậm nách đòl phiếp lịch thô rô bò xa lá rịa bế gật lòng.
1: Nói xa làm ở tay dính hắn, tù nợ tí rô bò lê khá xa khá bác, mình trăm tệ bàn vọt vánh đòi kết tình yên bồn nốt tế. Văn tái thêm tiền bản bình chất đòi tầm lục chất rồi bỏ xa mù hạ phiếp, đòi quân hợp hiếp ở bụng đòi chạy rập hiếp, nâng đòi xa nam nhu nhu đòi sọt sài rồi bỏ cổ má, đòi màu căn thân ạ riêng chỉ riêng đòi thang ngay tịt phòng. Đòi bì xa khá bạc đòi rừng muốm, bì nét đặc nam đòi miền chất sở lãnh, rụp hiếp bạc không chỉ vào phiếp rụp nữ, bàn bằng hàng giang chất nất rụp rụp vớt, chia cần lãnh đòi rùa xa cái đáy xâm ra chất, bàn phạp đô tới chia xa cà mập hiếp, nâng rùa xa cà mập hiếp, rùm chùm nái co sang ạ nạc cột.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ ba, ngày 12 tháng 5, chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. An Giang kiểm tra cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

0: An Giang họp ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Chủ động rà soát, xử lý trường hợp làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch. Hòn Đất tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Kiên Lương tổ chức lấy ý kiến đồ án quy hoạch chung đô thị mới. Phần cuối là phóng sự về Thoại Sơn thăm thiền viện Trúc Lâm. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài trên 57 km, đoạn qua An Giang dài trên 56 km, quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt đường 16 m. Toàn tuyến có 33 cầu, 2 hầm chui dân sinh, 103 vị trí cống ngang đường, 5 nút giao, 1 trạm dừng nghỉ, tổng mức đầu tư trên 13.526 tỷ đồng. Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án, đến thời điểm hiện tại, tổng tiến độ sản lượng thực hiện công trình chính đạt 75,19%, vượt khoảng 0,2% so với giá trị hợp đồng, tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 6.309 tỷ đồng trên 8.391 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải khu tái định cư, khối lượng thực hiện đạt 87,07% so với giá trị hợp đồng. Đối với việc đầu tư xây dựng nút giao tại km 38, Ban Quản lý Dự án tỉnh đang tổ chức rà soát, lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đối với trạm dừng nghỉ, Sở Tài chính đang thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Qua báo cáo, toàn tuyến gia tải 100%, khối lượng cát đá đảm bảo 100% cho công trình. Dự án còn một số đoạn gặp khó khăn do tình trạng lún nền đường. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục thực hiện các gói thầu đảm bảo theo mốc thời gian đề ra, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình. Đối với đoạn đang bị lún, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu làm việc và thực hiện theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu nhà nước. Hiện nay nguồn nguyên liệu cát đã đáp ứng đủ nhu cầu của nhà thầu, nhưng các mỏ cát vẫn tiếp tục được khai thác. Vì việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp công an thành lập các đoàn kiểm tra các mỏ đã cấp phép, không để xảy ra vấn đề phát sinh về cát, không để cát đá đi không đúng chỗ, đồng thời có kế hoạch phân bổ cát cho dự án nút giao, trạm dừng nghỉ, khu dân sinh, vân vân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Ban Quản lý Dự án xin ý kiến Hội đồng nghiệm thu nhà nước phương án khai thác đoạn đầu cao tốc đến nút giao 943, chậm nhất cuối năm 2026 đưa vào khai thác đoạn này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cũng đề nghị đơn vị thi công thực hiện song song việc thảm nhựa với thi công giải phân cách, biển báo giao thông, các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đề nghị chủ đầu tư triển khai thủ tục kêu gọi đầu tư trạm dừng nghỉ, nút giao tại km 38.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng ban Ban chỉ đạo kỳ thi chủ trì. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tỉnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, số lượng thí sinh, điểm thi và nhân sự tham gia tổ chức thi tăng cao, có nhiều điểm mới trong quy chế thi. Các sở ban ngành địa phương phải chủ động triển khai thực hiện, không được lơ là trong khâu tổ chức, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi, đảm bảo đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi theo đúng quy định. Tổ chức tập huấn quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, chấm thi cho cán bộ, giáo viên tham gia thi, quán triệt tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ không để xảy ra sai sót chủ quan. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác bảo vệ an toàn các khâu in sao, vận chuyển, coi thi và chấm thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Chủ động phòng ngừa, xử lý gian lận thi cử, sử dụng thiết bị công nghệ cao và ngăn chặn tin giả, thông tin sai lệch trên không gian mạng. Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cảnh quan, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực điểm thi, chấm thi và khu vực lân cận. Sở Khoa học Công nghệ và các đơn vị viễn thông, điện lực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, đường truyền Internet thông suốt, ổn định, xử lý nhanh các sự cố kỹ thuật phát sinh. Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiếp sức mùa thi. Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu chủ động thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Rà soát kỹ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, học sinh khuyết tật để có phương án hỗ trợ, tuyệt đối không để thí sinh bỏ thi vì điều kiện đi lại khó khăn. Cơ quan báo chí tuyên truyền mạnh mẽ về quy chế, lịch thi và đặc biệt là 6 điểm mới của kỳ thi Trung học phổ thông năm 2026. Tạo sự đồng thuận trong xã hội, ổn định tâm lý phụ huynh học sinh. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, An Giang có 39.993 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 35.233 thí sinh giáo dục phổ thông và 4.760 thí sinh giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có 117 đơn vị đăng ký dự thi và tổ chức 154 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành lập ban coi thi gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Trong đó, 75 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng trong đất liền, 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại đặc khu Phú Quốc. Dự kiến điều động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên làm công tác thi. Phối hợp công an tỉnh, cử lực lượng công an bố trí bảo vệ tại các điểm thi đảm bảo an toàn theo quy định, đồng thời cử lực lượng bảo vệ các ban của hội đồng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 9 đoàn kiểm tra 81 điểm thi, 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất, phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống điện, camera giám sát, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Một số hạn chế nhỏ đã được các đoàn kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu khắc phục kịp thời. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 và tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, hai lần theo chỉ đạo của Thứ trưởng, ban hành đầy đủ các quyết định thành lập các ban của hội đồng thi, các văn bản chỉ đạo về kỳ thi, rà soát lần cuối các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, an ninh, an toàn và các phương án dự phòng để đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
1: Sở Du lịch tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi xã phường đặc khu tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp gây phiền hà du khách. Để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, Sở Du lịch An Giang đề nghị các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ phục vụ du khách, đồng thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, chèo kéo ép giá gây phiền hà cho du khách, thái độ thiếu văn minh phục vụ du khách. Địa phương chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Ngoài ra, đơn vị liên quan tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch đúng theo quy định. Tại các địa bàn trọng điểm du lịch An Giang như Hà Tiên, Kiên Hải, Kiên Lương, Sơn Hải, U Minh Thượng, Núi Cấm, Tri Tôn, Ủy ban nhân dân xã phường tăng cường nắm bắt tình hình và thành lập lực lượng phản ứng nhanh du lịch, công bố đường dây nóng để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho du khách. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đã tổ chức hai lớp nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Việc tổ chức hội nghị nhằm giúp toàn thể cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới quan trọng trong các nghị quyết, quy định, kết luận được Trung ương thông qua. Nội dung tài liệu nghiên cứu học tập quán triệt tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong nghị quyết hội nghị Trung ương 2 khóa 14, gồm nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra giám sát và quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng, nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, quy định về thi hành điều lệ đảng, quy định về công tác chính trị tư tưởng trong đảng, kết luận số 18 KL/TW về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Nội dung học tập nghiên cứu được thực hiện thông qua trình chiếu video ghi hình hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 2 khóa 14. Đây đều là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy tổ chức đảng cũng như trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Qua học tập quán triệt nghị quyết sẽ giúp cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, nghiên cứu nghiêm túc các nội dung được quán triệt, gắn với nhiệm vụ thực tiễn của

0: của chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu nhằm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chung đô thị mới Kiên Lương đến năm 2050. Đồ án quy hoạch xã chung đô thị mới Kiên Lương đến năm 2050 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp tiềm năng và lợi thế của xã, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, xây dựng Kiên Lương giàu mạnh văn minh, trở thành một trong các cực tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. Đồ án có vai trò kết nối các định hướng quy hoạch, dự án đầu tư ở các lĩnh vực trên địa bàn và hệ thống hóa các yếu tố trên thành một tổng thể thống nhất trên toàn xã. Từ đó, chính quyền địa phương có cơ sở triển khai kế hoạch đầu tư và kêu gọi đầu tư có trọng điểm và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của xã. Bên cạnh đó, đồ án quy hoạch là một trong những điều kiện cần để xã Kiên Lương hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 3 trở thành phường trong thời gian tới. Thời gian lập quy hoạch giai đoạn ngắn hạn năm 2025-2035, giai đoạn dài hạn đến năm 2050. Việc lấy ý kiến đồ án quy hoạch đô thị mới Kiên Lương là tiền đề quan trọng để xã mới sau sáp nhập có những bước phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, định hướng một cách tổng thể không gian phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hướng tới mục tiêu đạt các tiêu chí phân loại hành chính mới. Quy hoạch được phê duyệt là cơ sở pháp lý, khoa học cho công tác quản lý phát triển đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, kêu gọi thu hút đầu tư, triển khai các bước đầu tư xây dựng trên địa bàn xã trong các giai đoạn tới. Đồng thời là nền tảng để tích hợp và quy hoạch tỉnh An Giang mới sau sáp nhập là công cụ để quản lý quy hoạch xây dựng.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa bức tranh thiên nhiên hữu tình, thiềm viện Trúc Lâm An Giang ở xã Thoại Sơn hiện lên như một viên ngọc tinh khôi, được nhiều người ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa vùng bảy núi nhờ cảnh quan sơn thủy hữu tình, núi non hùng vĩ bao quanh hồ nước xanh mát. Thiềm viện Trúc Lâm An Giang nối dòng thiềm viện Trúc Lâm Yên Tử với sự khai sáng của nhà vua Trần Nhân Tông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni Phật tử chuyên tâm tu thiền, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân, vừa tạo thêm cảnh quan du lịch sinh thái cộng đồng, góp phần lưu giữ và phát huy những nét văn hóa, những giá trị đạo đức của tiền nhân, nhất là tiếp nối tư tưởng dòng thiền Trúc Lâm. Thiềm viện Trúc Lâm An Giang được khởi công xây dựng từ năm 2017 với lối kiến trúc truyền thống của Phật giáo, gồm hai khu vực, khu nội viện xây dựng trên núi gồm thiền đường, tăng đường và khu ngoại viện xây dựng trên phần đất liền với diện tích 4 hecta gồm các hạng mục chánh điện, nhà tổ, hội trường, thiền đường, lầu chuông, chay đường, cổng tam quan, vân vân. Tổng diện tích công trình khoảng 11 hecta. Khuôn viên của thiềm viện rộng rãi, không gian thoáng mát nhưng vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm nơi thiền môn với lối kiến trúc hiện đại hòa với cổ kính. Các sư thầy theo dòng thiền phái Trúc Lâm cho biết, nơi đây là chốn non nước hữu tình, núi xanh mây trắng, bát ngát thinh không, dễ làm cho lòng người mở rộng bao dung. Đại đức Thích Đạt Ma Chí Kiên, trụ trì thiềm viện Trúc Lâm An Giang cho biết.
2: Thiềm viện Trúc Lâm An Giang thì nói chung là được cái thiên nhiên rất là ưu đãi, được cái phong cảnh rất là đẹp, có sơn thủy rất là hữu tình. Và đến đây thì du khách, mọi người Phật tử rất là thích, là có núi non và có hồ cá, rồi mọi người đến đây cũng vui, có nghĩa là họ giải chết được những cái suy nghĩ bộn bề của cuộc sống, đến đây thì họ lại là cảm nhận được là cái hồ ao và bên cạnh đó những cái kiến trúc của thiền viện, nó mang đậm nét của Phật giáo Thiền Tông đời Trần, cho nên đấy là nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến với cái như là du khách họ đến đây họ nói là cái nơi của mình nó rất là nó nhẹ nhàng và thanh thoát.
0: Ngày nay, thiềm viện Trúc Lâm An Giang đã trở thành một danh lam thắng cảnh đặc biệt, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tâm linh của vùng đất Thoại Sơn nói riêng và An Giang nói chung. Những buổi lễ trọng đại, những ngày lễ Phật đản, Du Lan được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương về tham dự, tạo nên khung cảnh linh thiêng ở vùng đất Thoại Hà này. Ở đây không gian mở rộng, tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng chu chùa ngân xa, tất cả như vỗ về xoa dịu những vết thương thầm lặng của lòng người. Không chỉ là điểm dừng chân trên bản đồ du lịch tâm linh, thiềm viện Trúc Lâm An Giang còn để lại dấu ấn khó phai trong lòng Phật tử và du khách phương xa. Cảm giác nơi đây giúp giảm bớt căng thẳng sau những giờ học tập làm việc, đặc biệt với phong cảnh đẹp, nhiều bạn trẻ có thể lưu lại những bức ảnh để làm kỷ niệm. Anh Tô Hoài Bắc, ngụ xã Thoại Sơn.

0: nói.
1: Thì khi mà hình thành được cái một cái nơi nó du lịch tâm linh để bà con đến, thì cái thiền viện này nó mang chắc cũng là theo được biết, tôi là người dân được biết ở đây là một cái trong những cái khu vực là coi như là lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tạo cái một cái khoảng không gian để người dân tĩnh lặng đến đây để chiêm bái cũng như hướng thiện cũng như làm những việc phát tâm, và đồng thời giới thiệu đến khắp nơi để biết cái văn hóa tâm linh ở tại xã nhà.
0: Thiền viện Trúc Lâm An Giang trở thành một danh lam thắng cảnh mới, góp phần đưa kinh tế xã hội, nhất là ngành du lịch An Giang, ngày một phát triển, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân, góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa đạo đức của tiền nhân, nhất là tiếp nối tư tưởng của dòng thiền Trúc Lâm. Như một lời mời gọi, Thiền viện Trúc Lâm An Giang chờ đón những ai muốn tìm về chốn an yên, nơi cảnh vật và tâm linh giao hòa, để được trở về với chính mình, được lắng lòng giữa những vất vả lo toan của cuộc sống.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách. Thùy Dương rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 12 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ vào mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, rừng là thảm thực vật của những cây thân gỗ trên bề mặt trái đất, giữ vai trò to lớn đối với đời sống của con người như cung cấp gỗ, củi, điều hòa khí hậu, tạo ra oxy, điều hòa nước, không khí. Bảo tồn đa dạng sinh học là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Quyển sách hỏi đáp về những cánh rừng và vườn quốc gia Việt Nam sẽ giúp quý độc giả tìm hiểu sâu hơn về các loại rừng, vị trí, vai trò của rừng và các vườn quốc gia trên khắp đất nước ta. Quyển sách được viết dưới dạng các câu hỏi cụ thể, 55 câu hỏi, kèm theo từng giải đáp chi tiết, rõ ràng giúp quý độc giả dễ dàng nắm bắt hoặc tra cứu những thông tin kiến thức liên quan đến những cánh rừng và vườn quốc gia Việt Nam. Rừng ở Việt Nam rất đa dạng và phong phú, được phân bố trải dài từ Bắc tới Nam. Hiện nay, ở Việt Nam có tổng cộng 34 vườn quốc gia trải dài từ Bắc tới Nam. Trong đó có thể kể đến các vườn quốc gia nổi tiếng như vườn quốc gia Bạch Mai, Thừa Thiên Huế, vườn quốc gia Bi Đốp, Núi Bà, Lâm Đồng, vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai, vườn quốc gia Côn Đảo, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình, vườn quốc gia Phú Quốc, An Giang, vườn quốc gia U Minh Thượng, An Giang. Vườn quốc gia Cát Tiên trải dài trên địa phận tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng là vườn quốc gia lớn nhất của Việt Nam và là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới được UNESCO công nhận. Vườn quốc gia Phú Quốc có ranh giới hành chính trải dài khắp đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, rừng có diện tích tự nhiên lớn với nhiều hệ sinh thái quý hiếm. Các khu rừng nói chung và các vườn quốc gia nói riêng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính nguyên vẹn hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học, cải thiện đời sống nhân dân vùng đệm, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Chính vì vậy, việc tìm hiểu, nghiên cứu, giữ gìn và phát triển rừng là điều cần thiết mỗi người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Quyển sách hỏi đáp về những cánh rừng và vườn quốc gia Việt Nam sẽ giúp cho các bạn độc giả tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Sách đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh An Giang, kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Thùy Dương xin mến chào tạm biệt quý thính giả. Chúc quý vị có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
4: Chương trình phát thanh khoa học và công nghệ.
5: Chương trình phát thanh khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với đề tài hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000-2018 kết hợp ứng dụng AI tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham gia tuyển chọn có 4 đơn vị đăng ký thực hiện, gồm công ty cổ phần tập đoàn Citas, công ty cổ phần công nghệ Checker, công ty cổ phần chứng nhận Quiris và công ty trách nhiệm hữu hạn Sistress. Tại cuộc họp, các đơn vị đã trình bày phương án triển khai đề tài, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp chế biến thực phẩm xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000-2018 kết hợp ứng dụng công nghệ AI trong giám sát quy trình sản xuất. Theo đề xuất, đề tài sẽ khảo sát đánh giá hiện trạng quản lý an toàn thực phẩm tại 15 doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng ISO 22000-2018 kết hợp AI, đồng thời triển khai thí điểm tại 4 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện đề tài sẽ tổ chức 2 khóa đào tạo tập huấn về ISO 22000-2018 và ứng dụng AI trong quản lý an toàn thực phẩm, xây dựng phần mềm, giải pháp AI phục vụ giám sát quá trình sản xuất, cảnh báo các điều kiện bất thường và chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng. Kết quả đề tài sẽ được tổng hợp đánh giá hiệu quả và đề xuất mô hình nhân rộng phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đánh giá các đơn vị đều có sự đầu tư bài bản, trình bày rõ ràng về tính cấp thiết, mục tiêu và nội dung thực hiện đề tài. Tuy nhiên, đề cương chưa làm rõ một số nội dung như phương pháp ứng dụng AI trong quản lý an toàn thực phẩm, kinh nghiệm triển khai thực tế, nguồn dữ liệu phục vụ hệ thống, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia thí điểm, cũng như cơ chế quản lý và vận hành hệ thống ISO kết hợp AI khi triển khai tại doanh nghiệp. Các đại biểu đã xem xét đánh giá và qua hình thức bỏ phiếu kín tuyển chọn, hội đồng kiến nghị đơn vị công ty cổ phần chứng nhận Quiris do ông Lê Anh Đức làm đại diện trúng tuyển. Hội đồng cũng đề nghị đơn vị chỉnh sửa đề cương hoàn chỉnh để trình hội đồng thẩm định sớm nhất.
6: Thưa quý thính giả, trong xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng nông sản, việc chuyển đổi từ sử dụng phân bón hóa học sang phân bón hữu cơ đang được nhiều địa phương quan tâm triển khai. Tại An Giang, mô hình sử dụng phân bón hữu cơ Rinma trong sản xuất lúa vụ đông xuân 2025-2026 bước đầu cho thấy những tín hiệu tích cực, mở ra hướng đi mới cho sản xuất bền vững. Vừa qua, tại hộ ông Trần Minh Giang, ấp Thạnh Bình, xã Dòng Riền, tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình sản xuất lúa sử dụng phân bón hữu cơ Rinma vụ đông xuân 2025-2026. Mô hình được triển khai trên diện tích 1 hectare, được doanh nghiệp hỗ trợ 600 kg phân bón hữu cơ, áp dụng bón lót 2 giai đoạn trước sạ và 20 ngày sau sạ. Kết quả cho thấy ruộng mô hình giảm được 178 kg phân hóa học, tương đương 36,3% so với ruộng đối chứng. Qua theo dõi thực tế tại mô hình thí điểm, cây lúa phát triển tốt, bộ rễ bám sâu, thân cứng, hạt chắc, hứa hẹn năng suất ổn định. Tại hội thảo, nhiều nông dân đánh giá cao hiệu quả của mô hình, đồng thời kỳ vọng sẽ được nhân rộng trong thời gian tới nhằm hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững.

0: Quý thính giả thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ, nông nghiệp không chỉ còn là lĩnh vực sản xuất thuần túy dựa vào kinh nghiệm. Ngày nay, người nông dân đã trở nên nhạy bén hơn, chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ số vào đồng ruộng, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Tại An Giang, nhiều mô hình sản xuất mới đã và đang khẳng định hiệu quả rõ nét, tiêu biểu như tổ hợp tác xã nông nghiệp. Nếu như trước đây, việc sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, thì nay, nông dân đã từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại khoa học hơn. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, bà con đã mạnh dạn đưa cơ giới hóa vào hầu hết các khâu sản xuất, từ làm đất, gieo xạ đến thu hoạch. Không chỉ dừng lại ở đó, nông dân nơi đây còn sử dụng điện thoại thông minh để theo dõi thời tiết, cập nhật tình hình sâu bệnh, từng bước tiếp cận với sản xuất nông nghiệp số. Ông Lê Văn Dụ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều cho biết.
1: Nói chung là mang lợi ích rất nhiều so với ngày xưa cái trạm kiểm soát côn trùng cho người dân, trong nói chung là riêng thì là về chung là về cho cái Hợp tác xã Vĩnh Lợi. Thì nói chung là mật độ nói chung là nó cho phép trong cái hàm lượng, trong cái như nói gì đầy nâu đi. Nếu mật độ nói chung là nó trưởng thành trong 1 mét vuông như đó, nó sẽ báo cho mình biết là trong cái 1 mét vuông là bao nhiêu con, mình nên xịt là không xịt. Thì giờ là máy móc là hiện đại rồi, trang teenager các thứ nó nhiều mặt, mình mặt đất nó sẽ bằng phẳng hơn so với truyền thống ngày xưa. Thì bây giờ thì nói gì trang teenager là một, trang đất là hai, làm cái nói chung là rãnh nước các thứ rồi nó khác như ngày xưa nhiều lắm. Ngày xưa thì khai nước thì đâu có khô, hiện tại giờ mình rút mực nước ra thì nó sẽ trong 1 ngày hoặc 2 ngày nó sẽ khô hẳn hết.
0: Không chỉ nhạy bén trong tiếp cận công nghệ, nông dân còn mạnh dạn áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến. Tại Hợp tác xã ấp Lò Tràng, xã Vĩnh Thuận hay tại tổ hợp tác xã Thành Đông, mô hình cánh đồng lớn đã giúp bà con sản xuất theo hướng tập trung, đồng bộ về giống và kỹ thuật. Các giải pháp như xạ thưa, xạ hàng, quản lý nước ngập khô xen kẽ, giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được áp dụng triệt để. Nhờ đó, những vụ mùa vừa qua, chi phí sản xuất giảm đáng kể, trong khi năng suất và chất lượng lúa lại được nâng lên. Cụ thể, mật độ gieo xạ trung bình chỉ 70 kg giống trên 1 hectare, thay vì 150 kg trên 1 hectare so với trước. Lượng phân giảm từ 1 cho đến 2 lần một vụ. Tổng chi phí sản xuất trong mô hình thấp hơn gần 2,8 triệu đồng 1 hectare so với canh tác truyền thống. Trong khi đó, lợi nhuận đạt cao hơn khoảng 3,5 triệu đồng so với ngoài mô hình. Nói về vấn đề hiệu quả đạt được, ông Nguyễn Kha Vân, tổ trưởng tổ hợp tác tổ 5 xã Thành Đông, tỉnh An Giang cho biết.
2: Nói chung so với những năm trước đây thì nông dân hơi vất vả, mà từ những năm trở về đây gần đây, mình nói đặc biệt cũng như là vụ đông xuân 2024-25 hoặc 25-26 thì nông dân bây giờ nó đỡ bất cực nhọc hơn, tại vì mình làm là cơ giới quá không đó. Mình xạ lúa thì cũng vẫn xạ bằng gon, mình phun thuốc vẫn phun bằng gon, rồi mình xạ phân cũng xạ bằng gon đó. Chỉ mình có tốn công dậm dặt, nhưng mà mình làm được cái mô hình mình xạ thưa này thì dậm dặt nó cũng không có bao nhiêu, tại vì hồi xưa nông dân thường thường cái lỗ bằng cái chén gì là cũng dậm dặt. Bây giờ nó thừa bao nhiêu ta không dạp, bây giờ ta xả hàng đã quy định nó 2 tấc rồi tấc 8 thì người ta bỏ, là cái đó cái chi phí ít, bị nông dân giờ thấy rất là tiện lợi.
0: Tinh thần học hỏi đổi mới sáng tạo còn lan tỏa đến những vườn cây ăn trái. Hình ảnh người nông dân tỉa cành bao trái sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong cách làm nông. Nhiều hộ đã mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng trái đáp ứng nhu cầu thị trường. Những trái cây thu hoạch không chỉ ngon hơn mà còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, mở ra cơ hội tiêu thụ rộng hơn. Song song đó, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cũng chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ. Tại các ao nuôi, nông dân đã biết áp dụng kỹ thuật, quản lý môi trường nước, sử dụng thức ăn khoa học, theo dõi tăng trưởng vật nuôi. Nhờ đó, năng suất và chất lượng thủy sản được nâng lên rõ rệt, giảm rủi ro trong sản xuất. Ông Trần Nhất Duy, nông dân ấp Ranh Hạt, xã Vĩnh Thuận cho biết.
3: Khi tham gia cái hợp tác xã đó thì mình cái nguồn thức ăn là nó cũng giá nó cũng được giảm hơn so với mà mình mua ở ngoài, với cái nguồn lương thịt lương thương phẩm á, khi mà mình bán trong cái hợp tác xã thì giá nó cũng ổn định hơn. Cũng trong hợp tác xã cũng hỗ trợ nhiều rất nhiều kỹ thuật cho mình, bà con mình nuôi như người mới vô hợp tác xã thì sẽ được hỗ trợ kỹ thuật luôn.
0: Từ cánh đồng lúa, vườn cây ăn trái đến ao nuôi thủy sản, một điểm chung dễ nhận thấy là sự thay đổi trong tư duy của người nông dân. họ không còn làm nông theo kinh nghiệm đơn thuần mà đã biết liên kết chặt chẽ thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau ứng dụng khoa học kỹ thuật, chủ động tiếp cận công nghệ liên kết sản xuất. Chính sự nhạy bén ấy đã giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm chi phí và nâng cao thu nhập. Đồng thời đây cũng chính là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Từ những cánh đồng trổ hạt, vườn cây sai trái đến những ao nuôi đầy sức sống, hình ảnh người nông dân hôm nay đã có nhiều thay đổi. Không chỉ cần cù chịu khó, họ còn là những người nhạy bén, dám đổi mới và sẵn sàng tiếp cận cái mới. Trong hành trình phát triển nông nghiệp hiện đại, chính sự thay đổi tư duy ấy đang trở thành động lực quan trọng giúp nâng cao giá trị sản xuất và hướng đến nền nông nghiệp bền vững trong tương lai.
4: Chương trình phát thanh khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
5: Chương trình ca nhạc cải lương.

Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ca nhạc cải lương trưa hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đường mang tên Bác theo điệu lý Cái Mơn, soạn lời của tác giả Nguyễn Viết Hoài. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thùy Trang đơn ca.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, sáng tác nhà cố nhạc sĩ Trần Hoàng, lời thơ Thúy Doãn, cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Trần Nam Dân viết lời giọng cổ, được trình bày qua hai giọng ca của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Quệ.

được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Hạt Giống Đỏ Nảy Mầm Xuân, biên soạn giọng cổ của soạn giả Dân Quyền. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu thể hiện.

Dưới một biên soạn của tác giả Đoàn Phú Vinh, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Sự Giản Dị Thiêng Liêng qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bài ca Ngõ Hẻm, biên soạn của soạn giả Nam Nhi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Mỹ Phụng trình bày.
1: Sao anh không đưa em ra dàn sông?

Quý thính giả thân mến, Về Đá Chông, Mênh Mông Tình Bác là một biên soạn của tác giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ song ca.

nhà sàn thân thương in hình bóng bác dân hà.

0: đạp núi xuyên rừng núi dạt phương nam.
1: Bác về cẳng cứ đá trong lại cơm dắt, thành quân chiến hào bỡ

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều 11 tháng 5 tại khu vực đường Phân Định, Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 20 hải lý về phía đông, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng chủ trì phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 do Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn, tiến hành bàn giao 2 tàu cá cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc. Cuộc bàn giao được thực hiện chặt chẽ đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế. Lực lượng chức năng Việt Nam đã bàn giao đầy đủ giấy tờ tùy thân, danh sách thuyền viên và giấy chứng nhận sức khỏe của các ngư dân sau thời gian được hỗ trợ tại đảo Bạch Long Vĩ. Đặc biệt, phía Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã bàn giao cho phía Trung Quốc toàn bộ hình ảnh video ghi lại quá trình cứu nạn và công tác sửa chữa phương tiện, qua đó thể hiện tính minh bạch và nỗ lực tối đa của Việt Nam đối với công tác cứu hộ cứu nạn các thuyền viên bị nạn trên biển. Đại diện phân cục Hải Nam thuộc Cảnh sát biển Trung Quốc bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và các lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ 2 tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Phía Trung Quốc đánh giá cao tinh thần hỗ trợ nhân đạo, cứu nạn hiệu quả của lực lượng chức năng Việt Nam trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Các ngư dân Trung Quốc cũng gửi thư cảm ơn lực lượng cứu hộ Việt Nam vì đã hỗ trợ chăm sóc chu đáo trong thời gian lưu trú tại đảo Bạch Long Vĩ.

0: Berit đã bồi thành bàn sau tình huống thủ môn Cẩm My cản phá cú sút của Kaya Jugovic. Sau đó 3 phút, U17 nữ Việt Nam tiếp tục thủng lưới sau pha dứt điểm cận thành của Leila Hirschstein. Rơi vào thế bất lợi, U17 nữ Việt Nam quyết tâm dồn lên tấn công và tạo ra những cơ hội rõ ràng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, Ngọc Ánh và Minh Ánh không thể tận dụng những cơ hội trước khung thành U17 nữ Australia. Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam thua 0-2 trước U17 nữ Australia. Tiến vào bán kết, U17 nữ Australia sẽ gặp U17 nữ Nhật Bản.
1: Không lâu sau khi U17 nữ Việt Nam bị loại, U17 nữ Thái Lan cũng đã phải dừng cuộc chơi khi không thể tạo ra bất ngờ trước U17 nữ Triều Tiên. Nhờ đội kịp vô địch dễ dàng kiểm soát thế trận trước khi giành chiến thắng đậm 6-0 trước đội bóng xứ Chùa Vàng. Đối thủ tiếp theo của U17 nữ Triều Tiên trên hành trình bảo vệ chức vô địch sẽ là chủ nhà U17 nữ Trung Quốc. Tại tứ kết, U17 nữ Trung Quốc đã dễ dàng đánh bại U17 nữ Ấn Độ 3-0. Ở trận đấu còn lại, U17 nữ Nhật Bản vượt qua U17 nữ Hàn Quốc 1-0. Theo điều lệ của giải đấu, các đội bóng thắng ở tứ kết không chỉ giành quyền vào bán kết mà còn chính thức có suất dự vòng chung kết U17 World Cup nữ, gồm U17 nữ Nhật Bản, U17 nữ Australia, U17 nữ Trung Quốc và U17 nữ Triều Tiên.
0: Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 12 tháng 5, Tottenham bước vào trận đấu muộn nhất vòng 36 ngoại hạng Anh 2025-2026 khi đối đầu với Leeds với cơ hội bỏ xa West Ham 4 điểm trong cuộc chiến trụ hạng. Thi đấu trên sân nhà trước một Leeds đã sớm trụ hạng, Tottenham thể hiện sự quyết tâm và vượt lên dẫn trước ở phút 50. Tiền đạo Matty Taylor tỏa sáng với pha dứt điểm đẹp mắt từ sát mép vòng cấm, đánh bại thủ môn Carl Dalau. Thế nhưng Matty Taylor từ người hùng lại trở thành tội đồ, khiến cho Tottenham mất điểm khi phạm lỗi, dẫn đến quả phạt đền ở phút 70. Pha tung người móc bóng hộp của Matty Taylor đã đốn ngã Athan Ampadu trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Dominic Calvert-Lewin lạnh lùng đánh bại thủ môn Antonin Kinski để gỡ hòa một đều cho Leeds. Đây cũng là kết quả chung cuộc ở trận này. Với kết quả hòa một đều, Leeds tiếp tục đứng thứ 14 với 44 điểm. Trong khi đó, Tottenham đứng thứ 17, vị trí an toàn cuối cùng trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 38 điểm và hơn 2 điểm so với vị trí xuống hạng của West Ham.
1: Tại vòng 36 Serie A, Napoli chịu thất bại vô cùng đau đớn khi đối đầu Bologna trên sân nhà. Ngay phút thứ 9, Bologna ghi bàn mở điểm khi Miranda kiến tạo thuận lợi cho Bernardeschi. Đến phút 34, tỷ số đã là 2-0 dành cho đội khách. Lần này đến lượt Osimhen điền tên lên bảng điện tử trên chấm phạt đền. Trong hiệp 1, Napoli chỉ kịp gỡ lại một bàn vào phút 45+2 do công của Lorenzo. Sang hiệp 2, Napoli đẩy cao đội hình ở phút 48. Højlund dọn cổ để Santos chọc thủng lưới Bologna, gỡ hòa 2-2. Từ thời điểm này, đôi bên thi đấu ăn miếng trả miếng, nhưng bước ngoặt lại chỉ đến vào phút 90+1. Rowe mang tới khác biệt với pha tung người vô lê đẳng cấp ở định chiến thắng 3-2 cho Bologna. Việc thua Bologna khiến Napoli chưa thể nào chắp vé dự cúp C1 mùa tới. Họ chỉ còn hơn top 5 khoảng cách 3 điểm, trong khi Serie A còn 2 vòng đấu nữa.
0: Chuyển sang tin quần vợt, tại vòng 3 Rome Open, chạm trán tay vợt hàng 60 ATP Alexei Popirin. Yannick Sinner sớm thể hiện sự vượt trội khi đoạt breakpoint ở game cầm giao bóng mở màn set 1 của đối thủ. Những game tiếp theo, Popirin tỏ ra bối rối trước những pha xử lý hiểm hóc từ Sinner, để rồi hạt giống số 1 đoạt tiếp breakpoint trong game 5 và khép lại set đấu với chiến thắng áp đảo 6-2. Bước sang set 2, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn với Popirin. Tay vợt người Australia thậm chí không có bất kỳ cơ hội dùng lên, qua đó bất lực nhìn Sinner kết thúc set đấu với chiến thắng tuyệt đối 6-0. Chung cuộc, Sinner thắng 2-0 sau 67 phút để ghi danh vào vòng 4 Rome Open, gặp đồng hương Andrea Pellegrino.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Tiết 1. Gương sáng quanh ta.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Gương sáng quanh ta trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình là nơi chúng tôi gửi đến quý vị những câu chuyện dung dị giữa đời thường về những con người bình dị nhưng mang trong mình nghị lực, sự tận tâm và những điều tốt đẹp đang âm thầm lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.

0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề, vẫn có những con người ngày ngày lặng lẽ góp sức mình cho quê hương, cho cộng đồng bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Chính từ những câu chuyện ấy, chúng ta thêm tin vào những giá trị tốt đẹp, thêm động lực để sống tích cực hơn, sẻ chia nhiều hơn và cùng nhau xây dựng một xã hội nhân văn nghĩa tình. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một người đàn ông tại vùng Cù Lao, An Giang, đang mạnh dạn thử sức với mô hình trồng nho, từng bước tạo nên một sản phẩm mới cho quê hương mình bằng tất cả niềm đam mê và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Và lắng nghe câu chuyện của anh Quỳnh Hữu Cảnh, một người khiếm thị đến từ An Giang, là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và khát vọng sống. Từ bóng tối của số phận, anh đã nỗ lực vươn lên học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến vùng đất Cù Lao Giang của tỉnh An Giang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những vườn xoài xanh mướt đã gắn bó với người dân nơi đây qua nhiều thế hệ. Từ bao đời nay, cây xoài không chỉ là nguồn thu nhập chính mà còn là một phần quen thuộc trong đời sống của bà con vùng Cù Lao. Thế nhưng, những năm gần đây, khi câu chuyện được mùa mất giá liên tục lặp lại, cùng với những biến đổi khó lường của thời tiết, nỗi trăn trở về một hướng đi mới cho kinh tế vườn nhà cũng ngày một lớn dần trong lòng người dân địa phương.
1: Giữa những đổi thay ấy, tại một góc nhỏ yên bình của xã Cù Lao Giang, hai vườn nho xanh tốt của gia đình anh Lê Văn Hoàng đã và đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, mang đến một làn gió mới cho vùng quê vốn quen thuộc với những loại trái cây truyền thống. Những vàng nho triệu quả, phủ xanh cả khoảng sân rộng, không chỉ thu hút đông đảo khách tham quan đến chụp ảnh, thưởng thức trái cây tại vườn, mà còn mở ra nhiều hy vọng về một mô hình kinh tế mới đầy tiềm năng cho quê hương. Ít ai biết rằng, hành trình bén duyên với cây nho của anh Lê Văn Hoàng lại bắt đầu từ một niềm đam mê rất đời thường. Trước đây, anh cùng vợ vốn yêu thích cây cảnh và làm vườn, song song với việc kinh doanh quán cà phê và phòng karaoke hát với nhau. Gia đình anh từng thử sức với việc trồng lan, làm nấm để vừa thỏa niềm yêu thích, vừa tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên vì những công việc ấy đòi hỏi quá nhiều thời gian và công chăm sóc nên về lâu dài không thể duy trì song hành với việc kinh doanh chính. Dẫu vậy, chính những tháng ngày gắn bó với cây cối đã giúp cho anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dưỡng trong mình tình yêu đặc biệt với nông nghiệp. Và rồi trong một lần có dịp tham quan các vườn nho tại Ninh Thuận, anh Hoàng đã thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những chùm nho căng mọng dưới nắng gió miền Trung. Ý tưởng đưa cây nho về trồng trên quê hương Cù Lao Giang cũng bắt đầu từ đó. Ban đầu anh nhập giống nho đỏ truyền thống từ Ninh Thuận về trồng thử nghiệm. Những ngày đầu tiên không tránh khỏi nhiều khó khăn bởi điều kiện khí hậu thổ nhưỡng giữa hai vùng hoàn toàn khác nhau. Nhưng thay vì cố gắng sao chép môi trường của vùng đất đầy nắng gió và cát trắng miền Trung, anh Hoàng lại chọn cách thích nghi với điều kiện tự nhiên của quê hương mình. Anh kiên trì nghiên cứu, tự học hỏi kinh nghiệm qua sách báo, mạng internet và từ chính quá trình chăm sóc thực tế để dần tạo nên những giống nho phù hợp với khí hậu của An Giang. Từ vài gốc nho ban đầu, đến nay khu vườn của anh đã phát triển với hàng trăm cây nho khỏe mạnh, xanh tốt. Không chỉ có giống nho đỏ truyền thống, anh còn thành công với giống nho móng tay đen được nhiều khách hàng yêu thích. Điều đáng quý hơn cả là mọi kỹ thuật chăm sóc đều do chính tay anh tự mày mò, đúc kết qua từng mùa vụ. Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình trồng nho, anh Lê Văn Hoàng chỉ cười hiền và cho rằng bản thân chưa từng xem đây là một công việc vất vả. Với anh, đó đơn giản là niềm vui mỗi ngày. Từ việc theo dõi quá trình phát triển của cây, chăm tán, chỉnh cành, cho đến việc quan sát từng chùm quả lớn lên, tất cả đều mang lại cho anh sự hứng khởi. Thế nhưng phía sau nụ cười nhẹ nhàng ấy là cả một quá trình dài của sự kiên trì và tinh thần ham học hỏi. Để các cây nho phát triển đồng đều, cho năng suất ổn định, anh phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu cách cắt tỉa, định hướng phát triển cành, kiểm soát sâu bệnh cũng như điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp. Những thành quả hôm nay không đến từ may mắn mà được vun đắp bằng sự bền bỉ, bằng tình yêu dành cho trái cây quê hương. Hiện nay, dù nguồn thu nhập chính của gia đình dẫn đến từ quán cà phê, nhưng chính hai vườn nho lại trở thành điểm thu hút đặc biệt đối với khách tham quan gần xa. Nhiều người tìm đến không chỉ để thưởng thức nho tươi, mà còn để tận hưởng không gian xanh mát, lưu lại những bức ảnh đẹp giữa những dàn nho trĩu quả. Anh Hoàng cho biết, đến nay khu vườn vẫn mở cửa miễn phí cho khách đến tham quan và chụp ảnh. Những sản phẩm từ nho hiện chủ yếu phục vụ khách tại quán và bán nhỏ lẻ cho người dân ở địa phương. Điều đáng trân quý ở người đàn ông này không chỉ nằm ở sự mạnh dạn thử nghiệm mô hình mới, mà còn ở tinh thần sẵn sàng chia sẻ cùng cộng đồng. Khi thấy vườn nho của gia đình phát triển tốt, nhiều hộ dân xung quanh đã tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Và thay vì giữ riêng bí quyết cho mình, anh Hoàng luôn cởi mở hướng dẫn tận tình từ cách chọn giống, chăm sóc cho đến kỹ thuật cắt tỉa. Anh tâm sự rằng, điều anh mong muốn không chỉ là gia đình mình phát triển, mà bà con xung quanh cũng có thể cùng nhau đi lên. Bởi theo anh, nếu nhiều người cùng làm được, biết đâu trong tương lai, những giống nho do chính người dân Cù Lao Diên gây trồng sẽ trở thành một sản phẩm đặc trưng mới của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta, có những con người dù cuộc đời từng đẩy họ vào những thử thách khắc nghiệt nhất, nhưng bằng ý chí và nghị lực, họ vẫn lựa chọn đứng dậy để bước tiếp và lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng. Câu chuyện của anh Quỳnh Hữu Cảnh, một người khiếm thị đến từ An Giang, là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và khát vọng sống. Từ bóng tối của số phận, anh đã nỗ lực vươn lên học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Vào một buổi sáng cuối tuần, khi ánh nắng chưa kịp lan nhẹ trên những con đường nhỏ, đoàn phóng viên chúng tôi đến căn nhà của anh Quỳnh Hữu Cảnh. Không gian buổi sớm yên bình, tiếng cười nói của gia đình vang lên ấm áp. Trong căn nhà ấy, người đàn ông khiếm thị đang nhẹ nhàng trò chuyện và chơi đùa cùng con nhỏ. Dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng nụ cười hiền hậu và giọng nói trầm ấm của anh khiến bất kỳ ai gặp gỡ cũng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực. Ít ai biết rằng, phía sau cuộc sống bình dị ấy là một hành trình dài đầy nghị lực, hành trình của một cậu bé từng rơi vào tuyệt vọng sau tai nạn, nhưng đã vươn lên để trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều người khác trong cuộc sống. Sinh năm 1985 tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ, anh Quỳnh Hữu Cảnh là con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em. Tuổi thơ của anh cũng từng hồn nhiên và khỏe mạnh như bao đứa trẻ ở vùng quê sông nước, nhưng một biến cố bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu bé 8 tuổi năm ấy. Anh Quỳnh Hữu Tính chia sẻ.
2: 1993, thì lúc đó mình 8 tuổi, lúc đó học lớp 4. Ở một cái vùng quê thuộc tỉnh Kiên Giang cũ. Thì sau khi kết thúc học kỳ 1 thì mình gặp một cái tai nạn bơm cùng với một đứa em và con. Sau khi tai nạn đó thì thị lực mình mất hoàn toàn và việc học tập phải dừng lại. Thì đời sống của mình từ một cái cậu bé rất là hiếu động, thích chạy ra ngoài đồng, rồi thích ngắm những áng mây biến hình vào những buổi chiều, thì bây giờ không còn nữa, thì hoàn toàn sống trong một cái thế giới bóng tối, cảm giác rất là sợ hãi, mọi thứ trở nên là vô cùng nguy hiểm và mình cảm thấy rất là cô đơn trong giai đoạn đó, bởi vì là cái vùng đó thì chắc có lẽ có mình là một người khiếm thị thôi.
0: Bước ngoặt cuộc đời của anh Cảnh đến vào năm 1997, khi nghe qua đài phát thanh, Cảnh biết được thông tin trường trẻ em khuyết tật ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tuyển sinh, với khát khao được học tập. Cậu bé đã thuyết phục cha mẹ cho mình đến trường. Ở tuổi 12, Hữu Cảnh bắt đầu lại việc học, từ việc học chữ nổi ba Braille và các kỹ năng định hướng di chuyển dành cho người khiếm thị. Chính tại ngôi trường đặc biệt ấy, anh đã tìm lại được niềm tin vào tương lai. Anh Nguyễn Hữu Cảnh bộc bạch.
2: Học ở trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, là học cấp 2. Thời điểm đó mình học chuyên biệt, có nghĩa là học chung với tất cả các bạn học sinh khiếm thị khác. Nhưng mà tới cấp 3 thì mình phải đi ra ngoài. Thì cấp 3 cũng ở Sài Gòn, học ở trung tâm giáo dục thường xuyên cho Vân An, học 3 năm cấp 3 ở đó. Thì học hòa nhập với tất cả các bạn, học chung với các bạn sáng, nhưng mà mình vẫn sử dụng chữ nổi.
0: Sau nhiều năm bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chàng trai 8X đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. anh được tuyển thẳng vào ngành sư phạm giáo dục đặc biệt của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tiếp tục chắp cánh cho ước mơ tri thức của mình. Trong suốt quãng thời gian học tập, chiếc máy tính trở thành người bạn đồng hành đặc biệt của Quỳnh Hữu Cảnh. Nhờ phần mềm đọc màn hình dành cho người khiếm thị, anh có thể tiếp cận tài liệu, tra cứu thông tin và học tập không khác nhiều so với các sinh viên mắt sáng. Không chỉ nỗ lực học tập cho bản thân, anh còn luôn trăn trở làm sao để cuộc sống của những người khiếm thị trở nên an toàn và thuận tiện hơn. Hiểu rõ những nguy cơ va chạm khi người khiếm thị di chuyển trên đường, đặc biệt vào ban đêm, anh đã nghiên cứu và phát triển ý tưởng cây gậy hỗ trợ có gắn đèn và âm thanh cảnh báo nhằm giúp những người xung quanh dễ dàng nhận biết. Năm 2011, đề tài gậy có gắn đèn và âm thanh dành cho người khiếm thị anh tham gia đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Eureka của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đạt giải nhất tài năng khoa học trẻ Việt Nam lần thứ nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Những thành tích ấy từng mở ra nhiều hy vọng cho một tương lai rộng mở đối với chàng trai khiếm thị giàu nghị lực. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, hành trình tìm việc của anh lại không hề dễ dàng. Sau gần 6 tháng ở nhà, anh mới tìm được công việc đầu tiên tại Bình Dương, nơi anh làm việc hơn một năm. Đến năm 2014, anh quyết định trở về quê hương Kiên Giang và được nhận vào công tác tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang. Chính tại nơi đây, anh không chỉ tìm được một công việc phù hợp với khả năng và tâm huyết của mình, mà còn mở ra một chặng đường mới trong cuộc đời. Trong quá trình làm việc, anh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập và phát triển bản thân. Cơ hội đến khi anh biết đến chương trình học bổng của chính phủ Úc dành cho các ứng viên, trong đó có cả người khuyết tật.
2: Làm việc ở trung tâm thì may mắn thì mình nhận được cái thông tin là có chương trình học bổng của chính phủ Úc dành cho tất cả mọi người, bao gồm là những ứng viên khuyết tật. Thì đây là một cái cơ hội rất là lớn cho mình, để cho mình tiếp tục một hành trình học tập mà khát khao có thể vươn ra ngoài để học tập. Tiếng Anh thời điểm đó thì chưa biết, nhưng mà mình nghĩ rằng là mọi thứ sẽ có con đường khi mình đã dám nghĩ và dám làm. Thì sau đó thì học tiếng Anh và mình apply vào chương trình học bổng của chính phủ Úc thì đã được tuyển.
0: Sau quá trình nỗ lực không ngừng, anh đã trúng tuyển chương trình học bổng danh giá này. Năm 2018, sau khi kết hôn vào cuối năm 2017, anh cùng vợ sang Úc để theo học chương trình thạc sĩ công tác xã hội. Hai năm học tập ở nước ngoài không chỉ giúp anh nâng cao chuyên môn mà còn mở rộng tầm nhìn, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục cống hiến cho cộng đồng khi trở về quê hương. Không dừng lại ở công việc chuyên môn, anh Cảnh còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, vào năm 2020-2021, anh đã cùng các bạn trẻ thành lập câu lạc bộ thiện nguyện Thiện Đông. Một trong những hoạt động ý nghĩa của câu lạc bộ là chương trình xe kem không đồng, mang những que kem nhỏ đến với các em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động nhân ái khác như tặng quà Tết cho người già neo đơn, tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo, hỗ trợ tập dở cho các lớp học tình thương của trẻ em Khmer trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở đó, anh Cảnh còn sáng lập một câu lạc bộ chạy bộ dành cho người khuyết tật. Thông qua những giải chạy cộng đồng, các thành viên có cơ hội rèn luyện sức khỏe, vượt qua giới hạn bản thân và hòa nhập với xã hội. Anh Quỳnh Hữu Cảnh thông tin thêm.
2: 2-3 năm nay thì mình tổ chức thêm một câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ chạy bộ hơi khuyết dành cho tất cả các bạn khuyết tật trên cả nước. Để là nơi để quy tụ cho tất cả các bạn yêu thích môn chạy bộ để mà rèn luyện sức khỏe. Và thông qua cái việc rèn luyện sức khỏe, tham gia các hoạt động cộng đồng đó để mà hòa nhập một cách vô cùng tự nhiên với tất cả cộng đồng và bộ môn chạy bộ. Thì câu lạc bộ hiện nay thì cũng đã có rất là nhiều bạn đã hoàn thành những cự ly rất là xa, đó là 21 cây và thậm chí 42 cây, đạt những cái thành tích rất là tuyệt vời.
0: Có thể thấy, từ bóng tối của số phận, anh Quỳnh Hữu Cảnh đã tự mình thắp lên một nguồn sáng cho cuộc đời. Đó không chỉ là ánh sáng của nghị lực vượt qua nghịch cảnh, mà còn là ánh sáng của lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Và từ nguồn sáng ấy, câu chuyện của anh vẫn đang tiếp tục lan tỏa, truyền thêm niềm tin, động lực để nhiều người khác dừng bước hơn trên hành trình vượt qua những thử thách của cuộc sống. chuyên mục Gương Sáng Quanh Ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Nhịp điệu thanh xuân. Nhịp điệu thanh xuân. Khánh Bình và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu thanh xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thị trường âm nhạc ngày nay có vô vàn những bài hát hay với đủ các thể loại, nhưng đâu đó khi nghe lại những ca khúc 8X, 9X vẫn khiến cho lòng người nghe xao xuyến. Và dưới đây là danh sách bài hát tiếng Việt 8X, 9X bất hủ đời đầu, nghe hoài không chán, vẫn luôn giữ được vị trí ấn tượng trong lòng của người hâm mộ. Những năm 8X, 9X là thời điểm của nhiều nhóm nhạc ra đời. Các ca sĩ trẻ phát triển mạnh, xây dựng được tên tuổi với hàng loạt các bản hit có thể kể đến như nhóm Mây Trắng, Mắt Ngọc, H.A.T, Lý Hải, Ngô Kiến Huy, Đan Trường, Lam Trường, Bảo Thì, vân vân. Và ngày ấy, V-pop phát triển mạnh mẽ với vô vàn những bài hát hot, vang bóng một thời. Chắc hẳn nếu bạn là thanh niên thời gian ấy thì chắc cũng đã từng nghe nhạc qua ITV, mang giấy bút ra chép lời bài hát hay sưu tầm từng ảnh của từng ca sĩ. Tất cả đều là những kỷ niệm đẹp đẽ và khó quên. Mở đầu cho chương trình Nhịp điệu thanh xuân kỳ này, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tên Con đường mưa, một sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và do ca sĩ Cao Thái Sơn trình bày.

chắc chắn sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến ca khúc Lời Nguyền trong danh sách bài hát tiếng Việt thập niên 8X, 9X thời đầu. Lời bài hát đầy da diết, da dứt khi thể hiện câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ không thể đến được với nhau. Dù họ đã dành cho nhau lời hứa đến cuối đời, nhưng lời hứa đó chẳng thể nào thực hiện và chỉ còn là quá khứ. Lời Nguyền và Mùa Đông Không Lạnh giúp Akira Fan phục sáng những năm 2001.

下になったら君は遠くへ行ってしまう。時間を戻して君との誓いを叶えることができた。

chiếc khăn gió ấm do Khánh Phương trình bày đã chạm vào ước mơ và khát khao nhưng cũng đầy ngọt ngào, như là một lời tâm sự của nhiều thanh niên thời bấy giờ. Với giai điệu bắt tai, dễ nghe và dễ nhớ, Chiếc khăn gió ấm luôn nằm trong danh sách những bài hát tiếng Việt 8X, 9X bất hủ đời đầu được nghe nhiều nhất cho đến tận bây giờ.

Tiếp tục là một câu chuyện tình yêu buồn được nhạc sĩ Nguyễn Giang Chung chấp bút. Qua sự thể hiện của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc, chuyện tình ấy càng thêm đau khổ khi mà hai người hai lối và chẳng thể đến được với nhau. Ca khúc Dần Trăng Khóc đã trở thành bản hit năm 2007 với nhiều lượt nghe nhất trên ITV.

Liên tục chương trình mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Cây đàn sinh viên. Cây đàn sinh viên là tên ca khúc do nhạc sĩ Quốc An sáng tác vào năm 2001, phổ nhạc dựa theo bài Giang Xuôi của một sinh viên tên là Thuận Thiên, người đã gửi email cho Quốc An với hy vọng gặp mặt anh để có thể giúp sáng tác thành một ca khúc. Cây đàn sinh viên được Sài Gòn và Faco thu âm lần đầu tiên qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm và sau này một số ca sĩ khác trình bày như Diệt Quang, nhóm 1088. Sau khi bài hát được ra mắt, nó đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, nhất là trong lòng của giới trẻ và sinh viên trong những năm 2000. Thành công của bài hát cũng bắt đầu làm cho tên tuổi của nhạc sĩ Quốc An và giọng ca của Mỹ Tâm được nhiều người chú ý đến.

Nai Cha Cha Cha là một trong những bài hát do nhạc sĩ Sĩ Luân sáng tác. Ca khúc này dưới sự thể hiện của ca sĩ Hồng Ngọc từng gây bão trên các nền tảng âm nhạc suốt trong những năm cuối 1990 và đầu năm 2000 và từng nhận giải ca khúc được yêu thích nhất trong làng Sóng Xanh năm 2003. Nam ca sĩ cho biết hình tượng mắt nai trong ca khúc Mắt Nai Cha Cha Cha là có thật và được lấy cảm hứng từ những cô nữ sinh với ánh mắt ngây thơ trong trẻo và tràn đầy sức sống của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Và đồng thời, Sĩ Luân thừa nhận đã từng say nắng ánh mắt của cô bạn học cùng trường và đó cũng là chất xúc tác để cho anh chấp bút tạo nên Mắt Nai Cha Cha Cha. Bên cạnh Mắt Nai Cha Cha Cha, có thể thấy phần lớn những sáng tác của Sĩ Luân thời đó đều gắn liền với hình ảnh trong veo, ngây thơ của tuổi học trò.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Mắt Nai Cha Cha Cha, một sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Luân do ca sĩ Hồng Ngọc thể hiện, cũng đã khép lại 30 phút của chương trình ca nhạc nhịp điệu thanh xuân chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho quý thính giả của chương trình có một buổi nghe nhạc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, đạt nhiều hiệu quả và năng suất cao trong công việc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 8 năm nỗ lực triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tuy nhiên, để sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững, có trách nhiệm, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân và cộng đồng dân cư ven biển.
1: Nhìn thực tế tại các địa phương có thể thấy rõ quyết tâm chính trị rất cao. Tại tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ rà soát quản lý đội tàu, xử lý nghiêm các vi phạm đến thành lập các tổ công tác liên ngành. Hàng trăm vụ việc liên quan đến khai thác IUU đã bị xử lý, hàng chục tỷ đồng tiền phạt đã được thực thi. Những con số này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cũng là cảnh báo đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Nhưng thưa bà con, các biện pháp hành chính hay chế tài xử phạt chỉ là phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm đối với nguồn lợi thủy sản, với chủ quyền biển đảo và uy tín quốc gia. Để góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng của EC, mỗi người dân cần thực hiện ghi một số nội dung cốt lõi. Trước hết, tuyệt đối không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Thứ hai, tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình VMS. Việc tắt máy, mất kết nối không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý cứu hộ của nạn trên biển. Thứ ba, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng và cập cảng đúng quy định. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản minh bạch, một yêu cầu bắt buộc khi tham gia thị trường quốc tế. Thứ tư, nói không với các hành vi môi giới, móc nối khai thác trái phép hay hợp thức hóa hồ sơ. Những hành vi này đang bị xử lý rất nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ ngư dân trong việc chuyển đổi nghề nghiệp bền vững, hướng dẫn kỹ thuật khai thác hợp pháp, nâng cao nhận thức pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài.
2: Thưa quý vị, gỡ thẻ vàng của EC không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là bước đi quan trọng để nâng cao vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Khi thẻ vàng được tháo gỡ, cánh cửa xuất khẩu sẽ rộng mở hơn, đời sống của người dân sẽ được cải thiện và ngành thủy sản sẽ phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Nhưng để đạt được điều đó, không thể chỉ trông chờ vào sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi cộng đồng ven biển cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, đồng lòng hành động, chúng ta mới có thể tạo nên sự thay đổi thực chất và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là không gian sinh tồn phát triển kinh tế, mà còn là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, đặc biệt là vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển vẫn diễn biến phức tạp, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và các tổ chức cá nhân hoạt động trên biển là yêu cầu cấp thiết. Từ thực tiễn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, nhiều vấn đề đặt ra không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
2: Chiều ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại Phú Quốc, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Buổi làm việc không chỉ ghi nhận những kết quả nổi bật mà còn là dịp nhìn nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Những con số biết nói đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng của lực lượng cảnh sát biển. Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã kiểm tra xử lý 423 vụ với 440 lượt tàu thuyền, thu giữ hơn 2 triệu lít dầu DO, hơn 230 tấn phân đạm ure, 30 tấn đường cát và trên 100 tấn hải sản, tổng giá trị ước tính hơn 35 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2026, lực lượng đã phát hiện xử lý 124 vụ, tịch thu hơn 419.000 lít dầu DO, xử phạt hành chính hơn 2,5 tỷ đồng. Đằng sau những kết quả ấy là biết bao nỗ lực, gian khó của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám biển, đối mặt với sóng gió và cả những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm. Không chỉ đấu tranh, xử lý, lực lượng còn đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cư dân hiểu rõ quy định pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn, đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4.
3: Qua cái kết quả thì chúng tôi thấy rằng là các đồng chí đã đấu tranh thực hiện rất hiệu quả đối với cái công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển, thể hiện bằng những con số là gì? Các đồng chí không chỉ hoàn thành 100% chỉ tiêu đặt ra, mà các đồng chí có những cái chỉ tiêu nhiệm vụ các đồng chí hoàn thành đến 100%. Tôi đánh giá rất cao, và thay mặt đoàn công tác cũng như văn phòng ban chỉ đạo và thẩm định quốc gia xin ghi nhận và biểu dương các đồng chí, và mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục phát huy và thực hiện hiệu quả hơn nữa.
1: Những đánh giá đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời nhắc nhở về yêu cầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, để công tác phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả bền vững, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi doanh nghiệp hoạt động trên biển cần nhận thức rõ, tiếp tay cho buôn lậu, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng hay xăng dầu không rõ nguồn gốc, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp gây tổn hại đến chính mình và cộng đồng. Những hành vi này làm méo mó thị trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngư dân Việt Nam. Biển Tây Nam là khu vực có nhiều tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức. Các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi vi phạm. Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm là hết sức cần thiết. Cùng với đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, tuân thủ quy định về hóa đơn chứng từ hàng hóa, đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu, cần được mỗi người dân thực hiện như một trách nhiệm công dân. Lực lượng cảnh sát biển đã và đang làm tốt vai trò nòng cốt, nhưng sự đồng hành của nhân dân mới là yếu tố quyết định tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi mỗi ngư dân là một cột mốc sống, mỗi con tàu là một pháo đài bảo vệ pháp luật, thì mọi hành vi vi phạm sẽ không còn được sống. Giữ gìn bình yên trên biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai, đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Hãy cùng chung tay nói không với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát biển, để xây dựng môi trường kinh tế biển lành mạnh, bền vững, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực chiến lược cho tương lai của Việt Nam. Việc nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển đảo vì thế trở thành nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài. Những hoạt động tuyên truyền của lực lượng hải quân, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trong thời gian qua, đã và đang góp phần quan trọng vun đắp tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong học sinh, sinh viên.
1: Từ ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 4 năm 2026, các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân triển khai chủ hoạt động tuyên truyền tại các trường đại học và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây không chỉ là hoạt động cung cấp thông tin đơn thuần, mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ tiếp cận một cách hệ thống, đầy đủ và sinh động về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biển đảo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Với đường bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, biển không chỉ cung cấp tài nguyên phong phú mà còn mở ra cơ hội phát triển

các ngành kinh tế mũi nhọn như khai thác hải sản, du lịch, vận tải biển, năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, đi cùng với tiềm năng là không ít thách thức, đòi hỏi mỗi công dân, nhất là thế hệ trẻ phải có nhận thức đúng đắn và hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

0: liên quan đến biển đảo. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng cập nhật tình hình trên các vùng biển trong thời gian gần đây, giúp người học có cái nhìn toàn diện khách quan về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, từ đó củng cố niềm tin vào chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tại buổi tuyên truyền, anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên văn phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang cho biết.
1: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo chúng ta, cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo, cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên của em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
0: Điểm đáng chú ý trong công tác tuyên truyền của Hải quân là cách tiếp cận linh hoạt, gần gũi. Không chỉ truyền đạt lý thuyết, các buổi tuyên truyền còn lồng ghép hình ảnh thực tế, câu chuyện từ đời sống quân ngũ, những chia sẻ chân thành của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Chính điều đó đã tạo nên sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ, giúp học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cũng mở ra cho các em những cơ hội mới. Những thông tin về chính sách thu hút nguồn nhân lực, môi trường học tập, rèn luyện trong quân chủng Hải quân đã giúp nhiều bạn trẻ có thêm lựa chọn, nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu áo lính biển, trực tiếp góp sức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Tại buổi tuyên truyền, em Nguyễn Hà Quy Anh và em Đặng Quỳnh Anh, học sinh trường Trung học Phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ.
2: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào Học viện Hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
3: Em sẽ tiếp tục mang những kiến thức, những thông tin mà mình đã tiếp thu và lắng nghe được trong ngày hôm nay để tuyên truyền cho gia đình và người dân bản địa để có thể hiểu rõ sâu sắc hơn về biển đảo, để từ đó có thể đưa ra những hành động thiết thực để cùng nhau chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Không khí sôi nổi tại các buổi tuyên truyền, các phần giao lưu hỏi đáp, trò chơi kiến thức cho thấy sức hút và hiệu quả rõ nét của hoạt động này. Khi kiến thức được truyền tải bằng sự tương tác, sự hứng thú, việc tiếp nhận trở nên tự nhiên và sâu sắc hơn. Quan trọng hơn, đó là quá trình hình thành tư duy, thái độ và trách nhiệm công dân trong mỗi học sinh sinh viên. Trong bối cảnh hiện nay, khi thông tin đa chiều, phức tạp, dễ dàng tiếp cận, việc định hướng nhận thức đúng đắn cho thế hệ trẻ ngày càng trở nên quan trọng. Tuyên truyền biển đảo không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, mà còn là quá trình gieo mầm lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền trong mỗi người trẻ. Đó là nền tảng để xây dựng một thế hệ công dân có bản lĩnh, có tri thức, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Có thể khẳng định, các hoạt động tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã và đang góp phần quan trọng cho việc nâng cao nhận thức xã hội về biển đảo, đặc biệt việc hướng đến đối tượng học sinh sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước là hướng đi đúng đắn, mang tính chiến lược lâu dài. Trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo luôn giữ vị trí thiêng liêng không thể tách rời. Để giữ vững chủ quyền ấy, không chỉ cần sức mạnh của lực lượng vũ trang mà còn cần sự chung tay của toàn dân, trong đó thế hệ trẻ đóng vai trò then chốt. Khi mỗi học sinh sinh viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình nuôi dưỡng tình yêu biển đảo, thì đó chính là lá chắn mềm, vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm từ xa. Tuyên truyền hôm nay chính là đầu tư cho tương lai, và những hạt giống nhận thức được gieo trồng từ hôm nay sẽ nảy mầm thành ý chí hành động cụ thể của thế hệ trẻ mai sau, những người sẽ tiếp bước gia anh, giữ gìn và phát huy giá trị thiêng liêng của biển đảo quê hương. Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin, sức khỏe và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, thông tin từ WHO cho biết, đầu tháng 5 năm 2026 đã xuất hiện chùm ca viêm đường hô hấp cấp nặng trên một tàu du lịch có lịch trình tới Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Tính đến ngày 4 tháng 5 năm 2026, đã có

0: 7 trường hợp được ghi nhận liên quan đến virus này, 2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ, trong đó có 3 trường hợp tử vong, 1 trường hợp nguy kịch và 3 trường hợp có triệu chứng nhẹ. Trước thông tin quốc tế về chùm ca bệnh do virus Hanta, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cung cấp thông tin để người dân chủ động phòng bệnh và không hoang mang. Cụ thể, virus Hanta là nhóm virus có thể gây bệnh nặng ở người như hội chứng phổi do virus Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh do virus Hanta. Việc điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức kịp thời tại cơ sở y tế.
1: Bệnh do virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột sang người. Đường lây truyền chủ yếu qua nước tiểu, phân, nước bọt của chuột nhiễm bệnh và tại nơi chuột nhiễm bệnh làm tổ hay trú ẩn, bị chuột cắn hoặc là tiếp xúc trực tiếp, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Khi quét dọn, hút bụi hoặc là dọn nhà, dọn kho nơi có chuột nhiễm bệnh trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể phát tán thành bụi rất nhỏ trong không khí. Người hít phải bụi có chứa mầm bệnh có thể bị nhiễm virus Hanta. Việc lây truyền bệnh từ người sang người rất hiếm, nhưng đã được ghi nhận trên y văn. Theo đó, thời gian ủ bệnh của bệnh do virus Hanta thường từ 2-4 tuần, có thể kéo tới 8 tuần. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc là tiêu chảy. Sau đó có thể đột ngột ho, tức ngực, khó thở, mệt lả, tụt huyết áp. Để chủ động các biện pháp phòng bệnh, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan để theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng chống dịch kịp thời và phù hợp.
0: Cảnh giác với đường lây truyền là loài chuột. Theo Cục Phòng bệnh, đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên, trong bối cảnh ở nước ta, loài chuột khá phổ biến. Để chủ động phòng chống bệnh do virus Hanta và các dịch bệnh khác lây truyền từ chuột sang người, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp như không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột. Khi dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột, người dân cần mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang, phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường trước khi lau dọn. Đặc biệt không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi vì có thể làm bụi nhỏ chứa mầm bệnh bay trong không khí. Người hít phải bụi này có thể bị nhiễm bệnh. Người dân rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ. Các gia đình cần bịt kín khe hở để chuột không vào nhà. Đặt bẫy khi cần. Cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín, thu gom rác hàng ngày để không thu hút chuột. Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có phân nước tiểu, nơi chuột làm tổ, nếu xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám, điều trị kịp thời. Đại diện Cục Phòng bệnh cảnh báo, mặc dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh do virus Hanta ở nước ta, nhưng mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột.
1: Thưa quý vị, hiện trên toàn cầu ước tính có khoảng 19 triệu thanh thiếu niên từ 13 đến 15 tuổi, 13 triệu bé trai và 6 triệu bé gái hút thuốc lá. Trong đó có khoảng 5 triệu thanh thiếu niên hút thuốc lá sống ở khu vực Đông Nam Á. Khảo sát ở hầu hết các quốc gia cho thấy tỷ lệ trẻ em từ 13 đến 15 tuổi đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có mối liên hệ rõ ràng giữa việc gia tăng tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong giới trẻ thông qua quảng cáo tiếp thị, nhất là trên các nền tảng kỹ thuật số và thông qua việc sử dụng lao động trẻ em trong việc mua bán trồng cây thuốc lá. Tại Việt Nam, tỷ lệ học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 đang sử dụng thuốc lá điện tử năm 2023 là 7%. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm tuổi 13 đến 17 tăng 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm 13 đến 15 tuổi, tỷ lệ đã tăng từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023.
0: Nico

0: nicotin có trong các sản phẩm thuốc lá có tính gây nghiện cao, gây hại lớn đến sự phát triển não bộ thanh thiếu niên, vì đây là giai đoạn phát triển não bộ của trẻ. Nicotin được chứng minh làm suy yếu sự trưởng thành não bộ của thanh thiếu niên với những hậu quả ngắn hạn và hậu quả lâu dài nghiêm trọng, đó là nghiện, rối loạn nhận thức và cảm xúc, giảm khả năng học tập và rối loạn tâm thần. Những thay đổi do nicotine gây ra trong hệ thần kinh khiến cho người dùng ở nhóm tuổi này dễ bị nghiện nicotine hơn. Vì thế, ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ đến sớm và trầm trọng hơn trong tương lai. Phơi nhiễm nicotine cũng đặc biệt gây hại cho sức khỏe bà mẹ và bào thai trong thời kỳ thai nghén gây sinh non, thai chất lưu, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Thuốc lá điện tử và các dạng thuốc lá mới đang mở đầu cho xu hướng lạm dụng và nghiện các hóa chất nhân tạo tổng hợp, bao gồm nicotine. Các loại ma túy, thế hệ mới và rất nhiều hóa chất khác không chỉ gây nên gánh nặng khổng lồ mới về y tế, kinh tế, an ninh, trật tự mà ảnh hưởng đến giống nòi và nhiều lĩnh vực khác. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, do khả năng gây nghiện cao và mức độ lan nhanh trong cộng đồng, cùng với các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ tạo ra một thế hệ mới nghiện nicotine và các chất gây nghiện khác.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế mới đây đã phát đi cảnh báo liên quan sản phẩm sữa A2 Platinum Premium dành cho trẻ không đến 12 tháng tuổi, sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ ghi nhận nguy cơ mất an toàn. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, ngày 2 tháng 5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thông báo công ty sữa A2 đã tự nguyện thu hồi ba lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi, nhãn hiệu A2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt. Nguyên nhân thu hồi là phát hiện sản phẩm có chứa cereulide, loại độc tố bệnh nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại đối với trẻ nhỏ. Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm nêu trên. Đồng thời, các đơn vị cần làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm nếu có, yêu cầu thông báo với hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các doanh nghiệp phải báo cáo rõ số lượng đã nhập khẩu, đã bán và còn tồn kho, kèm theo phương án xử lý các lô sản phẩm bị thu hồi.
0: Bên cạnh đó, cơ quan chức năng được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát các sản phẩm đang lưu thông trên thị trường, đặc biệt là sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Trường hợp phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu, cần kịp thời thu hồi và phát đi cảnh báo để ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm cũng nhấn mạnh việc tăng cường truyền thông để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi nêu trên. Kết quả triển khai và xử lý vụ việc phải được báo cáo về Cục An toàn Thực phẩm trước ngày 18 tháng 5. Ngoài ra, Cục An toàn Thực phẩm cũng có công văn đề nghị Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp chủ gian hàng. Các nhà phân phối yêu cầu dừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Theo các chuyên gia, vi khuẩn Bacillus cereus có thể tồn tại trong môi trường tự nhiên và một số loại thực phẩm. Độc tố cereulide do vi khuẩn này sinh ra có khả năng gây ngộ độc cấp tính với các biểu hiện như buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Trong trường hợp nặng có thể ảnh hưởng đến gan, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, người có sức đề kháng yếu. Độc tố này hình thành trong thực phẩm giàu tinh bột như cơm, mì hoặc sữa. Thưa quý vị và các bạn, gấc không chỉ là nguyên liệu quen thuộc tạo sắc đỏ cam bắt mắt cho nhiều món ăn truyền thống như xôi gấc, bánh gấc, mứt gấc, mà còn là nguồn dưỡng chất tuyệt vời được khoa học hiện đại đánh giá cao. Gấc được gọi là một siêu thực phẩm đang dần thu hút sự chú ý của những người quan tâm đến sức khỏe trên toàn thế giới. Vậy điều gì khiến loại quả bắt mắt này trở nên đặc biệt và xứng đáng với danh hiệu siêu thực phẩm? Quả gấc còn được gọi là quả mít con, quả bầu đắng, bầu ngọt, quả cochinchin fruit, là một loại quả có gai màu cam sáng, được tìm thấy chủ yếu ở trong khu vực Đông Nam Á. Nó chỉ được thu hoạch trong vòng 2 tháng mỗi năm, tháng 12 và tháng 1. Và thường được sử dụng vào những dịp đặc biệt ở Việt Nam cũng như trong các loại thuốc cổ truyền của Trung Quốc. Quả gấc có rất ít vị. Có người mô tả nó có vị hơi giống quả bơ và nhiều người cũng đồng ý với ý kiến này. Không ngọt, đi kèm với hương vị rất nhẹ và kết cấu nhão. Phần vỏ bên ngoài của gấc không ăn được nên chúng ta cần lưu ý chỉ ăn phần cùi mềm bao quanh các hạt to bên trong quả. Hạt cũng có thể ăn được và được sử dụng trong các loại thuốc cổ truyền của Trung Quốc. Vì sao gấc được xem là siêu thực phẩm? Phần thịt quả giàu dinh dưỡng. Phần thịt mềm của gấc chứa rất nhiều chất béo lành mạnh, tương tự như quả bơ. Tuy nhiên, phần giàu dinh dưỡng nhất lại là lớp màng đỏ bao quanh hạt. Lớp màng này chứa hàm lượng cao lycopene, beta-carotene và nhiều chất chống oxy hóa khác. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể ở cấp độ tế bào, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, sa sút trí tuệ, bệnh tim và trầm cảm. Hàm lượng lycopene vượt trội, gấc chứa lượng lycopene cao gấp hơn 70 lần so với cà chua. Lycopene là một hợp chất thực vật mạnh, có nhiều lợi ích như giảm nguy cơ đột quỵ, cháy nắng và ung thư. Thông thường, lycopene có nhiều trong các loại thực phẩm màu đỏ như dưa hấu hay cà chua. Một điểm thú vị là cơ chế hấp thụ lycopene từ cà chua nấu chín tốt hơn cà chua tươi. Tuy nhiên, gấc vẫn vượt trội hơn hẳn về hàm lượng lycopene.
1: Beta-carotene tốt cho cơ thể. Gấc cũng là nguồn cung cấp dồi dào beta-carotene, một hợp chất có lợi cho thị lực, trí nhớ, chức năng não bộ. Dù không thể thay thế kem chống nắng, beta-carotene và các chất chống oxy hóa vẫn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng.
0: Các dưỡng chất khác trong gấc, ngoài lycopene và beta-carotene, gấc còn chứa axit béo omega 3, alpha-tocopherol, một dạng vitamin E. Những chất này có đặc tính chống viêm, giúp cơ thể chống lại các tác động tiêu cực từ môi trường và căng thẳng hàng ngày. Một trong những cách phổ biến nhất để thưởng thức gấc là món xôi gấc. Món xôi này có màu đỏ đặc trưng từ gấc, thường được nấu cùng với nước cốt dừa tạo vị béo ngọt. Tại Việt Nam, màu đỏ tượng trưng cho may mắn. Vì vậy, xôi gấc thường xuất hiện trong các dịp lễ, Tết và sự kiện quan trọng.
1: Quý vị các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Quý thính giả thân mến, tiếng nhạc hiệu quen thuộc của chương trình lại vang lên, đưa chúng ta đến với không gian của những dòng tin nhắn kết nối trên hai tần số FM 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, giữa những bộn bề của cuộc sống, âm nhạc chính là sợi dây vô hình thắt chặt những tình cảm phương xa, là nơi để những lời khó nói được cất cánh. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những bản tình ca mang đầy tự sự và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân, bạn bè của quý vị. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng trở lại với một bản hit đình đám của những năm 2010, ca khúc Bỗng Dưng Yêu Em. Là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, người vốn rất mát tay với những bản ballad ngọt ngào. Bài hát này đã góp phần định hình tên tuổi của ca sĩ Khánh Phương sau thành công vang dội của Chiếc Khăn Gió Ấm. Với chất giọng khàn đặc trưng, ấm áp và đầy nam tính, Khánh Phương đã diễn tả trọn vẹn sự ngỡ ngàng của một chàng trai khi nhận ra trái tim mình đã lỗi nhịp vì một bóng hình quen thuộc. Thông qua làn sóng phát thanh, bạn có nickname là Mưa Đầu Mùa từ xã Vĩnh Gia muốn gửi bài hát này đến cho một người bạn gái đặc biệt với lời nhắn: cảm ơn định mệnh đã cho mình gặp nhau. Chúc em luôn rạng rỡ như ánh mặt trời và mong rằng tình cảm này sẽ mãi là bền lâu. Chúc mọi người đang nghe đài một ngày làm việc thật vui và hiệu quả.

Tiếp theo là một ca khúc mang nỗi buồn man mác của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy được mang tên Nếu Ta Ngược Lối. Ra đời vào thời điểm dòng nhạc pop ballad đang chiếm ưu thế, ca khúc này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng qua tiếng hát của Châu Khải Phong. Sự thành công của ca khúc này nằm ở sự cộng hưởng giữa ca từ đầy tính tự sự và cách xử lý kỹ thuật nhưng không kém phần cảm xúc của nam ca sĩ. Giọng hát của Châu Khải Phong trong bài hát này vừa có sự mạnh mẽ, vừa có sự dụng dở, khiến cho người nghe như thấy chính mình trong những lựa chọn sai lầm của tình yêu. Anh Minh Trí gửi yêu cầu về đài để tặng cho người em họ ở xa. Dù anh em mình mỗi người một nơi, mỗi người một lựa chọn, nhưng anh luôn dõi theo và ủng hộ em. Chúc em chân cứng đá mềm và gặt hái được nhiều thành công trên vùng đất mới. Đồng tặng đến quý thính giả gần xa, chúc cho mọi người luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

Có lẽ không cần nói quá nhiều về sức hút của ca khúc Ai chung tình được mãi. Một siêu phẩm của nhạc sĩ Đông Thiên Đức đã làm mưa làm gió ở khắp các bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian qua. Ca khúc không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai, mà còn bởi những câu từ mang tính triết lý về sự thủy chung. Đinh Tùng Huy với giọng điệu mộc mạc, có chút phong trần và cách nhả chữ rất riêng đã tạo nên một bản hit quốc dân. Bài hát là tiếng lòng của những ai đã từng đi qua những thương tổn, vẫn mãi miết đi tìm một bến đỗ bình yên giữa cuộc đời đầy biến động. Một thính giả từ phường Long Xuyên đã nhắn gửi: "Gửi tặng ca khúc này đến hội bạn thân của tôi, mong rằng dù cuộc sống có thay đổi ra sao, chúng ta vẫn giữ được tình bạn chân thành này nhé. Và chúc cho các bạn luôn vui vẻ và thành đạt." Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng lòng lại với những giai điệu đầy ưu tư qua giọng hát của nam ca sĩ Đinh Tùng Huy với một bản hit đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán thính giả, Ai chung tình được mãi.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bây giờ, mời quý vị cùng ngược dòng thời gian về những năm 2005 để lắng nghe một tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh, Dĩ Giản Cuộc Tình. Đây là thời kỳ hoàng kim của Duy Mạnh khi anh liên tục tung ra những sáng tác thất tình có chiều sâu. Ca khúc này thành công bởi giai điệu chậm, buồn và đặc biệt là tiếng kèn saxophone da diết hòa quyện cùng với chất giọng lãng tử của anh. Nó nhắc nhở về một thời yêu xa xưa, có tiếc nuối nhưng cũng đầy trân trọng. Ca khúc này đáp ứng theo yêu cầu của bạn Mai Khánh đến từ Cần Thơ, gửi tặng cho ekip thực hiện chương trình và tất cả mọi người đang nghe đài. Chúc cho mọi người thật nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều khoảnh khắc thư giãn cùng gia đình nhé. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

Thưa quý thính giả, có những ca khúc khi dang lên, người ta không chỉ nghe giai điệu mà còn như là đang lật mở từng trang của một cuốn tiểu thuyết tình đẫm lệ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm như thế, ca khúc được mang tên Phố Lệ Hòa. Đây là một sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa phù thủy Tạo Hít Đông Thiên Đức và nam ca sĩ có giọng hát đầy nội lực Chu Bin. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức, cha đẻ của hàng loạt bản hit đình đám thời gian qua, một lần nữa khẳng định tư duy âm nhạc khác biệt khi sử dụng ca từ đậm chất văn học, hình ảnh ước lệ nhưng lại vô cùng gần gũi. Trong khi đó, Chu Bin với kinh nghiệm dày dặn và chất giọng cao, sáng, đầy cảm xúc đã thổi bùng lên cái hồn của bài hát. Sự thành công của Phố Lệ Hòa không chỉ nằm ở giai điệu bắt tay mà còn ở cách nhả chữ, nhấn nhá vừa có sự mạnh mẽ của hiện đại, vừa có chút hoài cổ liêu trai. Bài hát đưa người nghe lạc vào một không gian của hoài niệm, nơi có những con phố in dấu chân kỷ niệm và những nỗi đau được thăng hoa thành nghệ thuật. Hôm nay, thông qua làn sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz, một vị thính giả thân thiết từ vùng đất Bảy Núi, An Giang, có số điện thoại đuôi là 568, đã gửi yêu cầu bài hát này với dòng nhắn nhủ đầy xúc động. Gửi đến những người bạn tri kỷ của tôi, những người đã cùng tôi đi qua những tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất. Dù cuộc sống hiện tại mỗi người mỗi ngã, dù có những lúc thăng trầm trong đời, thì mong các bạn hãy luôn vững tin và mỉm cười nhé. Chúc cho toàn thể thính giả đang nghe đài luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công và luôn tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Vâng, một lời chúc thật là đầy ý nghĩa. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đắm chìm vào không gian âm nhạc của Phố Lệ Hòa qua tiếng hát của Chu Bin và Đông Thiên Đức.

0: Những giai điệu của Phố Lệ Hoa cũng đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn của ngày hôm nay trên sóng FM 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng gửi gắm những tâm tư, tình cảm về cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình radio nhạc số. Chương trình radio nhạc số.

0: Radio Nhạc Số.
1: Bích Dân xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Radio Nhạc Số phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày trên kênh FM tần số 99,40 MHz và 93,1 MHz. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www anjangtv.vn. Thưa quý vị và các bạn, như một lẽ tất yếu, ca sĩ sẽ không thể được nhiều người biết đến nếu tên tuổi của họ không gắn liền với các ca khúc hay. Đặc biệt, những bài hát để đời là tài sản quý giá mà sự nghiệp ca hát của họ đã may mắn có được. Trong chương trình Radio Nhạc Số ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với ca sĩ Diệt và những ca khúc để đời. Thưa quý vị và các bạn, sẽ không quá nếu nói rằng Mỹ Tâm là một trong rất hiếm các ca sĩ Việt Nam có được khối tài sản lớn nhất với việc sở hữu các bài hát để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Không chỉ là những ca khúc được sáng tác bởi các nhạc sĩ khác, mà ngay cả một số nhạc phẩm do chính Mỹ Tâm viết cũng đã trở thành ca khúc để đời trong sự nghiệp âm nhạc của chị. Tuy học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997 và tốt nghiệp năm 2001 với số điểm thủ khoa, nhưng trong quá trình là một sinh viên, Mỹ Tâm cũng đã có cho mình một ít tài sản quý giá. Đó là ca khúc đầu tiên mà chị được thu âm cùng với sự trợ giúp của nhạc sĩ Nguyễn Hà mang tên Nhé Anh, mở ra bước ngoặt đầu tiên trên con đường chinh phục người hâm mộ của cô ca sĩ quả mi tóc nâu.

Năm 2000, ca khúc Mãi Yêu do chính Mỹ Tâm sáng tác là một lần nữa chiếm trọn tình cảm của khán giả. Ngay sau khi chị trở về từ liên quan dòng ca vàng châu Á tại Trung Quốc, con đường âm nhạc của Mỹ Tâm kể từ đó cũng trở nên thăng hoa nhiều hơn với hàng loạt các ca khúc đưa tên tuổi của Mỹ Tâm trở thành một ngôi sao đình đám. Hẳn người hâm mộ sẽ không thể nào quên các bài hát như Cây đàn sinh viên, Yêu dài khờ, Quà mi tóc nâu môi trầm, Tình lỡ cách xa, Ban mai tình yêu, Hát với dòng sông, Nụ hôn bất ngờ, Dường như ta đã. Và đặc biệt, không thể nào không nhắc đến một dấu ấn sâu đậm gắn bó mật thiết với sự nghiệp tỏa sáng của Mỹ Tâm cùng ca khúc Ước gì.

sẽ rất khó để có thể liệt kê hết những ca khúc đã gắn liền với nữ ca sĩ Mỹ Tâm, và lại càng khó hơn nếu chọn ra một ca khúc hay nhất trong số những bài hát này. Bởi lẽ các ca khúc hit của chị luôn xuất hiện và trải dài theo từng giai đoạn, và mỗi một chặng đường lại đánh dấu sự thăng hoa mới trong tiếng hát của Mỹ Tâm. Những năm gần đây, mặc dù thị trường nhạc Việt xuất hiện rất nhiều các ca sĩ trẻ, nhưng Mỹ Tâm vẫn luôn đứng vững trong lòng khán giả, và các ca khúc hit vẫn liên tục ra đời như Giọt Sương, Bí Mật, Tình Yêu Chưa Nói, Sai, Chuyện Như Chưa Bắt Đầu, Sự Thật Ta Yêu Nhau, vân vân. Và những khán giả của chị vẫn luôn sẵn sàng đón nhận những ca khúc để đời kế tiếp mà chị sẽ dành tặng cho họ trong tương lai. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức lại ca khúc Chuyện Như Chưa Bắt Đầu.

khởi nghiệp cùng thời điểm với ca sĩ Mỹ Tâm khi đạt giải ca sĩ trẻ triển vọng trong cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, ghi danh vào trường nghệ thuật quân đội và sau đó cũng tốt nghiệp với số điểm thủ khoa vào năm 2002. Điểm đặc biệt ở cô ca sĩ đến từ vùng đất Quảng Ninh này chính là không chỉ sở hữu các ca khúc để đời trong sự nghiệp ca hát, mà song song đó còn là hàng loạt các giải thưởng được công nhận với giới chuyên môn. Suốt những năm là sinh viên, Hồ Quỳnh Hương cũng đã gặt hái khá nhiều thành công với nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, đó chưa phải là giai đoạn đỉnh cao của Hồ Quỳnh Hương, vì mãi đến khi ca khúc Lời Nguyện Cầu của nhạc sĩ Hà Dũng xuất hiện và gắn liền với tiếng hát cao vút của chị, thì lúc đó, cái tên Hồ Quỳnh Hương mới bắt đầu để lại những ấn tượng đầu tiên trong lòng nhiều khán giả. Tận dụng lợi thế từ giọng hát xuất sắc của mình, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục chinh phục công chúng bằng những ca khúc hit sau đó như Có Nhau Trọn Đời, Ước Mơ Trong Đời, Hôm Nay, Tôi Tìm Thấy Tôi, Với Anh Em Vẫn Là Cô Bé

Chặng đường kế tiếp, Hồ Quỳnh Hương đã tiếp tục phát huy thế mạnh trong giọng hát của mình bằng những bài hát không chỉ có độ khó về kỹ thuật, mà còn là sự da diết trong cảm xúc. Hai ca khúc trong giai đoạn này có thể kể đến là Quang Mang, Anh và Đã Đi Theo Khán Giả trong suốt một khoảng thời gian khá dài. Cho đến tận bây giờ, hai ca khúc này vẫn thường xuyên có mặt trong các cuộc thi và được các thí sinh chọn làm bài hát dự thi của họ. Tuy nhiên, để có thể vượt qua cái bóng của nữ ca sĩ dùng đất mỏ, với hai ca khúc để đời này sẽ luôn là một thử thách không nhỏ đối với các ca sĩ trẻ.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Radio Nhập Số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Là một ca sĩ tiếp xúc với môi trường âm nhạc từ rất sớm khi tham gia đội ca thiếu nhi của nhà văn hóa quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hiền Thục đã là cái tên quen thuộc trong lòng rất nhiều khán giả. Chị cũng là một trong số rất ít các ca sĩ thoát khỏi hình tượng ca sĩ thiếu nhi và thành công với khá nhiều bài hit trong sự nghiệp. Cũng từng đạt giải thưởng tại Liên hoan giọng ca vàng châu Á vào năm 1999 và nhận được tình cảm của khán giả không chỉ bởi chất giọng tốt mà còn ở cả ngoại hình sáng sân khấu. Hiền Thục sau đó đã dần trở thành một cái tên không thể thiếu trên thị trường nhạc Việt. Tuy nhiên, năm 2002, trong khi các bạn bè đồng nghiệp đang trên đường chinh phục những đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc, thì Hiền Thục lại gặp những trắc trở trong cuộc sống riêng tư, chị đã tạm dừng ca hát. Con đường âm nhạc đối với Hiền Thục tưởng chừng đã khép lại vào thời điểm đó. Thế nhưng, sau một thời gian khá dài ẩn mình và ổn định lại cuộc sống, Hiền Thục đã quyết định quay trở lại và tiếp tục con đường đam mê của mình. Ca khúc ghi đậm dấu ấn trong sự trở lại của Hiền Thục mà khán giả không thể nào quên chính là sáng tác Dẫu Có Lỗi Lầm của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Bài hát liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc và được rất nhiều khán giả trẻ yêu mến. Cái tên Hiền Thục cũng bắt đầu được khán giả nhắc đến nhiều hơn cùng với ca khúc này mà không phải là sự tò mò về những chuyện bên lề của cuộc sống như trước nữa.

Tiếp tục những ngày sau cơn mưa trời lại sáng của mình, Hiền Thục liên tục phát hành các album được công nhận bởi khán giả và giới chuyên môn với ý tưởng ngũ hành. Tuy nhiên, phải đến những năm gần đây thì tên tuổi của chị mới thực sự bứt phá với hàng loạt các ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân như Mơ Một Hạnh Phúc, Nước Mắt Pha Lê, Như Vẫn Còn Đây, Giấc Mơ Ngày Xưa, Yêu Dấu Theo Gió Bay, Điều Em Lo Sợ, Yêu Là Sai, vân vân. Đặc biệt, một tuyệt tác mà nhạc sĩ Nguyễn Trang Chung đã dành tặng riêng cho tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Hiền Thục và đã góp phần đưa cái tên Hiền Thục tỏa sáng trong năm vừa rồi, chính là ca khúc Nhật Ký Của Mẹ. Và đây có thể xem là ca khúc để đời lớn nhất mà nữ ca sĩ một con xinh đẹp này sở hữu được trong cuộc đời ca hát của mình.

lấn sân sang âm nhạc bằng con đường người mẫu chuyên nghiệp. Cái tên Hồ Ngọc Hà của thời điểm này dường như đã không còn gắn liền với danh xưng người mẫu mà mọi người hay nhắc đến như trước nữa. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn tham gia một số chương trình thời trang, nhưng với những thành công vang dội trên con đường ca hát của mình, Hồ Ngọc Hà đã trở thành một trong những ca sĩ đình đám nhất của showbiz Việt hiện nay. Có thể nói, tuy rời bỏ con đường người mẫu trong thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng bù lại, Hồ Ngọc Hà đã may mắn sở hữu được những món tài sản quý giá khác trong con đường ca hát. Đó chính là những ca khúc giúp tên tuổi Hồ Ngọc Hà gắn liền với danh xưng của một ca sĩ. Bắt đầu thực hiện dự án âm nhạc đầu tay của mình bằng album 24 giờ 7 ngày cùng nhạc sĩ Quy Tuấn và cũng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Tuy nhiên, cái tên Hồ Ngọc Hà đã thực sự được nhiều khán giả biết đến khi bén duyên với các ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí. Một loạt ca khúc gắn liền với cả hai người như Muốn Nói Với Anh, Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ, Đời Bỗng Vui, Khi Ta Yêu Nhau, Đêm Nghe Tiếng Mưa, Có Bao Giờ. Có thể nói, đây mới là giai đoạn mà Hồ Ngọc Hà chính thức đóng đinh trong lòng khán giả với vai trò của một ca sĩ.

Năm 2009, một bước ngoặt mới mở ra trong sự nghiệp ca hát của Hồ Ngọc Hà khi chị quyết định thay đổi màu sắc âm nhạc của mình để cộng tác cùng với một ekip mới. Bên cạnh những ca khúc với giai điệu ngọt ngào và đầy cảm xúc, thì Hồ Ngọc Hà cũng thể hiện ấn tượng hơn trong những sáng tác sôi động. Một số ca khúc có thể nhắc đến trong giai đoạn này như Xin Hãy Thứ Tha, Chỉ Là, Thức Tỉnh, Tìm Lại Giấc Mơ, Từ Ngày Anh Đi, Sao Ta Lặng Im, Sẽ Mãi Bên Nhau, vân vân. Đến thời điểm này, Hồ Ngọc Hà vẫn luôn là một trong những nhân vật giải trí, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả trong mỗi sự kiện mà chị xuất hiện. Cùng với những thành công đã gặt hái được trong suốt những năm tháng nỗ lực không ngừng, Hồ Ngọc Hà vẫn đang tiếp tục với đam mê ca hát trên con đường đến với những ca khúc để đời của mình. Nhắc đến Hồ Ngọc Hà trong thời gian gần đây, không thể không nhắc đến Cô Đơn Trên Sofa. Được biết đến là ca khúc Tăng Duy Tân viết Donny đóng giày cho Hồ Ngọc Hà. Ra mắt năm 2022, Hồ Ngọc Hà chỉ mất có 3 ngày để đưa Cô Đơn Trên Sofa vào top 8 thịnh hành. Ca khúc Cô Đơn Trên Sofa là bản pop dance không quá phức tạp nhưng cuốn hút bắt tai với âm hưởng rất đậm nét Tăng Duy Tân. Đặc biệt, đoạn drop đặc trưng trong phong cách sáng tác của Tăng Duy Tân đã được đặt vào cuối bài khác với các ca khúc của nam nhạc sĩ để tạo nên sự khác biệt. Việc từ bỏ những điều quen thuộc làm nên tên tuổi bao năm của Hồ Ngọc Hà để thử nghiệm những chất liệu mới là một thử thách không nhỏ. Nhưng có thể thấy, Hồ Ngọc Hà đã dám mạo hiểm và kết quả cho ra khá mỹ mãn. Ca khúc Cô Đơn Trên Sofa nhận về nhiều đánh giá tích cực, nhất là sự đổi mới trong âm nhạc của nữ ca sĩ, mang đến lượng khán giả trẻ mới trong giọng hát đặc trưng của cô vẫn được tôn lên rõ nét, làm hài lòng khán giả lâu năm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Cô đơn trên sofa sáng tác của Tăng Duy Tân do Hồng Ngọc Hà thể hiện cũng đã khép lại 60 phút của chương trình Radio Nhạc Số ngày hôm nay. Rất mong sẽ lại đón tiếp quý vị và các bạn đến với chương trình Radio Nhạc Số được phát sóng vào khung giờ 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Bích Nhân và ekip mến chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình phát thanh nông thôn thân ái chào bà con nông dân và các bạn.

0: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, để chăm sóc cây sầu riêng đạt hiệu quả, giúp trái phát triển đồng đều, trong chuyên đề khuyến nông hôm nay sẽ có một số lưu ý trong việc chăm sóc cây sầu riêng này. Cũng trong chương trình nông thôn hôm nay, bà con nhớ đón nghe những biến động của thị trường phân bón và tác động đến giá rau quả. Còn bây giờ, mời bà con cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay.
1: Thưa bà con, mở đầu chương trình nông thôn hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên đề khuyến nông.
2: Chuyên đề khuyến nông.

0: Thưa bà con, thời điểm này, bà con nông dân trồng sầu riêng đang bắt đầu bước vào giai đoạn mang trái. Một số nơi bắt đầu cho thu hoạch. Sầu riêng là cây trồng có giá trị cao, đã và đang được trồng nhiều miền Tây, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Thông thường, cây sầu riêng từ 5 tuổi trở đi, tùy theo giống và tình trạng sức khỏe của cây là đã có thể cho trái. Nếu như để ra hoa tự nhiên thì cây sẽ cho ra trái nhiều đợt, kích cỡ không đồng đều và chất lượng trái không đảm bảo. Do vậy, nhà vườn thường áp dụng biện pháp xử lý ra hoa để cây ra trái đồng loạt. Ngoài ra, chất lượng trái rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến giá trị thương phẩm, ảnh hưởng đến lợi nhuận của người trồng sầu riêng. Vậy bà con cần làm gì để chăm sóc cây sầu riêng đạt hiệu quả, giúp trái phát triển đồng đều? Trong chuyên đề khuyến nông hôm nay, mời bà con cùng nghe phóng viên Quốc Thái trao đổi với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hào đối với vấn đề này.
1: Thưa quý thính giả và bà con nông dân, câu hỏi đầu tiên thì Quốc Thái sẽ được chuyển tới chuyên gia bảo vệ thực vật Nguyễn Hữu Hào. Thưa anh Hào ạ, hiện nay diện tích trồng sầu riêng của bà con nông dân đang bước vào giai đoạn mang trái. Tuy nhiên thì thời tiết hiện nay đang bước vào cao điểm của mùa nắng nóng. Một số nơi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn. Điều này khiến cho bà con nông dân của chúng ta vô cùng lo lắng. Như vậy thì dưới góc độ của một chuyên gia bảo vệ thực vật thì anh nhận định về vấn đề này như thế nào ạ?
2: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý vị, bà con, để bảo vệ vườn cây ăn trái mình trong mùa nắng nóng thì bà con cần thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm giữ ẩm nè, giảm nhiệt nè, tăng sức đề kháng cho cây. Về mà quản lý nước và độ ẩm á bà con, về cái thời gian tưới thì bà con mình chỉ nên tưới nước vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, tránh tưới nước vào buổi trưa nắng gắt vì nó dễ ra hiện tượng sốc nhiệt và nó làm cháy lá. Về cái kỹ thuật mà tưới nước tiết kiệm mà bà con, thì nếu được thì bà con mình nên sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt hoặc tưới nước phun mưa trực tiếp đến vùng rễ của cây để giảm thất thoát mưa, lượng nước. Thì về áp dụng các biện pháp tưới nhỏ giọt á, thay vì tưới một lần, bà con mình nên tưới nhiều lần để cây nó thấm nước từ từ. Về duy trì độ ẩm á, thì đất cần mức độ ẩm khoảng 60%. Bà con mình có thể dùng rơm, rạ, cỏ khô hoặc là lá dừa hoặc là lục bình á, thì mình tủ vào gốc để cho hạn chế cái bốc hơi nước. Về cái kỹ thuật mà chăm sóc về cắt tỉa thì bà con mình nên cắt tỉa tạo tán, bỏ những cành già cỗi, những cành bị sâu bệnh để cho vườn mình được thông thoáng, để giảm thoát hơi nước qua lá. Cái tỉa bớt trái trong giai đoạn mà nắng hạn này thì bà con mình nên chủ động tỉa bớt những cái trái mà nhiều quá để vừa đủ cho cây nó phát triển, tránh cây nó bị kiệt sức. Một điều quan trọng nữa, bà con mình nên giữ thảm cỏ, không nên dùng thuốc diệt cỏ để mà sạch hết, diệt hết cái cỏ trong vườn, mà phải nên giữ cái thảm cỏ. Bà con có thể trồng cỏ để che phủ về các loại cỏ, cái họ đậu như là cỏ lạc dại hay là các cái loại cỏ nó có ăn rễ cạn để nó làm cho mát cái đất và để giữ gốc được độ ẩm cao. Cái chế độ dinh dưỡng và bảo vệ cây trồng ấy, bà con mình nên bón phân hợp lý, tránh bón thừa phân đạm, vì phân đạm nó kích cái đọt non ra, làm cây nó mất nước nhanh và nó bị héo nhanh hơn. Và bà con mình tăng cường các phân kali, silic thì để giúp cây nó chịu đựng được cái mùa nắng hạn này. Còn về cái che chắn trực tiếp á, đối với những cây con á, thì bà con sử dụng cái màn che nắng trực tiếp là màn che của cái vườn lan rồi đó, để cho nó giảm đi ánh nắng. Còn về trái á, thì nếu mùa nắng gắt này bà con mình có thể bao trái để mà trái nó tránh nó bị nắng nám. Còn về cái giải pháp mà khẩn cấp khi mà vườn cây mình bị sốc nhiệt á bà con, khi nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao quá mức chịu đựng của cây thì nó gây ra cái hiện tượng gọi là hiện tượng sốc nhiệt. Có nghĩa là mình tưới nước đầy đủ nhưng cây vẫn bị héo vào buổi trưa. Tại vì đó là nó nắng nóng quá, quá sức chịu đựng của cây. Nếu mà bà con mình thấy cái dấu hiệu mà cây nó héo rũ thì bà con mình có thể phun các chế phẩm sinh học hoặc các phân bón lá có chất điều hòa sinh trưởng để hỗ trợ cho cây nó phục hồi. Mà khi có mưa thì nguồn mưa lúc mưa ban đầu thì bà con mình tranh thủ trữ nước để mà dự phòng để mà tưới. Còn về che phủ cái diện tích đất trồng á thì đây là biện pháp bắt buộc để giúp cây qua cái mùa nắng hạn này. Bà con có nên có thể tủ gốc bằng rơm rạ, lá dừa, lá lục bình khô để giảm cái bốc hơi. Về cái thu gom các lá cây bị bệnh á hoặc là sát côn trùng á thì bà con nên thu gom để mà tránh để nó gây ra những cái mầm bệnh về sau này. Về cái mưa đột ngột cú sốc nghẹt rễ bà con. Hiện tại thì chúng ta đã bắt đầu vào mùa mưa. Những cơn mưa đầu mùa sẽ giúp giải khát được cây trồng. Tuy nhiên, nếu có những trận mưa lớn thì có thể gây ra những tình trạng bất lợi như vậy nè. Là nếu mà nó gây ra ngập úng cục bộ á, mưa đầu mùa thì khiến đất cằn cỗi nó bị nước đột ngột á, thì oxy trong nước nó bị giảm mạnh. Rễ cây đã bị suy yếu rồi, nay chuyển sang hô hấp kỵ khí, nó tạo ra các chất độc có thể gây ra thối rễ. Về cái thay đổi pH của đất, sau hạn thì đất thường bị chua, cái pH nó giảm thì nó cũng tạo cho điều kiện cho nấm bệnh nó phát triển. Thì nói tóm lại thì bà con thấy rằng cái trong cái mùa nắng này đó thì là tình trạng thiếu nước sẽ xâm nhập mặn ở một số vùng á, thì nó có tác động bất lợi đối với sự sinh trưởng của cây sầu riêng của mình. Và bà con mình cũng nên có những giải pháp ứng phó phù hợp. Tuy nhiên trong giai đoạn mà chuyển mùa từ mùa khô sang mùa mưa thì ngoài những cái lợi do mưa nó đem đến thì bà con mình cũng nên chú ý khắc phục cái hiện tượng mà nghẹt rễ để tránh gây ảnh hưởng đến cái vườn cây của mình bà con ha.
1: À, xin được cảm ơn anh ạ.
3: Bà con và các bạn vừa nghe những lưu ý của thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hào đối với vấn đề chăm sóc cây sầu riêng.
0: Thưa bà con, 4 tháng đầu năm nay 2026, xuất khẩu rau quả đạt kim ngạch hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, nếu duy trì được đà tăng trưởng hiện tại, xuất khẩu rau quả cả năm có thể đạt khoảng 9,5 tỷ đô la Mỹ, vượt gần 1 tỷ đô la Mỹ cho giá trị năm ngoái. Lãnh đạo hiệp hội nhận định, xu hướng thị trường hiện nay khá thuận lợi, giá cả tương đối ổn định, trong cơ cấu mặt hàng, trái cây tiếp tục đóng vai trò chủ lực, trong đó sầu riêng là một điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng rất cao, khoảng 170% so với năm trước. Sự mở rộng thị trường cùng với việc phối hợp giữa các cơ quan trong nước và đối tác quốc tế được đánh giá là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho đà tăng này. Hiện thị trường xuất khẩu rau quả hiện không quá phức tạp nếu như đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các thị trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu vẫn duy trì nhu cầu, trong khi nhiều thị trường khác tiếp tục mở rộng nhập khẩu. Các chuyên gia cho rằng yếu tố then chốt vẫn là chất lượng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của sản phẩm. Bên cạnh đó, ngành rau quả cũng ghi nhận sự cải thiện về giống cây trồng. Một số loại trước đây phụ thuộc nhập khẩu như chuối hay dứa hiện đã có thể sản xuất trong nước với khả năng thích nghi tốt hơn, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả. Tuy nhiên, tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu dưới dạng tươi vẫn chiếm khoảng 80%, cho thấy khâu chế biến vẫn còn hạn chế. Đây là điểm cần cải thiện để nâng cao giá trị gia tăng và giảm rủi ro phụ thuộc vào thị trường tươi sống.

0: Bà con thân mến, trong những tháng đầu năm 2026, thị trường phân bón toàn cầu đang trải qua đợt sóng biến động mới đầy kịch tính. Sự kết hợp giữa giá dầu thô leo thang và các sự cố hạ tầng năng lượng tại Trung Đông đã đẩy chi phí đầu vào ngành nông nghiệp tăng vọt, đe dọa trực tiếp đến chuỗi cung ứng lương thực thế giới. Trung Đông không chỉ là trung tâm năng lượng mà còn là nhà máy của thế giới khi chiếm khoảng 25% lượng xuất khẩu ure và 35% lượng ammoniac toàn cầu. Một biến động tại khu vực này đều tạo ra rung chấn tức thì, từ đó cũng ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu rau quả. Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Lệ Loan đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mười, trưởng cơ quan phụ trách phía Nam, Hội làm vườn Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa ông, trước tình hình biến động như hiện nay thì giá phân bón cho cây trồng hẳn nhiên sẽ có sự tăng giá không nhỏ, phải không ạ?
2: Phân bón cũng đang có cái chiều hướng tăng rất là mạnh, bởi vì là phân bón với cái năng lượng là nó đi đôi. Đâm ra thường thường mà khi mà năng lượng nó tăng là bắt buộc phân bón. Thì khi mà nó tăng cao thì chắc chắn là cái sản xuất nó sẽ đẩy tăng lên. Và như vậy thì nó ảnh hưởng tới không chỉ là vấn đề logistics mà nó ảnh hưởng tới cái sản xuất trong nước. Và đối với cái sản xuất thì tất nhiên là mình cũng có các cái giải pháp. Ví dụ như là thay vì nhập khẩu các cái mặt hàng phân bón hữu cơ thì người nông dân có thể là chuyển qua sử dụng các cái sản phẩm hữu cơ rồi các cái loại vi sinh và sử dụng các cái phế phụ phẩm để mà có thể là mình ủ phân hủy thành phân hữu cơ. Thì đấy cũng là một trong những cái giải pháp để làm sao mà mình là hạn chế về cái chi phí tăng cao trong cái việc mà nhập khẩu phân bón.
1: Hiện nay thì xuất khẩu rau quả Việt Nam đang hướng tới những thị trường nào có thể vừa tiết kiệm chi phí logistics cũng vừa là thị trường mà an toàn và tiềm năng cho doanh nghiệp Việt, thưa ông?
2: Đối với cái thị trường mà châu Âu thì phải đi qua Biển Đỏ, thì cái khu vực này nó vẫn ảnh hưởng. Trung Đông và châu Âu thì nó sẽ ảnh hưởng, còn lại các cái khu vực khác thì nó vẫn bình thường. Tuy nhiên thì cái chi phí vận tải nó tăng cao, đâm ra là cái giá vận chuyển nó là đội lên, thì nó cũng ảnh hưởng tương đối khá nặng đối với cái vấn đề mà chi phí logistics. Trung Quốc thì 2 tháng đầu năm thì tăng trưởng khá tốt. Thực sự ra thì những cái thị trường còn lại thì nó vẫn ổn định, tăng trưởng tốt 2 tháng đầu năm. Hiện nay thì đa số là các cái thị trường, kể cả thị trường Trung Quốc cũng đang siết chặt đối với các cái quy định liên quan đến cái tiêu chuẩn. Và vì vậy thì đối với các cái doanh nghiệp thì tất nhiên là người ta đã có cái cảnh báo từ Bộ Công Thương rồi là văn phòng FPS Việt Nam. Và cái việc để đảm bảo được cái đơn hàng mà duy trì được ổn định ở các cái khu vực đấy thì bắt buộc phải là nâng cao và chất lượng, đồng thời cũng phải duy trì được cái chất lượng ổn định, mình mới đảm bảo được cái phát triển bền vững. Cái khu vực Trung Đông với châu Âu đấy thì nó chiếm khoảng độ hơn 10%. Thì đối với cái ngành hàng rau quả thì

0: thì có thể nó bù đắp được một phần nào. Đối với hai cái thị trường này thì nó cũng không phải quá lớn đối với cái ngành hàng rau quả Việt Nam. Tuy nhiên thì nó đang có cái tiềm năng để tăng trưởng tốt. Và đặc biệt đối với thị trường châu Âu thì nó là cái thị trường mà chế biến tăng trưởng tốt. Đối với các cái thị trường ví dụ như Trung Quốc thì chủ yếu là người ta xuất tươi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Bà con vừa nghe phóng viên Lệ Loan phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mười, trưởng cơ quan phụ trách phía Nam, Hội làm vườn Việt Nam trên kênh VOHAM 610 kHz về tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam những tháng đầu năm, cũng như những tác động của thị trường phân bón đến giá cả cây trồng. Kế tiếp, mời bà con cùng nghe câu chuyện của chàng trai Cà Mau bỏ phố về quê, làm giàu từ loài cây dại mọc tùm quanh bờ vuông tôm.
3: Thưa bà con, sau thời gian buôn ba ở thành phố Hồ Chí Minh với nhiều công việc khác nhau, chàng trai 9X Cà Mau Lâm Quốc Nhật quyết định trở về quê hương, xã Cái Đôi Vàm, lập công ty, làm giàu từ cây ô rô, một loại cây dại mọc tốt tùm quanh bờ vuông tôm, ao nuôi tôm.
2: Ở xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, cái tên Lâm Quốc Nhật, 31 tuổi, không còn xa lạ với nhiều thanh niên trẻ đang tìm con đường lập nghiệp. Bởi anh Nhật là người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp mặn Halofi, một công ty mà nguồn nguyên liệu sản xuất chỉ là những bụi ô rô mọc quanh các bờ vuông tôm, một thời chúng được xem là loài cây dại phải chặt bỏ đi. Anh Nhật cho biết sau thời gian bôn ba tại Sài Gòn với nhiều công việc làm khác nhau, nhiều năm trước anh trở lại quê nhà với mong muốn tìm một hướng đi riêng để làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Cây ô rô là loài cây bụi thân thảo thường mọc hoang ở vùng ven biển rừng ngập mặn, là loài cây mà tôi chú ý đến trên con đường lập nghiệp của mình. Theo anh Nhật, ô rô là loài cây mọc dại có rất nhiều quanh bờ vuông tôm ở Cà Mau. Thân cây cao từ nửa mét đến một mét rưỡi, nổi bật với lá có mép răng cưa nhọn như gai. Về mặt đông y, chúng có giá trị về dược liệu. Đặc biệt là trước đây cây ô rô có một thời bị nông dân chặt bỏ, nhưng giờ đây có thể phát triển chúng kiếm thêm thu nhập. Từ ý tưởng đó, anh Nhật bắt đầu hành trình nghiên cứu và thử nghiệm theo cách vừa học vừa làm, từ cách thu hái sơ chế đến chế biến. Tuy nhiên, những mẻ sản xuất thử nghiệm ban đầu thất bại, sản phẩm chưa đạt yêu cầu. Anh Nhật chia sẻ rằng sau gần 2 năm kiên trì làm đi làm lại, các sản phẩm chế biến từ cây ô rô đã dần hoàn thiện. Từ loài cây mọc hoang, ô rô được chế biến thành trà, muối thực vật và một số dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
3: Khi sản phẩm được sản xuất thành công và được thị trường đón nhận, thì chủ động về nguồn nguyên liệu sản xuất là vấn đề cốt lõi. Để công việc kinh doanh được ổn định, anh Nhật xây dựng vùng nguyên liệu bằng cách hợp tác với người dân địa phương. Những bụi ô rô trước đây bị chặt bỏ, nay được giữ lại, chăm sóc có chọn lọc để phục vụ sản xuất, góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân. Anh Nhật cho biết, thay vì mất công chặt bỏ như trước đây, hiện tại, bà con nông dân có thể khai thác cây ô rô để bán cho công ty với giá khoảng 10.000 đồng một ký loại khô. Theo anh Nhật, điều đáng mừng là các sản phẩm từ ô rô của anh đã bắt đầu có mặt trên thị trường, từng bước được người tiêu dùng đón nhận. Một số đơn vị cũng tìm đến đặt mua nguyên liệu để chế biến sâu hơn. Với những thành công ban đầu, đến nay anh Nhật đã xây dựng được nhà xưởng và trang thiết bị máy móc khoảng 10 tỷ đồng. Mỗi năm lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm ra thị trường khoảng 1 tỷ đồng. Hiện tại, anh Nhật đã xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, khoảng 10 hectare đất trồng cây ô rô dưới các bờ vuông tôm. Riêng trên bờ, anh cho trồng thêm cây sơ ri, cho ra thị trường sản phẩm nước cốt sơ ri nguyên chất.
2: Bà con thân mến, chúng ta vừa đến với rất nhiều thông tin hữu ích cho nhà nông. Còn bây giờ để bà con tiếp cận nhiều hơn đến những thông tin về kinh tế, thị trường và những lưu ý trong nuôi trồng, nhớ quên mời bà con cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý sau.
3: Thời gian gần đây, nhiều hộ nông dân ở huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh nuôi gà nòi, gà chọi làm kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Hầu như những hộ nuôi gà nòi ở hai huyện này đều xuất phát từ chỗ thích nuôi gà nòi để đá, sau đó mới nuôi gà nòi làm kinh tế. Ông Lê Sơn Hoàng ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định kể: "Tôi ham thích đá gà từ nhỏ. Ban đầu tôi nuôi gà nòi để lọc những con gà tốt để đá. Sau đó do có nhiều người đến hỏi mua, vì thấy gà của tôi đá hay, tôi bèn gầy giống để bán. Theo ông Hoàng, ông chọn những con gà cồ và gà mái to khỏe để phối giống. Những con gà cồ khỏe mạnh, ông nuôi để làm gà đá, còn gà mái nuôi lớn để lấy thịt. Cứ chọn lọc như thế, dần dần ông Lê Sơn Hoàng có được một đàn gà nòi, gà chọi tốt.

0: Ban đầu chỉ khoảng chục con, giờ đàn gà nòi của ông khoảng 100 con. Đàn gà nòi này mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình ông. Theo ông Hoàng, ở huyện Phù Cát, những hộ nuôi vài con gà để đá cho vui thì rất nhiều. Nuôi gà nòi làm kinh tế thì ít hơn, nhưng gần đây đang nhiều lên. So với gà thường, gà chọi sinh trưởng nhanh hơn, cùng nuôi trong 3 tháng, nhưng gà chọi sẽ lớn nhanh và nặng ký hơn. Giá bán gà nòi cũng cao hơn gà thường, nên mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn.
1: Ông Phan Văn Mật, hay còn gọi là Tư Mật, nông dân xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp đã viết nên câu chuyện cổ tích hiện đại khi ươm giống thành công, nuôi thành công cá hô, cá tra dầu, ví như vua của các loại cá trên dòng sông Mekong, thu bạc tỷ mỗi năm. Trong giới thủy sản và giới sành ăn, cá hô và cá tra dầu không chỉ đơn thuần là thực phẩm mà được tôn thờ là những vua của các loại cá tại lưu vực sông Mekong. Cá tra dầu có thể đạt chiều dài 3 mét và nặng tới 300 kg, trong khi cá hô cũng không kém cạnh với những cá thể khổng lồ nặng hàng trăm cân. Về giá trị kinh tế và đồ quý hiếm, do sự suy giảm số lượng trong tự nhiên, chúng trở thành đặc sản quý hiếm. Giá bán cá thương phẩm tại trại của ông Tư Mật dao động 200 đến 300 ngàn đồng một ký, cao gấp 9 đến 10 lần so với các loại cá thông thường. Bên cạnh đó, loài cá này có sức sống mạnh liệt, khả năng bơi ngược dòng và sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt của dòng Mekong, khiến chúng trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự thịnh vượng.
0: Điểm khác biệt cốt lõi tạo nên thành công của ông là phương pháp nuôi thưa và tận dụng hệ sinh thái tuần hoàn, thay vì nuôi dày như cá tra công nghiệp. Ông chỉ thả 300 đến 500 con cá hô giống trên diện tích khoảng 5.000 mét vuông, tương đương từ 10 đến 20 mét vuông cho mỗi cá thể. Điều này giúp cá có không gian vận động tối đa, đạt kích cỡ vài chục ký mà thịt vẫn săn chắc. Tiếp đó là phương pháp nuôi ghép thông minh. Ông áp dụng kỹ thuật cho cá tra dầu sống chung với cá hô. Cá hô đóng vai trò là người dọn dẹp tận tụy, ăn lại thức ăn dư thừa và phân của cá tra dầu. Cách làm này giúp môi trường nước luôn sạch, giảm thiểu dịch bệnh và tiết kiệm chi phí thức ăn trong bối cảnh giá cám tăng cao đến 20%. Không chỉ dựa vào nguồn tại chỗ, ông còn lặn lội sưu tầm con giống từ khắp các tỉnh thành, thậm chí từ nước ngoài, để làm phong phú bộ sưu tập hơn 10 chủng loại cá đặc sản của mình. Để nuôi được những loài cá khủng như cá hô và cá tra dầu, tôi áp dụng mật độ rất thưa, khoảng từ 10 đến 20 mét vuông một con. Đặc biệt, tôi nuôi ghép cá tra dầu với cá hô, để cá hô tận dụng thức ăn dư thừa và chất thải, vừa sạch nước vừa tiết kiệm chi phí. Ông Mật chia sẻ, hiện ông Tư Mật đang có đàn cá tra dầu hơn 100 con có trọng lượng từ 30 đến 60 kg, cùng hàng nghìn cá tra dầu trọng lượng trên 10 kg. Ông Tư Mật cho biết thêm, giá trị của những loại cá trên có giá cao gấp từ 9 đến 10 lần cá thường. Trung bình mỗi năm, ông bán ra thị trường khoảng 40 đến 50 tấn cá thương phẩm với giá 150 đến 200 ngàn đồng một ký và cung cấp ra thị trường khoảng 1 triệu con giống, qua đó thu nhập từ 2 đến 3 tỷ đồng mỗi năm.
1: Thưa bà con, mỗi độ hè về khi tiếng ve râm ran khắp các làng quê cũng là thời điểm ở đâu đó trên đất nước Việt Nam còn có các câu chuyện buồn về ngộ độc thực phẩm gắn liền với tiếng ve kêu. Không ít gia đình từ người lớn đến trẻ nhỏ đã phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc do ăn phải loại nấm độc vì lầm tưởng những cây nấm hoang dại này là nấm đông trùng hạ thảo.
0: Qua điều tra, các cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân gây ngộ độc đau lòng này. Chính là loại nấm mọc ký sinh trên ấu trùng ve sầu, vốn sinh trưởng trong lòng đất ẩm thấp, dưới những gốc cây phủ đầy lá mục. Dù đã được chế biến kỹ lưỡng bằng nhiều cách như rang, xào hay nấu, nấm độc trên ấu trùng ve sầu, còn ve sầu non vẫn giữ nguyên độc tính, gây ra những hậu quả nặng nề cho người ăn. Ở các ca ngộ độc, do ăn phải nấm độc ký sinh trên con ve sầu, chỉ 30 phút đến vài giờ đồng hồ, các nạn nhân đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng ngộ độc cấp tính. Mức độ ngộ độc do ăn ve sầu có nấm độc ký sinh nghiêm trọng của bệnh lý phụ thuộc vào lượng nấm đã tiêu thụ. Thậm chí chỉ một con nhộng nhiễm nấm cũng đủ gây bệnh. Người bệnh do ngộ độc nấm độc ký sinh trên con ve sầu có thể bị nôn mửa dữ dội, đau bụng quằn quại, đi ngoài liên tục, kèm theo run rẩy toàn thân, chân tay tê liệt, co giật, mắt đảo liên hồi và rơi dần vào trạng thái hôn mê sâu.
1: Đáng lo ngại hơn, việc uống rượu cùng với nấm độc đã khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, đẩy nhiều nạn nhân đến bờ vực sinh tử. Các nghiên cứu

0: điều tra về nguyên nhân ngộ độc thực phẩm cho thấy nấm ký sinh trên con ve sầu, ấu trùng ve sầu, đặc biệt là loài Ophiocordyceps heterobata, đâm chồi từ xác ve sầu, xác ấu trùng ve sầu trồi lên mặt đất ở nơi có đất tươi xốp, độ ẩm cao. Loại nấm độc ký sinh trên thân con ve sầu, ấu trùng ve sầu có chu kỳ phát triển tương tự như nấm đông trùng hạ thảo, là dạng ký sinh của loại nấm Ophiocordyceps sinensis, một nhóm nấm Acomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loại côn trùng, là nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm. Bào tử nấm độc Ophiocordyceps heterobora ký sinh cả trên thân ve sầu trưởng thành ở khoang bụng ve sầu, làm lây lan rất là cao trong mùa sinh sản. Khi ve sầu chết đi hay không thể lột xác, thể ấu trùng và chết dưới lòng đất, bào tử nấm Ophiocordyceps heterobora sẽ phát triển khi mùa hè và những cơn mưa tới. Toàn bộ thân ve sầu trưởng thành, ấu trùng ve sầu thành chất dinh dưỡng nuôi nấm còn vỏ. Trên đầu ve sầu, nhộng ve sầu có 1-5 cọng thân và phần cuối hơi phình ra quả, có hình dạng như sừng nhung hươu, màu đỏ là cấu trúc của loại nấm độc. Ophiocordyceps heterobora chứa ibotenic acid, một chất tương tự glutamate, có khả năng gây độc thần kinh. Ibotenic acid hoạt động bằng cách liên kết với các thụ thể glutamate trong não, gây kích thích quá mức các tế bào thần kinh. Nguy cơ mắc ngộ độc nấm Ophiocordyceps heterobora là do nhiều người không phân biệt được nấm này với nấm đông trùng hạ thảo, dẫn đến việc tự ý thu hái và sử dụng, gây ra ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí tử vong.
1: Ở một số địa phương còn lan truyền thông tin sai lệch, khuyến khích người dân sử dụng loại nấm độc này. Các chuyên gia khuyến cáo, không chỉ nấm ký sinh trên ve sầu, nhiều loại côn trùng khác cũng có thể nhiễm nấm độc. Việc ăn phải những côn trùng này đã qua chế biến vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao do độc tố nấm không bị nhiệt phá hủy.
0: Tuyệt đối không tìm kiếm, lựa chọn, khai thác sử dụng để chế biến thành thực phẩm, thức ăn các loại nấm độc. Trong đó có loài nấm độc Ophiocordyceps heterobora ký sinh trên xác ấu trùng, xác ve sầu. Khi chưa biết rõ loài nấm, tuyệt đối không sử dụng để chế biến thức ăn hay trải nghiệm ăn thử.
1: Phải thận trọng khi khai thác, sử dụng ấu trùng nhộng của các loài côn trùng để làm thức ăn. Chỉ ăn những ấu trùng còn sống, sơ chế sạch sẽ, chế biến chín đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không ăn sống, ăn tái thức ăn chế biến từ côn trùng. Tuyệt đối không ăn các ấu trùng lạ, không biết là loại gì. Ấu trùng đã bị chết, ấu trùng có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên.
0: Đầu tư kiểm soát an toàn đối với nấm sử dụng làm thực phẩm, chuyển đổi hành vi bảo đảm an toàn thực phẩm, chỉ lựa chọn sử dụng nấm thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ và được kiểm soát an toàn theo quy định.
1: Nếu có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy hay dấu hiệu về thần kinh, không tỉnh táo, sức cơ yếu, rối loạn về hô hấp, cần được đưa sớm đến cơ sở y tế gần nhất để khám xét, phát hiện nguyên nhân và xử lý điều trị kịp thời. Thưa bà con, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nông thôn hôm nay. Lệ Loan và Nhã Quỳnh mời bà con tiếp tục theo dõi chương trình và đón nghe những thông tin hữu ích về nông nghiệp trong những chương trình kỳ sau. Còn bây giờ, mời bà con nghe tiếp những chương trình tiếp sau của đài.

0: Chương trình thời sự tổng hợp.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin.
2: Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước, cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Sau khi nghe báo cáo tình hình cơ quan và các ý kiến phát biểu thẳng thắn, có trọng tâm, có đề xuất cụ thể, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phải đánh giá đúng vai trò, đúng bản chất công việc, đổi mới chế độ báo cáo, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, công việc để không đánh giá chung chung. Văn phòng Chủ tịch nước khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan khác có liên quan. Đây là nhiệm vụ then chốt khi mà Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Công tác đảng và công tác nhà nước có chức năng, thẩm quyền, quy trình, hình thức văn bản, trách nhiệm khác nhau, không chia cắt cơ học, tuyệt đối không được chồng chéo, liên thông nhưng không lẫn dai, thống nhất nhưng không làm thay. Rõ đầu mối nhưng phải không tạo thêm tận nấc, nhanh nhưng phải đúng thẩm quyền. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ phải nâng tầm, nâng chất các nhiệm vụ về pháp lý tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước liên quan đến sinh mạng con người, chính sách nhân đạo và tính nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của xã hội. Vì thế phải có dữ liệu tốt, quy trình chặt, trách nhiệm, không được để những tác động từ bên ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải đảm bảo chuẩn mực, uy tín nhà nước, liêm chính trong công tác nhân sự nhà nước, nghi lễ đối ngoại, nguyên thủ và khen thưởng. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, bảo mật và theo dõi kết quả, phải xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, hiến pháp và pháp luật, và việc thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng ủy, Văn phòng Chủ tịch nước phát huy mạnh hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của các cơ quan đảng ủy, không chỉ lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng sinh hoạt chi bộ, kiểm tra giám sát xây dựng, đoàn kết nội bộ mà phải trực tiếp nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới phương thức làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ giữ vững kỷ luật, kỷ cương.
1: Bộ Tư pháp vừa kết luận nhiều quy định về dạy thêm, học thêm tại Hà Nội là trái pháp luật và không phù hợp với khung pháp lý hiện hành. Cục kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật nhấn mạnh việc thu tiền học sinh trong nhà trường hiện nay là không được phép. Ngày 8 tháng 5, Cục Kiểm tra Văn bản và Tổ chức Thi hành Pháp luật đã thông tin kết quả kiểm tra quyết định số 22/2013/QĐ-UBND và hướng dẫn số 5898 của Hà Nội. Kết luận cho thấy các văn bản này đã xác định mức thu tiền học thêm tối đa không đúng thẩm quyền trái với thông tư số 17/2012 và thông tư 29/2024/TT-BCDDT. Vốn quy định việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh. Dù việc liên quan đến bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở

0: Ba Đình bị tòa án sơ thẩm kết án 3 năm tù vì áp dụng mức thu 15.000 đồng một tiết học cao hơn mức tối đa quy định trong quyết định 22 và hướng dẫn 5898. Tuy nhiên, mức thu này phù hợp với thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn quyết định 22. Hướng dẫn 5898 là văn bản hành chính cá biệt nhưng lại chứa quy phạm pháp luật dẫn đến sai hình thức và thẩm quyền. Bộ Tư pháp yêu cầu Hà Nội xử lý các nội dung trái pháp luật, xác định trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 2339 bãi bỏ quyết định 22/2013/QĐ-UBND, chấm dứt quy định thu tiền học thêm trái pháp luật.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình Thời sự tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ đặt lịch khám, quét mã tra cứu kết quả đến hệ thống xét nghiệm hiện đại, chuyển đổi số tại các cơ sở y tế đang giúp người bệnh rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư. Từ Lào Cai xuống Hà Nội trong đêm để đưa mẹ đi khám u vú và tuyến giáp, chị Hoàng Thị Phương Thảo từng nghĩ sẽ phải chờ đợi lâu như nhiều lần đi viện trước đây. Nhưng lần này, mọi thủ tục đã gọn hơn. Chỉ cần đặt lịch trước, sử dụng căn cứ công dân và làm theo hướng dẫn tại bệnh viện, hai mẹ con chị có thể hoàn tất quá trình khám trong một buổi sáng. Chị Hoàng Thị Phương Thảo, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
2: Thì tôi thấy là bây giờ đi khám bệnh thì rất là nhanh và rất là tiện. Bởi vì khi đến bệnh viện thì chúng tôi được các bạn nhân viên tiếp đón rất là tận tình, chu đáo. Và khi vào phòng bệnh thì chúng tôi được làm các xét nghiệm thì cũng rất là nhanh. Và khi có kết quả thì chúng tôi chỉ việc ngồi chờ và để quét mã thôi ạ. Nên là những cái thủ tục rất là nhanh chóng và cũng rất là tiện và không vất vả gì cho bệnh nhân ạ.
1: Tại Bệnh viện Ca, cơ sở Quán Sứ, chuyển đổi số đang được triển khai từ những khâu đầu tiên của quy trình khám chữa bệnh. Người bệnh có thể đăng ký khám từ xa, đặt lịch theo giờ, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế tình trạng tập trung đông tại khu vực khám xét nghiệm. Từ khâu tiếp đón, chỉ định cận lâm sàng đến trả kết quả, các hệ thống phần mềm được kết nối giữa khoa khám bệnh, khoa điều trị và các đơn vị cận lâm sàng. Thay vì phải di chuyển nhiều nơi, người bệnh được hướng dẫn theo quy trình gọn hơn, bác sĩ cũng có thể theo dõi kết quả nhanh hơn để đưa ra chỉ định phù hợp. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Hồng Khoa, trưởng khoa khám bệnh cơ sở Quán Sứ, Bệnh viện Ca thông tin.
3: Chứ không phải như trước đây là trong Nghệ An, Hà Tĩnh hoặc cái vùng xa xôi họ đến đây bệnh viện ca khám thì họ phải đi từ 2-3 giờ sáng. Mà đến cứ vật vã ở bệnh viện đợi chờ thì nó rất là khó khăn. Thế thì nay đã có cái ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, có cái phần mềm tích hợp như vậy thì chúng tôi đã hẹn bệnh nhân theo giờ. Hơn thế nữa thì người bệnh có thể biết được các cái giờ để lấy được kết quả. Có những bệnh nhân mà có những hồ sơ bệnh án người ta nằm viện đến 2 năm, 3 năm, thậm chí nó nặng đến tận 4 cân, 5 cân thì mỗi lần bê đi và nói là thực sự hết sức vất vả. Đấy, cần phải hội chẩn hết sức vất vả. Nay thì rất giản tiện hơn nhiều, chỉ cần click một cái chuột thì đảm bảo là các cái thông tin của bệnh nhân, quá trình điều trị đã được hiện lên hết.
1: Không chỉ ở khâu khám bệnh, chuyển đổi số còn tạo chuyển biến rõ trong hoạt động xét nghiệm. Với hệ thống vận chuyển mẫu tự động, máy móc hiện đại và quy trình được số hóa, số mẫu bệnh phẩm được phân tích mỗi ngày tại đây đã tăng gấp 3 lần. Thời gian chờ đợi, trả kết quả được rút ngắn, giúp bác sĩ có thêm dữ liệu kịp thời cho chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt, hệ thống máy đếm tế bào dòng chảy 13 kênh màu hỗ trợ chẩn đoán chuyên sâu các bệnh lý huyết học ác tính, đánh giá suy giảm miễn dịch sau quá trị, xạ trị và đếm tế bào gốc phục vụ ghép tế bào gốc. Tiến sĩ bác sĩ Lê Phương Anh, trưởng khoa khoa xét nghiệm Quán Sứ, Bệnh viện Ca cho biết.
4: Bên cạnh đấy thì là với cái việc mà tăng cường cái số lượng máy xét nghiệm như trên thì chúng tôi đã có thể là tăng cái công suất xét nghiệm từ gấp 3 lần so với trước đây. Thời gian mà làm xét nghiệm cho người bệnh được rút ngắn, năng lực xét nghiệm, số lượng mẫu xét nghiệm được nhận mỗi ngày có thể được tăng lên gấp 3 lần. Ngoài ra thì cái công tác số hóa thì đã được triển khai một cách triệt để và các người bệnh thì có thể thuận tiện trong cái công tác mà tra cứu kết quả xét nghiệm bất kỳ lúc nào. Với những cái trang thiết bị hiện đại và cái năng lực chuyên sâu như trên thì khoa có thể đáp ứng được cái công tác chẩn đoán, nâng cao năng lực chẩn đoán cho người bệnh và cá thể hóa về điều trị cũng như là chăm sóc người bệnh ung thư toàn diện.
1: Với người bệnh ung thư, nhanh hơn không chỉ là bớt thời gian chờ đợi, nhanh hơn còn là kết quả xét nghiệm được trả kịp thời, dữ liệu

0: được liên thông. Bác sĩ có thêm căn cứ để chẩn đoán, hội chẩn và lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Từ đặt lịch khám, quét mã tra cứu, kết quả đến hệ thống xét nghiệm hiện đại, chuyển đổi số trong ngành y tế đang hướng tới một mục tiêu rõ ràng: nâng cao chất lượng chẩn đoán, hỗ trợ điều trị có hiệu quả và chăm sóc toàn diện hơn cho người bệnh ung thư.
1: Buổi ngoại khóa tuyên truyền trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Hòa Bình không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn là hồi chuông cảnh báo trước thực trạng nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Đà những năm gần đây. Từ kỹ năng sơ cứu, cứu đuối đến nhận biết dòng nước nguy hiểm tại khu vực hạ lưu thủy điện Hòa Bình, chương trình góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và lựa chọn sân chơi an toàn. Mặc dù chưa xảy ra vụ đuối nước nào, nhưng ban giám hiệu nhà trường luôn coi đây là vấn đề không thể lơ là. Thầy Đào Tuấn Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho biết:
2: Tôi đang tổ chức một cái buổi sinh hoạt để cho học sinh được thầy cô giáo nhà trường là hướng dẫn các cái kỹ năng cơ bản về phòng chống đuối nước, hay là có những cái chú ý để học sinh là tránh là gặp phải những tình huống đuối nước, trong đặc biệt là những mùa mà bước vào những cái mùa hè nắng nóng như thế này. Bởi vì đối với học sinh của trường dân tộc nội trú thì các em học sinh đến từ các cái vùng sâu vùng xa, những nơi đặc biệt khó khăn, thì những nơi đó thì rất nhiều là sông suối ao hồ, các em phải thường đi qua các cái ngầm tràn hay đi qua các đập trơn, thì đây cũng là các cái nguy cơ mà dẫn đến các cái tình huống đuối nước đối với học sinh của chúng tôi. Thế nên là chúng tôi cũng thường xuyên là tổ chức các hoạt động ngoại khóa để cho học sinh được thực hành, được rèn luyện các kỹ năng của mình.
1: Những năm gần đây trên dòng sông Đà đã xảy ra nhiều vụ đuối nước đau lòng. Chủ yếu nạn nhân là các em học sinh, thậm chí đã từng xảy ra vụ đuối nước cùng lúc gần 10 học sinh ở lứa tuổi trung học cơ sở. Do vậy, việc trang bị kỹ năng cứu đuối, sơ cứu đuối nước và những kiến thức phòng chống đuối nước thực sự trở thành lá chắn, bảo vệ các em được an toàn hơn trong việc lựa chọn sân chơi lành mạnh bổ ích. Em Đinh Thế Đức, học sinh lớp 10 C1, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ nói:
3: Qua cái buổi ngoại khóa ngày hôm nay thì em cảm thấy là rất là bổ ích và ý nghĩa. Tại vì là khi mà có người đuối nước thì chúng ta có thể sử dụng những cái kiến thức ngày hôm nay học được để cứu những cái người mà gặp nguy hiểm ạ. Thì em có một số lời nhắn nhủ tới các bạn học sinh hiện nay là hãy đặt an toàn của chính bản thân mình lên trên hết và đừng chủ quan khi mà đến những nơi nguy hiểm như là ao hồ sông suối để tắm ạ, mà hãy chọn những nơi an toàn như kiểu là hồ bơi đạt chuẩn để bơi ạ. Ngoài ra thì chúng ta nên đi cùng người lớn hoặc là người giám sát để tăng cái độ an toàn khi bơi ạ.
1: Ngoài những kiến thức căn bản về kỹ năng phòng chống và sơ cứu đuối nước, thì các em học sinh còn được học những kiến thức và kinh nghiệm nhận biết dòng nước nguy hiểm, chảy xiết và các bãi đá ngầm tại khu vực sông suối, đặc biệt là khu vực hạ lưu thủy điện Hòa Bình. Chị Nguyễn Thị Thảo ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho biết:
4: Trước tiên cần phải khẳng định ngay một điều rằng gia đình đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc hỗ trợ cho con em mình trong cái việc phòng chống đuối nước, bởi vì gia đình sẽ là người trực tiếp giám sát con em mình. Nếu như bố mẹ mà quan tâm đến con cái thì sẽ biết con em mình đi đâu và làm gì. Sau đó thì gia đình cũng là người đóng vai trò trong cái việc mà giáo dục cho con em mình kỹ năng phòng tránh đuối nước, xây dựng cho các con một cái môi trường an toàn, xây dựng cho các em cái ý thức tự bảo vệ mình trong việc phòng chống đuối nước. Và ngoài ra thì gia đình còn phối kết hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục cho các con kỹ năng để phòng tránh đuối nước, tránh những cái điều đáng tiếc có thể xảy ra.
1: Mùa hè nắng nóng cũng là thời gian các em học sinh bước vào kỳ nghỉ dài. Do vậy, phụ huynh cần chủ động tăng cường quản lý và giám sát con em mình trong các hoạt động vui chơi, đồng thời tạo những hoạt động sân chơi bổ ích lành mạnh để một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa và tròn niềm vui.
0: Ban đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mới báo cáo kết quả khảo sát chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn thành phố. Mạng lưới xe buýt hiện có gần 2.000 phương tiện hoạt động trên 129 tuyến do 11 đơn vị vận hành. Đến hết năm 2025, toàn mạng lưới có khoảng hơn 500 xe buýt sử dụng năng lượng sạch trên 33 tuyến. Tính đến hết tháng 4 năm 2026, thành phố bổ sung 203 xe buýt điện trên 12 tuyến, đạt 42,1%. Dự kiến đến hết năm 2026, toàn thành phố có 857 xe buýt sử dụng năng lượng sạch, đạt 45,2%, vượt gần gấp đôi mục tiêu đã đề ra. Không chỉ xe buýt, các nhóm phương tiện công cộng khác cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Với taxi, tỷ lệ xe điện đã đạt tới 60,47%. Việc tăng nhanh xe sử dụng năng lượng xanh, giảm xe chạy nhiên liệu hóa thạch sẽ góp phần tích cực giảm ô nhiễm không khí của thủ đô.
1: Ngày 10 tháng 5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thành công một ca đại phẫu thuật lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Người hiến tạng là anh Nguyễn Thanh Tùng, 38 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Anh Tùng không may bị chết não sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Anh Tùng từng nhiều lần hiến máu cứu người. Trong nỗi đau mất mát, gia đình anh đã quyết định hiến tạng của anh để trao cơ hội sống cho những người khác. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lên kế hoạch lấy và ghép tạng. Cuộc đại phẫu có sự tham gia của gần 100 y bác sĩ. Trái tim được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho một bệnh nhân 23 tuổi bị suy tim rất nặng tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Hai thận được thực hiện ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Hai lá gan được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hai giáp mạc được chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương. Đây là trường hợp hiến tạng thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và là lần thứ hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai lấy đa tạng và ghép thận tại đơn vị.
0: Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 11 tháng 5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét tại hộ kinh doanh số 10, ngõ 63, Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội, khiến nhiều người hoảng sợ tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội điều động các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, số 2, số 11, số 17 cùng nhiều xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, xe hút khói, xe tải, xe cần dương phá dỡ, xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với công an phường Từ Liêm tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Thông tin ban đầu, cơ sở là hộ kinh doanh nhà hàng Volume Club, cơ sở đã lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy. Xác minh ban đầu có một người bị nạn trong đám cháy. Đến khoảng 11 giờ 40 phút, đám cháy đã được khống chế và ngăn cháy lan. Hiện các lực lượng tiếp tục tổ chức phá dỡ, tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro địa chính trị từ các hệ thống thanh toán nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có cơ sở hạ tầng của riêng châu Âu và một thị trường vốn hội nhập hơn. Đối với ECB, đồng euro kỹ thuật số không chỉ đơn thuần là một công cụ thanh toán mới, mà còn là vấn đề về quyền tự chủ chiến lược của lục địa. Theo ECB, hiện có tới 2 trên 3 số giao dịch thanh toán điện tử tại châu Âu được thực hiện qua các hệ thống không phải của châu Âu, đồng nghĩa một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính châu Âu đang phụ thuộc vào các công ty nước ngoài, tiềm ẩn cả rủi ro vận hành lẫn rủi ro chiến lược. Thậm chí, 13 quốc gia trong khu vực đồng tiền chung Eurozone vẫn chưa sở hữu một hệ thống thẻ ATM nội địa riêng biệt. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một cơ sở hạ tầng thanh toán thuần châu Âu dưới sự giám sát trực tiếp của ECB là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo tính độc lập về công nghệ. Theo đó, đồng euro kỹ thuật số được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính liên tục trong vận hành, độc lập về công nghệ và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống thanh toán.
1: Lễ hội ẩm thực Tel Aviv Eats, sự kiện ẩm thực lớn nhất Israel, diễn ra từ ngày 11 đến 14 tháng 5 tại công viên ven biển Shatzkor Park ở thành phố Tel Aviv, đánh dấu lần tổ chức thứ 10 của lễ hội nổi tiếng này. Diễn ra ngay bên bờ Địa Trung Hải, Tel Aviv Eats 2026 mà đến không gian lễ hội sôi động, kéo dài suốt 4 ngày với sự tham gia của hàng chục nhà hàng danh tiếng, các quầy món ăn đường phố, xe bán đồ ăn lưu động, đầu bếp nổi tiếng cùng nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp. Đây được xem là dịp hiếm có để người dân và du khách trải nghiệm tinh hoa ẩm thực của Tel Aviv tại cùng một địa điểm với mức giá dễ tiếp cận hơn so với thông thường. Năm nay, lễ hội quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của ẩm thực Israel cùng nhóm nhà hàng nổi tiếng từ Jerusalem. Theo ban tổ chức, nhiều nhà hàng vốn luôn kín chỗ nhiều tuần trước sẽ mang đến lễ hội những món đặc trưng nhất của mình. Một số đầu bếp còn giới thiệu các thực đơn và món ăn mới được thiết kế riêng cho Tel Aviv X 2026. Nhiều xu hướng ẩm thực quốc tế cũng xuất hiện tại sự kiện. Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động tương tác như trình diễn nấu ăn trực tiếp, không gian trải nghiệm ẩm thực sáng tạo và khu hợp tác giữa các đầu bếp với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực ẩm thực. Nhiều tiết mục nghệ thuật và biểu diễn âm nhạc diễn ra liên tục từ chiều đến tối.
0: Ngày 11 tháng 5, cảnh sát Thái Lan thông báo đã triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất trong vòng 10 năm qua, bắt giữ 9 đối tượng bị cáo buộc tìm cách bán khoảng 250 kg ngà voi châu Phi qua Facebook. Theo lực lượng chống buôn bán động vật hoang dã, các vụ bắt giữ và thu giữ số ngà voi đã diễn ra đồng thời tại 7 tỉnh của Thái Lan hôm ngày 7 tháng 5. Số tang vật trị giá khoảng 500.000 đô la Mỹ, gồm các mảnh ngà voi đã cắt nhỏ, đồ trang sứ, cán dao vân vân. Đây là lô ngà voi lớn nhất bị thu giữ trong 10 năm qua. Các vụ buôn lậu này trước đó đều được thực hiện bằng đường biển từ châu Phi. Cảnh sát đã phát hiện một nhóm kín trên Facebook chuyên trao bán ngà voi châu Phi nhập lậu tại Thái Lan. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 9 công nhân Thái Lan là quản trị viên của nhóm này, phụ trách đăng thông tin bán ngà voi. Theo thông báo của cảnh sát, các đối tượng bị truy tố về hành vi tàn trữ và buôn bán trái phép các bộ phận động vật hoang dã được bảo vệ. Tội danh này có thể bị phạt tới 10 năm tù, phạt tiền 1 triệu baht, khoảng 30.800 đô la Mỹ, hoặc đồng thời cả hai hình phạt.
1: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp thị thực đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Giám đốc Cục Di trú Indonesia cho biết hiện tượng tội phạm nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch đã gây báo động từ góc độ an ninh quốc gia và chủ quyền. Việc tạo điều kiện nhập cảnh dễ dàng nhằm hỗ trợ các lĩnh vực đầu tư và du lịch, nhưng thay vào đó lại bị các băng nhóm tội phạm quốc tế lợi dụng. Nếu cần thiết, cơ quan có thể đánh giá lại chính sách miễn thị thực đối với một số quốc gia. Giới chức Indonesia cho rằng, sau các cuộc truy quét ở Campuchia, Lào và Myanmar, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu phân tán đến các địa điểm mới, bao gồm cả Indonesia. Chính phủ Indonesia sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài việc đánh giá chính sách, hoạt động giám sát cũng sẽ được tăng cường tại nhà ở và căn hộ ở các khu vực để hạn chế không gian hoạt động của các băng nhóm tội phạm mạng quốc tế.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, chiều qua ngày 11 tháng 5, U17 nữ Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 sau khi thất bại trước Australia, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup nữ. U17 nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin nhưng không thể trụ vững khi đối phương liên tục nhồi bóng vào vòng cấm ở khoảng thời gian giữa hiệp 1. U17 nữ Australia mở tỷ số phút 28 khi Friederike Karaberis đá bồi thành bàn sau tình huống thủ môn Cẩm My cản phá cú sút của Kaya Jugovic. Sau đó 3 phút, U17 nữ Việt Nam tiếp tục thủng lưới sau pha dứt điểm cận thành của Leila Hirschstein. Rơi vào thế bất lợi, U17 nữ Việt Nam quyết tâm dồn lên tấn công và tạo ra những cơ hội rõ ràng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, Ngọc Ánh và Minh Ánh không thể tận dụng những cơ hội trước khung thành U17 nữ Australia. Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam thua 0-2 trước U17 nữ Australia. Tiến vào bán kết, U17 nữ Australia sẽ gặp U17 nữ Nhật Bản.
1: Không lâu sau khi U17 nữ Việt Nam bị loại, U17 nữ Thái Lan cũng đã phải dừng cuộc chơi khi không thể tạo ra bất ngờ trước U17 nữ Triều Tiên. Nhờ đội vô địch dễ dàng kiểm soát thế trận trước khi giành chiến thắng đậm 6-0 trước đội bóng xứ Chùa Vàng. Đối thủ tiếp theo của U17 nữ Triều Tiên trên hành trình bảo vệ chức vô địch sẽ là chủ nhà U17 nữ Trung Quốc. Tại tứ kết, U17 nữ Trung Quốc đã dễ dàng đánh bại U17 nữ Ấn Độ 3-0. Ở trận đấu còn lại, U17 nữ Nhật Bản vượt qua U17 nữ Hàn Quốc 1-0. Theo điều lệ của giải đấu, các đội bóng thắng ở tứ kết không chỉ giành quyền vào bán kết mà còn chính thức có suất dự vòng chung kết U17 World Cup nữ, gồm U17 nữ Nhật Bản, U17 nữ Australia, U17 nữ Trung Quốc và U17 nữ Triều Tiên.
0: Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 12 tháng 5, Tottenham bước vào trận đấu muộn nhất vòng 36 ngoại hạng Anh 2025-2026 khi đối đầu với Leeds với cơ hội bỏ xa West Ham 4 điểm trong cuộc chiến trụ hạng. Thi đấu trên sân nhà trước 1 lít đã sớm trụ hạng, Tottenham thể hiện sự quyết tâm và vượt lên dẫn trước ở phút 50. Tiền đạo Martial tỏa sáng với pha dứt điểm đẹp mắt từ sát mép vòng cấm, đánh bại thủ môn Carl Dalau. Thế nhưng Martial từ người hùng lại trở thành tội đồ, khiến cho Tottenham mất điểm khi phạm lỗi, dẫn đến quả phạt đền ở phút 70. Pha tung người móc bóng hụt của Martial đã đốn ngã Athan Ampadu trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Dominic Calvert-Lewin lạnh lùng đánh bại thủ môn Antonin Kinski để gỡ quà một điều cho Leeds. Đây cũng là kết quả chung cuộc ở trận này. Với kết quả quà một điều, Leeds tiếp tục đứng thứ 14 với 44 điểm. Trong khi đó, Tottenham đứng thứ 17, vị trí an toàn cuối cùng trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 38 điểm và hơn 2 điểm so với vị trí xuống hạng của West Ham.
1: Tại vòng 36 Serie A, Napoli chịu thất bại vô cùng đau đớn khi đối đầu Bologna trên sân nhà. Ngay phút thứ 9, Bologna ghi bàn mở điểm khi Miranda kiến tạo thuận lợi cho Bernardeschi. Đến phút 34, tỷ số đã là 2-0 dành cho đội khách. Lần này đến lượt Osimhen điền tên lên bảng điện tử trên chấm phạt đền. Trong hiệp 1, Napoli chỉ kịp gỡ lại một bàn vào phút 45+2 do công của Lorenzo. Sang hiệp 2, Napoli đẩy cao đội hình ở phút 48. Højlund dọn cổ để Santos chọc thủng lưới Bologna, gỡ hòa 2-2. Từ thời điểm này, đôi bên thi đấu ăn miếng trả miếng, nhưng bước ngoặt lại chỉ đến vào phút 90+1. Rowe mang tới khác biệt với pha tung người vô lê đẳng cấp ở định chiến thắng 3-2 cho Bologna. Việc thua Bologna khiến Napoli chưa thể nào chắp vé dự cúp C1 mùa tới. Họ chỉ còn hơn top 5 khoảng cách 3 điểm, trong khi Serie A còn 2 vòng đấu nữa.

0: Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý vị, Quảng Ninh với diện tích mặt biển trên 6.000 km2 cùng khoảng 30 con sông, suối và chiều dài trên 10 km. Đặc biệt trên vịnh Hạ Long có hơn 500 tàu du lịch đăng ký hoạt động, trên 400 tàu du lịch thường xuyên hoạt động. Trong đó, tổng trọng tải khoảng 15.000 khách tham quan và 4.100 khách lưu trú. Do đó, việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt khu vực vùng vịnh Hạ Long trong mùa du lịch cao điểm, mùa mưa bão đang đến gần là rất quan trọng. Là một trong những doanh nghiệp du lịch có những con tàu lớn hoạt động trên vịnh Hạ Long, với từ 30 đến 40 chỗ ngồi, phòng, nên công tác đảm bảo an toàn luôn được công ty cổ phần tập đoàn Haloeco đặt lên hàng đầu. Các tàu hoạt động chở khách du lịch được đăng ký, đăng kiểm và kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên liên tục. Thuyền trưởng, thủy thủ đoàn, nhân viên được tập huấn thường xuyên các kỹ năng cứu nạn cứu hộ, sử dụng các thiết bị cứu hỏa, cấp cứu, cứu nạn. Ông Phạm Anh Trung, trợ lý Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Haloeco cho biết.
1: Từ các cái đơn vị cảng vụ đến các cái đơn vị cảnh sát giao thông thủy thường xuyên là tuần tra kiểm soát, hướng dẫn hành khách để mà họ biết cách là cứu sinh cứu hộ, biết cách mặc áo phao rồi là hướng dẫn cụ thể và thường xuyên là tuyên truyền cho thuyền trưởng, cho thủy thủ, và từ đó là thuyền trưởng thủy thủ để có công tác vận hành cho các cái phương tiện để cho an toàn nhất cho hành khách, cho phương tiện.
0: Bà Karen, du khách Australia, bày tỏ:
2: đây là lần đầu tiên tôi đến thăm vịnh Hạ Long. Cảnh rất đẹp và tôi cảm thấy yên tâm khi đến đây. Từ lúc đặt phòng cho đến khi được đón tiếp rất tận tâm, con người thân thiện và tôi cảm thấy an toàn, đặc biệt có lực lượng cảnh sát tuần tra kiểm soát.
0: Theo đại diện cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, cùng với giá trị di sản, yếu tố an toàn chính là nền tảng để du lịch vịnh Hạ Long phát triển bền vững. Trong mùa cao điểm năm nay, toàn bộ chủ phương tiện, thuyền viên đã được quán triệt đầy đủ các quy định trước khi tham gia đón khách, đảm bảo mỗi chuyến tàu rời bến đều trong trạng thái an toàn cao nhất. Từ ngày 15 tháng 4, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã tăng cường lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy xuống khu vực Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa, trong đó có hoạt động vận chuyển khách du lịch. Trung tá Phạm Đức Tuyến, Phó Thủy trưởng Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, ECO cho biết.
3: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những hành vi vi phạm mà cái đoàn liên ngành

0: và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và chỉ ra cho chủ phương tiện và thuyền viên trong cái đợt kiểm tra tháng 4 2016. Nếu những cái hành vi vi phạm này mà chưa được khắc phục thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra thì kết hợp với công tác tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cũng như ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của thuyền viên, chủ phương tiện cũng như khách du lịch. Hướng dẫn mọi người kỹ năng sử dụng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy được trang bị trên tàu, kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra trên đường thủy trong cái điều kiện thời tiết sóng to gió lớn trên vịnh Hạ Long.
1: Lực lượng cảnh sát thủy đoàn 1 sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên đường thủy, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng khác, biên phòng, hải quan, cảnh sát biển, công an địa phương, dân dân, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phấn đấu đặt mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn không để tội phạm xảy ra trên tuyến đường thủy ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Quý vị các bạn thân mến, chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.

0: thể sốc bồng đánh, ông cấp hiếp ban mà chạc cả thuê xe nà thị cả chún kênh nạc cả mà thị cả, bà chỉ chuẩn. Xoáp sai phán cả, ạ nụ vọt cầm rồng cả, co sang khươn, tu tiên bà chỉ chuẩn cả bì bà tế, bì bà chuẩn khăn ông tu tiên bà chỉ chuẩn cả bì bồng đánh, khăn ông khươn. Tu tiên bà chỉ chuẩn cả bì bà tế, xoáp nâng bà chuẩn xoắn thể sốc bà chỉ chuẩn để tầm bán bồng đánh. Cầm rồng cả, thì nế xoắn thể sốc xoắn đạp thân hóa, bông rừng cả bì bà tế, xoắn thể sốc tầm bán bồng đánh. Đồng nạc ca bì bọn mà phây bà mùi bì bọn xàm sập. Chà lòng tạm nút, bóng cán ca nghiệp đợt nguồm, khốn ông ca co sang ca bì bà tế, co sang khươn tu tiên bà chi chún ca bì bà tế được nguồm, bóng bánh đồng ra ca phê kết ca bì bà tế khốn ông sập hiệp cả thầm ấy. Con tốp ca bì bà đàn khai đàn giáng bạc phơ, chi ạ thập ở đây phiếp, xa hạ ca chi mùi mần tì, kè nẹ phần này nâng con cầm lăng xa mặt tạc kết, thôi xe nà thị ca aoi. Bạn chí kết thàn, cả nét này nguồm ca nghi bồn đàn khách nơi khốn nông ca đọc sài bọn đà cả nấy, bắt tay ca bẹp bọn đọc bồn đàn. Tôn tâm đường nú, riêng chom, rút bình nền đào khuôn ánh, thuê phí kỳ chỉ mùi con công lăng bọn đạp bảo vốt, con ca bì bồn đàn khang bọn tay mất Campuchia. Chom phút bóng cô bồn đàn đài bàn bạch bóng, rư miên hà nịp hay bạch ở lúc, đàm bầy, sná bì thiên nà ca chút chút chìa thầm mày. Lô của đại sân này, trầy là mình nhòa. Sno ca nở dô bài, bố con tòa ca bì, bồng đàn cho thuy ôn trạng chiếc tình biến, bằng chiếc cà thanh con tòa ca bì bồng đàn khai đàn giang, bàn áo đằng thả.
1: Đồng thời, kết hợp trong các chương trình.
0: Nơi khăn ông bản đà ca mạc bì thi màu riêng bồng đàn, là khai bì ní, đàn xây mà làm bầy sọp sái, ở bồng đà xa ca mạc hiếp, ở bọc con công lăng ca bì bồng đàn đọc bồ chí dân. Tăng bí nút, có bàn lời gồm bố ca dự đăng rốt bọc bởi chí chân. Khốn ông ca nghi chô đôm ca bí ạ thập bà tay dập hiếp đàn đầy bồng đáy nợ khốn ông ạ sập hiếp cả thầm mây. Bọn chí kra than con tòa ca bí bồng đáy khai có bàn này nuông bọn đá ông cập hiếp. Bọn cán ca đà lập bát tuột bình nết cổng cổng ca bí bồng đáy đầy cố nâng tầm bọn có sập bọt đáy khốn cổng cổng. Ca nghi bà chăng bọn ca tiên chục hoa khô chấp bắp mình trai tam bà nhạc ai chỉ chiếu bám sắp sai phát đốt đách. Tôi bởi nên mất chót tu chênh cho cầm bụng phải. Con cầm lăng xa mặt tại cách bàn bật tiệm. Khơn toàn bề tốp sát. Tông quơ nì nì. Bắt ốc và có tam đàn đầm nài cả nơi lưu xa mọt phi em ếch. Lơ tu nâng đọc sài tự tạm cho bạc. Ở bà sân bà ư mà chạc tu nề xa miền bằng đào khlấy chiến mà phải buồn mai về trên tờ này xa nơi khốn nông bà tế đòi khả miên ai nhà bắn. Ai nhà bắn phốt cầm nón, khả miên ca ảnh đồ nhát, rư miên ca ảnh đồ nhát phốt cầm nón nâng trời bì này bạc bì, bạm bày rồi liên đồng, đó là mùi bò liên đồng. À trong phút tục này xa miên bằng đào chiến mà phải buồn mai là mơ bà nhạt khẳng lỡ cứ mà chả tốt nâng trời bì này chỉ bạc bì bay rồi liên đông đòi bàm bì rồi liên đông. Mà chắc tốt trừ ở rớp ô cho là phòl đài nề sát khổ chấp bắp. Rớp ô tốt nâng đọ hôn à nhà bắn nề sát nơi khổ nông ở rồi dạ bê lê bì bà mũi đòi đọc bì khải tiết. Rôm chì mùi nụ, ca nghi sợp ca bằng ca bà chàng cường nhiệt tương ốc rớt tạc cắm xênh có bàn chủ chiếp ạ nô bò trầm trời. Nơi khổ nông chân nằm còn lo con cầm lắng con tốp ca bì bồng đánh bàn bà tiệc khớnh, chắp bàn mà phê mùa cả này. Bẹp bọn là mục xây nhà mà phê bồng bồn nhé, ông bì cường nhiên. Bồng mô, cường nhiên cổ bà phê bàn bì cổ đọc xây nhà bàm 3kg. Bà tiệc khớnh, hốc xa bàm bì cả này rột bồn, cây bần lòng bình trị cầm. Bẹp bọn là mục xây nhà, hốc xa bàm nhé. Xa rốt tâm nânh, chết bàm bì cổ đọc xây nhà, bì bọn lên đồng. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bác phạm bên này chính bàm mùi bọn đình đồng. Tôn tâm đứng nô, tổ tuôn bò rát Việt Nam chấm nuốn

0: cha lúc ní nâng prajimut chết tí mì trầy. Cảm ơn bị thiệp xài nây cà sát nâng bởi xuất trụ tù ăn giang nìa bê ní xôm bạch chọc tay trùm này. Xôm thay lạc ẩm nọ cún, lúc ní nâng prajimut để ban dục chạy tục đắc tam đa sạp cảm ơn bị thiệp rộp bác dương khả nhông. Xôm chùm riệp lìa.
1: Thông tin văn hóa xã hội.
2: Mến chào gặp lại quý thính giả đến với tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý vị đề cập đến sự kiện Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Đây là sự kiện hướng tới kết nối di sản với sáng tạo đương đại, mở rộng trải nghiệm công chúng và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.
3: Festival Thăng Long Hà Nội 2026 dự kiến diễn ra tại các điểm di sản trọng yếu như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bảo tàng Hà Nội và Làng Gốm Bát Tràng. Đây là những không gian tiêu biểu, nơi di sản hiện diện như là một phần sống động trong đời sống của đô thị. Lễ khai mạc tối ngày 11 tháng 9 tại Hoàng Thành Thăng Long mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật được dàn dựng theo hướng kết hợp chất liệu truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện dòng chảy văn hóa Thăng Long trong bối cảnh đương đại.
2: Trong khuôn khổ festival, nhiều hoạt động nổi bật sẽ diễn ra như chương trình âm nhạc đương đại, giao lưu nghệ thuật quốc tế, trình diễn thời trang sắc màu Hà Nội và chương trình Thanh âm gốm tại Bát Tràng. Các hoạt động này hướng tới tạo ra những điểm chạm mới giữa di sản và sáng tạo, đặc biệt thu hút giới trẻ và cộng đồng sáng tạo. Song song, chuỗi không gian trưng bày, triển lãm và trải nghiệm di sản được tổ chức xuyên suốt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội, giúp công chúng tiếp cận di sản qua hình thức tương tác trực quan sinh động. Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình Thăng Long Ngự Yến, dự kiến tổ chức vào ngày 10 tháng 10, kết hợp trình diễn nghệ thuật với trải nghiệm ẩm thực truyền thống. Festival dự kiến bế mạc vào ngày 20 tháng 9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa Thăng Long mà còn góp phần định vị Hà Nội là trung tâm sáng tạo của khu vực, nơi di sản trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị, năm 1979, khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là một trong những khu du lịch trọng điểm của quốc gia, một trong bốn khu di tích quan trọng bậc nhất về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích lịch sử Kim Liên gồm những địa danh gắn liền với nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê ngoại, làng Hoàng Trù, nơi Bác Hồ đã sống trong những năm 1901 đến năm 1906 ở quê nội làng Kim Liên. Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng nhiều di tích khác đã gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai lần người về thăm quê.
2: Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo Lễ hội Làng Sen năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên. Bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, từ năm 1981, phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh, tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc, 5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác.
3: Ngay từ những năm đầu tổ chức, lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân, không chỉ trong tỉnh Nghệ An, mà nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài, du khách quốc tế, hưởng ứng, tham dự. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Hoạt động cũng đồng thời tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2: Trong dịp này sẽ có 9 sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5, trong đó một số sự kiện đáng chú ý như lễ dân qua, dân hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích Kim Liên, gia đình Trung Sơn, lễ rước ảnh Bác, khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên, triển lãm chuyên đề kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tổ chức không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen, triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, trưng bày chuyên đề hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên.
3: Tối ngày 6 tháng 5, hàng ngàn người dân địa phương, du khách cùng các đoàn hành hương từ nhiều tỉnh, thành đã đổ về khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà, Pol Naga để dự lễ khai mạc lễ hội năm 2026. Lễ hội Tháp Bà Pol Naga năm nay diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 5, tức là ngày 19 đến ngày 25 tháng 3 âm lịch. Gồm 12 nhóm hoạt động như lễ rước nước, lễ thay y mẫu, lễ cầu quốc thái dân an, múa bóng, hát văn, dân hương và nhiều hoạt động văn hóa dân gian. Tiếp tục là điểm hẹn văn hóa tâm linh thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương.
2: Trong ánh đèn vàng phủ lên những ngọn tháp cổ hàng ngàn năm tuổi, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn truyền thống vang vọng khiến không gian lễ hội thêm phần linh thiêng quyền ảo. Lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là đồng bào Chăm từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên cùng về tham dự. Tháp Bà Pol Naga tọa lạc trên đồi Cù Lao bên cửa sông Cái là một trong những quần thể kiến trúc Chăm cổ tiêu biểu còn khá nguyên vẹn ở miền Trung. Công trình được người Chăm xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13 để thờ nữ thần Pol Naga, mẹ xứ sở của người Chăm. Sau này được cộng đồng người Việt tiếp nối tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna Thánh Mẫu. Khu di tích hiện còn 5 công trình kiến trúc cổ, nổi bật là tháp chính cao khoảng 23m. Năm 1979, di tích được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đến năm 2025. Tháp Bà Pol Naga được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.
3: Tuần qua, đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ tạm ngưng phục vụ khách tham quan từ ngày 7 tháng 5 đến tháng 9 năm 2026 để thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang bảo tàng. Theo thông báo, sau khi dự án hoàn thành, bảo tàng sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ khách tham quan. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời cập nhật trên website bến nhà rồng.vn và fanpage Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trước đó, ngày 29 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong các dự án được thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Dự án có quy mô khoảng 1,4 hectare, gồm các hạng mục như tòa nhà rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căng tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan, sân đường. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 2 tháng 9. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cũng sẽ nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể, đồng bộ kết nối khu vực cảng Nhà Rồng, Khánh Hội với bến Bạch Đằng và hệ thống công viên ven sông Sài Gòn, tạo nên không gian văn hóa lịch sử du lịch đặc sắc bên sông.
3: Ngày 6 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra cuộc họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026 với chủ đề Vẻ đẹp của di sản, bản lĩnh của tương lai và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tâm hồn cùng chiều sâu văn hóa. Cuộc thi Hoa hậu văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026 hưởng ứng xây dựng một sân chơi nhan sắc mang bản sắc riêng, nơi văn hóa trở thành nền tảng định vị giá trị con người trong thời đại mới. Cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc và hướng tới cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường hợp tác với công chúng.
2: Tham gia cuộc thi, các thí sinh nữ trong độ tuổi từ 18 đến 30 là công dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tham gia hành trình trải nghiệm đa dạng từ trình diễn trang phục truyền thống, áo dài, dạ hội đến các phần thi thuyết trình, ứng xử, thể hiện hiểu biết về văn hóa dân tộc, trực tiếp tham gia trải nghiệm tại các di tích, làng nghề và không gian văn hóa đặc trưng gắn với các hoạt động cộng đồng, giáo dục và bảo vệ môi trường, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn thiết thực. Điểm nhấn của cuộc thi là việc đưa các yếu tố văn hóa truyền thống, trang phục, nghệ thuật, ẩm thực, lịch sử vào nội dung thi, tạo sân chơi mang bản sắc riêng khác biệt với các cuộc thi sắc đẹp thông thường. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 5 năm 2026 với vòng sơ khảo và bán kết. Đêm chung kết được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.
3: Thưa quý vị, đến đây tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mỗi ngày một quyển sách.
2: Thùy Dương rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 12 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ vào mỗi ngày trên sóng FM An Giang, tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, rừng là thảm thực vật của những cây thân gỗ trên bề mặt trái đất, giữ vai trò to lớn đối với đời sống của con người như cung cấp gỗ, củi, điều hòa khí hậu, tạo ra oxy, điều hòa nước, không khí. Bảo tồn đa dạng sinh học là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Quyển sách hỏi đáp về những cánh rừng và vườn quốc gia Việt Nam sẽ giúp quý độc giả tìm hiểu sâu hơn về các loại rừng, vị trí, vai trò của rừng và các vườn quốc gia trên khắp đất nước ta. Quyển sách được viết dưới dạng các câu hỏi cụ thể, 55 câu hỏi, kèm theo từng giải đáp chi tiết, rõ ràng giúp quý độc giả dễ dàng nắm bắt hoặc tra cứu những thông tin kiến thức liên quan đến những cánh rừng và vườn quốc gia Việt Nam. Rừng ở Việt Nam rất đa dạng và phong phú, được phân bố trải dài từ Bắc tới Nam. Hiện nay, ở Việt Nam có tổng cộng 34 vườn quốc gia trải dài từ Bắc tới Nam. Trong đó có thể kể đến các vườn quốc gia nổi tiếng như vườn quốc gia Bạch Mai, Thừa Thiên Huế, vườn quốc gia Bi Đốp, Núi Bà, Lâm Đồng, vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai, vườn quốc gia Côn Đảo, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình, vườn quốc gia Phú Quốc, An Giang, vườn quốc gia U Minh Thượng, An Giang. Vườn quốc gia Cát Tiên trải dài trên địa phận tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng là vườn quốc gia lớn nhất của Việt Nam và là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới được UNESCO công nhận. Vườn quốc gia Phú Quốc có ranh giới hành chính trải dài khắp đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, rừng có diện tích tự nhiên lớn với nhiều hệ sinh thái quý hiếm. Các khu rừng nói chung và các vườn quốc gia nói riêng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính nguyên dạng hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học, cải thiện đời sống nhân dân vùng đệm, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Chính vì vậy, việc tìm hiểu nghiên cứu, giữ gìn và phát triển rừng là điều cần thiết mỗi người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Quyển sách hỏi đáp về những cánh rừng và vườn quốc gia Việt Nam sẽ giúp cho các bạn độc giả tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Sách đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh An Giang, kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Thùy Dương xin mến chào tạm biệt quý thính giả. Chúc quý vị có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
5: Chính sách và đời sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, chương mục Chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng. Quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Quy định mới về mua bán thuốc từ ngày 15 tháng 5. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 2026, Nghị định số 90/2026 chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh chữa bệnh. Cụ thể, theo khung hình phạt chung, Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm trong lĩnh vực dược là 100 triệu đồng và đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng cũng được áp dụng cho hàng loạt hành vi vi phạm khác như mua bán thuốc thử lâm sàng, thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ khi chưa được phép, hoặc kinh doanh thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt qua phương thức thương mại điện tử trái quy định. Bên cạnh các chế tài đối với cơ sở bán lẻ, nghị định này cũng quy định nghiêm ngặt đối với người hành nghề y dược. Cụ thể, hành vi người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ trường hợp pháp luật cho phép, sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đối với các hành vi thuê, mượn hoặc cho mượn giấy phép, chứng chỉ hành nghề, mức phạt sẽ dao động từ 30 đến 40 triệu đồng. Đặc biệt, công tác kiểm soát chất lượng thuốc nhập khẩu được đẩy lên mức cao nhất khi hành vi nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn sử dụng có thể bị xử phạt đến 80 triệu đồng, tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm. Đối với hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, mức phạt tiền được ấn định từ 70 đến 80 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở hình thức phạt tiền, các tổ chức và cá nhân vi phạm còn phải đối mặt với những biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc. Các loại thuốc và nguyên liệu làm thuốc vi phạm chất lượng hoặc hết hạn sử dụng buộc phải tái xuất hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp không thể thực hiện tái xuất, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, việc ban hành và thực thi nghị định này với những khung hình phạt tăng cao so với quy định hiện hành thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc lập lại trật tự kỷ cương ngành y tế, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân trước các nguy cơ từ thuốc giả, thuốc kém chất lượng và việc sử dụng thuốc sai quy định.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, thẩm quyền cấp quản lý giấy phép hành nghề khám chữa bệnh sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, việc phân cấp phân quyền này được quy định tại Nghị quyết 21/2026 về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế do Chính phủ vừa ban hành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29 tháng 4 năm 2026. Trong đó, nội dung phân cấp thẩm quyền bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7, đánh dấu bước thay đổi lớn trong cơ chế quản lý lĩnh vực khám chữa bệnh. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi. Quy định này cũng áp dụng đối với các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đó. Hiện nay, Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ, trong khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp phép cho nhân sự tại địa phương. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế không còn trực tiếp cấp phép hành nghề cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và các chức danh chuyên môn khác. Thẩm quyền được giao thống nhất về địa phương nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và giảm tải cho cơ quan trung ương. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn giữ một số quyền hạn như cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, điều chỉnh danh mục kỹ thuật đặc biệt đối với bệnh viện tư nhân, bộ cấp và điều chỉnh giấy phép hoạt động cho các bệnh viện trực thuộc Bộ, đồng thời xem xét việc bổ sung kỹ thuật mới, phương pháp mới trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh việc phân cấp, nghị quyết cũng đặt mục tiêu đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Ví dụ, đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định trong thời gian 40 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, và nếu đủ điều kiện thì phải cấp phép trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định. Ngoài ra, đối với thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, nghị quyết cũng quy định rõ thời hạn xử lý hồ sơ, thời gian yêu cầu bổ sung cũng như thời hạn giải quyết sau khi hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quy trình minh bạch và có mốc thời gian cụ thể.
3: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 85 ngày 25 tháng 5 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 2026. Cụ thể, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung như sau. Người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận và thông báo, lấy ý kiến người lao động. Sau khi thống nhất, người sử dụng lao động ký văn bản thỏa thuận về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với từng người lao động hoặc ký với chủ tịch công đoàn sau khi lấy ý kiến tập thể người lao động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Nội dung cơ bản của văn bản thỏa thuận thực hiện theo quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Căn cứ vào chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký và văn bản thỏa thuận với người lao động, người sử dụng lao động đóng phần đóng góp của người sử dụng lao động nếu có và phần người lao động ủy thác cho người sử dụng lao động đóng hộ nếu có vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và thông báo cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí về số tiền đóng cho từng người lao động theo quy định. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ quy định tại khoản 3 điều 6, Nghị định số 85 bao gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có. Khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 tháng 5 2026, Nghị định số 109 ngày 1 tháng 4 2026 của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định số 82. Theo đó, Nghị định số 109 quy định một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cụ thể như sau. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư số 25, sửa đổi thông tư số 12 trên 2015, hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Trong đó, tại Điều 2 thông tư số 25 trên 2026, có sửa đổi khoảng 2 Điều 4 thông tư số 12 trên 2015, đã được sửa đổi bổ sung tại điểm B khoảng 2 điều 1, thông tư số 22 trên 2019, quy định về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau. Đối với các trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều 4 thông tư số 12, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả thi trên cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư số 12 trên 2015. Đối với các trường hợp quy định tại điểm B khoảng 1 điều 4 thông tư số 12 trên 2015, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hoặc chuyển công tác, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan về Cục Hải quan. Hồ sơ bao gồm đề nghị theo mẫu số 11 ban hành kèm theo thông tư số 12 trên 2015, một bản chính, một ảnh màu 34 được chụp trong thời gian 6 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Hải quan kiểm tra thông tin về hồ sơ cán bộ lưu giữ tại Cục Hải quan, đối chiếu với các điều kiện quy định tại điểm B khoảng 1 điều 4 thông tư số 12, và các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 8 thông tư này để xem xét việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

0: quan theo mẫu số 03A ban hành kèm theo thông tư số 12 hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đủ điều kiện. Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được sử dụng để cấp mã số nhân viên, đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại thông tư số 12/2015. Thông tư số 25 này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 2026. Theo đó, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, hội đồng quản trị của công ty cổ phần, hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, hội đồng thành viên của công ty hợp danh, đại hội thành viên của hợp tác xã, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán, trừ trường hợp đã nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 12 ngày 31 tháng 3 năm 2026, sửa đổi quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng Thương mại, kèm theo quyết định số 03/2011, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Cụ thể, sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam yêu cầu bên được bảo lãnh nhận nợ và ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Sau khi ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh, bên được bảo lãnh chuyển thành bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ nợ gốc và nợ lãi phát sinh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh đã ký. Căn cứ kết quả đánh giá về tình hình tài chính, hoạt động phương án sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét quyết định việc miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. Ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với toàn bộ dư nợ của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh trong trường hợp Ngân hàng Phát triển Việt Nam và bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh thỏa thuận, thống nhất áp dụng quy định về miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ trình tự thủ tục miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102 ngày 31 tháng 3 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 2026. Theo đó, hành vi không thông báo tập trung kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Phạt tiền đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế khi thực hiện hành vi không thông báo tập trung kinh tế theo quy định của luật cạnh tranh như sau. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam, tổng doanh thu bán ra và tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt dưới 3.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam hoặc tổng doanh thu bán ra hoặc tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt từ 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Lưu ý, mức xử phạt trên áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức, đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng 1/2 mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức quy định tại khoản 7 điều 4 Nghị định 75. Chuyên mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận phải chuyển mạnh từ phát động chung sang hành động cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Đại hội cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng, kiến nghị từ chính các đại biểu, những người trực tiếp gắn bó với cơ sở, cộng đồng dân cư và đời sống nhân dân. Trước ngày 20 tháng 5 tới, các bộ ngành phải hoàn thành việc xây dựng, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, cắt giảm 182 điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nhiều bộ ngành liên quan đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ này. Nhiều địa phương đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Xu hướng mất cân đối lựa chọn môn thi của học sinh phổ thông đang đặt ra lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Trong phần tin quốc tế, nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta. Giới khoa học chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 khai mạc mở màn cho hơn 10 ngày hội tụ của điện ảnh thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1.136 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham dự đại hội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nổi bật là công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, nền nếp với hơn 2.300 cuộc giám sát, trên 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý hơn 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội. Duy trì và nhân rộng các mô hình về giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn, nhưng mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Nêu rõ, xã hội ta đang thay đổi nhanh, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân.

0: ngày càng đa dạng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng phương thức vận động tổ hợp nhân dân cũng phải đổi mới.
1: Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn, nhưng tập hợp phải rộng hơn. Bộ máy có thể ít tầng nấc hơn, nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Tinh thần là giám sát phải chọn đúng vấn đề để nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách. Không chỉ góp ý câu chữ mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân.
1: Mặt trận cần tiếp tục đổi mới các hoạt động chăm lo người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn. Các chương trình an sinh phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có giám sát xã hội, không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà phải hướng tới sinh kế bền vững, kỹ năng, việc làm, giáo dục, y tế và khả năng tự vươn lên. Mặt trận phải phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời xã hội không phải là sự im lặng hình thức, mà phải được xây dựng dựa trên nền tảng dân chủ, lắng nghe, đối thoại, giải quyết hài hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính hóa và không làm thay.
1: Cán bộ mặt trận phải có bản lĩnh chính trị, có tâm với dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục, phản biện và xử lý tình huống, không được xa dân, không thể chỉ làm việc qua báo cáo, phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ và theo cùng đến kết quả. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn.
0: Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hãy luôn khắc ghi lời dạy đó, hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, hãy làm cho dân chủ trở thành động lực và hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
2: Chiều nay, Đại hội đã thông qua đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới có 405 ủy viên, đoàn chủ tịch từ 72 đến 100 người, ban thường trực gồm 12 người. Đại hội đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, còn thiếu 8 người sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ. Cơ cấu nhân sự bảo đảm đại diện các tổ chức thành viên, địa phương, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài. Tỷ lệ người ngoài đảng là hơn 50%, dân tộc thiểu số là hơn 26%, tôn giáo gần 20%. Ngay sau đó, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức. Ngày mai, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc. Thưa quý vị và các bạn, về dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này thì nhiều đại biểu không chỉ mang theo niềm tin và kỳ vọng mà còn gửi gắm những trăn trở, trách nhiệm trước yêu cầu đổi

0: đổi mới của hoạt động mặt trận trong giai đoạn mới, từ mong muốn xây dựng một mặt trận số gần dân, sát dân hơn đến phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tất cả đều chung kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động thực chất lấy người dân làm trung tâm. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Nhiều đại biểu cho rằng điểm nhấn lớn của nhiệm kỳ này chính là xây dựng mặt trận số, ứng dụng công nghệ để kết nối với nhân dân nhanh hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ được tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Ông Kiều My, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số, mong muốn hoạt động của mặt trận sẽ thực sự đi sâu vào đời sống nhân dân, không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn phải đồng hành cùng người dân giải quyết những vấn đề cụ thể ngay từ cơ sở.
2: Hiện nay thì người trẻ hay người dân vùng sâu vùng xa người ta ít khi lên những cái kênh trang thông tin điện tử, thì có thể kết hợp thông qua những nền tảng mạng xã hội Zalo hay là TikTok hay Facebook, và đồng thời có thể kết hợp những kênh truyền thống như SMS vân vân. Thì khi đó ta sẽ không bỏ lại bất kỳ người dân nào, thậm chí người lớn tuổi hay là người vùng sâu vùng xa, mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình, gửi đến mặt trận được ở bất kỳ nơi đâu trên tổ quốc của mình.
1: Nhiều đại biểu nhấn mạnh khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của mặt trận ở cơ sở sẽ càng quan trọng hơn. Đây sẽ là cánh tay nối dài để củng cố niềm tin của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của dân, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh cộng đồng. Bên cạnh đó, việc tập hợp rộng rãi hơn các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng trí thức, doanh nhân, thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài để tạo thêm sức mạnh cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.
3: Ngoài chủ trương lớn, sứ mệnh lớn của đại đoàn kết dân tộc, mặt trận Tổ quốc đã nhìn nhận và thấu hiểu các hội nghề nghiệp đặc trưng, đã tìm mọi cách tạo những điều kiện thuận lợi để cho họ phát huy được tất cả những cái năng lực sáng tạo đó riêng. Chỉ khi họ làm đến tận cùng những cái nghề nghiệp của chuyên sâu đó thì họ mới chạm được trái tim con người, và từ đó họ sẽ từng bước thực hiện theo cái cách mình, theo cái đặc điểm đặc trưng của mình để mà tiến tới đại đoàn kết dân tộc.
1: Không chỉ kỳ vọng, nhiều đại biểu cũng mang tới đại hội những đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận. Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng:
4: Thế thì mặt trận và chúng ta phải nghe được lòng dân, nghe được tiếng dân thì chúng ta mới có thể có tiếng nói với các cơ quan quan trọng của nhà nước để đưa ra được những chính sách, đưa ra những phương án để làm sao mà người dân không cảm thấy mình bị thiệt thòi, bất ức, và người dân phải là trung tâm của các dự án phát triển. Vì chúng ta làm các dự án phát triển thì cũng phục vụ cho quyền lợi, cho hạnh của người dân.
1: Bày tỏ tin tưởng vào những mục tiêu đề ra của đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
5: Tôi hết sức tin tưởng khởi sắc mới sau đại hội này đem đến một cái nguồn lực thực sự cho xã hội, cho đất nước trong một khát vọng chung, một cái mơ ước chung của tất cả người dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng tôn giáo, đó là làm sao để đất nước phát triển, người dân được an lạc. Tôi nghĩ các cái chương trình hành động của mặt trận đề ra sẽ thực sự huy động cái nguồn lực của toàn dân cho một cái công cuộc phát triển mới, vươn mình của dân tộc và đất nước.
1: Sống và làm việc ở nước Úc xa xôi, trở về Việt Nam tham dự đại hội, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, mong muốn đề xuất nhiều giải pháp nhằm kết nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và cống hiến cho quê hương.
6: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ai cũng muốn hướng về quê hương Việt Nam, cũng mong muốn đóng góp một cái gì đó trong cái sự phát triển của đất nước. Nếu mà mình phát huy được cái tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một cầu nối hữu nghị rất tốt cho đất nước Việt Nam với cộng đồng thế giới. Khi này tôi kỳ vọng vào cái đại hội mới sẽ mở ra nhiều cái chính sách chủ trương để mà kêu gọi tạo cơ hội cho cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, thế hệ trẻ con em sau này có một cái cơ hội đóng góp trực tiếp vào cái sự phát triển của đất nước.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.
9: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc. Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng chiến lược và đưa quan hệ hai đảng hai nước lên tầm cao mới. Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Cường và

0: nổi bật là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thương mại song phương duy trì tăng trưởng, đầu tư chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Hai nước tiếp tục là thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của nhau. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay. Luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là duy trì truyền thống tốt đẹp của giao lưu cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi nước. Theo đó, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động, chia sẻ thị trường lớn, xuất khẩu Trung Quốc, mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027, tăng cường hợp tác y tế bao gồm y dược học cổ truyền. Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định, hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động chia sẻ thị trường lớn xuất khẩu Trung Quốc, qua đó tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đại sứ bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về công nghệ, kỹ thuật đường sắt, mở rộng kết nối đường sắt hai nước đến lục địa Á-Âu, mở rộng hợp tác khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng.
1: Hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy
0: các đồng chí Nguyễn Văn Bường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Vũ Thế Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam; Lê Văn Hà, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt, Lê Văn Hà. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ hôm qua đã tiếp tục yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất.
0: Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính phân cấp cho địa phương. Đồng thời, các bộ phải ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 tới và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Thủ tướng cũng yêu cầu 12 bộ ngành gồm Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục, đơn giản hóa 188 thủ tục và cắt giảm 182 điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5. Đối với các phương án vượt thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các đơn vị phải tổng hợp gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18 tháng 5 để báo cáo Thủ tướng xem xét xử lý.
1: Chính phủ cũng vừa phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, không gian biển và các quy hoạch liên quan, kế thừa tối đa quy hoạch hiện có, khắc phục bất cập, hạn chế, xáo trộn lớn.
0: Quy hoạch đặt mục tiêu quản lý rừng bền vững, phát huy giá trị đa dụng

0: của hệ sinh thái rừng, gắn khai thác với bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế người dân, đồng thời xác định các chỉ tiêu phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, tỷ lệ che phủ rừng, hạ tầng lâm nghiệp và hệ thống chế biến thương mại lâm sản giai đoạn 2026-2030. Chính phủ yêu cầu rà soát các bất cập của quy hoạch hiện hành, cập nhật định hướng phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và bảo đảm an ninh năng lượng. Việc lập điều chỉnh quy hoạch phải hoàn thành trong quý 2 này.
1: Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều địa phương đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, coi đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới. Tại tỉnh Lạng Sơn, những ngày này thì trên nhiều công trình trọng điểm, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Từ các dự án giao thông, khu tái định cư đến hạ tầng cửa khẩu, hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc được huy động để tăng tốc tiến độ. Tỉnh Lạng Sơn cũng quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Đến hết ngày 15 tháng 4, số vốn đã giải ngân của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Ông Nguyễn Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Đăng cho biết, hiện nhiều dự án đã đạt khoảng 30% khối lượng thi công thực tế và đang hoàn thiện thủ tục để thực hiện thành quyết toán.
3: Quá trình triển khai thì anh em cũng khẳng định là đối với cái nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn khu vực quản lý thì trong 6 tháng đầu năm là phấn đấu sẽ giải ngân theo cái nguồn vốn được giao cũng như là nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn thì đảm bảo tiến độ được khoảng 30% đối với khối lượng. Thế còn đối với cái dự án của xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý thì sau khi có cái nghị quyết hội đồng có danh mục thì sẽ triển khai phê duyệt các nhiệm vụ và sẽ thực hiện ứng thanh toán hoặc là thanh toán vốn theo quy định.
2: Ngay trong quý 1, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai nhiều công trình trọng điểm như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng theo hình thức BOT, khu liên hợp thể thao tỉnh hay dự án đường Lý Thái Tổ và khu tái định cư. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đến hết quý 1 đạt hơn 607 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ và đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân. Với tỷ lệ giải ngân đạt 33,4%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn hiện là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 năm nay. Năm 2026, đơn vị được giao thực hiện 138 dự án với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư công toàn tỉnh. Ông Bế Quốc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang lấy kết quả thực tế tại công trường làm thước đo hiệu quả công việc.
4: Lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ, yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết gắn với việc giải ngân vốn đầu tư công, xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Các nhà thầu đã có khối lượng đến đâu thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán ngay cho các đơn vị. Bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp cùng các địa phương, cùng trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của dự án thì không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan đơn vị nào mà phải có sự phối hợp giữa các bên để giải quyết hài hòa lợi ích của người dân.
2: Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Cùng với đó là đẩy nhanh đấu giá đất, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030 nhằm tránh tình trạng dồn vốn vào cuối năm. Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Lạng Sơn xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hoàn thiện hạ tầng phát triển lâu dài của tỉnh.
1: Không chỉ tại Lạng Sơn, nhiều địa phương cũng đang tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu, mặt bằng và hạ tầng để thúc đẩy các dự án trọng điểm. Tại tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh vừa phê duyệt 10 mỏ đất san lấp và một mỏ cát sỏi phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy.
0: Tổng diện tích các mỏ hơn 125 ha, trong đó có 10 mỏ đất tại các xã Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng với diện tích gần 114 ha và một mỏ cát sỏi trên sông Lam, xã Yên Xuân rộng hơn 12 ha. Các mỏ được đưa vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật nhằm cung cấp vật liệu xây dựng thông thường cho công trình cấp bách. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp phép quản lý hoạt động khai thác đúng quy định. Theo quyết định, các khu vực được phê duyệt gồm các mỏ đất tại Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng, Rú Thông, Cồn Cỏ, Hồng Tân và Núi Đá Bạc, cùng mỏ cát, sỏi, sông Lam tại xã Yên Xuân. Bên cạnh cơ chế cấp phép không đấu giá cho công trình trọng điểm, Nghệ An vẫn duy trì đấu giá nhiều mỏ đất, cát, đá để bảo đảm công khai minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản.
1: Tại khu vực phía Nam, hàng loạt dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành cũng đang được thúc đẩy sau thời gian vướng mắc. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, địa phương dự kiến khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm gồm đường 769, 773 và 770B trong tháng 6 tới với tổng vốn đầu tư khoảng 18.500 tỷ đồng nhằm kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành.
0: Cả 3 dự án có tốc độ thiết kế 80 km/h, trong đó đường 769 dự kiến hoàn thành năm 2027, còn đường 773 và 770B hoàn thành năm 2028. Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 nhưng chậm triển khai do vướng quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Đến nay các khó khăn cơ bản được tháo gỡ, các đơn vị đang đẩy nhanh công tác bồi thường, khảo sát, thiết kế và hoàn thiện thủ tục để lựa chọn nhà thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 6 tới. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên, rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành, giảm tải cho nhiều tuyến quốc lộ qua Đồng Nai và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. Ngoài 3 dự án này, Đồng Nai dự kiến khởi công thêm 8 công trình giao thông lớn trong nửa cuối năm nay với tổng vốn khoảng 137.000 tỷ đồng, gồm đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài metro Bến Thành Suối Tiên đến sân bay Long Thành, cầu Cát Lái và nhiều tuyến giao thông kết nối trọng điểm khác.
1: Còn tại các xã miền núi biên giới của tỉnh Quảng Ngãi, nhu cầu đi lại giao thương đang gia tăng mạnh. Thế nhưng nhiều tuyến giao thông huyết mạch như là tỉnh lộ 674, 675 và quốc lộ 14C đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hẹp hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
5: Tỉnh lộ 675 đoạn qua thôn Rờ Cơi, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi có mặt đường nhỏ hẹp, mỗi ngày có nhiều phương tiện, nhất là xe tải lưu thông liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lượng phương tiện qua lại đông, đặc biệt các khúc cua trong khu dân cư, người đi đường luôn thấp thỏm lo sợ. Ông A Thạch, trú thôn Rờ Cơi, xã Rờ Cơi lo lắng khi tỉnh lộ 675 mặt đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Mỗi lần các phương tiện tránh nhau trên đoạn đường hẹp, người dân phải né sát lề đường.
6: Bên này là học sinh là toàn là đi xe đạp điện, giờ không biết cái chỗ nào mà né luôn. Đường thì bên này nó sụp lỗ, cái nhà sâu thế này, lúc là nó rớt xuống cái mương đây này. Nhà nước quan tâm có cái đường hơi rộng tiên, bên này thêm được 1 mét, bên kia 1 mét nữa là để chắc học sinh rồi nó đỡ bớt cái khâu nguy hiểm, là tai nạn rồi này nọ. Giờ không né, không tránh được cái đường nó hẹp quá.
5: Tương tự, tỉnh lộ 674 nối xã Sa Thầy với xã Morai được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Hiện nay, tuyến này rất hẹp, nhiều vị trí quanh co nguy hiểm. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Morai đề nghị cần sớm mở rộng tỉnh lộ 674 để phát triển kinh tế địa phương.
7: Xã Morai rất mong muốn được tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 674. Tuyến đường đi ngắn nhất ấy, từ xã Morai đi ra trung tâm xã Sa Thầy. Tuyến đường này thì đề nghị nâng cấp một số đoạn đã bị hư hỏng và mở rộng thêm cái lề đường. Còn cái tuyến thứ hai là đi qua theo tỉnh lộ 675 là đi về xã Rờ Cơi á, cũng rất mong muốn là tỉnh quan tâm nâng cấp cái tuyến đường này. Vì tuyến đường này hiện nay nhiều đoạn xuống cấp rất là trầm trọng.
5: Hiện nay, quốc lộ 14C đoạn qua hai xã biên giới Morai và Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, ổ gà dày đặc, ảnh hưởng việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh tai nạn giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai dự án sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn km 10+400 đến km 61+481, quốc lộ 14C. Trong đó ưu tiên sửa chữa các đoạn bị hư hỏng nặng và sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Việc sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, kết nối giao thương, thúc đẩy du lịch và nâng cao đời sống người dân miền núi.
1: Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư cho giáo dục ở vùng khó khăn, nhất là khu vực biên giới, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại công trình trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của tỉnh Lai Châu, tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa, hàng nghìn kỹ sư công nhân đang tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh thi công. Và những công trình dần hiệu hữu mang theo kỳ vọng về môi trường học tập khang trang, ổn định hơn cho học sinh vùng cao. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Mới hơn 6 giờ sáng, công trường xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần, tỉnh Lai Châu đã rộn ràng tiếng máy xúc, tiếng cắt sắt, trộn bê tông. Giữa lưng chừng núi, từng tốp công nhân chia nhau làm việc trên các tầng nhà đang dần thành hình. Người vận chuyển vật liệu, người lắp dựng cốt pha, người hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, không khí thi công khẩn trương kéo dài đến tận chiều muộn. Kỹ sư Phan Văn Thuận, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam, chỉ huy trưởng công trường cho biết.
9: Để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã thúc giục con người và thi công làm tăng ca và làm đồng thời các hạng mục để kịp đến đâu là gói gọn đến đấy. Về máy móc nhân lực chúng ta huy động đủ. Hiện nay chúng tôi đang thi công là các hạng mục được khoảng 45-50% của dự án và đang đẩy nhanh và những hạng mục vào hoàn thiện. Thứ nhất là huy động về mặt con người là lên được khoảng 250-400 công nhân thì mới đáp ứng được về hoàn thiện được các hạng mục đồng loạt.
8: Không riêng Ba Tần, tại các công trình trường nội trú liên cấp ở xã Giào San, Hua Bum, Bum Nưa hay Phong Thổ, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công song song, làm việc liên tục để bù tiến độ và tranh thủ thời tiết thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó Ban Điều hành Dự án, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam cho biết.
10: Nhà thầu chúng tôi được chủ tư giao cho thi công 4 trường, Giào San, Hua Bum, Bum Nưa và Ba Tần. Hiện tại các công trường đang bắt đầu triển khai rất là rầm rộ. Nhà thầu đang huy động khối lượng máy móc thiết bị rất là lớn và nhân công phần thi công xây lắp cũng rất là đông. Các dự án đang đảm bảo tiến độ theo cam kết của chủ tư. Kế hoạch của chúng tôi sẽ dồn tiếp máy móc thiết bị và nhân công lên để thi công vượt tiến độ các dự án mà chủ tư đã giao, đảm bảo về chất lượng, an toàn lao động cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên trên công trường.
8: Tại xã biên giới Phong Thổ, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công sớm nhất tại Lai Châu hiện đã đạt khoảng 77% tiến độ. Các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Dù tiến độ đang dẫn đầu, nhưng chủ đầu tư vẫn yêu cầu nhà thầu tăng tốc để hoàn thiện các hạng mục phụ trợ trước mùa mưa. Ông Phạm Đăng Lịch, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu, nói.
11: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa về nhân lực, vật liệu, máy móc, đặc biệt là không để thiếu vật liệu và thiếu nhân công để thi công. Vì thời gian tới là thời gian vàng để hoàn thiện công trình. Thế cho nên là về phía chủ tư chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ giám sát. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ đồng loạt là thi công những cái hạng mục còn lại của phần hạ tầng để đảm bảo được tiến độ theo yêu cầu.
8: Tỉnh Lai Châu hiện đang triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới thuộc đề án xây dựng 248 trường nội trú trên toàn quốc. Trong đó, Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư 10 trường, một trường còn lại do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Giữa núi rừng biên giới Lai Châu, những ngôi trường nội trú liên cấp dần hiện hữu, kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho con em đồng bào các dân tộc. Khi những mái trường mới hoàn thành, đó không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi ươm mầm tri thức, bồi đắp khát vọng vươn lên, góp phần giữ vững vùng biên cương tổ quốc bằng chính nền tảng giáo dục bền vững từ hôm nay.
1: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, một xu hướng đang được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm, đó là sự mất cân đối trong lựa chọn môn thi của học sinh phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy là ngày càng có nhiều học sinh nghiêng về các môn khoa học xã hội, trong khi các môn khoa học tự nhiên thì có dấu hiệu giảm sút. Và các chuyên gia cảnh báo thì đây không chỉ là câu chuyện lựa chọn thi cử mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Phóng viên Lê Thu thông tin.
12: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 570.000 thí sinh chọn lịch sử và gần 449.000 em chọn địa lý, tiếp tục đưa nhóm khoa học xã hội chiếm ưu thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ở chiều ngược lại, nhiều môn khoa học tự nhiên có số lượng đăng ký khá thấp. Đáng chú ý, sinh học chỉ còn khoảng hơn 6% thí sinh lựa chọn, tin học và công nghệ dù tăng mạnh so với năm trước nhưng vẫn là hai môn có lượng đăng ký thấp nhất toàn kỳ thi, lần lượt khoảng 18.700 và hơn 7.400 thí sinh. Dữ liệu giai đoạn 2020-2025 cho thấy sự lệch pha này không phải hiện tượng nhất thời. Tỷ lệ lựa chọn các môn khoa học xã hội nhiều năm liên tiếp dao động quanh mức 55%, trong khi nhóm khoa học tự nhiên chỉ hơn 30%. Đặc biệt, năm 2025, lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Khoảng cách này càng rõ hơn khi lịch sử và địa lý dẫn đầu với tỷ lệ lựa chọn hơn 40%, còn hóa học chỉ hơn 21%, sinh học xuống mức 6,2%. Thực tế, tại nhiều trường phổ thông cũng cho thấy số lớp theo tổ hợp tự nhiên ngày càng ít. Em Trần Anh Thư, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Nguyễn Du, chia sẻ.
13: Lớp em là 12A01, có 28 học sinh. Lớp em là lớp duy nhất trong cả 15 lớp là học khối A00, là có khối môn tự nhiên, toán lý hóa.
12: Theo tiến sĩ Đặng Văn Sơn, nghiên cứu viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu xu hướng này tiếp diễn sẽ dẫn đến hiệu ứng đường ống rò rỉ.
14: Cái số lượng học sinh đăng ký nó đã ít rồi, thì đến đại học nó còn ít nữa, và đến khi mà các bạn ra trường để làm tiếp những cái ngành liên quan đến khoa học công nghệ thì nó còn ít nữa. Chúng ta thấy vừa số lượng mà vừa chất lượng thì cũng là một cái điều rất là đáng ngại liên quan đến việc lựa chọn nghề nghiệp của các ngành lĩnh vực liên quan đến STEM.
12: Xu hướng học sinh ngày càng rời xa các môn khoa học tự nhiên không chỉ là câu chuyện lựa chọn môn thi, mà còn là chỉ báo về bài toán nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới cách dạy, định hướng nghề nghiệp và tạo hứng thú với STEM từ sớm nếu muốn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
1: Sau vụ cháy thiêu rụi khoảng 9.000 m2 nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam, khu công nghiệp Nhân Trạch 6, tỉnh Đồng Nai, khoảng 1.350 lao động phải tạm nghỉ việc để doanh nghiệp khắc phục sự cố.
0: Tại buổi làm việc với Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai hôm nay, đại diện công ty cho biết vụ cháy xảy ra trưa ngày 10 tháng 5, kéo dài hơn một ngày, gây thiệt hại lớn về nhà xưởng, thiết bị và nguyên vật liệu. Doanh nghiệp đang dọn dẹp thống kê thiệt hại và xây dựng phương án thu hẹp sản xuất, ưu tiên giữ lại một phần lao động hoặc bố trí sang chi nhánh khác. Trường hợp không thể sắp xếp việc làm, công ty sẽ giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định. Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai cho biết sẽ phối hợp hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời kết nối việc làm mới tại các doanh nghiệp lân cận để giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống. Công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam hoạt động từ năm 2019, chuyên sản xuất và xuất khẩu chăn ga gối đệm, sợi len đan móc với hơn 1.300 lao động.
1: Liên quan đến vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, phóng viên Thanh Thủy thường trú tại Tây Bắc cho biết là một trong 4 bệnh nhân tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La điều trị tại bệnh viện Bạch Mai đã được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị và sức khỏe tạm ổn định.
0: Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định vụ ngộ độc xảy ra ngày 2 tháng 5 khiến 2 người tử vong, 4 người nhập viện là do nấm độc. Loại nấm này có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, tổn thương gan thận, xuất huyết đa cơ quan và dẫn đến tử vong. Trước vụ việc, ngành y tế Sơn La đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến hình ảnh nhận diện các loại nấm độc và khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế kịp thời khi có dấu hiệu ngộ độc sau ăn nấm. Ông Trần Mạnh Đức, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết.
15: Thì sau vụ ngộ độc nấm ở xã Phương Bằn thì Chi cục cũng đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành công văn, và trong nội dung của công văn thì có tất cả những tài liệu về tuyên truyền, có hình ảnh các loại nấm độc gây hại cho con người, gửi cho Ủy ban nhân dân các xã để các Ủy ban nhân dân các xã phối hợp tuyên truyền đến bà con để bà con nhận diện được, và cũng đưa ra một cái poster liên quan đến các triệu chứng khi ăn có thể ra ngộ độc, và nếu có biểu hiện thì những người trực tiếp ăn nấm là phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.
1: Chiều nay, Công an xã Đắk Krông, tỉnh Quảng Trị cho biết trên quốc lộ 9 vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô thư báo và xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Còn liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực sâu hơn 30 mét tại đèo An Khê, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết sức khỏe các nạn nhân đang điều trị đã có chuyển biến tích cực. Trong 6 nạn nhân nhập viện cấp cứu thì 3 người đã xuất viện, 3 người còn lại sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Theo bệnh viện, các bệnh nhân chủ yếu bị chấn thương phần mềm, không có tổn thương nặng ở sọ não và chưa có trường hợp phải phẫu thuật. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
16: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết thời tiết Bắc Bộ về chiều tối và đêm nay có mưa rông. Khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc lượng mưa dao động từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển nắng và nóng do hình thế gây mưa yếu đi. Vùng thấp nóng phía Tây mở rộng sẽ khiến nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và miền Bắc tăng nhanh, cao nhất ở mức 34 đến 35 độ. Đối với khu vực Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp khoảng 50 đến 55%, càng làm gia tăng cảm giác khô, nóng và oi bức. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 và 16 tháng 5.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 tới, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
17: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh Dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh.
18: Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình lập pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Về vấn đề quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp, Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên từ các nhà lãnh đạo ASEAN.
1: Về điểm nóng Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đẩy lên cao khi triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất hòa bình của Iran, cả hai bên đều có những động thái quân sự đáng chú ý tại các vùng biển chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu mới ở Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
19: Hôm qua, hạm đội 6 của Hải quân Mỹ bất ngờ công bố hình ảnh một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo cập cảng Gibraltar, cửa ngõ chiến lược nối Đại Tây Dương với Địa Trung Hải. Đây là động thái rất hiếm thấy, bởi vị trí hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân Mỹ thường được giữ bí mật tuyệt đối. Động thái phô diễn sức mạnh của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Mỹ.
20: Rất đơn giản, Iran không thể có vũ khí hạt nhân, không thể có, và nếu họ có nó, Trung Đông sẽ sụp đổ. Chúng tôi đang làm điều có lợi cho thế giới.
19: Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm mini lớp Guardia tới eo biển Hormuz nhằm tạo ra một lá chắn vô hình để bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này. Theo truyền thông Iran, các tàu ngầm mini có khả năng nằm phục lâu dài dưới đáy biển Hormuz, theo dõi và tập kích tàu đối phương. Iran hiện sở hữu ít nhất là 16 tàu ngầm lớp Guardia, mỗi tàu có thể mang ngư lôi hoặc tên lửa chống hạm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei khẳng định,
20: chúng tôi không yêu cầu bất kỳ sự nhượng bộ nào. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu là các quyền hợp pháp của Iran.
1: Sáng nay, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tới Nhật Bản và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Satoshi Katayama. Tin của nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản.
21: Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về nhiều nội dung quan trọng như những tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với thị trường tài chính toàn cầu, quan điểm về xu hướng trên thị trường ngoại hối thời gian gần đây, bao gồm cả việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối cuối tháng trước và nhiều vấn đề liên quan khác. Cùng với đó, hai bên được cho là đã thảo luận về việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, các nguyên liệu đất hiếm và vấn đề đảm bảo nguồn cung năng lượng, đồng thời thảo luận về những rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống tài chính do Cloud Method, một mô hình trí tuệ nhân tạo mới cực mạnh được phát triển bởi một công ty khởi nghiệp của Mỹ. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp, bà Katayama cho rằng trước những diễn biến tình hình ở Trung Đông và việc đồng yên tiếp tục suy yếu so với đồng đô la trên thị trường ngoại hối, phía Mỹ đã thấu hiểu hoàn toàn về những chính sách của Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh.
22: Chúng tôi xác nhận rằng Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp rất hiệu quả liên quan xu hướng tỷ giá hối đoái gần đây. Chúng tôi cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ theo tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính hai nước được đưa ra vào tháng 9 năm ngoái. Tôi tin rằng chúng tôi cũng đã nhận được sự thấu hiểu đầy đủ từ phía Mỹ.
1: Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ không từ chức bất chấp làn sóng phản đối gia tăng trong nội bộ công đảng. Hôm nay, theo giờ địa phương, ông khẳng định trước nội các sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thách thức các đối thủ khởi động quy trình bầu lãnh đạo mới nếu đủ số nghị sĩ ủng hộ theo quy định của đảng.
0: Sức ép với ông Starmer gia tăng sau khi Ngoại trưởng Anh và Bộ trưởng Nội vụ Anh thúc giục ông công bố kế hoạch chuyển giao quyền lực có trật tự. Hiện hơn 70 nghị sĩ công đảng công khai yêu cầu ông từ chức. Khủng hoảng chính trị cũng gây tác động lên thị trường tài chính Anh khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998 và đồng bảng Anh giảm 0,6% so với đồng đô la Mỹ. Áp lực đối với ông Starmer tăng mạnh sau thất bại của công đảng trong cuộc bầu cử địa phương gần đây khi mất nhiều ghế vào tay đảng Reform UK và đảng Xanh.
1: Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Helios, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những hành khách cuối cùng trên tàu MV Helios đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha để trở về nước cách ly và theo dõi sức khỏe. Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế sau ổ dịch liên quan tới tàu MV Honduras. Tây Ban Nha cho biết đã hoàn tất chiến dịch sơ tán hơn 120 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn tới từ 23 quốc gia. Tại Pháp, chính phủ đã triệu tập các cuộc họp khẩn sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên liên quan tới tàu MV Honduras. Ngoài bệnh nhân dương tính đang được điều trị tích cực, thêm 8 người tiếp xúc gần cũng đã được đưa vào diện cách ly tăng cường tại bệnh viện. Các bệnh viện ở Paris đồng thời kích hoạt khu cách ly áp suất âm và chuẩn bị thêm thiết bị bảo hộ chuyên dụng nhằm sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xuất hiện thêm ca bệnh. Chính phủ Hy Lạp đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa đối với công dân trở về từ tàu MV Honduras, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia điều trị. Tại Đức, các bác sĩ ở Frankfurt khuyến cáo những hành khách hồi hương tiếp tục tự cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe trong nhiều tuần. Trong khi đó, Hà Lan đã yêu cầu cách ly 12 nhân viên y tế sau khi phát hiện sai sót trong quy trình xử lý và chăm sóc một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua phát triển vaccine. Tại Đại học Bath của Anh, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một loại vaccine mRNA nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Theo tiến sĩ Asen Sadbeva, kết quả thử nghiệm ban đầu đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
20: Đây là một kháng nguyên hoàn toàn mới và đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên nhiều mô hình động vật. Nó cho thấy khả năng sinh miễn dịch rất tốt, chống lại bệnh Hantaan, và chúng tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng để sản xuất vaccine chống virus Hantaan trong tương lai.
1: Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10, trong đó mang theo một nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của phôi nhân tạo trong không gian. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Thí nghiệm phôi thai nhân tạo là một trong năm thí nghiệm khoa học sự sống không gian trọng điểm được thực hiện trong sứ mệnh Thiên Châu 10. Sứ mệnh này đánh dấu nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm nghiên cứu cách thức các cấu trúc giống phôi phát triển trong điều kiện vi trọng lực và bức xạ vũ trụ thực tế. Trong một phát biểu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Vu Lạc Khiêm, người phụ trách dự án thí nghiệm phôi nhân tạo, cho biết.
3: Vì phôi người vô cùng quý giá và khó kiếm, nên khó mà dùng để tiến hành nghiên cứu trên quy mô lớn. Do vậy, chúng tôi đã sử dụng phôi nhân tạo. Phôi nhân tạo về cơ bản là những cấu trúc được tạo ra bằng tế bào gốc, rất giống phôi người thật. Chúng không phải là phôi thật và không có khả năng phát triển thành một cá thể, nhưng chúng có thể giúp chúng ta nghiên cứu một số vấn đề sinh học về sự phát triển phôi thai sớm của con người.
2: Ông cho biết, phôi nhân tạo sẽ phát triển trong 5 ngày trên trạm vũ trụ dưới sự giám sát của các phi hành gia. Hệ thống tự động sẽ thay thế dung dịch dinh dưỡng hàng ngày để đảm bảo điều kiện phát triển ổn định. Sau khi thí nghiệm kết thúc, các mẫu sẽ được đông lạnh trên quỹ đạo và sau đó được đưa trở về trái đất để phân tích chi tiết trong phòng thí nghiệm. Đây là nỗ lực đặt nền móng đầu tiên cho bước tiến hướng tới việc duy trì sự sống nhân loại qua nhiều thế hệ trong không gian.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc hôm nay tại thành phố biển Cannes, miền nam của nước Pháp, mở màn cho hơn 10 ngày hội tụ của điện ảnh thế giới.
4: Khác với nhiều mùa giải trước, Cannes năm nay đã thiếu vắng các bộ phim bom tấn đến từ Hollywood, cùng với những buổi ra mắt thảm đỏ quy mô lớn vốn từng được làm nên thương hiệu của lễ hội này. Theo giới quan sát, sự thay đổi này phản ánh xu hướng thận trọng ngày càng tăng của các hãng phim lớn trước những rủi ro thương mại trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đang biến động mạnh. Ông Scott Roseborough, trưởng văn phòng châu Âu của tờ Hollywood Reporter, nhận định.
20: Năm nay có một danh sách phim thú vị vì không có bất kỳ bộ phim bom tấn nào của hãng phim Hollywood. Điều thường thấy ở đây với một hoặc hai phim như vậy. Nhưng xét về các phim tranh giải, bạn có một dàn đạo diễn tài năng đến từ châu Âu và quốc tế khá ấn tượng với những bộ phim hấp dẫn và thú vị.
4: Lễ bế mạc và trao giải cành cọ vàng của Liên hoan phim Cannes dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5.
1: Chia tay với Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, trước lượt trận thứ hai giải phút

0: được đăng cai tại sân nhà thì chúng em cũng đã nỗ lực hết mình, tập luyện hết sức để cống hiến những trận đấu mãn nhãn cho tất cả khán giả Thái Nguyên đến ủng hộ cho đội bóng đá nữ Thái Nguyên TNT.
1: Trận khai mạc giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thái Nguyên TNT và Hà Nội 2 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai. Giải AGGA International Pathway Series Nam Á Banh Cúp 2026 sẽ khởi tranh ngày 25 tháng 5 tại sân Royal Long An Golf and Country Club với sự tham dự của khoảng 120 vận động viên. Mang thông điệp mầm xanh bản lĩnh tầm vóc toàn cầu Green Sound Global Hearts, AGGA IPS 2026 không chỉ là một giải đấu golf trẻ tiêu chuẩn quốc tế mà còn được định vị là hành trình nuôi dưỡng thế hệ golfer trẻ Việt Nam với khát vọng vươn xa và bản lĩnh hội nhập toàn cầu. Trong môi trường thi đấu theo chuẩn AGGA quốc tế, các vận động viên không chỉ được thử thách về kỹ thuật, chiến thuật mà còn được rèn luyện bản lĩnh thi đấu, tư duy độc lập và khả năng thích nghi dưới áp lực cạnh tranh. Đồng hành cùng thế giới golfer trẻ, VGCorp tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong trong việc phát triển golf trẻ tại Việt Nam. Thông qua giải AGGA IPS Nam Á Banh Cup 2026, đơn vị tổ chức kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái thi đấu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, góp phần tạo bệ phóng bền vững cho các vận động viên trẻ trên hành trình tiếp cận học bổng NCAA, các giải đấu quốc tế cũng như cơ hội phát triển chuyên nghiệp trong tương lai. Câu lạc bộ Chelsea đang xúc tiến quá trình tìm kiếm huấn luyện viên mới và cái tên nổi bật nhất lúc này là Xabi Alonso. Theo nhiều nguồn tin, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge vẫn đang đánh giá nhiều ứng viên trước khi lựa chọn người kế nhiệm lâu dài. Ngoài Alonso, Andore Iraola cũng là ứng viên nặng ký. Vị thuyền trưởng của Bournemouth đã xác nhận sẽ rời câu lạc bộ khi mùa giải này khép lại và được đánh giá rất cao nhờ phong cách pressing tốc độ cùng lối chơi tấn công giàu năng lượng.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

0: Một hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm Cù Lao Diên để khám phá một mô hình nông nghiệp mới mẻ và đầy triển vọng. Từ niềm đam mê và sự kiên trì, anh Lê Giang Hoàng đã thành công xây dựng vườn nho xanh tốt ngay trên vùng đất vốn không phải là thủ phủ của loài cây này. Không chỉ mang đến những chùm nho thơm ngon, vườn nho Hoàng Lê còn trở thành điểm đến thu hút du khách, mở ra hướng phát triển kinh tế đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nông nghiệp địa phương.
1: Khi nhắc đến nho ở Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến vùng đất Ninh Thuận đầy nắng gió, cách An Giang hơn 200 km. Tuy nhiên, tại Cù Lao Diên, vườn nho Hoàng Lê đã tạo nên điểm nhấn riêng với hai khu vườn trồng hàng trăm gốc nho xanh tốt, phát triển khỏe mạnh. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, vườn nho còn trở thành địa điểm thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh và thưởng thức những chùm nho chín ngọt. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần hướng đến việc xây dựng một sản phẩm kinh tế đặc trưng cho địa phương. Theo chia sẻ của anh Lê Giang Hoàng, chủ vườn nho, mô hình này bắt nguồn từ niềm đam mê cây cảnh của anh. Trước đây, hai vợ chồng anh từng trồng lan kết hợp kinh doanh quán cà phê để vừa thỏa sở thích vừa tăng thu nhập. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức nên anh buộc phải tạm dừng. Dù vậy, những kiến thức tích lũy trong quá trình chăm sóc cây và niềm yêu thích sẵn có đã trở thành nền tảng để anh bén duyên với việc trồng nho. Anh Hoàng cho biết, ban đầu anh chưa từng nghĩ sẽ trồng loại cây này, cho đến một lần có dịp tham quan Ninh Thuận. Ấn tượng với những vườn nho nơi đây, anh đã bàn bạc với vợ và quyết định đưa giống nho về trồng tại quê nhà. Và rồi từ những cây nho đỏ truyền thống đầu tiên được anh nhập về, anh dần tự nhân giống và chọn lọc để tạo ra những cây nho thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh An Giang. Anh Lê Văn Hoàng, chủ vườn nho Hoàng Lê cho biết.
2: Dạ, trước đây thì nói chung ở cái khu này nó là một cái trại nấm, bào ngư. Hiện tại ở đây á, rồi từ cái biến đổi khí hậu á, nấm nó làm nó được năm nó được có một vụ hả, còn mấy vụ khác nắng quá nó không đạt, cho nên thấy cái mô hình này mình cũng thích, cho nên mình chuyển đổi.
1: Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình trồng nho, anh Lê Văn Hoàng chia sẻ một cách vui vẻ rằng anh không cảm thấy đây là công việc vất vả. Mặc dù thiếu sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, anh vẫn kiên trì tự tìm hiểu, học hỏi qua nhiều nguồn khác nhau để tích lũy kiến thức, chăm sóc cây nho. Anh nắm rõ từng giai đoạn phát triển của cây, từ lúc còn là cây con, quá trình sinh trưởng cho đến khi ra hoa kết trái. Nhờ áp dụng các kỹ thuật chăm sóc như tạo tán, điều chỉnh hướng phát triển của cành đã giúp vườn nho phát triển đồng đều, đảm bảo mỗi cây đều cho năng suất tốt. Theo anh, việc trồng và chăm sóc nho không quá phức tạp, thậm chí còn giúp anh chủ động về thời gian vì các công đoạn tưới nước, bón phân khá đơn giản. Tuy nhiên, thành quả đạt được không đến một cách dễ dàng hay nhờ may mắn, mà là kết quả của cả một quá trình kiên trì không ngừng học hỏi, cùng với tầm nhìn và niềm đam mê lớn dành cho nông nghiệp. Dù nguồn thu nhập chính của gia đình dẫn đến từ quán cà phê giả khát và dịch vụ karaoke, nhưng hai vườn nho của anh Lê Văn Hoàng tự tay chăm sóc đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan. Anh cho biết, hiện tại vườn nho vẫn mở cửa miễn phí cho khách đến chụp ảnh tham quan. Các sản phẩm từ nho chủ yếu được phục vụ tại chỗ với quy mô nhỏ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách. Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, anh đã bán được hơn 100 kg nho móng tay đen, đồng thời tiêu thụ thêm hơn 80 kg thông qua việc phục vụ khách tại chỗ. Từ những kết quả bước đầu này, anh Hoàng đang định hướng phát triển sản phẩm nho theo hướng lâu dài. Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ như món ăn kèm, anh mong muốn xây dựng thành một thương hiệu có tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai. Anh Nguyễn Duy Thạnh, khách địa phương cho biết.
3: Em là người khách địa phương, em cũng nghe bạn bè giới thiệu ở đây có quán vườn nho. Thì cuối tuần thì anh em cần cái xả chét thì chỗ này có hát với nhau. Em thấy mô hình vườn nho này mới lạ, tại hồi đó giờ địa phương em thì chưa có mô hình này, thì chủ yếu là trồng xoài thôi. Nhưng mà chỗ cái mô chỗ đây thì tự nhiên phát triển cái mô hình vườn nho thì cũng tạo cái sự thích thú mới lạ, hiếu kỳ của tụi em. Cho nên tụi em cũng tìm đến đây để giao lưu và biết thêm thông tin về cái mô hình này.
1: Anh Lê Văn Hoàng, chủ vườn nho Hoàng Lê cho biết thêm.
2: Hướng tới của mình thì mình cũng có

0: Thành ủy Trần Đình Cảnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cho biết, Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo và vụ án, vụ việc theo kết luận kiến nghị của các đoàn công tác, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương. Trong quý 1 năm 2026, các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp thành phố đã thụ lý giải quyết 40 vụ án trên 137 bị can về tham nhũng tiêu cực, xét xử sơ thẩm 33 vụ án trên 63 bị cáo về tội tham nhũng tiêu cực. Đối với 10 vụ án vụ việc diện Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo thành ủy theo dõi chỉ đạo đã giải quyết xong 1 vụ việc, 3 vụ án, 1 vụ việc cơ bản đảm bảo theo tiến độ. 5 vụ án vụ việc khác đang được các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố tích cực triển khai thực hiện, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Ban chỉ đạo thành ủy tham mưu chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có khó khăn vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát lãng phí, đồng thời tiến hành rà soát xử lý công trình nhà đất, tài sản công, rà soát thực hiện các kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố.
1: Đối với 870 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách qua rà soát chậm triển khai, thành phố đã hoàn thành xử lý 551 dự án, tiếp tục rà soát, hậu kiểm, phân loại, đề xuất xử lý theo lộ trình với 319 dự án. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công chậm triển khai còn tồn tại, đến tháng 3 năm 2026, có 336 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 172,4 ngàn tỷ đồng, trong đó đã giải ngân khoảng 83,8 ngàn tỷ đồng. Thành phố tiếp tục rà soát để đẩy nhanh tiến độ hoặc dừng, tạm dừng thực hiện. Nhiệm vụ trọng tâm thành phố đang triển khai là chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc diện theo dõi, chỉ đạo. Trong đó hoàn thành 9 trên 10 vụ án, vụ việc diện ban chỉ đạo thành ủy theo dõi trước ngày 30 tháng 7 2026. Đối với 336 dự án sử dụng vốn đầu tư công chậm triển khai, Ban chỉ đạo thành ủy yêu cầu xác định rõ nguyên nhân chậm, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan, thời gian hoàn thành rà soát trước ngày 30 tháng 4 2026. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
0: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó trưởng ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cho biết, ban chỉ đạo đã giao Ủy ban kiểm tra thành ủy chủ trì thực hiện giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ, báo cáo ban chỉ đạo trong quý 3 năm 2026. Cùng với đó, ban chỉ đạo giao ban nội chính thành ủy đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả rà soát xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài hoặc có khó khăn vướng mắc gây nguy cơ thất thoát lãng phí và các phương án xử lý, kết quả xử lý đưa vào khai thác và sử dụng đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Báo cáo ban chỉ đạo trong quý 2 năm 2026. Trong các nhiệm vụ giải pháp đang triển khai đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, thành phố xác định quan điểm vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh, vừa kiến tạo phát triển đảm bảo lợi ích của nhà nước, hài hòa với lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp và người dân.
1: Thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra phát hiện, xử lý nghiêm minh kịp thời, nhân dân thuyết phục các vụ án vụ việc, kiểm soát các lĩnh vực trọng yếu tiềm ẩn nguy cơ cao cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Đặc biệt, thành phố ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, áp dụng biện pháp hành chính, dân sự, kinh tế trước khi xử lý hình sự đối với các vụ án vụ việc liên quan đến phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Tinh thần xuyên suốt nêu trên tiếp tục được thực hiện trong chương trình hành động của thành ủy, thực hiện nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 4 năm 2026, hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới.
0: Chương trình hành động đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, thực hành giang quan.

0: liêm chính của cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ đảng viên. Thành phố cũng tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm chủ trương của Trung ương, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào thực tiễn thủ đô, đảm bảo đầy đủ, thống nhất, khả thi, nghiêm minh, rõ trách nhiệm. Đáng chú ý, thành phố tiếp tục kiểm soát quyền lực chặt chẽ, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực của người có chức vụ quyền hạn, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, đảm bảo công khai minh bạch, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm.
1: Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới cũng tiếp tục đặt nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục, hiệu quả, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trên tinh thần này, thành phố chuyển trọng tâm kiểm tra, giám sát sang chủ động phòng ngừa, tăng cường hậu kiểm, kiểm tra thường xuyên, từ sớm, từ cơ sở. Chú trọng kiểm tra đột xuất các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, vấn đề dư luận quan tâm. Đặc biệt trong giai đoạn mới, thành phố kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, gây phiền hà, nghiêm cấm lợi dụng phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp và ngăn chặn triệt để nhóm lợi ích, đồng thời thực hiện nguyên tắc vụ việc phải xác minh, xử lý đến cùng, trong đó ưu tiên biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính. Xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự. Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, thành phố tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
0: Theo trưởng ban nội chính thành ủy Trần Đình Cảnh, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chương trình hành động của thành ủy xác lập rõ một trong các quan điểm trọng yếu là phòng ngừa từ gốc là căn bản, kiểm soát quyền lực là cốt lõi, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm nhằm chủ động nhận diện, cảnh báo, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Cùng với đó là việc hoàn thiện đồng bộ cơ chế chính sách, quy định đảm bảo công khai minh bạch, rõ trách nhiệm, dễ kiểm tra, dễ giám sát và dễ quy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, thành phố nhấn mạnh yêu cầu xây dựng và thực hành văn hóa liêm chính, tăng cường tự phê bình và quản lý, giám sát đảng viên, góp phần phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm, ngay từ cơ sở.
1: Có thể thấy, cùng với các nhiệm vụ, giải pháp đã đang triển khai một cách hiệu quả, chương trình hành động của thành ủy thực hiện nghị quyết số 04 thể hiện rõ tư duy đổi mới toàn diện trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, điểm nổi bật là thành phố chuyển trọng tâm kiểm tra giám sát sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đồng thời đặt chống lãng phí ngang tầm với chống tham nhũng, lấy hiệu quả sử dụng nguồn lực làm thước đo chủ yếu. Chương trình nhấn mạnh kiểm soát quyền lực là cốt lõi, đề cao trách nhiệm nêu gương và giải trình của người đứng đầu, tăng cường gắn kết giữa giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống dữ liệu và cảnh báo rủi ro, phục vụ quản trị hiện đại. Triển khai hiệu quả đồng bộ công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực khơi thông mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững của thủ đô.
0: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phường Tây Tự Hà Nội đang đưa chuyển đổi số đi vào thực tiễn, lan tỏa đến từng tổ dân phố, từng người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ. Một trong những điểm nhấn rõ nét tại phường Tây Tự là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, phần lớn hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, các báo cáo chỉ đạo điều hành được thực hiện thông qua hệ thống số. Phường đã triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến toàn trình, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nhân dân. Đặc biệt, việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc

0: cuộc địa giới đã mang lại thuận lợi rõ rệt. Người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả trực tuyến, giảm đáng kể thời gian chi phí đi lại. Ghi nhận tại bộ phận một cửa, anh Nguyễn Trang Hòa, ngụ tổ dân phố Trung Một cho biết. Thủ tục giờ được hướng dẫn rõ ràng, nhiều việc có thể làm trực tuyến nên rất thuận tiện. Trước đây, làm giấy tờ phải đi lại nhiều lần, nay có thể nộp hồ sơ online, theo dõi tiến độ ngay trên điện thoại, nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Không chỉ dừng ở cấp chính quyền, chuyển đổi số tại Tây Tụ đang lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng được thành lập tại 27 trên 27 tổ dân phố với 168 thành viên, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số thiết yếu như VNEID, AI Hà Nội, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó, mô hình bình dân học vụ số lưu động được triển khai thường xuyên, trực tiếp trang bị kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi và các nhóm yếu thế. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, nhiều người dân đã dần làm quen, sử dụng thành thạo điện thoại thông minh và các ứng dụng số trong đời sống hàng ngày.
1: Tại tổ dân phố Thượng Ba, chuyển đổi số được triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Bà Hà Thị Thanh Dân, tổ trưởng tổ dân phố cho biết, trước đây, việc thống kê dân cư, tổng hợp số liệu hay tính tuổi đảng của đảng viên chủ yếu thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian và dễ sai sót. Hiện nay, các nội dung này đều được thực hiện trên Excel, chỉ cần cập nhật dữ liệu là có thể tổng hợp nhanh, chính xác. Trung bình mỗi tháng, tổ dân phố giảm được nhiều giờ làm việc so với trước, bà Dân chia sẻ. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, tổ dân phố còn đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số. Các thành viên trong tổ chuyển đổi số cộng đồng được phân công trực tiếp hỗ trợ từng hộ dân cài đặt, sử dụng ứng dụng, tạo tài khoản và thao tác trên các nền tảng số. Đến nay, đa số hộ dân trong tổ đã có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức cơ bản, chủ động hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Bà Dân cho biết thêm.
0: Ông Dương Văn Tuyển, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Dân Trì 3 cũng chia sẻ hiệu quả rõ nét nhất của chuyển đổi số là sự thay đổi trong nhận thức và thói quen của người dân. Ban đầu nhiều người còn e ngại, nhất là người cao tuổi, khi được cầm tay chỉ việc tại các điểm bình dân học vụ số lưu động. Dần dần, mọi người đã sử dụng thành thạo. Nhiều bác giờ đã biết cách tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Tuyển nói. Theo ông Tuyển, các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã phát huy vai trò nòng cốt khi trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân. Trước đây, nhiều việc phải ghi chép bằng tay. Nay chuyển sang sử dụng máy tính, điện thoại nên công việc nhanh hơn, minh bạch hơn, người dân cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Ông Tuyển cho hay. Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin.
4: Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước, cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Sau khi nghe báo cáo tình hình cơ quan và các ý kiến phát biểu thẳng thắn, có trọng tâm, có đề xuất cụ thể, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phải đánh giá đúng vai trò, đúng bản chất công việc, đổi mới chế độ báo cáo, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, công việc để không đánh giá chung chung. Văn phòng Chủ tịch nước khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan khác có liên quan. Đây là nhiệm vụ then chốt khi mà Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Công tác đảng và công tác nhà nước có chức năng, thẩm quyền, quy trình, hình thức văn bản, trách nhiệm khác nhau, không chia cắt cơ học, tuyệt đối

0: không được chồng chéo, liên thông nhưng không lẫn dai, thống nhất nhưng không làm thay. Rõ đầu mối nhưng phải không tạo thêm tận nấc, nhanh nhưng phải đúng thẩm quyền. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phải nâng tầm, nâng chất các nhiệm vụ về pháp lý tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước liên quan đến sinh mạng con người, chính sách nhân đạo và tính nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của xã hội. Vì thế phải có dữ liệu tốt, quy trình chặt, trách nhiệm, không được để những tác động từ bên ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đảm bảo chuẩn mực, uy tín nhà nước, liêm chính trong công tác nhân sự nhà nước, nghi lễ đối ngoại, nguyên thủ và khen thưởng. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, bảo mật và theo dõi kết quả, phải xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, hiến pháp và pháp luật, và việc thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng ủy, Văn phòng Chủ tịch nước phát huy mạnh hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của các cơ quan đảng ủy, không chỉ lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng sinh hoạt chi bộ, kiểm tra giám sát xây dựng, đoàn kết nội bộ, mà phải trực tiếp nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới phương thức làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.
1: Bộ Tư pháp vừa kết luận nhiều quy định về dạy thêm, học thêm tại Hà Nội là trái pháp luật và không phù hợp với khung pháp lý hiện hành. Cục kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật nhấn mạnh việc thu tiền học sinh trong nhà trường hiện nay là không được phép. Ngày 8 tháng 5, Cục kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật đã thông tin kết quả kiểm tra quyết định số 22/2013/QĐ-UBND và hướng dẫn số 5898 của Hà Nội. Kết luận cho thấy các văn bản này đã xác định mức thu tiền học thêm tối đa không đúng thẩm quyền trái với thông tư số 17/2012 và thông tư 29/2024/TT-BCDDT. Vốn quy định việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh. Vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình, bị tòa án sơ thẩm kết án 3 năm tù vì áp dụng mức thu 15.000 đồng một tiết học cao hơn mức tối đa quy định trong quyết định 22 và hướng dẫn 5898. Tuy nhiên, mức thu này phù hợp với thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn quyết định 22. Hướng dẫn 5898 là văn bản hành chính cá biệt nhưng lại chứa quy phạm pháp luật dẫn đến sai hình thức và thẩm quyền. Bộ Tư pháp yêu cầu Hà Nội xử lý các nội dung trái pháp luật, xác định trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 2339 bãi bỏ quyết định 22/2013/QĐ-UBND, chấm dứt quy định thu tiền học thêm trái pháp luật.
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ đặt lịch khám, quét mã tra cứu kết quả đến hệ thống xét nghiệm hiện đại, chuyển đổi số tại các cơ sở y tế đang giúp người bệnh rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư. Từ Lào Cai xuống Hà Nội trong đêm để đưa mẹ đi khám u vú và tuyến giáp, chị Hoàng Thị Phương Thảo từng nghĩ sẽ phải chờ đợi lâu như nhiều lần đi viện trước đây. Nhưng lần này, mọi thủ tục đã gọn hơn. Chỉ cần đặt lịch trước, sử dụng căn cứ công dân và làm theo hướng dẫn tại bệnh viện, hai mẹ con chị có thể hoàn tất quá trình khám trong một buổi sáng. Chị Hoàng Thị Phương Thảo, tỉnh Lào Cai chia sẻ.
2: Thì tôi thấy là bây giờ đi khám bệnh thì rất là nhanh và rất là tiện. Bởi vì khi đến bệnh viện thì chúng tôi được các bạn nhân viên tiếp đón rất là tận tình, chu đáo. Và khi vào phòng bệnh thì chúng tôi được làm các xét nghiệm thì cũng rất là nhanh. Và khi có kết quả thì chúng tôi chỉ việc ngồi chờ và để quét mã thôi ạ. Nên là những cái thủ tục rất là nhanh chóng và cũng rất là tiện và không vất vả gì cho bệnh nhân ạ.
0: Tại Bệnh viện Ca, cơ sở Quán Sứ, chuyển đổi số đang được triển khai từ những khâu đầu tiên của quy trình khám chữa bệnh. Người bệnh có thể đăng ký khám từ xa, đặt lịch theo giờ, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế tình trạng tập trung đông tại khu vực khám xét nghiệm. Từ khâu tiếp đón, chỉ định cận lâm sàng đến trả kết quả, các hệ thống phần mềm được kết nối giữa khoa khám bệnh, khoa điều trị và các đơn vị cận lâm sàng. Thay vì phải di chuyển nhiều nơi, người bệnh được hướng dẫn theo quy trình gọn hơn, bác sĩ cũng có thể theo dõi kết quả nhanh hơn để đưa ra chỉ định phù hợp. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Hồng Khoa, trưởng khoa khám bệnh cơ sở Quán Sứ, Bệnh viện Ca thông tin.
3: Chứ không phải như trước đây là trong Nghệ An, Hà Tĩnh hoặc cái vùng xa xôi họ đến đây bệnh viện Ca khám thì họ phải

0: đi từ 2-3 giờ sáng mà đến cứ vật vã ở bệnh viện đợi chờ thì nó rất là khó khăn. Thế thì nay đã có cái ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, có cái phần mềm tích hợp như vậy thì chúng tôi đã hẹn bệnh nhân theo giờ. Hơn thế nữa thì người bệnh có thể biết được các cái giờ để lấy được kết quả. Có những bệnh nhân mà có những hồ sơ bệnh án người ta nằm viện đến 2 năm, 3 năm, thậm chí nó nặng đến tận 4 cân, 5 cân thì mỗi lần bê đi và nói là thực sự hết sức vất vả. Đấy, cần phải hội chẩn hết sức vất vả. Nay thì rất giản tiện hơn nhiều, chỉ cần click một cái chuột thì đảm bảo là các cái thông tin của bệnh nhân, quá trình điều trị đã được hiện lên hết.
1: Không chỉ ở khâu khám bệnh, chuyển đổi số còn tạo chuyển biến rõ trong hoạt động xét nghiệm. Với hệ thống vận chuyển mẫu tự động, máy móc hiện đại và quy trình được số hóa, số mẫu bệnh phẩm được phân tích mỗi ngày tại đây đã tăng gấp 3 lần. Thời gian chờ đợi, trả kết quả được rút ngắn, giúp bác sĩ có thêm dữ liệu kịp thời cho chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt, hệ thống máy đếm tế bào dòng chảy 13 kênh màu hỗ trợ chẩn đoán chuyên sâu các bệnh lý huyết học ác tính, đánh giá suy giảm miễn dịch sau quá trị, xạ trị và đếm tế bào gốc phục vụ ghép tế bào gốc. Tiến sĩ bác sĩ Lê Phương Anh, trưởng khoa khoa xét nghiệm Quang Sứ, Bệnh viện Ca cho biết.
2: Bên cạnh đấy thì là với cái việc mà tăng cường cái số lượng máy xét nghiệm như trên thì chúng tôi đã có thể là tăng cái công suất xét nghiệm từ gấp 3 lần so với trước đây. Thời gian mà làm xét nghiệm cho người bệnh được rút ngắn, năng lực xét nghiệm, số lượng mẫu xét nghiệm được nhận mỗi ngày có thể được tăng lên gấp 3 lần. Ngoài ra thì cái công tác số hóa thì đã được triển khai một cách triệt để và các người bệnh thì có thể thuận tiện trong cái công tác mà tra cứu kết quả xét nghiệm bất kỳ lúc nào. Với những cái trang thiết bị hiện đại và cái năng lực chuyên sâu như trên thì khoa có thể đáp ứng được cái công tác chẩn đoán, nâng cao năng lực chẩn đoán cho người bệnh và cá thể hóa về điều trị cũng như là chăm sóc người bệnh ung thư toàn diện.
1: Với người bệnh ung thư, nhanh hơn không chỉ là bớt thời gian chờ đợi, nhanh hơn còn là kết quả xét nghiệm được trả kịp thời, dữ liệu được liên thông. Bác sĩ có thêm căn cứ để chẩn đoán, hội chẩn và lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Từ đặt lịch khám, quét mã tra cứu, kết quả đến hệ thống xét nghiệm hiện đại, chuyển đổi số trong ngành y tế đang hướng tới một mục tiêu rõ ràng, nâng cao chất lượng chẩn đoán, hỗ trợ điều trị cá thể hóa và chăm sóc toàn diện hơn cho người bệnh ung thư.
3: Buổi ngoại khóa tuyên truyền trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Hòa Bình không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn là hồi chuông cảnh báo trước thực trạng nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Đà những năm gần đây. Từ kỹ năng sơ cứu, cứu đuối đến nhận biết dòng nước nguy hiểm tại khu vực hạ lưu thủy điện Hòa Bình, chương trình góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và lựa chọn sân chơi an toàn. Mặc dù chưa xảy ra vụ đuối nước nào, nhưng ban giám hiệu nhà trường luôn coi đây là vấn đề không thể lơ là. Thầy Đào Tuấn Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho biết.
4: Tôi cũng đang tổ chức một cái buổi sinh hoạt để cho học sinh được các thầy cô giáo nhà trường là hướng dẫn các cái kỹ năng cơ bản về phòng chống đuối nước hay là có những cái chú ý để học sinh là tránh là gặp phải những tình huống đuối nước trong đặc biệt là những mùa mà bước vào những cái mùa hè nắng nóng như thế này. Bởi vì đối với học sinh của trường dân tộc nội trú thì các em học sinh đến từ các cái vùng sâu vùng xa, những nơi đặc biệt khó khăn thì những nơi đó thì rất nhiều là sông suối ao hồ, các em phải thường đi qua các cái ngầm tràn hay đi qua các đập trơn, thì đây cũng là các cái nguy cơ mà dẫn đến các cái tình huống đuối nước đối với học sinh của chúng tôi. Thế nên là chúng tôi cũng thường xuyên là tổ chức các hoạt động ngoại khóa để cho học sinh được thực hành, được rèn luyện các kỹ năng của mình.
3: Những năm gần đây trên dòng sông Đà đã xảy ra nhiều vụ đuối nước đau lòng. Chủ yếu nạn nhân là các em học sinh, thậm chí đã từng xảy ra vụ đuối nước cùng lúc gần 10 học sinh ở lứa tuổi trung học cơ sở. Do vậy, việc trang bị kỹ năng cứu đuối, sơ cứu đuối nước và những kiến thức phòng chống đuối nước thực sự trở thành lá chắn, bảo vệ các em được an toàn hơn trong việc lựa chọn sân chơi lành mạnh bổ ích. Em Đinh Thế Đức, học sinh lớp 10 C1, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, nói.
5: Qua cái buổi ngoại khóa ngày hôm nay thì em cảm thấy là rất là bổ ích và ý nghĩa. Tại vì là khi mà có người đuối nước thì chúng ta có thể sử dụng những cái kiến thức ngày hôm nay học được để cứu những cái người mà gặp nguy đang học nguy hiểm ạ. Thì em có một số lời nhắn nhủ tới các bạn học sinh hiện nay là hãy đặt an toàn của chính bản thân mình lên trên hết và đừng chủ quan khi mà đến những nơi nguy hiểm như là ao hồ, sông suối để tắm ạ. mà hãy chọn

0: nơi an toàn như kiểu là hồ bơi đạt chuẩn để bơi. Ngoài ra thì chúng ta nên đi cùng người lớn hoặc là người giám sát để tăng cái độ an toàn khi bơi ạ.
1: Ngoài những kiến thức căn bản về kỹ năng phòng chống và sơ cứu đuối nước, thì các em học sinh còn được học những kiến thức và kinh nghiệm nhận biết dòng nước nguy hiểm, chảy xiết và các bãi đá ngầm tại khu vực sông suối, đặc biệt là khu vực hạ lưu thủy điện Hòa Bình. Chị Nguyễn Thị Thảo ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Trước tiên cần phải khẳng định ngay một điều rằng gia đình đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc hỗ trợ cho con em mình trong cái việc phòng chống đuối nước, bởi vì gia đình sẽ là người trực tiếp giám sát con em mình. Nếu như bố mẹ mà quan tâm đến con cái thì sẽ biết con em mình đi đâu và làm gì. Đấy. Sau đó thì gia đình cũng là người đóng vai trò trong cái việc mà giáo dục cho con em mình kỹ năng phòng tránh đuối nước, xây dựng cho các con một cái môi trường an toàn, xây dựng cho các em cái ý thức tự bảo vệ mình trong việc phòng chống đuối nước. Và ngoài ra thì gia đình còn phối kết hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục cho các con kỹ năng để phòng tránh đuối nước, tránh những cái điều đáng tiếc có thể xảy ra.
1: Mùa hè nắng nóng cũng là thời gian các em học sinh bước vào kỳ nghỉ dài. Do vậy, phụ huynh cần chủ động tăng cường quản lý và giám sát con em mình trong các hoạt động vui chơi, đồng thời tạo những hoạt động sân chơi bổ ích lành mạnh để một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa và tròn niềm vui.
3: Ban đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mới báo cáo kết quả khảo sát chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn thành phố. Mạng lưới xe buýt hiện có gần 2.000 phương tiện hoạt động trên 129 tuyến do 11 đơn vị vận hành. Đến hết năm 2025, toàn mạng lưới có khoảng hơn 500 xe buýt sử dụng năng lượng sạch trên 33 tuyến. Tính đến hết tháng 4 năm 2026, thành phố bổ sung 203 xe buýt điện trên 12 tuyến, đạt 42,1%. Dự kiến đến hết năm 2026, toàn thành phố có 857 xe buýt sử dụng năng lượng sạch, đạt 45,2%, vượt gần gấp đôi mục tiêu đã đề ra. Không chỉ xe buýt, các nhóm phương tiện công cộng khác cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Với taxi, tỷ lệ xe điện đã đạt tới 60,47%. Việc tăng nhanh xe sử dụng năng lượng xanh, giảm xe chạy nhiên liệu hóa thạch sẽ góp phần tích cực giảm ô nhiễm không khí của thủ đô.
1: Ngày 10 tháng 5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thành công một ca đài phẫu thuật lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Người hiến tạng là anh Nguyễn Thanh Tùng, 38 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Anh Tùng không may bị chết não sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Anh Tùng từng nhiều lần hiến máu cứu người. Trong nỗi đau mất mát, gia đình anh đã quyết định hiến tạng của anh để trao cơ hội sống cho những người khác. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lên kế hoạch lấy và ghép tạng. Cuộc đại phẫu có sự tham gia của gần 100 y bác sĩ. Trái tim được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho một bệnh nhân 23 tuổi bị suy tim rất nặng tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Hai thận được thực hiện ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Hai lá gan được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hai giáp mạc được chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương. Đây là trường hợp hiến tạng thứ tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và là lần thứ hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai lấy đa tạng và ghép thận tại đơn vị.
3: Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 11 tháng 5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét tại hộ kinh doanh số 10, ngõ 63, Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội, khiến nhiều người hoảng sợ tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội điều động các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, số 2, số 11, số 17 cùng nhiều xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, xe hút khói, xe tải, xe cần dương phá dỡ, xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với công an phường Từ Liêm tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Thông tin ban đầu, cơ sở là hộ kinh doanh nhà hàng Volume Club, cơ sở đã lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy. Xác minh ban đầu có một người bị nạn trong đám cháy. Đến khoảng 11 giờ 40 phút, đám cháy đã được khống chế và ngăn cháy lan. Hiện các lực lượng tiếp tục tổ chức phá dỡ, tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro địa chính trị từ các hệ thống thanh toán nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có cơ sở hạ tầng của riêng châu Âu và một thị trường vốn hội nhập hơn. Đối với ECB, đồng euro kỹ thuật số không chỉ đơn thuần là một công cụ thanh toán mới, mà còn là vấn đề về quyền tự chủ chiến lược của lục địa. Theo ECB, hiện có tới 2 trên 3 số giao dịch thanh toán điện tử tại châu Âu được thực hiện qua các hệ thống không phải của châu Âu, đồng nghĩa một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính châu Âu đang phụ thuộc vào các công ty nước ngoài, tiềm ẩn cả rủi ro vận hành lẫn rủi ro chiến lược. Thậm chí, 13 quốc gia trong khu vực đồng tiền chung Eurozone vẫn chưa sở hữu một hệ thống thẻ ATM nội địa riêng biệt. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một cơ sở hạ tầng thanh toán thuần châu Âu với sự giám sát trực tiếp của ECB là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo tính độc lập về công nghệ. Theo đó, đồng euro kỹ thuật số được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính liên tục trong vận hành, độc lập về công nghệ và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống thanh toán.
1: Lễ hội ẩm thực Tel Aviv Eats, sự kiện ẩm thực lớn nhất Israel, diễn ra từ ngày 11 đến 14 tháng 5 tại công viên ven biển Shatzkor Park ở thành phố Tel Aviv, đánh dấu lần tổ chức thứ 10 của lễ hội nổi tiếng này. Diễn ra ngay bên bờ Địa Trung Hải, Tel Aviv Eats 2026 mà đến không gian lễ hội sôi động, kéo dài suốt 4 ngày với sự tham gia của hàng chục nhà hàng danh tiếng, các quầy món ăn đường phố, xe bán đồ ăn lưu động, đầu bếp nổi tiếng cùng nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp. Đây được xem là dịp hiếm có để người dân và du khách trải nghiệm tinh hoa ẩm thực của Tel Aviv tại cùng một địa điểm với mức giá dễ tiếp cận hơn so với thông thường. Năm nay, lễ hội quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của ẩm thực Israel cùng nhóm nhà hàng nổi tiếng từ Jerusalem. Theo ban tổ chức, nhiều nhà hàng vốn luôn kín chỗ nhiều tuần trước sẽ mang đến lễ hội những món đặc trưng nhất của mình. Một số đầu bếp còn giới thiệu các thực đơn và món ăn mới được thiết kế riêng cho Tel Aviv Eats 2026. Nhiều xu hướng ẩm thực quốc tế cũng xuất hiện tại sự kiện. Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động tương tác như trình diễn nấu ăn trực tiếp, không gian trải nghiệm ẩm thực sáng tạo và khu hợp tác giữa các đầu bếp với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực ẩm thực. Nhiều tiết mục nghệ thuật và biểu diễn âm nhạc diễn ra liên tục từ chiều đến tối.
3: Ngày 11 tháng 5, cảnh sát Thái Lan thông báo đã triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất trong vòng 10 năm qua, bắt giữ 9 đối tượng bị cáo buộc tìm cách bán khoảng 250 kg ngà voi châu Phi qua Facebook. Theo lực lượng chống buôn bán động vật hoang dã, các vụ bắt giữ và thu giữ số ngà voi đã diễn ra đồng thời tại 7 tỉnh của Thái Lan hôm ngày 7 tháng 5. Số tang vật trị giá khoảng 500.000 đô la Mỹ, gồm các mảnh ngà voi đã cắt nhỏ, đồ trang sứ, cán dao vân vân. Đây là lô ngà voi lớn nhất bị thu giữ trong 10 năm qua. Các vụ buôn lậu này trước đó đều được thực hiện bằng đường biển từ châu Phi. Cảnh sát đã phát hiện một nhóm kín trên Facebook chuyên trao bán ngà voi châu Phi nhập lậu tại Thái Lan. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 9 công nhân Thái Lan là quản trị viên của nhóm này, phụ trách đăng thông tin bán ngà voi. Theo thông báo của cảnh sát, các đối tượng bị truy tố về hành vi tàn trữ và buôn bán trái phép các bộ phận động vật hoang dã được bảo vệ. Tội danh này có thể bị phạt tới 10 năm tù, phạt tiền 1 triệu baht, khoảng 30.800 đô la Mỹ, hoặc đồng thời cả hai hình phạt.
1: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp thị thực đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Giám đốc Cục Di trú Indonesia cho biết, hiện tượng tội phạm nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch đã gây báo động từ góc độ an ninh quốc gia và chủ quyền. Việc tạo điều kiện nhập cảnh dễ dàng nhằm hỗ trợ các lĩnh vực đầu tư và du lịch, nhưng thay vào đó lại bị các băng nhóm tội phạm quốc tế lợi dụng. Nếu cần thiết, cơ quan có thể đánh giá lại chính sách miễn thị thực đối với một số quốc gia. Giới chức Indonesia cho rằng, sau các cuộc truy quét ở Campuchia, Lào và Myanmar, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu phân tán đến các địa điểm mới, bao gồm cả Indonesia. Chính phủ Indonesia sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài việc đánh giá chính sách, hoạt động giám sát cũng sẽ được tăng cường tại nhà ở và căn hộ ở các khu vực để hạn chế không gian hoạt động của các băng nhóm tội phạm mạng quốc tế.
3: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, chiều qua ngày 11 tháng 5, U17 nữ Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 sau khi thất bại trước Australia, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành vé

0: dự vòng chung kết U17 World Cup nữ. U17 nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin nhưng không thể trụ vững khi đối phương liên tục nhồi bóng vào vòng cấm ở quãng thời gian giữa hiệp 1. U17 nữ Australia mở tỷ số phút 28 khi Friederike Karaberis đá bồi thành bàn sau tình huống thủ môn Cẩm My cản phá cú sút của Kaya Jugovic. Sau đó 3 phút, U17 nữ Việt Nam tiếp tục thủng lưới sau pha dứt điểm cận thành của Leila Hirschstein. Rơi vào thế bất lợi, U17 nữ Việt Nam quyết tâm dồn lên tấn công và tạo ra những cơ hội rõ ràng trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, Ngọc Ánh và Minh Ánh không thể tận dụng những cơ hội trước khung thành U17 nữ Australia. Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam thua 0-2 trước U17 nữ Australia. Tiến vào bán kết, U17 nữ Australia sẽ gặp U17 nữ Nhật Bản.
1: Không lâu sau khi U17 nữ Việt Nam bị loại, U17 nữ Thái Lan cũng đã phải dừng cuộc chơi khi không thể tạo ra bất ngờ trước U17 nữ Triều Tiên. Nhờ đội kim vô địch dễ dàng kiểm soát thế trận trước khi giành chiến thắng đậm 6-0 trước đội bóng xứ Chùa Vàng. Đối thủ tiếp theo của U17 nữ Triều Tiên trên hành trình bảo vệ chiếc vô địch sẽ là chủ nhà U17 nữ Trung Quốc. Tại tứ kết, U17 nữ Trung Quốc đã dễ dàng đánh bại U17 nữ Ấn Độ 3-0. Ở trận đấu còn lại, U17 nữ Nhật Bản vượt qua U17 nữ Hàn Quốc 1-0. Theo điều lệ của giải đấu, các đội bóng thắng ở tứ kết không chỉ giành quyền vào bán kết mà còn chính thức có suất dự vòng chung kết U17 World Cup nữ, gồm U17 nữ Nhật Bản, U17 nữ Australia, U17 nữ Trung Quốc và U17 nữ Triều Tiên.
0: Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 12 tháng 5, Tottenham bước vào trận đấu muộn nhất vòng 36 ngoại hạng Anh 2025-2026 khi đối đầu với Leeds với cơ hội bỏ xa West Ham 4 điểm trong cuộc chiến trụ hạng. Thi đấu trên sân nhà trước một Leeds đã sớm trụ hạng, Tottenham thể hiện sự quyết tâm và vượt lên dẫn trước ở phút 50. Tiền đạo Martial tỏa sáng với pha dứt điểm đẹp mắt từ sát mép vòng cấm, đánh bại thủ môn Carl Dalau. Thế nhưng Martial từ người hùng lại trở thành tội đồ, khiến cho Tottenham mất điểm khi phạm lỗi, dẫn đến quả phạt đền ở phút 70. Pha tung người móc bóng hộp của Martial đã đốn ngã Athan Ampadu trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Dominic Calvert-Lewin lạnh lùng đánh bại thủ môn Antonin Kinski để gỡ quà một điều cho Leeds. Đây cũng là kết quả chung cuộc ở trận này. Với kết quả quà một điều, Leeds tiếp tục đứng thứ 14 với 44 điểm. Trong khi đó, Tottenham đứng thứ 17, vị trí an toàn cuối cùng trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 38 điểm và hơn 2 điểm so với vị trí xuống hạng của West Ham.
1: Tại vòng 36 Serie A, Napoli chịu thất bại vô cùng đau đớn khi đối đầu Bologna trên sân nhà. Ngay phút thứ 9, Bologna ghi bàn mở điểm khi Miranda kiến tạo thuận lợi cho Bernardeschi. Đến phút 34, tỷ số đã là 2-0 dành cho đội khách. Lần này đến lượt Osimhen điền tên lên bảng điện tử trên chấm phạt đền. Trong hiệp 1, Napoli chỉ kịp gỡ lại một bàn vào phút 45+2 do công của Lorenzo. Sang hiệp 2, Napoli đẩy cao đội hình ở phút 48. Højlund dọn cổ để Santos chọc thủng lưới Bologna, gỡ hòa 2-2. Từ thời điểm này, đôi bên thi đấu ăn miếng trả miếng, nhưng bước ngoặt lại chỉ đến vào phút 90+1. Rowe mang tới khác biệt với pha tung người vô lê đẳng cấp ở đỉnh chiến thắng 3-2 cho Bologna. Việc thua Bologna khiến Napoli chưa thể nào chắp vé dự cúp C1 mùa tới. Họ chỉ còn hơn top 5 khoảng cách 3 điểm, trong khi Serie A còn 2 vòng đấu nữa.

Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý vị, Quảng Ninh với diện tích mặt biển trên 6.000 km2 cùng khoảng 30 con sông, suối và chiều dài trên 10 km. Đặc biệt trên vịnh Hạ Long có hơn 500 tàu du lịch đăng ký hoạt động, trên 400 tàu du lịch thường xuyên hoạt động. Trong đó, tổng trọng tải khoảng 15.000 khách tham quan và 4.100 khách lưu trú. Do đó, việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt khu vực vùng vịnh Hạ Long trong mùa du lịch cao điểm, mùa mưa bão đang đến gần là rất quan trọng. Là một trong những doanh nghiệp du lịch có những con tàu lớn hoạt động trên vịnh Hạ Long, với từ 30 đến 40 chỗ ngồi, phòng, nên công tác đảm bảo an toàn luôn được công ty cổ phần tập đoàn Haloeco đặt

0: lên hàng đầu. Các tàu hoạt động chở khách du lịch được đăng ký, đăng kiểm và kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên liên tục. Thuyền trưởng, thủy thủ đoàn, nhân viên được tập huấn thường xuyên các kỹ năng cứu nạn cứu hộ, sử dụng các thiết bị cứu hỏa, cấp cứu, cứu nạn. Ông Phạm Anh Trung, trợ lý Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Haloeco cho biết.
1: Từ các cái đơn vị cảng vụ đến các cái đơn vị cảnh sát giao thông thủy thường xuyên là tuần tra kiểm soát, hướng dẫn hành khách để mà họ biết cách là cứu sinh cứu hộ, biết cách mặc áo phao rồi là hướng dẫn cụ thể và thường xuyên là tuyên truyền cho thuyền trưởng, cho thủy thủ và từ đó là thuyền trưởng thủy thủ để có công tác vận hành cho các cái phương tiện để cho an toàn nhất cho hành khách, cho phương tiện.
0: Bà Karen, du khách Australia, bày tỏ.
2: Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Vịnh Hạ Long. Cảnh rất đẹp và tôi cảm thấy yên tâm khi đến đây. Từ lúc đặt phòng cho đến khi được đón tiếp rất tận tâm, con người thân thiện và tôi cảm thấy an toàn, đặc biệt có lực lượng cảnh sát tuần tra kiểm soát.
0: Theo đại diện cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, cùng với giá trị di sản, yếu tố an toàn chính là nền tảng để du lịch Vịnh Hạ Long phát triển bền vững. Trong mùa cao điểm năm nay, toàn bộ chủ phương tiện, thuyền viên đã được quán triệt đầy đủ các quy định trước khi tham gia đón khách, đảm bảo mỗi chuyến tàu rời bến đều trong trạng thái an toàn cao nhất. Từ ngày 15 tháng 4, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã tăng cường lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy xuống khu vực Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa, trong đó có hoạt động vận chuyển khách du lịch. Trung tá Phạm Đức Tuyến, Phó Thủy trưởng Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an ECO cho biết.
3: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những hành vi vi phạm mà cái đoàn liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và chỉ ra cho chủ phương tiện và thuyền viên trong cái đợt kiểm tra tháng 4 2016. Nếu những cái hành vi vi phạm này mà chưa được khắc phục thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra thì kết hợp với công tác tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cũng như ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của thuyền viên, chủ phương tiện cũng như khách du lịch, hướng dẫn mọi người các kỹ năng sử dụng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy được trang bị trên tàu, kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra trên đường thủy trong cái điều kiện thời tiết sóng to gió lớn trên vịnh Hạ Long.
0: Lực lượng Cảnh sát Thủy đoàn 1 sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên đường thủy, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng khác, biên phòng, hải quan, cảnh sát biển, công an địa phương, dân dân, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phấn đấu đặt mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn không để tội phạm xảy ra trên tuyến đường thủy ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Quý vị các bạn thân mến, chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
4: Chương trình ca nhạc.

0: theo dòng tin nhắn.
1: Quý thính giả thân mến, tiếng nhạc hiệu quen thuộc của chương trình lại vang lên, đưa chúng ta đến với không gian của những dòng tin nhắn kết nối trên hai tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz. Thưa quý vị và các bạn, giữa những bộn bề của cuộc sống, âm nhạc chính là sợi dây vô hình thắt chặt những tình cảm phương xa, là nơi để những lời khó nói được cất cánh. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những bản tình ca mang đầy tự sự và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân, bạn bè của quý vị. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng trở lại với một bản hit đình đám của những năm 2010, ca khúc Bỗng Dưng Yêu Em, là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, người vốn rất mát tay với những bản ballad ngọt ngào. Bài hát này đã góp phần định hình tên tuổi của ca

sĩ Khánh Phương sau thành công gian dội của Chiếc Khăn Gió Ấm. Với chất giọng khàn đặc trưng, ấm áp và đầy nam tính, Khánh Phương đã diễn tả trọn vẹn sự ngỡ ngàng của một chàng trai khi nhận ra trái tim mình đã lỗi nhịp vì một bóng hình quen thuộc. Thông qua làn sóng phát thanh, bạn có nickname là Mưa Đầu Mùa từ xã Vĩnh Gia muốn gửi bài hát này đến cho một người bạn gái đặc biệt với lời nhắn: Cảm ơn định mệnh đã cho mình gặp nhau. Chúc em luôn rạng rỡ như ánh mặt trời và mong rằng tình cảm này sẽ mãi là bền lâu. Chúc mọi người đang nghe đài một ngày làm việc thật vui và hiệu quả.

Tiếp theo là một ca khúc mang nỗi buồn man mác của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy được mang tên Nếu Ta Ngược Lối. Ra đời vào thời điểm dòng nhạc pop ballad đang chiếm ưu thế, ca khúc này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng qua tiếng hát của Châu Khải Phong. Sự thành công của ca khúc này nằm ở sự cộng hưởng giữa ca từ đầy tính tự sự và cách xử lý kỹ thuật nhưng không kém phần cảm xúc của nam ca sĩ. Giọng hát của Châu Khải Phong trong bài hát này vừa có sự mạnh mẽ, vừa có sự dụng dở, khiến cho người nghe như thấy chính mình trong những lựa chọn sai lầm của tình yêu. Anh Minh Trí gửi yêu cầu về đài để tặng cho người em họ ở xa. Dù anh em mình mỗi người một nơi, mỗi người một lựa chọn, nhưng anh luôn dõi theo và ủng hộ em. Chúc em chân cứng đá mềm và gặt hái được nhiều thành công trên vùng đất mới. Đồng tặng đến quý thính giả gần xa, chúc cho mọi người luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

Có lẽ không cần nói quá nhiều về sức hút của ca khúc Ai chung tình được mãi. Một siêu phẩm của nhạc sĩ Đồng Thiên Đức đã làm mưa làm gió ở khắp các bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian qua. Ca khúc không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai, mà còn bởi những câu từ mang tính triết lý về sự thủy chung. Đinh Tùng Huy với giọng điệu mộc mạc, có chút phong trần và các nhã chữ rất riêng đã tạo nên một bản hit quốc dân. Bài hát là tiếng lòng của những ai đã từng đi qua.

qua những thương tổn, vẫn mãi miết đi tìm một bến đỗ bình yên giữa cuộc đời đầy biến động. Một thính giả từ phường Long Xuyên đã nhắn gửi: "Gửi tặng ca khúc này đến hội bạn thân của tôi, mong rằng dù cuộc sống có thay đổi ra sao, chúng ta vẫn giữ được tình bạn chân thành này nhé. Và chúc cho các bạn luôn vui vẻ và thành đạt." Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng lòng lại với những giai điệu đầy ưu tư qua giọng hát của nam ca sĩ Đinh Tùng Huy với một bản hit đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán thính giả, Ai chung tình được mãi.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bây giờ, mời quý vị cùng ngược dòng thời gian về những năm 2005 để lắng nghe một tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh, Dĩ Giản Cuộc Tình. Đây là thời kỳ hoàng kim của Duy Mạnh khi anh liên tục tung ra những sáng tác thất tình có chiều sâu. Ca khúc này thành công bởi giai điệu chậm, buồn và đặc biệt là tiếng kèn saxophone da diết hòa quyện cùng với chất giọng lãng tử của anh. Nó nhắc nhở về một thời yêu xa xưa, có tiếc nuối nhưng cũng đầy trân trọng. Ca khúc này đáp ứng theo yêu cầu của bạn Mai Khánh đến từ Cần Thơ, gửi tặng cho ekip thực hiện chương trình và tất cả mọi người đang nghe đài. Chúc cho mọi người thật nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều khoảnh khắc thư giãn cùng gia đình nhé. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

Thưa quý thính giả, có những ca khúc khi dang lên, người ta không chỉ nghe giai điệu mà còn như là đang lật mở từng trang của một cuốn tiểu thuyết tình đẫm lệ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm như thế, ca khúc được mang tên Phố Lệ Hòa. Đây là một sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa phù thủy Tạo Hít Đông Thiên Đức và nam ca sĩ có giọng hát đầy nội lực Chu Bin. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức, cha đẻ của hàng loạt bản hit đình đám thời gian qua, một lần nữa khẳng định tư duy âm nhạc khác biệt khi sử dụng ca từ đậm chất văn học, hình ảnh ước lệ nhưng lại vô cùng gần gũi. Trong khi đó, Chu Bin với kinh nghiệm dày dặn và chất giọng cao, sáng, đầy cảm xúc đã thổi bùng lên cái hồn của bài hát. Sự thành công của Phố Lệ Hòa không chỉ nằm ở giai điệu bắt tay, mà còn ở cách nhả chữ, nhấn nhá vừa có sự mạnh mẽ của hiện đại, vừa có chút hoài cổ liêu trai. Bài hát đưa người nghe lạc vào một không gian của hoài niệm, nơi có những con phố in dấu chân kỷ niệm và những nỗi đau được thăng hoa thành nghệ thuật. Hôm nay, thông qua làn sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz, một vị thính giả thân thiết từ vùng đất Bảy Núi, An Giang, có số điện thoại đuôi là 568, đã gửi yêu cầu bài hát này với dòng nhắn nhủ đầy xúc động. Gửi đến những người bạn tri kỷ của tôi, những người đã cùng tôi đi qua những tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất. Dù cuộc sống hiện tại mỗi người mỗi ngã, dù có những lúc thăng trầm trong đời, thì mong các bạn hãy luôn vững tin và mỉm cười nhé. Chúc cho toàn thể thính giả đang nghe đài luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công và luôn tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Vâng, một lời chúc thật là đầy ý nghĩa. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đắm chìm vào không gian âm nhạc của Phố Lệ Hòa qua tiếng hát của Chu Bin và Đông Thiên Đức.

0: Những giai điệu của Phố Lệ Hoa cũng đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn của ngày hôm nay trên sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng gửi gắm những tâm tư, tình cảm về cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: 9 sách và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chung một chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng. Quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Quy định mới về mua bán thuốc từ ngày 15 tháng 5. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 2026, Nghị định số 90/2026 chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh chữa bệnh. Cụ thể, theo khung hình phạt chung, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm trong lĩnh vực dược là 100 triệu đồng và đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng cũng được áp dụng cho hàng loạt hành vi vi phạm khác như mua bán thuốc thử lâm sàng, thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ khi chưa được phép, hoặc kinh doanh thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt qua phương thức thương mại điện tử trái quy định. Bên cạnh các chế tài đối với cơ sở bán lẻ, Nghị định này cũng quy định nghiêm ngặt đối với người hành nghề y dược. Cụ thể, hành vi người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ trường hợp pháp luật cho phép, sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đối với các hành vi thuê, mượn hoặc cho mượn giấy phép, chứng chỉ hành nghề, mức phạt sẽ dao động từ 30 đến 40 triệu đồng. Đặc biệt, công tác kiểm soát chất lượng thuốc nhập khẩu được đẩy lên mức cao nhất khi hành

0: Vì nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn sử dụng có thể bị xử phạt đến 80 triệu đồng, tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm. Đối với hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, mức phạt tiền được ấn định từ 70 đến 80 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở hình thức phạt tiền, các tổ chức và cá nhân vi phạm còn phải đối mặt với những biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc. Các loại thuốc và nguyên liệu làm thuốc vi phạm chất lượng hoặc hết hạn sử dụng buộc phải tái xuất hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp không thể thực hiện tái xuất, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, việc ban hành và thực thi nghị định này với những khung hình phạt tăng cao so với quy định hiện hành thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc lập lại trật tự kỷ cương ngành y tế, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân trước các nguy cơ từ thuốc giả, thuốc kém chất lượng và việc sử dụng thuốc sai quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, thẩm quyền cấp quản lý giấy phép hành nghề khám chữa bệnh sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, việc phân cấp phân quyền này được quy định tại Nghị quyết 21/2026 về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế do Chính phủ vừa ban hành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29 tháng 4 năm 2026. Trong đó, nội dung phân cấp thẩm quyền bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7, đánh dấu bước thay đổi lớn trong cơ chế quản lý lĩnh vực khám chữa bệnh. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi. Quy định này cũng áp dụng đối với các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đó. Hiện nay, Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh chuyên môn làm việc tại bệnh viện trực thuộc Bộ, trong khi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp phép cho nhân sự tại địa phương. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế không còn trực tiếp cấp phép hành nghề cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và các chức danh chuyên môn khác. Thẩm quyền được giao thống nhất về địa phương nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và giảm tải cho cơ quan trung ương. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn giữ một số quyền hạn như cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, điều chỉnh danh mục kỹ thuật đặc biệt đối với bệnh viện tư nhân, bộ cấp và điều chỉnh giấy phép hoạt động cho các bệnh viện trực thuộc Bộ, đồng thời xem xét việc bổ sung kỹ thuật mới, phương pháp mới trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh việc phân cấp, nghị quyết cũng đặt mục tiêu đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Ví dụ, đối với thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định trong thời gian 40 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, và nếu đủ điều kiện thì phải cấp phép trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định. Ngoài ra, đối với thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, nghị quyết cũng quy định rõ thời hạn xử lý hồ sơ, thời gian yêu cầu bổ sung cũng như thời hạn giải quyết sau khi hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quy trình minh bạch và có mốc thời gian cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 85 ngày 25 tháng 5 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 2026. Cụ thể, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung như sau. Người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận và thông báo lấy ý kiến người lao động. Sau khi thống nhất, người sử dụng lao động ký văn bản thỏa thuận về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với từng người lao động hoặc ký với chủ tịch công đoàn sau khi lấy ý kiến tập thể người lao động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Nội dung cơ bản của văn bản thỏa thuận thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. Người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Căn cứ vào chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký và văn bản thỏa thuận với người lao động, người sử dụng lao động đóng phần đóng góp của người sử dụng lao động nếu có và phần người lao động ủy thác cho người sử dụng lao động đóng hộ nếu có vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và thông báo cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí về số tiền đóng cho từng người lao động theo quy định. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ quy định tại khoản 3 điều 6, Nghị định số 85 bao gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có, khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 tháng 5 2026, Nghị định số 109 ngày 1 tháng 4 2026 của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định số 82. Theo đó, Nghị định số 109 quy định một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cụ thể như sau. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư số 25, sửa đổi thông tư số 12/2015, hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Trong đó, tại điều 2 thông tư số 25/2026, có sửa đổi khoảng 2 điều 4, thông tư số 12/2015 đã được sửa đổi bổ sung tại điểm B khoảng 2 điều 1, thông tư số 22/2019, quy định về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau. Đối với các trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều 4 thông tư số 12, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả thi trên cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03, ban hành kèm theo thông tư số 12/2015. Đối với các trường hợp quy định tại điểm B khoảng 1 điều 4 thông tư số 12/2015, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hoặc chuyển công tác, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan về Cục Hải quan. Hồ sơ bao gồm đề nghị theo mẫu số 11 ban hành kèm theo thông tư số 12/2015, một bản chính, một ảnh màu 34 được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Hải quan kiểm tra thông tin về hồ sơ cán bộ lưu giữ tại Cục Hải quan, đối chiếu với các điều kiện quy định tại điểm B khoảng 1 điều 4 thông tư số 12 và các trường hợp quy định tại khoảng 2 điều 8 thông tư này để xem xét việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03A ban hành kèm theo thông tư số 12 hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đủ điều kiện. Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được sử dụng để cấp mã số nhân viên, đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại thông tư số 12/2015. Thông tư số 25 này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 2026. Theo đó, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, hội đồng quản trị của công ty cổ phần, hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, hội đồng thành viên của công ty hợp danh, đại hội thành viên của hợp tác xã, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán, trừ trường hợp đã nộp đơn yêu cầu.

0: áp dụng thủ tục phục hồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 12 ngày 31 tháng 3 năm 2026, sửa đổi quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại, kèm theo quyết định số 03/2011, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Cụ thể, sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam yêu cầu bên được bảo lãnh nhận nợ và ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Sau khi ký hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh, bên được bảo lãnh chuyển thành bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ nợ gốc và nợ lãi phát sinh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh đã ký. Căn cứ kết quả đánh giá về tình hình tài chính, hoạt động phương án sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét quyết định việc miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. Ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với toàn bộ dư nợ của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh trong trường hợp Ngân hàng Phát triển Việt Nam và bên nhận nợ vay bắt buộc bảo lãnh thỏa thuận, thống nhất áp dụng quy định về miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh. Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ trình tự, thủ tục miễn giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102 ngày 31 tháng 3 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 2026. Theo đó, hành vi không thông báo tập trung kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Phạt tiền đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế khi thực hiện hành vi không thông báo tập trung kinh tế theo quy định của luật cạnh tranh như sau. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam, tổng doanh thu bán ra và tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt dưới 3.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng đối với từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có tổng tài sản trên thị trường Việt Nam hoặc tổng doanh thu bán ra hoặc tổng doanh thu số mua vào trên thị trường Việt Nam đạt từ 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện tập trung kinh tế, nhưng không vượt quá 0,5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Lưu ý, mức xử phạt trên áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức, đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng 1/2 mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức quy định tại khoản 7 điều 4 Nghị định 75. Chuyên mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 8 năm nỗ lực triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tuy nhiên, để sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững, có trách nhiệm, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân và cộng đồng dân cư ven biển.
1: Nhìn thực tế tại các địa phương có thể thấy rõ quyết tâm chính trị rất cao. Tại tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ rà soát quản lý đội tàu, xử lý nghiêm các vi phạm đến thành lập các tổ công tác liên ngành. Hàng trăm vụ việc liên quan đến khai thác IUU đã bị xử lý, hàng chục tỷ đồng tiền phạt đã được thực thi. Những con số này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cũng là cảnh báo đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Nhưng thưa bà con, các biện pháp hành chính hay chế tài xử phạt chỉ là phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là hành trình thể hiện trách nhiệm đối với nguồn lợi thủy sản, với chủ quyền biển đảo và uy tín quốc gia. Để góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng của EC, mỗi người dân cần thực hiện ghi một số nội dung cốt lõi. Trước hết, tuyệt đối không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Thứ hai, tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình VMS. Việc tắt máy, mất kết nối không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý cứu hộ của nạn trên biển. Thứ ba, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng và cập cảng đúng quy định. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản minh bạch, một yêu cầu bắt buộc khi tham gia thị trường quốc tế. Thứ tư, nói không với các hành vi môi giới, móc nối khai thác trái phép hay hợp thức hóa hồ sơ. Những hành vi này đang bị xử lý rất nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ ngư dân trong việc chuyển đổi nghề nghiệp bền vững, hướng dẫn kỹ thuật khai thác hợp pháp, nâng cao nhận thức pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài.
2: Thưa quý vị, gỡ thẻ vàng của EC không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là bước đi quan trọng để nâng cao vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Khi thẻ vàng được tháo gỡ, cánh cửa xuất khẩu sẽ rộng mở hơn, đời sống của người dân sẽ được cải thiện và ngành thủy sản sẽ phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Nhưng để đạt được điều đó, không thể chỉ trông chờ vào sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi cộng đồng ven biển cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, đồng lòng hành động, chúng ta mới có thể tạo nên sự thay đổi thực chất và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là không gian sinh tồn phát triển kinh tế, mà còn là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, đặc biệt là vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển vẫn diễn biến phức tạp, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và các tổ chức cá nhân hoạt động trên biển là yêu cầu cấp thiết. Từ thực tiễn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, nhiều vấn đề đặt ra không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
2: Chiều ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại Phú Quốc, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Buổi làm việc không chỉ ghi nhận những kết quả nổi bật mà còn là dịp nhìn nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Những con số biết nói đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng của lực lượng cảnh sát biển. Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã kiểm tra xử lý 423 vụ với 440 lượt tàu thuyền, thu giữ hơn 2 triệu lít dầu DO, hơn 230 tấn phân đạm ure, 30 tấn đường cát và trên 100 tấn hải sản, tổng giá trị ước tính hơn 35 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2026, lực lượng đã phát hiện xử lý 124 vụ, tịch thu hơn 419.000 lít dầu DO, xử phạt hành chính hơn 2,5 tỷ đồng. Đằng sau những kết quả ấy là biết bao nỗ lực, gian khó của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám biển, đối mặt với sóng gió và cả những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm. Không chỉ đấu tranh, xử lý, lực lượng còn đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cư dân hiểu rõ quy định pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Dương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm trưởng đoàn, đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4.
3: Qua cái kết quả thì chúng tôi thấy rằng là các đồng chí đã đấu tranh thực hiện rất hiệu quả đối với cái công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển. Thể hiện bằng những con số là gì? Các đồng chí không chỉ hoàn thành 100% chỉ tiêu đặt ra, và các đồng chí có những cái chỉ tiêu nhiệm vụ các đồng chí hoàn thành đến 100, vượt 100%. Tôi đánh giá rất cao, và thay mặt đoàn công tác cũng như văn phòng ban chỉ đạo và tổng cục quốc gia xin ghi nhận và biểu dương các đồng chí, và mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục phát huy và thực hiện hiệu quả hơn nữa.
1: Những đánh giá đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời nhắc nhở về yêu cầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, để công tác phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả bền vững, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu, mỗi doanh nghiệp hoạt động trên biển cần nhận thức rõ, tiếp tay cho buôn lậu, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng hay xăng dầu không rõ nguồn gốc, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp gây tổn hại đến chính mình và cộng đồng. Những hành vi này làm méo mó thị trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngư dân Việt Nam. Biển Tây Nam là khu vực có nhiều tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức. Các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi vi phạm. Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm là hết sức cần thiết. Cùng với đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, tuân thủ quy định về hóa đơn chứng từ hàng hóa, đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu, cần được mỗi người dân thực hiện như một trách nhiệm công dân. Lực lượng cảnh sát biển đã và đang làm tốt vai trò nòng cốt, nhưng sự đồng hành của nhân dân mới là yếu tố quyết định tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi mỗi ngư dân là một cột mốc sống, mỗi con tàu là một pháo đài bảo vệ pháp luật, thì mọi hành vi vi phạm sẽ không còn được sống. Giữ gìn bình yên trên biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai, đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Hãy cùng chung tay nói không với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát biển, để xây dựng môi trường kinh tế biển lành mạnh, bền vững, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực chiến lược cho tương lai của Việt Nam. Việc nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển đảo vì thế trở thành nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài. Những hoạt động tuyên truyền của lực lượng hải quân, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trong thời gian qua, đã và đang góp phần quan trọng vun đắp tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong học sinh, sinh viên.
1: Từ ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 4 năm 2026, các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân triển khai chủ hoạt động tuyên truyền tại các trường đại học và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây không chỉ là hoạt động cung cấp thông tin đơn thuần, mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ tiếp cận một cách hệ thống, đầy đủ và sinh động về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biển đảo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Với đường bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, biển không chỉ cung cấp tài nguyên phong phú mà còn mở ra cơ hội phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như khai thác hải sản, du lịch, vận tải biển, năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, đi cùng với tiềm năng là không ít thách thức, đòi hỏi mỗi công dân, nhất là thế hệ trẻ phải có nhận thức đúng đắn và hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Một trong những nội dung cốt lõi được chú trọng trong các buổi tuyên truyền là phổ biến các quy định của luật biển Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển. Thông qua việc tìm hiểu luật, học sinh sinh viên không chỉ nắm được kiến thức pháp lý mà còn hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc tôn trọng, chấp hành và lan tỏa các giá trị pháp luật liên quan đến biển đảo. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng cập nhật tình hình trên các vùng biển trong thời gian gần đây, giúp người học có cái nhìn toàn diện khách quan về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, từ đó củng cố niềm tin vào chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tại buổi tuyên truyền, anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên văn phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang cho biết.
4: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo chúng ta cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên của em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
1: Điểm đáng chú ý trong công tác tuyên truyền của Hải quân là cách tiếp cận linh hoạt, gần gũi, không chỉ truyền đạt lý thuyết. Các buổi tuyên truyền còn lồng ghép hình ảnh thực tế, câu chuyện từ đời sống quân ngũ, những chia sẻ chân thành của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Chính điều đó đã tạo nên sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ, giúp học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cũng mở ra cho các em những cơ hội mới. Những thông tin về chính sách thu hút nguồn nhân lực, môi trường học tập, rèn luyện trong quân chủng Hải quân đã giúp nhiều bạn trẻ có thêm lựa chọn, nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu áo lính biển, trực tiếp góp sức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Tại buổi tuyên truyền, em Nguyễn Hà Quy Anh và em Đặng Quỳnh Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ.
5: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội ạ. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào Học viện Hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
6: Em sẽ tiếp tục mang những kiến thức, những thông tin mà mình đã tiếp thu và lắng nghe được trong ngày hôm nay để tuyên truyền cho gia đình và người dân bản địa để có thể hiểu rõ sâu sắc hơn về biển đảo, để từ đó có thể đưa ra những hành động thiết thực để cùng nhau chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Không khí sôi nổi tại các buổi tuyên truyền, các phần giao lưu hỏi đáp, trò chơi kiến thức, cho thấy sức hút và hiệu quả rõ nét của hoạt động này. Khi kiến thức được truyền tải bằng sự tương tác, sự hứng thú, việc tiếp nhận trở nên tự nhiên và sâu sắc hơn. Quan trọng hơn, đó là quá trình hình thành tư duy, thái độ và trách nhiệm công dân trong mỗi học sinh sinh viên. Trong bối cảnh hiện nay, khi thông tin đa chiều, phức tạp, dễ dàng tiếp cận, việc định hướng nhận thức đúng đắn cho thế hệ trẻ ngày càng trở nên quan trọng. Tuyên truyền biển đảo không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, mà còn là quá trình gieo mầm lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền trong mỗi người trẻ. Đó là nền tảng để xây dựng một thế hệ công dân có bản lĩnh, có tri thức, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Có thể khẳng định, các hoạt động tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã và đang góp phần quan trọng cho việc nâng cao nhận thức xã hội về biển đảo, đặc biệt, việc hướng đến đối tượng học sinh sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước là hướng đi đúng đắn, mang tính chiến lược lâu dài. Trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo luôn giữ vị trí thiêng liêng không thể tách rời. Để giữ vững chủ quyền ấy, không chỉ cần sức mạnh của lực lượng vũ trang, mà còn cần sự chung tay của toàn dân. Trong đó, thế hệ trẻ đóng vai trò then chốt. Khi mỗi học sinh sinh viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình, nuôi dưỡng tình yêu biển đảo, thì đó chính là lá chắn mềm, vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm từ xa. Tuyên truyền hôm nay chính là đầu tư cho tương lai, và những hạt giống nhận thức được gieo trồng từ hôm nay sẽ nảy mầm thành ý chí hành động cụ thể của thế hệ trẻ mai sau, những người sẽ tiếp bước gia anh, giữ gìn và phát huy giá trị thiêng liêng của biển đảo quê hương. Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Chương trình ca nhạc cải lương.

Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ca nhạc cải lương trưa hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đường mang tên Bác theo điệu lý Cái Mơn, soạn lời của tác giả Nguyễn Viết Hoài. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thùy Trang đơn ca.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, sáng tác nhà cố nhạc sĩ Trần Hoàng, lời thơ Thúy Doãn, cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Trần Nam Dân viết lời giọng cổ, được trình bày qua hai giọng ca của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Quệ.

kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Hạt Giống Đỏ Nảy Mầm Xuân, biên soạn giọng cổ của soạn giả Dân Quyền. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu thể hiện.

luôn có hình ảnh của Sài Gòn yêu quý. Trong Pháp và trong Mỹ, triệu triệu người luôn hướng về

Dưới một biên soạn của tác giả Đoàn Phú Vinh, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Sự Giản Dị Thiêng Liêng qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bài ca Ngõ Hẻm, biên soạn của soạn giả Nam Nhi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Mỹ Phụng trình bày.
1: Sao anh không đưa em ra dàn sông?

Quý thính giả thân mến, Về Đá Chông, Mênh Mông Tình Bác là một biên soạn của tác giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ song ca.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

0: Chương 12. Chạm trán với hổ. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một đám lá khô dưới gốc cây sung rộng, lá che kín trời. Gió thổi làm những cành sung đông đưa để lọt xuống một vài tia sáng xanh yếu ớt của những vì sao leo lét. Chim rừng kêu buông rơi từng tiếng một từ một nơi xa thẳm nào đó. Không biết độ mấy giờ, nhưng đêm chừng như khuya lắm. Tía nuôi tôi thấy tôi cựa mình ngồi dậy, ông vội vàng đưa tay ra đỡ tôi nằm xuống.
1: Con đã khỏe lại rồi đó, cứ nằm nghỉ đi con. Đừng ngồi dậy, dễ bị choáng đầu lắm đó.
0: Đây là đâu vậy tía?
1: Xa lắm, mình vào gần tới đầm lầy rồi.
0: Lửa tắt chưa tía?
1: Còn cháy, nhưng xa lắm, con cứ vững bụng. Chỗ này lửa không cháy tới đâu.
0: Còn khát không con?
1: Khát lắm tía ơi.
0: Con đã uống nhiều nước rồi đấy, vì mệt quá nên con bị ngất thôi. Chẳng sao đâu, để tía đi lấy nước cho con.
1: Gần hay xa vậy tía?
0: Đằng kia thôi, con cứ nằm đây.
2: Trong ánh tối lờ mờ, tía nuôi tôi mò mẫm cởi chiếc túi da beo bên lưng ra, đưa vào tay tôi. Rồi ông đứng dậy bước sột soạt khuất dần trong bóng tối. Tôi ngồi phắt lên, buộc ngay chiếc túi da beo vào lưng y như tía nuôi tôi. Bàn tay nắm chặt cán dao găm, tôi nhìn thẳng về hướng ông vừa đi. Rừng khuya im ắng quá, tiếng côn trùng tỉ tê tận những chỗ mông lung nào. Lâu lâu hốt nhiên im bặt đi một lúc, càng làm cho bầu không khí vắng vẻ trở nên im lặng một cách đáng sợ. Hồi lâu bỗng nghe có tiếng chân dẫm sột soạt trên lá khô. Tôi vừa mừng vừa sợ. Tôi vụt hỏi to lên.
1: Tiếp về đấy hả tía?
3: Tía đây, có nước rồi đây An à.
2: Tía nuôi tôi vừa táp vừa đi dò từng bước đến chỗ tôi đứng. Hai tay ông bưng một chiếc lá môn đựng đầy nước. Tôi kề miệng vào chiếc lá uống ừng ực một hơi. Nước ngọt lắm, chỉ hơi có chút vị bùn và phảng phất mùi cỏ. Nhưng tôi uống vào tới đâu, thấy mát rượi tới đó.
0: Tía nuôi tôi nhồi thuốc lá vào tẩu, bật lửa lên đốt hút một hơi dài. Ông đặt chiếc nỏ lên đùi, vừa ngồi hút thuốc, vừa cầm một nhánh cây nhỏ quơ qua quơ lại đuổi mũi chung quanh. Tôi nằm xuống đống cỏ, chân tay mềm mẩy đau nhức như dần. Tôi lờ mờ nhớ lại trận cháy rừng khủng khiếp vừa qua. Không biết má nuôi tôi, thằng cò mà cả con luốc nữa, ở nhà có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? Đêm nay, tía con chúng tôi còn chưa về. Chắc má nuôi tôi và thằng cò ở nhà lo lắm. Tôi vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe tía nuôi tôi gọi An. Một tiếng cộc lốc, bàn tay ông nắm lấy tay tôi lôi phát dậy.
1: Trèo lên cây sung mau đi con.
0: Tôi vụt tỉnh hẳn hỏi ngay.
1: Cọp hả tía?
3: Mau đi. Nghe tiếng con chim lệnh kêu rồi đó.
0: Tôi ôm cây sung trèo lên. Mỗi ngày tôi trèo nhanh như sóc, nhưng giờ đây tay chân cứ trượt mãi không bám vào thân cây trèo lên được. Tía nuôi tôi đưa bàn tay lên, giỡn gót chân tôi, để tôi lấy tựa. Tôi trèo bên trên, ông trèo bên dưới. Gần tới một chạc, ba ông rướn người lên để tôi đạp chân vào hai vai ông. Đu người thốc lên. Tôi đã có thể lần trên các nhánh cây, leo cao một mình được rồi. Tía nuôi tôi ngồi tại chỗ chạc ba. Tay cầm nỏ đưa mắt nhìn quan sát. Chúng tôi vừa ngồi yên chỗ trên cây thì nghe tiếng con chim thiên dẫn tới.
1: Bong, bong, croi.
0: Tiếng con chim lệnh kêu một hồi dài, cả rừng im bặt. Tôi bám chặt hai tay vào một cành cây. Tiếng chim lệnh lại vang lên, âm vang rất xa, như một tiếng ngân vang kim loại, một thứ tiếng đồng, tiếng sắt xé tan màn đêm, làm thức tỉnh và kinh hoàng tạo vật.
3: Nó bày kêu chỗ nào là có cọp tới ngay chỗ đó. Nó là con chim ma dắt đường. Những quan hồn bị cọp ăn nhập vào con chim, đưa đường cho cọp đi tìm bắt người khác. Có hồn khác tới thay thế thì những quan hồn kia mới đi đầu thai được.
0: Má nuôi tôi đã bảo như vậy, thằng cò vốn sẵn sàng tin ngay mọi thứ chuyện ma quỷ. Vậy mà không hiểu sao, bận đó là lần thứ nhất tôi nghe nó cãi má nuôi tôi.
3: Bịa đó, làm gì có.
2: Thằng cò cười cười dên mặt lên. Con cọp nào lại không ăn thịt sống? Nó ăn nhiều thịt quá, thịt thối mắc trong chân răng, làm cọp ta đau nhức. Hễ nằm đâu là nó há họng cho con chim đó mổ thịt lôi ra. Nó là con chim bẩn, chuyên ăn thịt thối, ăn dòi bọ trong miệng cọp. Con cọp đi đâu, con chim theo đó, như con nhông con sáo đi theo trâu vậy, chứ có gì mà sợ nó.
3: Má nuôi tôi nổi giận ngay. Nè nè nè, trứng chẳng khôn hơn vịt đâu nha, mày học cái sách nào đó của ai mà toan dạy khôn tao hả hứa cò?
2: Thằng cò chẳng những không cãi mà còn nhe răng cười hì hì.
3: Chú Võ Tòng bảo con vậy đó má.
2: Ôi thằng cha đó, thì trời cũng không sợ. Cọp giật hắn cũng không chết, thì hắn còn sợ ai nữa. Nói cứ ngang như cua.
3: Dầu thế nào mặt lòng, nó cũng vẫn là con chim báo hiệu của thần chết. Tiếng bòn bòn, rói rói. Gian dội trong rừng khuya có một ma lực đáng sợ, khiến tôi nghe một lúc bỗng nổi gai ốc khắp người. Khi gần khi xa, tiếng chim hình như cứ lãng vãng trong khu rừng này, chẳng chịu bay đi.
2: Tôi khẽ gọi thôi, chẳng dám gọi to.
3: Tía ơi, lên đây với con.
1: Ừ, tía lên ngay.
2: Tía nuôi tôi đeo nỏ vào lưng, trèo lên chỗ tôi ngồi. Ông cởi chiếc khăn bịt đầu ra, vòng ngang bụng tôi, buộc mắt vào nhánh cây, thế cho khỏi ngã con à.
1: Lửa còn cháy dữ quá hả tía?
3: Ừ, còn cháy nhiều.
2: Xa lắm, ánh lửa còn bùng lên nhiều chỗ, có chỗ trông rõ cả ngọn lửa bốc cháy trên đầu ngọn cây, một vùng chân trời rực đỏ. Xa xa có những bầy chim lượn vòng trên cao, kêu hu nu. Có lẽ chúng đang ngơ ngác, không tìm về dọc nơi rừng xưa tổ cũ, nên cứ lượn mãi giữa trời kêu bi thiết đây chăng? Bây giờ bụng đói cồn cào, tôi mới tiếc hai thùng mật và gùi sáp ong non. Đói cũng chẳng sao, chỉ lo mất lối về, tôi lại nhớ tới cái địa bàn có cây kim lúc nào cũng quay quay chỉ về phương Bắc. Nhưng đã có tía nuôi tôi, thì còn lo gì chuyệt lạc rừng trà. Lúc này mà có con luốc ở đây, thì mình cũng không đến nỗi sợ lắm. Tôi đang mơ mơ màng màng, bỗng giật nảy người. Không có chiếc khăn an toàn của tía nuôi tôi buộc vào cành cây, có lẽ tôi đã rơi xuống đất.
3: Tiếng bon bon trong y gró y kêu gian dội ngay sát dưới chân tôi. Tía nuôi tôi nạt một tiếng cọp, tiếng nạt dội gian rừng.
2: Con chim dục bay mất, có một mùi khét lẹt và tiếng chân sột soạt trên lá ở ngay dưới gốc cây. Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc rừng, cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng nhiên tôi nhớ ngay đến một đêm, má nuôi tôi ngồi đan giỏ bên bếp lửa đã kể cho chúng tôi nghe về một câu chuyện về lửa cọp. Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc rừng, cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng nhiên tôi nhớ ngay đến một đêm, má nuôi tôi ngồi đan giỏ bên bếp lửa, đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về lửa cọp. Đừng tưởng không có ma. Mấy mươi năm về trước, có vợ chồng nhà nọ dắt đứa con trai chống thuyền vào rừng đốn củi. Thuyền đi dưới rạch, con cọp đi theo trên bờ. Trong khi đó người vợ cứ đòi dừng thuyền lại cho mình lên bờ đi đại tiện. Người chồng và đứa con hãi quá phải khua thùng thiết ầm ĩ, hò hét đuổi cọp đi. Một chốc sau lại thấy nó lẻo đẻo theo thuyền, mà người đàn bà bấn thì cứ nằng nặc đòi nhảy lên bờ. Người chồng phải lấy dây trói vợ lại khi họ tới chỗ lấy củi. Bây giờ người chồng mới tháo dây, cởi trói cho vợ. Và người vợ cũng thôi không thấy buồn đi đại tiện nữa. Cả ba người lên bờ nhặt củi từ sáng đến trưa chẳng việc gì. Tưởng là cọp đi rồi. Ai ngờ vào lúc mặt trời gần lặn, con cọp bỗng sồ ra cắn đứt cuống họng người đàn bà. Người chồng và đứa con vung rựa xông vào cướp thay, chém trúng con cọp mấy nhát, nó mới chạy đi. Trời tối đến nơi mà bây giờ nước triều cũng xuống cạn sát lạch, không đẩy thuyền ra được. Con cọp này sẽ trở lại xé nát thay vợ ta thôi, số vợ ta đã đứt cũng đành, lẽ nào nỡ để chết rồi mà thi thể chẳng giữ được vẹn toàn. Người chồng nhìn xác vợ buồn rầu nghĩ vậy, chôn thì cọp đến móc mã,
3: đợi dưới thuyền tất nó sẽ nhảy xuống phá thuyền. Anh ta đành buộc thừng rút xác vợ treo lên cây mắm khô giữa khoảng đất trống, chờ sáng mai nước triều lên sẽ đưa xác vợ xuống thuyền chở về mai táng. Hai cha con đốt một đống lửa to tướng dưới gốc cây mắm khô, trước khi trèo lên một cây khác ngồi chờ bình minh tới. Con cọp cứ quanh quẩn kêu béo béo trong những lùm bụi chung quanh. Về khuya, sương xuống mịt mù, đống lửa mỗi lúc lụi dần rồi tắt hẳn. Trong ánh trăng xanh lạnh ngắt, người chồng thấy con cọp cứ chạy vòng quanh gốc mắm, lâu lâu lại đứng dựng hai chân sau lên người. Còn hai chân trước thì giới giới cào cào gốc cây mắm khô. Mỗi lần nó đứng lên, cái thầy mà treo lên cành cây lại cười hắc hắc. Tí nuôi tôi đang xe gai bên chổng, nghe thế bèn dừng lại hừ một tiếng. Bà khéo nhát trẻ con, xưa nay chuyện cọp theo bén cái thầy nó vồ thì có. Ừ, mang thầy về nhà rồi nó cũng theo kêu béo béo sát bên hè suốt đêm. Còn cái chuyện thầy ma cười cũng có, nhưng sự thật thì không phải vậy. Có mà lại không phải, vậy ông cứ nói không, có dễ nghe hơn chăng? Má nuôi tôi hứ một tiếng ngó sang phía khác, không muốn nghe lời tí nuôi tôi giải thích. Có chứ, nhưng không phải cái thay ma cười, mà có giống chim khắc ăn đêm, thường đáp trên cây khô bắt tắc kè, bắt thằng lằn hoặc bắt chuột. Tình cờ nó đáp đúng cái cây có treo xác người. Thấy cọp chồm lên, con chim kêu khắc khắc, thì mình cho là thay ma cười. Nó kêu hệt như tiếng cười vậy. Người yếu bóng vía đi rừng ban đêm, nghe con chim khắc kêu, có khi sợ hãi giải ra quần đấy. Thế tại sao biết có con cọp trên bờ mà người đàn bà cứ đòi nhảy lên nộp mạng cho nó? Không phải đã tới số rồi à? Má nuôi tôi vẫn chưa chịu thua còn dặn lại. Lúc bây giờ có bà ở đó à? Đó là người ta bịa, người ta thêm nhân thêm nhị cho câu chuyện có vẻ thật và dễ tin. Ông không tin thì mặc ông, tôi cứ tin đấy. Bà cứ tin thì tùy bà, nhưng đừng có tập cho con cái nó quen sợ hãi những chuyện vô lý như vậy. Má nuôi tôi tới lặng lẽ cúi xuống đan giỏ không nói gì nữa. Không biết có phải vì tốt nhịn mà má nuôi tôi không cãi nhau với tía nuôi tôi nữa hay không. Nhưng câu chuyện hấp dẫn của má nuôi tôi đã bị chấm dứt đột ngột ở chỗ đó, làm thằng Cò và tôi tuy không tin nhưng đứa nào cũng ức. Tía nuôi tôi vẫn ngồi trên một chạc cây, tay cầm chiếc nỏ. Tôi thấy sương bắt đầu thấm lạnh trên vai áo. Tía ơi! Gì thế con? Nó ngồi dưới gốc cây đó. Ừ, tía thấy rồi. Đừng sợ con à. Trong bóng tối đen ngòm phủ kín một vùng rộng dưới gốc cây sung, có vài mảng sáng lỗ chỗ. Ở một chỗ sáng xanh nhờ, có một cái đuôi cọp dãy qua dãy lại. Con cọp núp khuất đầu trong bóng tối, chỉ thấy khúc đuôi của nó mà thôi. Bắn nó đi tía. Tôi nén giọng run run dục tía nuôi tôi. Nó không phóng lên tới chỗ này đâu, mặc kệ nó con à. Tôi bỗng nhớ đến chú Võ Tòng với tất cả tấm lòng triều mến và kính phục vô hạn. Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ có hình ảnh chú ấy như anh hùng xuất chúng mà thôi. Nhất là nồi thuốc đen nhánh sôi ụt ụt trên bếp lửa. Mũi tên của tẩm thuốc từ nồi thuốc đó đang nắm chắc trong tay tía nuôi tôi đây mà. Tôi không còn sợ con vật đang ngồi rình chúng tôi ngay dưới gốc cây sung như lúc nãy nữa. Tôi quát to lên một cách bất ngờ. Chết cha mày con cọp! Con cọp giật mình phóng soạt ra tận ngoài một lùm xa. Bây giờ trong ngực tôi mới bắt đầu nổi lên, vì khoái trá cũng có, vì mừng cũng có. Mà có lẽ là cái sợ chưa tan hết cũng có. Sao hồi nãy tía không bắn cho nó một phát tên? Chỉ còn có 3 phát thôi con à. Rơi mất hết 17 chiếc lúc tía cổng con chạy đi. Có lẽ bị dướng cành cây tía không hay. Vài hôm nữa mình lại về xin chú Võ Tòng, lo gì? Tía đang lo nghĩ về chú ấy nãy giờ đây. Ngôi lều của chú chắc chắn đã bị thiêu hủy rồi. Thế tại sao tía không bắn? Tía đã nói là còn có 3 phát thôi mà. Chưa cần lắm thì mình chưa dùng. Còn đề phòng thứ nguy hiểm hơn thì... Còn thứ gì nguy hiểm hơn cọp hả tía? thằng Tây chứ còn gì nữa. Tía nuôi tôi chỉ đáp gõn lọn như vậy, rồi ông lặng lẽ thở dài.

Chương 13. Cái chết của Võ Tòng. Ba hôm sống trong rừng, ban ngày hái trái bình bát tìm mật ong ruồi ăn đỡ dạ. Ban đêm chúng tôi trèo lên những cây to, tìm chạc ba tựa lưng thật vững, buộc người vào cành cây ngủ đến sáng. Tía nuôi tôi nóng lòng sốt ruột, cứ độ nửa buổi lại trèo lên một cây thật cao, xem lửa ở các khu rừng đã cháy lụi hết chưa. Có thể đi lần ra hướng bờ sông được rồi đấy con à. Đi lối nào bây giờ tía? Lối nào cũng tới, nước trong rừng bao giờ cũng đổ ra sông. Cứ men theo bất cứ con lạch nào, theo hướng nước chảy của nó, thì đi tới sông thôi. Tía con tôi dắt nhau lội theo những khe nước chảy, đến gần hết một ngày hôm sau nữa, mới thấy những rặng cây quen thuộc lờ mờ hiện lên trong làn hơi nước, báo hiệu dòng sông êm ả của xứ rừng U Minh đang trôi qua nơi đó. Chúng tôi dẫm chân lên những lớp tro dày còn nong nóng, tìm dò mãi mới đi tới chỗ cái lung còn nước, nơi tía nuôi tôi đã nhận chiếc xuồng hôm nọ. Chung quanh tôi đen hắt một màu cây cối đã cháy thành than. Những con rùa còn cần nước bò qua trảng cỏ trốn chạy không kịp, bị lửa đốt cháy còn trơ lại những cái mai như nồi đất úp lởm ngởm trên tro tàn. Một khối than khổng lồ còn giữ nguyên hình gốc cây, đang âm ỉ bốc khói bên cạnh chỗ chúng tôi giấu xuồng. Lục bình rau mát dưới lung bị lửa táp cháy rụi lớp lá bên trên. Phần chìm dưới nước thì bị nước nóng luộc chín cả. Xác cá tôm, xác trắng trương phình trên mặt nước phủ đầy tàn tro, bốc lên một mùi thối khắm nhức cả óc. Tôi kể truồng lội xuống lung, vớt lớp xác lục bình cháy queo trong chiếc xuồng ngâm nước, vứt lên bờ rồi lắc xuồng tát nước ra. May quá, nhờ phòng nắng nẻ be mà chiếc xuồng của tía con mình khỏi cháy tí nhỉ. Tôi lội mò dưới nước tìm nhặt đủ cả, dầm, xào, dán sạp, không mất món nào. Chúng tôi hì hục chống chiếc xuồng theo con lạch cạn, đi lần ra hướng bờ sông. Từ ngoài rặng cây xa lắc chỗ bờ sông vang lên một tràng súng liên thanh, pập pập. Và sau đó còn nghe rõ ràng tiếng súng trường bắn loạn xạ một hồi lâu. Có thể giặc đã đổ bộ vào xã mình rồi con à. Tía nuôi tôi lo lắng. Làm sao bây giờ tía? Về nhà xem sao, chứ làm sao cái gì? Chúng tôi lại lặng lẽ chống xuồng đi. Hai bên bờ lạch xám ngoét một màu tro. Ngôi lều của chú Võ Tòng lấp dưới một lớp than màu tro. Nếu không có những khúc cây tràm xếp lên nhau làm bậc, than còn chìm ở mé nước, thì tôi không thể nào nhận ra dấu vết của ngôi nhà cũ. Xế chiều hôm đó, chúng tôi mới ra đến bờ sông. Khu rừng bên tả ngạn vẫn còn đương xanh rờn, soi bóng những cây tràm bạc thết trên dòng nước lờ đờ. Tôi nhảy xuống sông tắm qua loa, rồi trèo lên xuồng mặc quần áo. Tía nuôi tôi không giục tôi một tiếng nào cả, cũng không lấy thuốc lá ra hút. Ông ngồi êm ru, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng nước. Phút yên lặng trầm mặc bất ngờ của ông lây sang tôi tức khắc. Mấy hôm nay nóng lòng sốt ruột bao nhiêu, thì bây giờ khi sắp về đến nhà, tôi lại như muốn kéo dài thời gian ra, như muốn đi chậm lại bấy nhiêu. Không biết có phải đó là bản năng hèn yếu của con người trong phút giây nào đó bỗng bất ngờ nổi lên, khiến mình trù trừ, như sợ phải sớm chứng kiến quang cảnh đau lòng có thể xảy ra cho những người thân yêu nhất của mình chăng? Một lúc sau, không ai bảo ai, tía con chúng tôi, mỗi người cầm lấy cây dầm của mình, bơi đưa chiếc xuồng qua sông. Mặt sông vắng ngắt, dòng sông như thẳm lại và rộng thêm ra. Một thứ không khí lặng lẽ chết chóc, rờn rợn trùm lên mặt nước. Đã trông thấy một đám người láo nháo bên kia bờ sông,

dưới ánh mặt trời tà. Chúng tôi quạt mạnh tay dầm, đôi xuồng rẽ nước lao nhanh về hướng ấy. Từ bờ phía đó một chiếc tam bản hai chèo đang chèo ra, ngược lên dòng nước. Khi nhận ra chúng tôi, người đàn ông đứng sau lái bèn vung tay la lên. Bác hai đó hả? Bác ơi, giặc bắn chết Võ Tòng rồi. Vừa đem được xác về lúc nãy. Tí nùi tôi kêu trời một tiếng, ông đứng nhổm lên lái xuồng hỏi bằng giọng run run. Vậy chú có gặp bà nhà tôi và thằng cỏ ở đâu không? Bình yên cả. Tôi vừa gặp bác gái ban trưa đây. Tội nghiệp, bác khóc sưng cả mắt, cứ lo trận cháy rừng. Tí nuôi tôi thở phào một tiếng, bây giờ tôi mới khua dầm hỏi to. Giặc ở trên tàu bay bắn xuống hả chú? Người đàn ông đang chèo chiếc tam bản trố mắt nhìn qua xuồng chúng tôi một lúc rồi mới nói. Không hay biết gì cả à, giặc vào đóng bốt tại cây dừa rồi. Tí nuôi tôi hỏi, chú đi đâu đó? Đi nhắc hàng cho Võ Tòng đây. Bác lên vuốt mắt ông ấy thử coi. Tội nghiệp, chết rồi mà cặp mắt vẫn không chịu nhắm lại. Lát nữa tôi sẽ quay về ngay thôi. Tí nuôi tôi giục, nhanh tay lên con. Tôi có cảm giác như tự chiếc xuồng đang lao nhanh vào bờ, chứ không phải do mình đang dốc lực bơi đi. Tôi chưa kịp buộc xuồng vào một gốc cây, thì tí nuôi tôi đã nhảy phóc lên, chạy đến chỗ đám người xúm xít đứng vòng quanh trên một bãi cỏ. Khi tôi lên tới nơi, lách qua mấy người đứng bên ngoài, chen được vào trong thì thấy tí nuôi tôi đang quỳ xuống bên cái thây đắp bằng mấy tàu lá chuối. Hai bàn chân người chết ló ra ngoài mé lá, vết bùn đóng trên mấy đầu ngón chân hãy còn ướt. Lão Ba Ngù mặt đăm chiêu, đứng phía sau đầu người chết có cắm mấy nén hương cháy. Thấy tôi, lão hất hàm một cái, dường như ra ý hỏi, mày cũng ở đây à? Rồi lão lại đứng lặng yên trở về cái dáng thiểu não và bộ mặt rầu rĩ ít thấy có ở lão xưa nay. Tí nùi tôi run run đưa bàn tay to lớn đẫm đầy mồ hôi ra, cầm một tàu lá chuối nhấc lên. Đôi mắt chú Võ Tòng vẫn mở trừng trừng như lúc còn sống, ngồi bên nồi thuốc ở giữa lều một đêm khuya. Bộ ngực to lớn bị đạn bắn thủng 5-6 lỗ, máu động đen xì trên những vết thương, càng làm nổi bật lên 7 chữ. Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, bằng quốc ngữ, sao một cách nắng nót theo lối tự cổ. Giữa hình một quả tim có con rồng cuộn khúc bao quanh. Con người bị áp bức ấy lúc sống đã ưỡn ngực mình ra cho anh em bạn tù cùng khổ thích vào da thịt những chữ xanh để nêu lên một phương châm sống. Thà chịu chết quyết không chịu nhục. Giờ đây đã nằm xuôi tay trên bãi cỏ, nhưng đôi mắt hãy còn chưa chịu khép lại. Tí nuôi tôi nhìn vào mặt cái xác khấn to như gọi hồn người chết về chứng chiếu lời mình. Võ Tòng ơi, vong hồn chú sống khôn thác thiên, cho tôi vuốt mắt chú nhắm lại đi. Đừng để bà con thấy thêm đau lòng. Bàn tay tí nuôi tôi từ từ đặt lên đôi mắt dại đờ. Chung quanh im phăng phắc, tí nuôi tôi để yên bàn tay như vậy khá lâu. Và khi ông từ từ vuốt mí mắt xuống, thì đôi mắt của người chết vừa rồi mở trừng trừng, quả nhiên đã khép lại. Mọi người ồ lên một tiếng, và bấy giờ tiếng thì thào mới bắt đầu nổi lên. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, không hiểu sao những lời khấn vừa rồi lại có thể ứng nghiệm lạ lùng như vậy được. Lão Ba Ngụ đưa tay quệt một giọt nước mắt, cúi xuống đắp tàu lá chuối lên mặt cái xác. Theo lời những người chung quanh thì lão là người độc nhất chứng kiến cái chết anh dũng của Võ Tòng. Sau khi chiếc cano địch chạy qua, còn chưa khuất lái, lão đã lặn ngay xuống sông vớt xác Võ Tòng lên và mặc cho máu me còn đầm đìa, rõ xuống ướt cả người. Lão cứ thế vác đi một quãng mới gặp xuồng gọi chở về đây. Còn như sự thể đã diễn ra như thế nào thì không nghe ai nói. Dường như mọi người đều biết cả rồi. Chỉ còn tí con chúng tôi mới đến là chưa rõ. Người đàn ông chèo chiếc tam bản trên sông lúc nãy đã quay về, chở theo một cái hòm. Trên tam bản còn thấy có ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh, vai đeo khẩu súng hai nòng, và một anh thanh niên mặc quần đùi cởi trần, dáng chừng là theo phụ giúp việc khiêng giác.

Quyệt mã đã đào xong gần ngay đất, cuộc nhập quan cũng hết sức giản đơn và nhanh chóng. Người ta đặt xác vào quan tài và mọi người chung quanh đứng cúi đầu vĩnh biệt người anh hùng của xã lần cuối. Trước khi đóng nắp áo quan, không một tiếng khóc, không một bài điếu văn nhỏ, hoặc một người nào đó đứng ra nói mấy lời về cái chết anh dũng của người còn nằm đây. Đó là điều làm cho tôi sốn sang bứt rứt không chịu nổi. Trên những gương mặt sạm đen dải dầu nắng gió của họ, tôi không tìm ra một nét nào là biểu hiện của bi thương. Cho dù là dáng vẻ bề ngoài, một sự bi lụy thông thường bao giờ mà chẳng cần có ở một đám đưa ma. Trên những gương mặt bất động dường như chạm bằng đá kia, chỉ có những cặp mắt là chói ngời, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Khi quan tài đặt xuống, ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh là người ném hòn đất xuống đầu tiên, rồi bước ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Mỗi người cầm một hòn đất, bước đến bỏ vào quyệt mã. Trong lúc ai nấy đang loay hoay lo lắp quyệt, bỗng nghe đoàn đoàn hai tiếng nổ bên tai. Ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh đã bất thần bắn lên hai phát súng chào không định dự trước. Một tay ông cầm khẩu calip đuôi hai nòng bốc khói xanh, một tay giơ lên trước quyệt, bộ ria đen nhánh rung rung. "Chú Võ Tòng, đồng bào sẽ trả thù cho chú." Tất cả những cánh tay nhớp nháp bùn đất của người đứng chung quanh quyệt mã đã cùng giơ thẳng tay lên trời. Họ gào lên như tiếng súng vừa nổ bất thình lình. "Trả thù!" Hồi âm từ trong rừng xanh vọng lại hai tiếng "trả thù". Âm vang trên mặt sông chiều đỏ rực một màu máu.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026. Chương trình đã bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nổi tiếng hát về Bác. 8 giờ chuyên mục chính quyền với người dân. 8 giờ 15 phút chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 8 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 9 giờ ca nhạc bến xưa tìm về, nhớ về Hội Liêm. 9 giờ 30 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống có bài viết cụm thi đua số 3, tỉnh đoàn An Giang, hành trình về địa chỉ đỏ, khơi dậy khí thế thi đua năm 2026. 9 giờ 45 phút tiết mục khám phá cuộc sống. Kỳ này mời quý vị cùng khám phá những điều thú vị về chợ tình Khâu Giai. 10 giờ giai điệu trẻ ta vẫn còn yêu. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương ngoại tôi. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao.

13:15 chuyên mục chính quyền với người dân. 13:30 ca nhạc theo dòng tin nhắn. 14:00 chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 14:15 tiết mục thanh niên và cuộc sống. 14:30 quán nhà quen, chia tay tuổi học trò. 15:00 giai điệu trẻ, ta vẫn còn yêu. 16:00 nông thôn mới. 16:30 thời sự tổng hợp. 17:00 chương trình tiếng Khmer. 17:30 thông tin khoa học kỹ thuật. 17:40 tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17:45 tiết mục khám phá cuộc sống. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00 chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19:10 tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe hai cây nến. 19:15 chính quyền với người dân. 19:30 chương trình thời sự tổng hợp. 20:00 ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20:30 tiết mục thanh niên và cuộc sống. 20:45 tiết mục khám phá cuộc sống. 21:00 ca nhạc cải lương ngoại tôi. 22:00 chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026, chương trình đã bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nổi tiếng hát về Bác. 8 giờ chuyên mục chính quyền với người dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, 8 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn, 9 giờ ca nhạc bến xưa tìm về, nhớ về Hội Liêm, 9 giờ 30 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống có bài viết cụm thi đua số 3 tỉnh đoàn An Giang hành trình về địa chỉ đỏ khơi dậy khí thế thi đua năm 2026. 9 giờ 45 phút tiết mục khám phá cuộc sống. Kỳ này mời quý vị cùng khám phá những điều thú vị về chợ tình Khâu Giai. 10 giờ giai điệu trẻ ta vẫn còn yêu. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương ngoại tôi. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục chính quyền với người dân. 13 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 14 giờ chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 14 giờ 15 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống. 14 giờ 30 phút quán nhà quen chia tay tuổi học trò. 15 giờ giai điệu trẻ ta vẫn còn yêu. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục khám phá cuộc sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe hai cây nến. 19 giờ 15 phút chính quyền với người dân. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống. 20 giờ 45 phút tiết mục khám phá cuộc sống. 21 giờ ca nhạc cải lương ngoại tôi. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nghị định số 94/2026 đơn giản hóa thủ tục hành chính, nới lỏng điều kiện kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý. An Giang hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối liên vùng phục vụ APEC 2027. Ngành thủy sản An Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trung ương đoàn chọn xã Ba Chúc tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026. Chuyển đổi số đòn bẩy quảng bá du lịch An Giang. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe sẽ có nhiều thay đổi quan trọng theo Nghị định số 94/2026 của Chính phủ, với trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, nới lỏng điều kiện kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 94/2026 là quy định cho phép sử dụng ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn đã được cấp phép trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 để phục vụ đào tạo lái xe hạng C1 trong sân tập. Thời gian áp dụng tối đa là 5 năm kể từ ngày nghị định có hiệu lực, song không được vượt quá niên hạn sử dụng của phương tiện. Điều kiện kèm theo là giáo viên hướng dẫn phải có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng C phù hợp với loại phương tiện. Đối với xe tập lái không thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo, khi thực hiện thủ tục bổ sung hoặc cấp lại giấy phép xe tập lái, đơn vị phải bổ sung giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với phương tiện. Nghị định 94/2026 cũng đặt ra yêu cầu bắt buộc các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch phải sử dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử để kết nối với các nền tảng số quốc gia thông qua giao diện lập trình ứng dụng. Việc này nhằm bảo đảm nhận diện, xác thực và quản lý thông tin học viên ngay từ giai đoạn đăng ký, đồng thời tạo nền tảng cho việc số hóa toàn bộ quy trình đào tạo và sát hạch lái xe, góp phần ngăn chặn gian lận và nâng cao tính minh bạch trong cấp giấy phép lái xe. Theo lộ trình quy định, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch phải hoàn thành việc triển khai định danh điện tử trước ngày 1 tháng 1 năm 2027. Một thay đổi đáng chú ý khác là việc bãi bỏ quy định giới hạn tỷ lệ xe sát hạch sử dụng làm xe tập lái. Theo quy định mới, trong thời gian xe sát hạch không được sử dụng để phục vụ hoạt động sát hạch và ôn luyện, các phương tiện này có thể được sử dụng để đào tạo thực hành lái xe mà không bị khống chế tỷ lệ như trước đây. Tương tự, các đơn vị có thể sử dụng cân sát hạch làm sân tập lái khi không có nhu cầu tổ chức sát hạch, giúp tối ưu hóa cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng đào tạo. Nghị định 94/2026 cũng bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo lái xe, thể hiện rõ định hướng cải cách thủ tục hành chính. Các yêu cầu từng là bắt buộc nhưng nay lại được loại bỏ, gồm quy định về chức danh và tiêu chuẩn người đứng đầu cơ sở đào tạo, điều kiện về diện tích tối thiểu 1.000 m2, quy định chi tiết về diện tích phòng học. Một số tiêu chuẩn về xe tập lái và sân tập, yêu cầu về thời gian kinh nghiệm và tiêu chuẩn bằng lái của giáo viên dạy kỹ thuật. Đáng chú ý, nghị định cho phép nộp hồ sơ trực tuyến đối với nhiều thủ tục trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có thể được trả dưới dạng bản giấy qua dịch vụ bưu chính, bản điện tử có mã QR hoặc thông qua cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức cá nhân chủ động lưu trữ hoặc in khi cần thiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tập trung các công trình trọng điểm tại Phú Quốc, tỉnh An Giang còn đẩy mạnh đầu tư hệ thống giao thông liên vùng kết nối đồng bộ từ đất liền ra đảo. Những dự án đang được triển khai sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, phục vụ hiệu quả tuần lễ cấp cao APEC 2027 và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội lâu dài cho tỉnh và khu vực. Để phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, bên cạnh các công trình tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng với nhiều dự án trọng điểm mang tính kết nối chiến lược,

0: cảng hàng không Rạch Giá và tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Tại Phú Quốc, hệ thống giao thông phục vụ hội nghị cũng đang được nâng cấp đồng bộ nhằm đảm bảo năng lực đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế. Ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết.
1: Ngoài ra, các tuyến đường giao thông trên địa bàn Phú Quốc được chỉnh trang, nâng cấp, trong đó khu vực Dương Đông và An Thới được kết hợp ngầm hóa hệ thống mạng lưới cấp điện, cấp nước và viễn thông, góp phần nâng cao năng lực vận tải, di chuyển của các đoàn đại biểu quốc tế và du khách đến với Phú Quốc, tăng thêm phần mỹ quan đô thị. Các tuyến giao thông vừa nêu sau khi hoàn thành tạo thành một mạng lưới giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối các địa phương trong địa bàn tỉnh và hành lang phát triển ven biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Trước tiên là góp phần cho thành công hội nghị cấp cao APEC năm 2027.
0: Bên cạnh sân bay, tuyến đường tỉnh 975 và đại lộ APEC cũng được mở rộng lên 10 làn xe, kết nối với tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 từ sân bay đến trung tâm hội nghị. Ngoài ra, nhiều tuyến giao thông tại khu vực Dương Đông và An Thới được chỉnh trang, kết hợp ngầm hóa hệ thống điện, nước, viễn thông nhằm nâng cao mỹ quan đô thị và năng lực vận chuyển. Việc kết nối từ đất liền ra đảo Phú Quốc cũng được tính toán đồng bộ bằng cả đường hàng không và đường thủy. Các cảng tại Rạch Giá, Hà Tiên, Bãi Vòng, An Thới và cảng hành khách quốc tế Phú Quốc sẽ phối hợp khai thác hiệu quả cùng đội tàu biển phà biển hiện có để đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong thời gian diễn ra hội nghị. Ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang nói thêm.
1: Việc kết nối từ đất liền đến với đảo Phú Quốc được thực hiện bằng đường hàng không và đường thủy. Về đường hàng không, các cảng hàng không trong nước và quốc tế thông qua cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đồng thời kết nối bằng đường thủy thông qua các cảng trong đất liền như Rạch Giá, Hà Tiên và các cảng tại Phú Quốc như Bãi Vòng, An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc như nêu ở trên. Kết hợp bố trí đội tàu biển, phà biển hiện có của địa phương hoặc dự phòng phương án tăng cường để đủ đáp ứng khi có yêu cầu.
0: Có thể thấy từ các tuyến cao tốc, sân bay, cảng biển đến hạ tầng đô thị, tỉnh An Giang đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ và liên kết chặt chẽ. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho APEC 2027, mà còn là cơ hội tạo bước đột phá về hạ tầng, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội cho toàn khu vực trong tương lai.
2: Trong 4 tháng đầu năm 2026, ngành thủy sản Việt Nam ghi nhận sự chuyển dịch đáng kể giữa các thị trường chủ lực. Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước đạt xấp xỉ 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Sự thay đổi này phản ánh rõ nét tác động từ chính sách thương mại và các rào cản kỹ thuật quốc tế. Trung Quốc hiện trở thành điểm sáng lớn nhất khi kim ngạch nhập khẩu nhiều mặt hàng như tôm hùm, cá tra, cua tăng trên 50%, chiếm gần 27% tổng thị phần xuất khẩu của Việt Nam. Ngược lại, thị trường Mỹ ghi nhận mức giảm khoảng 7% do các rào cản thương mại ngày càng siết chặt, bao gồm thuế chống bán phá giá và yêu cầu nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc. Dù đối mặt với áp lực từ chi phí logistics và cạnh tranh giá gay gắt, dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm có thể đạt trên 12 tỷ đô la Mỹ nếu các điều kiện thuận lợi được duy trì. Tại tỉnh An Giang, lĩnh vực nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong kinh tế địa phương. Tính đến hết tháng 4 năm 2026, tổng sản lượng thủy sản của toàn tỉnh ước đạt 484.287 tấn, đạt 29,7% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 185.340 tấn, riêng cá tra là 166.442 tấn và sản lượng thủy sản khai thác đạt 13.567 tấn. Những con số này cho thấy sự nỗ lực của ngành nông nghiệp tỉnh trong việc duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường xuất khẩu. Về hoạt động ngoại thương, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh trong tháng 4 đạt 28,10 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã đạt 114,80 triệu đô la Mỹ. Để thích ứng với các hàng rào kỹ thuật ngày càng khắt khe, tỉnh An Giang đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Việc tập trung vào chế biến sâu và minh bạch quy trình nuôi trồng là hướng đi then chốt để An Giang giữ vững vị thế của các mặt hàng thủy sản thế mạnh, hướng tới hoàn thành các mục tiêu kinh tế năm 2026.
0: Trung ương đoàn chọn xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

0: Giang tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 5, Trung ương Đoàn tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với nhiều nội dung như ra mắt đội hình tình nguyện, nghi thức phát động, tổ chức ký kết nghĩa với 14 xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh An Giang, trao học bổng, tặng quà cho thiếu nhi, học sinh, tặng nguồn lực hỗ trợ triển khai các công trình hoạt động tại địa phương. Sau lễ ra quân, diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng trên địa bàn xã Ba Chúc như khánh thành, tặng nhiều công trình mô hình, không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt đội, thắp sáng vùng biên, không gian thể thao cộng đồng, sân chơi thiếu nhi, ngôi nhà hạnh phúc, mô hình sinh kế phát triển kinh tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thăm tặng quà cho gia đình lão thành cách mạng, người có công, thương binh liệt sĩ, tổ chức tập huấn kỹ năng tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người dân địa phương trên TikTok, tập huấn khởi nghiệp phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
1: Quý vị các bạn thân mến, cây thốt nốt có mặt từ lâu đời ở vùng đất bị núi An Giang. Càng vào mùa nắng gắt, cây quê mùa này càng có sức sống và ra trái ngọt, giúp bà con Phung Sóc, Tri Tôn, Tịnh Biên và Ô Lâm của tỉnh An Giang đổi đời. Tới xã Ô Lâm, Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang, những ngày này, du khách không khó để thấy được hàng cây thốt nốt xanh mướt nằm ẩn mình dưới những cánh đồng lúa vàng trộn mênh mông. Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp này đã cuốn hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức nhiều món ăn ngon từ trái thốt nốt tươi. Chặt trái thốt nốt bán cho du khách, anh Chao Pon, người dân xã Tri Tôm cho biết, trước đây cây thốt nốt không có nhiều giá trị kinh tế, chủ yếu là lấy bóng mát, lá dùng để lợp mái nhà, làm nón quạt. Sau này chúng thành loại cây đặc hữu và tạo nét đặc trưng riêng biệt ở vùng bảy núi An Giang. Anh Phôn hiện tại bán nước thốt nốt với giá 25.000 đồng một chai, 1,5 lít. Cơm của trái thốt nốt bán với giá 50.000 đồng một ký. Do có vườn thốt nốt của gia đình, anh Phôn đi hái thốt nốt về bán cũng kiếm thêm thu nhập 200-400.000 đồng một ngày. Cây thốt nốt cao khoảng 20 mét, tán lá xòe rộng như lá cọ. Mùa nắng, cây ra qua rồi kết trái nhiều. Đặc biệt mật qua của cây rất ngọt và làm nước uống thanh mát cho những buổi trưa hè. Người dân ở Phung Sóc An Giang quý cây thốt nốt giống như của trời ban. Dọc theo đường nông thôn từ Ô Lâm qua xã Tri Tôn rồi đến Tịnh Biên, người dân bán nước và trái thốt nốt tươi rất nhiều. Có chỗ trái thốt nốt chất thành đống, rất ấn tượng và đông đúc du khách ghé mua về làm quà. Ông Đặng Văn Sĩ, Chủ tịch Chi hội Du lịch Bảy Núi An Giang cho biết, An Giang có những cánh đồng thốt nốt rất đẹp và trở thành điểm đến du lịch cho An Giang sang ảnh. Trên cao nhìn xuống, cánh đồng thốt nốt chạy dài mênh mông. Cây thốt nốt góp mặt trong đời sống của người dân địa phương nhiều như đường thốt nốt, mật thốt nốt, bánh bò thốt nốt và có luôn gỏi tôm thịt ăn kèm thốt nốt rất thơm ngon.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh du lịch ngày càng cạnh tranh và du khách có xu hướng tìm kiếm thông tin trên môi trường số, ngành du lịch tỉnh An Giang đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào công tác quảng bá, quản lý và nâng cao trải nghiệm cho du khách. Từ nâng cấp cổng thông tin điện tử, số hóa dữ liệu du lịch đến triển khai camera AI tại các điểm du lịch. Tất cả đang góp phần xây dựng hình ảnh du lịch An Giang hiện đại, thân thiện và hấp dẫn hơn trong mắt du khách trong và ngoài nước. Những năm gần đây, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành du lịch. Với An Giang, địa phương sở hữu nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh và biển đảo. Việc ứng dụng công nghệ số được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút du khách. Theo định hướng của ngành du lịch tỉnh, nhiều giải pháp số đang được triển khai đồng bộ nhằm hiện đại hóa công tác quảng bá và quản lý du lịch. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp trang thông tin điện tử du lịch với công nghệ mới, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định. Đây sẽ là kênh quảng bá chính thức, cung cấp nhanh chóng và chính xác các thông tin về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ, lễ hội và các sự kiện du lịch của tỉnh đến du khách trong và ngoài nước. Song song đó, ngành du lịch cũng đang tập trung số hóa dữ liệu du lịch, xây dựng kho dữ liệu đa phương tiện, phục vụ công tác quản lý, chuyển đổi số và quảng bá trên các nền tảng trực tuyến. Việc số hóa giúp hình ảnh các điểm đến của An Giang được lan tỏa rộng rãi hơn thông qua video, ảnh 360 độ, bản đồ số hay các ứng dụng du lịch thông minh. Không chỉ dừng lại ở quảng bá chuyển đổi số còn được ứng dụng trong quản lý du lịch. Hiện nay, tỉnh đang triển khai hệ thống camera AI kiểm soát ra vào tại các khu điểm du lịch nhằm phục vụ công tác thống kê lượng khách, đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết.
2: Đồng thời cũng tạo cái kênh quảng bá chính thức để giới thiệu các cái điểm đến, sản phẩm và cái dịch vụ du lịch của tỉnh đến khách trong nước cũng như khách quốc tế. Cái thứ hai là số hóa dữ liệu du lịch nhằm thiết lập cái bộ dữ liệu đa phương tiện, góp phần phục vụ cái công tác quản lý, chuyển đổi số trong cái hoạt động du lịch, đồng thời hỗ trợ cái hiệu quả cho hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến trên các cái nền tảng số. Cái thứ ba đó là cái chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch nhằm hiện đại hóa cái phương thức tiếp cận của du khách.
0: Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, du lịch An Giang đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt khoảng 70.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trước thềm sự kiện APEC 2027 dự kiến tổ chức tại Phú Quốc, ngành du lịch An Giang đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao và đẩy mạnh quảng bá trên môi trường số nhằm nâng tầm hình ảnh điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều địa danh nổi tiếng của tỉnh như Núi Cấm, Thất Sơn, Phú Quốc hay các điểm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng cũng đã được đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, góp phần đưa hình ảnh An Giang đến gần hơn với du khách. Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, ông Nguyễn Trung Thành đánh giá.
2: Thông qua việc triển khai đồng bộ các cái giải pháp, ngành du lịch cũng từng bước nâng cao hiệu quả ứng dụng cái công nghệ số trong quản lý và quảng bá du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến An Giang thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
0: Có thể thấy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ số không chỉ giúp ngành du lịch An Giang đổi mới phương thức quảng bá, nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo thêm nhiều trải nghiệm tiện ích cho du khách. Đây được xem là nền tảng quan trọng để du lịch An Giang phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững trong thời gian tới.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
1: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 13 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, một nhà triết học từng nói, khi một cánh cửa đóng lại, thì một cánh cửa khác sẽ được mở ra. Song phần lớn thời gian, chúng ta đều nối tiếc, đứng nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, còn đối với cánh cửa đang mở, chúng ta không nhìn thấy. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không ít người luôn tất bật, vội vã, có rất ít thời gian dừng lại để suy ngẫm. Rất nhiều việc, người ta chỉ bắt tay, làm theo thói quen, không có thời gian kết nối với tư duy, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi con người để hoàn thành mọi việc một cách ngắn gọn nhất, hiệu quả nhất. Những câu chuyện trong quyển sách Sự Dứt Bỏ Thông Minh sẽ mang đến lợi ích không nhỏ cho quý độc giả. Nó cung cấp trí thức đối với nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, giúp bạn tin tưởng vào khả năng làm chủ cuộc sống của mình, vượt qua mọi trở ngại, thử thách và tìm thấy hạnh phúc bình yên. Quyển sách gồm 10 phần tương ứng với 10 chủ đề. Ở mỗi chủ đề, tác giả lại đưa ra rất nhiều câu chuyện thú vị hấp dẫn, kèm theo những lời bình hoặc là cảm nhận ở cuối mỗi câu chuyện, giúp độc giả hiểu sâu hơn về ý nghĩa của mỗi câu chuyện. Câu chuyện Bừng Bát Dầu Đầy Đi Đường sẽ nhắc nhở độc giả về sự kiên trì theo đuổi đến cùng những mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Chuyện kể về một cậu học sinh trung học ở Singapore đạt thành tích xuất sắc về toán và lý trong cuộc thi trong nước và quốc tế. Khi phóng viên đến phỏng vấn cậu, họ mới biết rằng hoàn cảnh gia đình cậu thanh niên rất khó khăn và éo le. Mẹ cậu thì bị tâm thần, thường đem sách của cậu đi đốt. Còn người cha lại là kẻ nát rượu, chỉ biết đánh đập cậu. Chỗ dựa tinh thần duy nhất chính là bà nội của cậu. Vào năm lớp 9, Trong một lần lên cơn, mẹ cậu

0: cậu đốt hết sách vở của cậu. Cậu đau khổ, ôm lấy bà và khóc. Bà ơi, cháu không thể đi học được nữa. Quả thật, cháu không thể nào tiếp tục học được nữa. Bà ôm lấy cậu, kể cho cậu nghe một câu chuyện cậu vẫn nhớ như in đến hôm nay. Bà kể rằng ngày xưa, có một vị vua muốn lựa chọn một người thông minh, học rộng, đồng thời có ý chí kiên cường để đảm nhận trọng trách quan trọng trong triều đình. Vua ân ý một chàng trai nên đã đặt ra thử thách lớn cho anh ấy, ra lệnh chàng bưng một bát dầu đầy đi từ cổng thành phía Bắc đến cổng thành phía Nam, với chặng đường dài 20 dặm. Nếu dầu rơi ra một giọt, chàng trai sẽ bị chém đầu. Người thân khuyên can cậu không nên nhận lời, nhưng cậu quyết tâm thực hiện. Trên đường đi, cậu gặp nhiều trở ngại lớn, bị nhiều người chọc ghẹo, những con ong do dè trên đầu, những con chó hung dữ quanh quẩn. Nhưng chàng chẳng hề quan tâm đến, mà tập trung thực hiện công việc của mình. Cuối cùng, chàng đến cổng thành phía Nam mà không rơi một giọt dầu nào. Nhà vua khâm phục và cho rằng chàng trai rất tài giỏi, lại có ý chí kiên cường, nên đã trọng dụng chàng trai. Cậu học sinh 13 tuổi đã khắc ghi lời bà dạy và dùng tinh thần bưng bát dầu đầy đi đường để tập trung vào mục tiêu chính, chuyên tâm học hành, từ đó đạt được thành tích cao trong học tập. Bài học rút ra trong câu chuyện này là nghịch cảnh là một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, còn kiên định và chuyên tâm là chiếc mũi khoan sắc bén dùng để khai thác kho báu đó. Một câu chuyện thú vị khác nói về sự buông bỏ cũng là tiêu đề của quyển sách, đó là câu chuyện lúc nào cần buông tay thì phải buông tay. Chính thói quen không phải chịu buông những thứ nắm trong tay. Con khỉ đã bị người ta lợi dụng để bắt chúng. Rất nhiều người muốn cầm nắm nhiều thứ mà không chịu buông bỏ cái nào cả. Lời khuyên được tác giả đưa ra là chủ động buông bỏ những lợi ích cục bộ để bảo vệ lợi ích toàn cục sẽ là sự lựa chọn thông minh, sáng suốt nhất. Còn rất nhiều câu chuyện hấp dẫn có ý nghĩa sâu sắc được trình bày trong quyển sách Sự Dứt Bỏ Thông Minh. Kính mời quý độc giả đến thư viện tỉnh An Giang để tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi Ngày Một Quyển Sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Những vấn đề về bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, lễ kỳ yên Đình Thần Long Thành diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến 3 tháng 4 năm 2026. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh thu hút hàng ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Tận dụng cơ hội này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Dòng Riềng đã phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Long Thành tổ chức gian hàng lưu động nhằm tuyên truyền, tư vấn, giải đáp về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến đông đảo người dân và du khách thập phương.
3: Mô hình gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đặt tại khu vực Đình Thần Long Thành và chợ quê Bến Nhất, xã Long Thành. Đây là điểm tuyên truyền lưu động được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội gắn với sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng quen thuộc của người dân. Gian hàng được bố trí trực quan với các bảng hiệu tuyên truyền như bảo hiểm y tế, tấm thẻ vàng hỗ trợ bạn khi không ai gặp tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được chăm sóc sức khỏe và hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Đến gian hàng, người tham gia được viên chức bảo hiểm xã hội và các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Long Thạnh trực tiếp tư vấn, giải đáp các thắc mắc về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia cũng như những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời được hướng dẫn đăng ký tham gia ngay tại gian hàng. Đặc biệt, người dân được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số ngay tại chỗ, giúp việc tra cứu quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách trở nên thuận tiện, minh bạch hơn.
2: Bà Đặng Bảo Ngọc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Dòng Riềng cho biết, việc lồng ghép tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào các hoạt động văn hóa lễ hội dân gian là một cách làm sáng tạo, giúp phá bỏ rào cản hành chính khô khan, là mô hình hiệu quả giúp đưa chính sách đến người dân một cách sinh động, dễ tiếp thu. Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân chính là chương trình tham gia ngay nhận quà liền tay. Cụ thể, người dân đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay tại gian hàng đều được nhận những phần quà thiết thực ý nghĩa. Điều này không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn khuyến khích người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ tương lai tài chính và sức khỏe của

0: bản thân. Bà Đặng Bảo Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Xã hội cơ sở Dòng Riềng cho biết thêm.
1: Tại đây, viên chức bảo hiểm xã hội trực tiếp tư vấn, giải đáp các mắc, phát tờ rơi, đồng thời lồng ghép tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua trình chiếu phóng sự, hình ảnh và hướng dẫn người dân quét mã QR để theo dõi Zalo OA bảo hiểm xã hội, Zalo tin tức Long Thạnh, giúp đưa chính sách đến gần hơn với người dân một cách tự nhiên, dễ tiếp cận, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và khuyến khích người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Mô hình không chỉ có ý nghĩa trong công tác tuyên truyền mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với cộng đồng dân cư, hướng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững.
2: Có mặt tại gian hàng tuyên truyền tư vấn giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ rất sớm, chị Lê Thị Kim Anh, một lao động tự do cư ngụ tại ấp Bến Nhất, xã Long Thạnh nhận thấy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện còn khá mới mẻ. Nhờ sự tư vấn nhiệt tình của viên chức bảo hiểm xã hội cơ sở Dòng Riềng, chị Kim Anh đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với hình thức đóng mỗi tháng một lần để thụ hưởng những lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại. Chị Lê Thị Kim Anh cư ngụ tại ấp Bến Nhất, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang bộc bạch.
3: Và bản thân em và gia đình thời gian qua đã tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ và liên tục để đảm bảo quyền lợi ích và khám chữa bệnh cho gia đình. Và những điều kiện về thuốc men, về lợi ích sức khỏe. Với loại hình là bảo hiểm xã hội tự nguyện thì còn mới mẻ. Và sau khi em nghe những chị tư vấn về bảo hiểm xã hội ở cơ sở Dòng Riềng thì em cảm thấy là có rất nhiều lợi ích. Nhưng theo thiết thực như em thì em thấy lợi ích trước mắt là về bản thân em, là khi lớn lên những tuổi trở về già thì sẽ có lương hưu. Và những khi cho trong cuộc sống đời thường những có trắc trở rủi ro hoặc là khi tức thì những có tiền tử hoặc là những có một số tiền để lại cho con nó trang trải trong cuộc sống.
0: Ông Trần Quốc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Thạnh thông tin, nhân dịp lễ Kỳ Yên Đình Thần Long Thạnh năm 2026, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Long Thạnh đã giao cho Phòng Văn hóa Xã hội xã Long Thạnh chủ trì phối hợp và chuẩn bị địa điểm hậu cần công tác truyền thông tại cơ sở, đồng thời huy động đoàn thanh niên và các hội đoàn thể tham gia hỗ trợ. Bảo hiểm xã hội cơ sở Dòng Riềng chịu trách nhiệm về chuyên môn, bố trí tư vấn viên để tổ chức tư vấn trực tiếp, hướng dẫn đăng ký và cung cấp tài liệu hình ảnh truyền thông. Hai bên phối hợp đồng bộ từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá kết quả, hiệu quả và ý nghĩa. Với hình thức trực quan dễ tiếp cận, dễ hiểu, người dân không chỉ được nghe tuyên truyền mà còn được tư vấn trực tiếp, giải đáp cụ thể từng trường hợp, thậm chí đăng ký tham gia ngay tại chỗ. Qua đó đã góp phần nâng cao về nhận thức, củng cố được niềm tin và từng bước phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Ông Trần Quốc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Thạnh cho biết thêm.
4: Việc tổ chức điểm tuyên truyền tại không gian lễ hội truyền thống đã tạo điều kiện rất thuận lợi để đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Với hình thức trực quan, dễ tiếp cận, dễ hiểu, người dân không chỉ được nghe tuyên truyền mà còn được tư vấn trực tiếp, giải đáp cụ thể từng trường hợp, thậm chí đăng ký tham gia ngay tại chỗ. Qua đó đã góp phần nâng cao về nhận thức, củng cố được niềm tin và từng bước phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Đặc biệt, năm nay Ủy ban Nhân dân xã tổ chức phiên chợ quê Bến Nhất trong thời gian diễn ra lễ Kỳ Yên Đình Thần Long Thạnh trong 3 ngày đã thu hút đông đảo bà con trong và ngoài địa phương đến tham quan, mua sắm. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp cho tăng lượng người tiếp cận với gian hàng tư vấn, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
2: Kết quả bước đầu cho thấy qua 3 ngày diễn ra lễ hội, gian hàng đã thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan và tìm hiểu. Nhiều người dân sau khi được tư vấn đã nhận thức rõ hơn về vai trò của lưới an sinh, đồng thời trực tiếp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho bản thân và người thân ngay tại gian hàng. Theo đó đã có 9 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn, mà còn khẳng định sự đồng hành gần gũi của ngành bảo hiểm xã hội đối với đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội bền vững tại địa phương.

0: 30% nước có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động. Việt Nam thuộc top 10 quốc gia người dân khó mua nhà nhất thế giới. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cảnh báo nguy cơ chồng lấn đường sắt và metro ở sân bay Long Thành, Đồng Nai. Iran tập trận quân sự tại thủ đô Tehran, chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Lạm phát của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm trong bối cảnh xung đột với Iran tác động xấu đến nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm.
1: Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khai mạc sáng qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản, khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản biện, kiến nghị, góp ý mọi lúc mọi nơi. Phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện, không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, và anh Lý A Chu, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, những chỉ đạo này là cơ sở quan trọng để mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm yêu cầu là mặt trận phải phát huy nữa vai trò của mình, phải gần dân hơn, phản ánh đầy đủ hơn cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào cái công việc chung. Thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì mặt trận cũng sẽ cố gắng để thực hiện được yêu cầu đó của Đảng.
3: Chỉ đạo rất thiết thực, mặt trận là phải sát dân, gần dân, phải thực tế với nhân dân, nói ít làm nhiều, phải nhìn thấy hiệu quả thực tế. Mặt trận ở địa phương phải làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động, luôn luôn gương mẫu đi đầu tuyên truyền vận động, phải là người đi đầu có hành động cụ thể để cho bà con học tập và làm theo.
1: Chiều qua, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Sáng nay, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc.
0: Australia vừa quyết định tăng ngân sách viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, đưa tin.
4: Trong số các đối tượng được nhận viện trợ của Australia ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia được nhận nhiều viện trợ nhất với nguồn vốn lên tới 346 triệu đô la Australia. Tiếp đó là Timor-Leste với hơn 146 triệu đô la Australia. Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách này với nguồn vốn được nhận dự kiến là 98,3 triệu đô la Australia, tăng 1,7 triệu đô la Australia so với năm trước đó. Khoản tiền viện trợ mà Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.
0: Theo tổng hợp của biên tập viên Anh Thư, từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á.
5: Trang Travel and Tour World của Mỹ nhận định, ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với sự gia tăng đồng thời của cả khách quốc tế lẫn khách nội địa. Tờ The Straits Times nhận định, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến được du khách Singapore quan tâm nhiều nhất. Ông Mario Mendes, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng Khách sạn của Eurocharm Việt Nam nhận định.
6: Nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định. Toàn ngành du lịch của Việt Nam vừa trải qua quý 1 với kết quả đáng khích lệ. Từ Bắc vào Nam, các khách sạn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng và giá phòng trung bình đạt mức cao hơn bình thường, là tín hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ của Việt Nam đang được nâng tầm.
5: Theo các chuyên gia du lịch quốc tế, bên cạnh lợi thế về chi phí và cảnh quan, việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng, cải thiện trải nghiệm tại sân bay và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam duy trì sức cạnh tranh với các điểm đến lớn trong khu vực.
0: Giá nhà tại nước ta tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập của người dân, khiến thời gian tích lũy để mua nhà cao gấp đôi mặt bằng bình quân của thế giới. Vấn đề nhức nhối này một lần nữa được đặt ra tại hội thảo do báo Tài chính Đầu tư tổ chức hôm qua.
1: Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trường BIDV, giai đoạn 2013-2024, người dân cần khoảng 23 năm thu nhập để mua nhà. Con số này tăng lên 26 năm vào năm ngoái và đã hiện vượt 30 năm do giá bất động sản tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập. Mức cao này gấp đôi mặt bình quân toàn cầu. Theo dữ liệu từ nền tảng thống kê chi phí sinh hoạt lớn trên thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ 10 trong hơn 100 quốc gia

0: về mức độ khó tiếp cận nhà ở, tính theo số năm thu nhập cần tích lũy để mua nhà. Với mức chênh lệch giá nhà và thu nhập hiện nay, một lao động trung bình để mua căn hộ 1 tỷ đồng cũng phải mất tới hàng chục năm tích lũy, dù phân khúc này gần như không còn trên thị trường. Giải pháp quan trọng nhất để kéo giảm mặt bằng giá nhà vẫn là tăng nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc trung cấp và giá nhà phù hợp. Đồng thời, tháo gỡ nhanh pháp lý cho các dự án bị đình trệ, kiểm soát đầu cơ và minh bạch dữ liệu thị trường nhằm hạn chế tình trạng thổi giá bất động sản.
1: Một thông tin đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 7 tới, theo luật dân số năm 2025, vợ chồng có từ hai con đẻ trở lên sẽ được ưu tiên mua, thuê mua hoặc là thuê nhà ở xã hội. Phóng viên Thúy Nga đưa tin.
2: Bộ Y tế đang tham mưu Chính phủ xây dựng các văn bản như nghị định, thông tư hướng dẫn luật, trong đó phối hợp với Bộ xây dựng thông tư số 05 sửa đổi bổ sung về quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở, mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 5. Đây là một trong những chính sách nhằm khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con để duy trì mức sinh thay thế bền vững, giải quyết tình trạng giảm sinh ở nhiều địa phương. Về thứ tự ưu tiên, gia đình sinh hai con sẽ được ưu tiên sau các đối tượng: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội. Bà Nguyễn Phan Việt Ngân, Giám đốc chương trình Chính sách Công, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Nhân văn nhận định.
3: Nhóm đối tượng mà họ thật sự mong muốn sinh đủ hai con nhưng mà họ bị rào cản về không có nhà ở hoặc là gặp vấn đề trở ngại về kinh tế trong việc mua nhà thì rõ ràng đây là một chính sách phần nào cởi trói cho họ trong những cái áp lực phải lo toan.
1: Bộ Y tế vừa công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay. Chính sách này giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến như là tiểu đường, tim mạch, suy gan thận, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.
0: Theo quy định mới nhất, người từ 18 tuổi trở lên tiếp cận gói khám lâm sàng toàn diện và xét nghiệm cơ bản. Bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, đo chỉ số cơ thể, kiểm tra huyết áp và khám các chuyên khoa nội, tai mũi họng. Ngành y tế cung cấp dịch vụ xét nghiệm công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, phân tích nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như lao hoặc u phổi, cơ sở y tế chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến nhằm điều trị kịp thời. Lộ trình thực hiện chia làm hai giai đoạn. Ngay từ năm nay, chương trình ưu tiên người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân mạn tính và người dân vùng sâu vùng xa. Đến năm 2018, hệ thống y tế mở rộng dịch vụ cho toàn bộ các nhóm dân cư còn lại. Để tránh tình trạng quá tải, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động phân loại đối tượng và sắp xếp lịch hẹn. Sau mỗi lần thăm khám, cơ quan quản lý tích hợp kết quả và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, tạo nền tảng dữ liệu y tế quốc gia thống nhất. Bước đi này cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Tầm vóc người Việt vẫn đang nằm trong nhóm 30% quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động.
0: Tại lễ phát động chiến dịch vì một kỷ nguyên cao khỏe vừa diễn ra ở Hà Nội, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam Trương Hồng Sơn cho biết, nam giới nước ta hiện đạt 1m68 và nữ giới cao 1m56. Bảng thống kê của mạng lưới NCD Risk Factor Corporation xếp người Việt đứng thứ 153 trên tổng số 201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thanh niên nước ta hiện còn thấp hơn khoảng 3cm với mức trung bình là 171cm của nam giới toàn cầu. Kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng quốc gia 2019-2020 chỉ ra nguyên nhân khẩu phần ăn thiếu vi chất, lối sống thiếu khoa học và mức độ hoạt động thể lực thấp ở độ tuổi học đường đang kìm hãm sự phát triển của trẻ. Bốn yếu tố quyết định tầm vóc bao gồm di truyền chiếm 23%, dinh dưỡng chiếm 32%, phần còn lại thuộc về rèn luyện và giấc ngủ. Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ chú trọng ba giai đoạn vàng là 1.000 ngày đầu đời, tiền học, đường và dạy thì. Phụ huynh nên áp dụng đều đặn công thức Max mỗi ngày nhằm tối ưu hóa vóc dáng cho con. Theo đó, chữ M đại diện cho một tiếng tập luyện kéo giãn, nhảy bật nhằm kích hoạt sụn tăng trưởng. Chữ A chỉ việc ăn đủ dưỡng chất để kiến tạo hệ xương. Chữ X nhắc nhở xây giấc ngủ sâu giúp cơ thể phục hồi và chữ D yêu cầu duy trì lượng vitamin D giúp cơ thể hấp thu tốt canxi.
1: Gần 1.000 cửa hàng xăng của Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI sẽ đồng loạt triển khai bán xăng sinh học E10 và ngừng bán xăng RON 95 từ ngày 15 tháng 5 này. Động thái này đánh dấu bước chuyển mạnh trong lộ trình mở rộng nhiên liệu sinh học tại nước ta. Theo lộ trình thì từ đầu tháng 6 tới, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn của xăng E10. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
4: Xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh thành phố từ tháng 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này. Song theo các chuyên gia, vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn.
5: Về tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ, tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng E10 giúp cho tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
4: Gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu, năng lượng tăng cao, lại phải chuyển đổi năng lượng sang xanh. Chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng ví việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 là sự chuyển đổi nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
6: Tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt và đây là một trong những cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng kỳ vọng là sẽ rất tốt và phù hợp với xu hướng thế giới.
1: Trong công văn vừa gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam gọi tắt là ACV cho biết sân bay Long Thành dự kiến có 3 tuyến đường sắt kết nối trực tiếp gồm tốc độ cao Bắc Nam, Thủ Thiêm Long Thành và dự án nối dài Metro Bến Thành Suối Tiên. 3 tuyến đường sắt sẽ đi vào khu lõi của sân bay Long Thành, dùng chung quỹ đất và kết nối ga hành khách, khiến cho ACV lo ngại chồng lấn hạ tầng và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.
0: Theo ACV, với 2 tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và Thủ Thiêm Long Thành, đơn vị đã thỏa thuận với các bên liên quan về hướng tuyến, vị trí nhà ga và phương án kết nối. Riêng dự án kéo dài Metro Bến Thành Suối Tiên, ACV chưa nhận được hồ sơ quy hoạch, phương án tuyến cũng như vị trí đặt nhà ga trong phạm vi sân bay. Do chưa có sự thống nhất về quy hoạch, hướng tuyến và phương án xây dựng giữa các tuyến đường sắt, ACV cho biết chưa đủ cơ sở xem xét phản hồi những nội dung liên quan cho từng chủ đầu tư. Doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cơ quan có thẩm quyền ra soát tổng thể quy hoạch nhằm tránh tình trạng quá tải không gian xây dựng, xung đột trong quá trình thi công cũng như rủi ro trong quá trình khai thác. ACV cũng đề xuất Bộ Xây dựng cùng Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư các tuyến đường sắt phối hợp xây dựng hướng tuyến, vị trí nhà ga và phương án kết nối nhằm thống nhất quy hoạch cũng như đồng bộ trong quá trình xây dựng và khai thác. Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hectare với tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Dự án đang triển khai giai đoạn 1, dự kiến khai thác cuối năm nay với công suất phục vụ khoảng 25 triệu lượt khách mỗi năm.
1: Sau vụ cháy cách đây 3 ngày, thiêu rụi 9.000 m2 nhà xưởng, khoảng 1.350 lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam tại xã Phước An, Đồng Nai tạm thời nghỉ việc để doanh nghiệp khắc phục sự cố.
0: Công ty đang xây dựng phương án thu hẹp sản xuất, cải tạo nhà xưởng và ưu tiên giữ lại một phần lao động, bố trí làm việc tại các chi nhánh khác. Trường hợp không thể sắp xếp việc làm, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục cho người lao động nghỉ việc theo quy định. Ông Mai Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai, đề nghị công ty khẩn trương thống kê số lao động bị ảnh hưởng để triển khai phối hợp các chính sách hỗ trợ như bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm cho người lao động. Cơ quan chức năng sẽ kết nối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp lân cận để giới thiệu việc làm mới, giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường tới thủ đô Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
9: Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Nhà Trắng cho biết, ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và một số nội dung liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.
10: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt.
9: Theo giới quan sát, ông Trump nhiều khả năng sẽ thúc giục Trung Quốc gây sức ép để Iran chấp nhận thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột.
1: Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để nước này tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Quốc gia Hồi giáo này cũng tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz và thậm chí có thể tiến hành làm dầu urani lên cấp độ cao hơn. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cảnh báo Tehran có thể mở rộng làm dầu urani lên mức 90%, cấp độ cho phép chế tạo vũ khí hạt nhân nếu hành vi thù địch chống Iran còn tái diễn. Đây được coi là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Iran cảnh báo khả năng nước này có thể mở rộng hoạt động làm dầu urani lên cấp độ vũ khí. Về vấn đề eo biển Hormuz, quan chức cấp cao trong vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng Tehran đã mở rộng định nghĩa eo biển Hormuz thành một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với trước khi chiến tranh nổ ra. Tehran đã triển khai phong tỏa eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran hôm 28 tháng 2, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Một số phân tích quốc tế cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể đạt mức $150 một thùng nếu cuộc chiến Iran kéo dài từ tháng 6 năm nay.
1: Do giá năng lượng tăng mạnh, lạm phát tại Mỹ đã lên mức cao nhất trong gần 3 năm qua.
9: Lạm phát của nước này đã tăng vọt lên mức 3,8% trong tháng 4, mức cao nhất trong gần 3 năm do cuộc chiến ở Iran gây hiệu ứng domino trên toàn nền kinh tế và giá năng lượng tăng cao. Mức lạm phát hiện nay đã vượt tốc độ tăng lương của người lao động Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2023. Báo cáo việc làm tháng 4 công bố hồi tuần trước cho thấy tăng trưởng tiền lương chỉ đạt 3,6%, giảm so với mức gần 4% hồi cuối năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo điều này có thể làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vốn đã gây áp lực lên người tiêu dùng Mỹ trong thời gian dài. Nhiều lĩnh vực đã bắt đầu chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu leo thang. Giá vé máy bay đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá nhiên liệu hàng không tăng khoảng 60% kể từ khi chiến sự Iran bùng phát. Việc giá nhiên liệu tăng vọt khiến một số hãng hàng không lớn của Mỹ phải tăng phí hành lý, còn nhiều hãng quốc tế áp dụng thêm phụ phí nhiên liệu vào giá vé. Các nhà kinh tế cảnh báo tình hình có thể xấu hơn nếu căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp diễn. Trước chiến sự ở Iran, hơn 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này, nhưng lưu lượng tàu hiện tại đã giảm mạnh.
1: Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky có thể diễn ra bất cứ lúc nào tại thủ đô Moscow. Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Mỹ và mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong tiến trình này. Trong diễn biến khác, Nga vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi hiệp ước New START với Mỹ về việc hạn chế kho vũ khí nguyên tử hết hiệu lực vào hồi tháng 2 vừa qua.
0: Tổng thống Nga Putin khẳng định đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại tên lửa này có thể mang đầu đạn gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí nào mà quân đội phương Tây đang sở hữu. Đồng thời nói thêm rằng SAMAT sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến từ cuối năm nay. Tên lửa này có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 35.000 km. SAMAT được NATO định danh là Satan 2, là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên được sản xuất tại Nga thời hậu Xô Viết và được xếp vào loại siêu nặng.
1: Tổng thống Pháp Macron vừa công bố gói đầu tư trị giá 23 tỷ euro, tương đương khoảng 27 tỷ đô la Mỹ dành cho châu Phi, trong đó có 14 tỷ euro đến từ các nguồn vốn công và tư của Pháp. Chương trình đầu tư mới dự kiến tạo ra hơn 250.000 việc làm trực tiếp tại cả Pháp và các quốc gia châu Phi, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan vừa quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
12: Theo quy trình mới, trước khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn bộ hành khách đến từ Nam Mỹ phải trình diện tại trạm kiểm tra y tế và khai báo tình trạng sức khỏe. Những trường hợp bị sốt từ 38 độ C trở lên kèm ít nhất một triệu chứng như đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đau bụng, chóng mặt, nôn mửa hoặc khó thở sẽ được cách ly và chuyển ngay đến Viện Bệnh Truyền nhiễm Bamrat Naradura để kiểm tra chuyên sâu. Từ ngày 9 tháng 5 đến nay, đã có 470 hành khách từ Mỹ Latin được sàng lọc khi nhập cảnh vào Thái Lan, tất cả đều cho kết quả âm tính với virus Hanta. Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra sau khi một ổ dịch Hanta virus chủng Andes được phát hiện vào ngày 2 tháng 5 trên tàu du lịch MV Hondius, hành trình từ Argentina đến quần đảo Canary. Tính đến nay, con tàu đã ghi nhận 8 ca nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong.
1: Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế đang chạy đua phát triển vaccine theo công nghệ mới nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Bộ trưởng Văn hóa Đức cho rằng hoạt động của TikTok tại Liên minh châu EU nên do các nhà quản lý nội khối điều hành, tương tự như mô hình mà nền tảng này đã triển khai tại thị trường Mỹ.
0: Mối quan ngại lớn nhất của phía Đức là vấn đề bảo mật dữ liệu. Theo Bộ trưởng Văn hóa Đức, TikTok đang thu nhập dữ liệu của giới trẻ châu Âu với quy mô lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong khi đích đến của dòng dữ liệu này vẫn còn là một ẩn số. Đề xuất của Đức đang thu hút sự chú ý lớn từ các quốc gia thành viên EU trong nỗ lực siết chặt quản lý đối với các nền tảng công nghệ xuyên biên giới. Động thái này diễn ra sau khi ByteDance, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc, phải nhượng quyền kiểm soát các hoạt động tại Mỹ cho một liên doanh do quốc gia này nắm đa số cổ phần nhằm tránh nguy cơ bị cấm cửa hoàn toàn.
1: Liên hoan phim Cannes chính thức khai mạc tối qua tại Pháp với không khí được đánh giá là trầm lắng hơn so với những năm trước khi thảm đỏ xuất hiện ít ngôi sao hạng A của Hollywood.
0: Đạo diễn Peter Jackson của loạt phim Chúa tể của những chiếc nhẫn nhận giải Cành cọ vàng danh dự, ghi nhận những đóng góp trọn đời của ông cho điện ảnh thế giới. Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Peter Jackson, 64 tuổi, nhớ lại việc ông từng mang một đoạn phim của phần đầu tiên trong loạt phim đình đám này đến Cannes cách đây 25 năm, nhằm thuyết phục những người còn hoài nghi về quyết định quay cùng lúc cả 3 phần phim. Ông Peter Jackson mô tả đây là một canh bạc rất lớn. Quyết định này đã mang lại thành công vang dội khi loạt phim giành tổng cộng 17 giải Oscar và đạt doanh thu gần 3 tỷ đô la trên toàn cầu. Song đạo diễn Peter Jackson thừa nhận chưa từng nghĩ sẽ nhận giải Cành cọ vàng vì các bộ phim của ông không thuộc phong cách nghệ thuật thường được vinh danh tại liên hoan phim Cannes.
1: Tiếp theo là những tin thể thao đáng chú ý. Trận gặp U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào lúc 24 giờ đêm nay sẽ trở thành trận chung kết thực sự của đội U17 Việt Nam để giành cơ hội vào tứ kết U17 châu Á năm nay. Sau hai lượt trận tại bảng C, U17 Hàn Quốc dẫn đầu với 4 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm, còn U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới có 1 điểm. Điều đáng chú ý là U17 Việt Nam dù hiệu số bàn thắng bại kém Yemen nhưng vẫn xếp trên nhờ chiến thắng 1-0 trong cuộc đối đầu trực tiếp. Điều đó giúp U17 Việt Nam bước vào lượt cuối với vị trí nhì bảng và vẫn nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp vào tứ kết U17 châu Á năm nay. Điều kiện duy nhất cho mục tiêu này là phải thắng U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu giành chọn 3 điểm, U17 Việt Nam sẽ có 6 điểm, chắc chắn góp mặt ở tứ kết và giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026 mà không cần quan tâm tới kết quả trận Hàn Quốc gặp Yemen. Vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giải bóng đá Tây Ban Nha diễn ra loạt trận vòng 36 với kết quả đáng chú ý. Atlético Madrid có chiến thắng 2-1 trên sân Osasuna, Celta Vigo để thua Levante 2-3, còn Real Betis thắng Elche 2-1.
13: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Y tế vừa công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay, trong đó có gói khám miễn phí gồm nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi giúp người dân tầm soát bệnh. Tầm vóc người Việt vẫn nằm trong nhóm 30% nước có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ đặc biệt chú trọng 3 giai đoạn vàng là 1.000 ngày

đầu đời, tiền học đường và dậy thì, cần ăn đủ dưỡng chất, ngủ sâu và tập luyện đúng cách. Giá nhà tại nước ta tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập người dân, khiến cho thời gian tích lũy để mua nhà cao gấp đôi mặt bằng bình quân của thế giới. Giải pháp quan trọng nhất là tăng nguồn cung, đặc biệt là ở phân khúc trung cấp. Cần tháo gỡ nhanh pháp lý cho các dự án bị đình trệ, kiểm soát đầu cơ và minh bạch dữ liệu thị trường để hạn chế tình trạng thổi giá bất động sản. Ba tuyến đường sắt sẽ đi vào khu lõi của sân bay Long Thành, Đồng Nai, dùng chung quỹ đất và kết nối ga hành khách, khiến Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lo ngại chồng lấn hạ tầng, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Quốc gia Hồi giáo này cũng tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz, thậm chí có thể tiến hành làm dầu urani lên cấp độ cao hơn. Lạm phát tại Mỹ trong tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm qua do giá năng lượng leo thang do cuộc xung đột với Iran. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
1: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
2: Xin được mến chào quý thính giả đang đến với khung giờ trực tiếp của chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp ở địa chỉ

0: www.angiangtv.vn, phát sóng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng hàng ngày. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.
1: Và nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả hãy gọi vào số máy 1900 1972, nhấn phím 1, hoặc số 02973 812 308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
0: Chương trình sẽ đem đến cho quý vị những thông tin về tình hình thời tiết, những vấn đề giao thông mà quý vị quan tâm, cũng như là cập nhật nhanh tình hình giao thông trên các tuyến đường của nội ô các địa phương của tỉnh An Giang và những vị trí mà quý vị đi qua. Quý bác tài có thể liên hệ và tương tác trực tiếp cùng với chương trình trong khung giờ phát sóng trực tiếp. Còn giờ trước hết chúng ta cùng đến với thông tin thời tiết của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo Trung tâm của Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo thời tiết từ đêm ngày 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 có những diễn biến như sau. Ở khu vực Bắc Bộ, từ ngày 13 tháng 5 có nắng nóng cục bộ, riêng thời kỳ từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 thì khả năng có nắng nóng diện rộng, từ khoảng đêm ngày 16 đến ngày 21 tháng 5 thì có mưa rào và dông rải rác. Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, từ khoảng ngày 13 tháng 5 đến khoảng ngày 16 đến ngày 17 tháng 5 thì có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Và từ chiều tối ngày 17 đến ngày 21 tháng 5 thì có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối. Ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng đến khoảng ngày 15 đến ngày 16 tháng 5 và từ chiều tối ngày 16 đến ngày 21 tháng 5 thì có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh nắng nóng, dông lốc, theo dõi sát diễn biến thời tiết để có thể đảm bảo an toàn về sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất trong những ngày tới.
0: Và riêng khu vực tỉnh An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp cao lục địa suy yếu dần và rút ra phía đông. Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động khoảng 4 đến 7 độ vĩ bắc, sau nâng trục lên phía bắc. Thời tiết hôm nay được dự báo sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 25 đến 27 độ. Dự báo thời tiết trong ngày hôm nay, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa, chiều tối có mưa rào và dông ở diện rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh.

0: Tiếp theo là thông tin về các dự án giao thông trong tỉnh. Thưa quý vị, mới đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng kiểm tra công trường, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 1 thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
1: Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh, dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài trên 57 km, đoạn qua An Giang dài trên 56 km, quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt đường 16 m, toàn tuyến có 33 cầu, 2 hầm chui dân sinh, 103 vị trí cống ngang đường, 5 nút giao, 1 trạm dừng nghỉ, tổng mức đầu tư trên 13.526 tỷ đồng. Đến nay, tổng tiến độ sản lượng thực hiện của 4 gói thầu xe lắp chính đạt 75,19%, vượt 0,2% so với giá trị hợp đồng, tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện khoảng 6.309 tỷ đồng. Nhiều hạng mục cầu cống nền đường giải phân cách được triển khai đồng loạt, đặc biệt toàn bộ 282 bản mặt cầu trên tuyến đã hoàn thành, công tác cấm bất thấm đạt 100%, khối lượng đắp cát gia tải trên tuyến đạt 95%. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, nhất là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn gói thầu số 42 và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Quy gói thầu số 44 đã tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công vượt tiến độ đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh các nhà thầu phải bảo đảm song song với tiến độ và chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Trong quá trình thi công, các đơn vị cần đặc biệt chú ý kiểm soát chất lượng kỹ thuật, thi công đúng quy định, bảo đảm công trình đã yêu cầu đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt lưu ý các vị trí cầu cống và mối nối giữa các hạng mục, chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung kiểm tra giám sát chặt chẽ, riêng các đoạn đang xảy ra tình trạng lúng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp chặt chẽ với hội đồng nghiệm thu nhà nước để xử lý theo đúng ý kiến chuyên môn, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình lâu dài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với lực lượng công an khẩn trương kiểm tra các mỏ cát đã được cấp phép, rà soát việc khai thác, vận chuyển và cung cấp vật liệu. Việc quản lý cát đá phải được giám sát chặt chẽ, xác định rõ địa chỉ cung cấp, không để xảy ra thất thoát hay sử dụng sai mục đích. Đối với phần vật liệu đã bảo đảm đủ cho tuyến chính cao tốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục phân bổ hợp lý cho các hạng mục phụ trợ như trạm dừng nghỉ, nút giao, đường kết nối theo đúng nhu cầu thực tế và được giám sát nghiêm ngặt. Trong quá trình thi công để đảm bảo tiến độ và đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai song song, đồng bộ các hạng mục phụ trợ như giải phân cách, biển báo giao thông, hệ thống an toàn giao thông, đồng thời ưu tiên sớm triển khai trạm dừng nghỉ và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các tuyến đường kết nối nút giao theo kế hoạch bố trí vốn của Trung ương và địa phương.
0: Thưa quý vị, với quyết tâm hoàn thành các công trình trước thời gian diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng, tỉnh An Giang đang tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đặc khu Phú Quốc trong tương lai.
1: Để đảm bảo tiến độ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, phê duyệt dự án, thiết kế và ban hành các lệnh công trình khẩn cấp để triển khai thi công ngay. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng được xem là nhiệm vụ then chốt, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Không chỉ khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và nhiên liệu phục vụ thi công cũng là áp lực lớn trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, giá cả biến động và thời tiết bước vào mùa mưa. Trước tình hình đó, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vật liệu theo từng đoạn thi công, phân khai cụ thể nguồn cung từ các mỏ vật liệu trong tỉnh và kết nối hỗ trợ từ các địa phương lân cận. Song song đó, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính cũng được vận hành nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, tránh làm chậm tiến độ các dự án.
0: Việc tăng tốc thi công các công trình phục vụ APEC 2027 không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh An Giang, mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho Phú Quốc trong tương lai. Những tuyến đường mới, những công trình hiện đại hôm nay sẽ trở thành nền tảng quan trọng để nâng tầm hạ tầng, du lịch và khả năng kết nối của địa phương trong nhiều năm tới cho tỉnh An Giang.
1: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy kinh tế xã hội. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã và đang triển khai hàng loạt công trình giao thông trọng điểm mang tính liên kết vùng. Nhiều dự án quan trọng được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào khai thác, không chỉ nâng cao năng lực vận tải mà còn mở ra cơ hội phát triển vượt bậc cho địa phương.
0: Giai đoạn 2020-2025, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các tuyến giao thông trọng yếu về đường bộ, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không đã hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Tỉnh đã huy động nguồn lực ước trên 47.000 tỷ đồng thực hiện các dự án giao thông, và đến nay đã có 100% dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, được khởi công xây dựng 66 trên 66 dự án và đã hoàn thành 49 trên 66 dự án đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ trên 89%. Ông Đinh Giang To, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang nói:
2: Dược nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ thật khẩn trương, ba cao bốn kiếp. Rồi bằng tiếng chứ không bằng lời. Tinh thần làm việc của anh em phải nói rằng là được đánh giá rất là cao. Và chủ đầu tư luôn luôn trân trọng cái tinh thần đó. Gọi là tinh thần xung kích trong lao động, sáng tạo của anh em công nhân cũng như cái công tác điều hành của các cái đơn vị.
1: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các dự án giao thông trọng điểm đã được ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư. Nổi bật các công trình dự án giao thông trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng như dự án cải tạo, nâng cấp tuyến lộ Tẻ Rạch Sỏi, dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ phường Tân Châu đến phường Châu Đốc, kết nối tỉnh An Giang và Đồng Tháp, dự án xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, đường đê biển qua Rạch Giá, đường 3 tháng 2 nối dài. Bên cạnh đó, một số công trình trọng điểm khác cũng đã được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh, như dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang, dự án cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận. Dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên Rạch Giá góp phần rất lớn trong việc xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, liền mạch, thúc đẩy liên kết vùng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh:
3: Thứ nhất là cái vấn đề giải phóng mặt bằng. Thì đối với nội dung này thì chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương ở đây tập trung cho 102 cái xã phường đặc khu kiện toàn cái bộ máy làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện quyết liệt cái việc giải phóng mặt bằng thông qua cái việc là giải quyết đúng đầy đủ các cái chính sách bồi thường và hỗ trợ đối với người dân, không để người dân là bị thiệt, để sớm thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Thứ hai nữa là cái trách nhiệm của các nhà thầu thi công. Qua thực tế kiểm tra thì cũng có thể thấy là có nhiều nhà thầu thì tốt nhưng mà nhiều nhà thầu thì cũng năng lực là cũng chưa thật sự là tốt. Chúng tôi đã chỉ đạo là các cái dự án đầu tư công, đặc biệt là các cái tuyến đường giao thông là phải thực hiện theo tinh thần chỉ đạo Thủ tướng về cao tốc. 3K 4 kiếp làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Thì chúng tôi cũng đã có cho xây dựng cái phần mềm để quản lý là cái tiến độ của các cái dự án. Và lãnh đạo tỉnh cũng như là các lãnh đạo địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư là phải có số liệu hàng ngày, hàng tuần của mình thì mới kịp thời là chỉ đạo để làm sao đẩy nhanh được hết tất cả cái tiến độ thi công các cái công trình, nhất là các công trình trọng điểm.
1: Giai đoạn 2025-2030, tỉnh An Giang xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ ngân sách để dẫn dắt và là vốn mồi để thu hút các nguồn lực đầu tư các khu vực kinh tế ngoài vốn nhà nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt khắc phục tình trạng đầu tư phân tán dàn trải kéo dài, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, tỉnh kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ đầu tư ngoài ngân sách vào địa phương. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm không chỉ giúp kết nối giao thương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư chiến lược.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với thông tin tiếp theo, mời quý vị và các bạn thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình trực tiếp giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM 93.1MHz và 94.4MHz của báo 99.4MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng phát trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp www.angiangtv.vn. Chương trình sẽ cập nhật những thông tin về tình hình giao thông và những vấn đề giao thông mà quý vị quan tâm trong 30 phút hàng ngày.
1: Và đầu tiên là cập nhật giao thông trên địa bàn của phường Rạch Giá hôm nay. Tuyến đường Tôn Đức Thắng sáng nay được ghi nhận là trên tình trạng đường thông thoáng và các xe di chuyển dễ dàng. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý một số tuyến đường như là đường 3 tháng 2. Ở khu vực cầu 3 tháng 2 thì ghi nhận tình trạng xe đông. Và khu vực 3 tháng 2 giao với Chi Lăng và Nguyễn An Ninh cũng ghi nhận tình trạng như vậy. Và tiếp theo thì đến với khu vực Lạc Hồng giao với đường Nguyễn Trung Trực cũng ghi nhận là tình trạng xe khá đông. Thế nên bác tài ghi nhận chuyến đường để có lộ trình di chuyển sang một hướng khác để có thể đảm bảo lộ trình của mình tránh ùn tắc nhé.
0: Và cũng trên tuyến đường Lạc Hồng thì tại khu vực giao với cầu Ông Hiển, mật độ xe khá là đông và dày đặc tại khu vực này ở hướng đi Lạc Hồng đến đường Huỳnh Tấn Phát. Dọc tuyến đường Ngô Quyền vào sáng ngày hôm nay thì mật độ tương đối là thông thoáng. Tuy nhiên có hai vị trí xe đông, đó là tại khu vực nút giao với cầu Ông Hiển và khu vực Ngô Quyền giao cắt với đường Sư Thiện Ân ở phía đoạn đường rẽ vào chùa Sắc Tứ Tam Bảo. Trên tuyến đường Trần Phú, đoạn giao cắt với đường Nguyễn Hùng Sơn thì mật độ xe cũng tương đối là đông, mà nút giao giữa Trần Phú và Nguyễn Hùng Sơn. Tuyến đường Nguyễn Trung Trực vào thời điểm này thì ở đoạn phía trước khu vực trường tiểu học Kim Đồng mật độ xe đông và dày đặc, kéo dài đến nút giao với đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Trung Trực và đến khu vực đường Chi Lăng giao cắt với Nguyễn Trung Trực thì mật độ xe mới có phần giảm bớt. Ở tuyến đường Cô Bắc, Cô Giang hướng về đường 3 tháng 2, đoạn giao cắt với đường Phạm Hùng thì mật độ xe vào thời điểm này cũng đang khá là đông. Xung quanh khu vực công viên Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Trung Trực vào thời điểm này mật độ xe thông thoáng. Trên tuyến đường Mặc Cửu thì chương trình nhận thấy có vị trí mật độ xe đông cả hai chiều, đó là tại khu vực giao giữa đường Mặc Cửu và đường Lê Thị Hồng Gấm, kéo dài từ hẻm 118 Mặc Cửu cho đến qua khỏi hẻm 143 của đường Mặc Cửu. Vào thời điểm này thì xe đông cả hai chiều. Trên tuyến đường Nguyễn Bính Khiêm thì mật độ xe tương đối là thông thoáng, không có nhiều những vị trí xe đông. Tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ đoạn đi ngang qua xã Tân Hiệp, Tân Hội, Thạnh Đông vào thời điểm này thì nhìn chung mật độ xe trên các tuyến quốc lộ 80 vào thời điểm này mật độ xe thông thoáng, quý khách tài có thể thuận tiện lưu thông đến các xã như Tân Hiệp, Tân Hội hay Thạnh Đông. Khu vực giao giữa quốc lộ 61 và quốc lộ 63 ở khu vực Minh Lương thì cũng khá là thông thoáng vào thời điểm này. Hướng quốc lộ 61 và quốc lộ 63 vào sáng hôm nay thì quý khách tài cũng có thể thuận tiện di chuyển đến các xã của tỉnh An Giang vào sáng hôm nay. Tình hình giao thông trên địa bàn của phường Long Xuyên vào thời điểm này, khu vực Phà An Hòa vào sáng hôm nay thì mật độ xe cũng vẫn đông như mọi ngày. Quý vị lưu thông đến khu vực phà thì cũng chú ý quan sát di chuyển. Trên tuyến đường Trần Hưng Đạo của phường Long Xuyên vào sáng hôm nay thì nhìn chung vào thời điểm này cũng khá là thông thoáng. Quốc lộ 91 đoạn giao cắt với đường Nguyễn Trường Tộ vào thời điểm này thì mật độ xe đông ở trên khu vực quốc lộ 91 cũng như là rẽ vào đường Nguyễn Trường Tộ một đoạn ngắn. Trên đường Đề Thám thì chương trình cũng ghi nhận mật độ xe đông. Tuyến tránh Long Xuyên đoạn giao cắt với quốc lộ 91, mật độ xe cũng đang khá là đông vào thời điểm này. Còn tình hình giao thông trên địa bàn của đặc khu Phú Quốc, từ cảng An Thới di chuyển theo tuyến đường tỉnh 46 vào trong trung tâm của đặc khu Phú Quốc thì mật độ xe thông thoáng. Rẽ qua đường tỉnh 47 vào thời điểm này thì mật độ xe cũng không quá đông. Ở trung tâm của đặc khu Phú Quốc vào sáng ngày hôm nay thì tuyến đường như là 30 tháng 4 đường Nguyễn Trung Trực, các trục đường chính của Phú Quốc vào thời điểm này nhìn chung thông thoáng. Quý vị lưu ý ở vị trí giao cắt giữa đường 30 tháng 4 và đường Nguyễn Trãi thì mật độ xe trên tuyến đường 30 tháng 4 cũng khá đông và đông cả hai chiều vào thời điểm này. Khu vực đường Lê Lợi, đường Võ Thị Sáu mật độ xe thông thoáng vào thời điểm này. Đó là một vài thông tin về tình hình giao thông, còn bây giờ xin được chuyển sang những thông tin khác.
1: Xin được chuyển sang bản tin về giao thông. Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Nghị định số 81 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả triển khai và hiệu lực quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra đôn đốc thực hiện Nghị định số 81, chỉ đạo các lực lượng chức năng và người có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 81 đến các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt và các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời triển khai thực hiện đúng thẩm quyền, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
0: Bộ Xây dựng giao Cục Đường sắt Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì tuyên truyền phổ biến hướng dẫn thực hiện nghị định, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đường sắt. Trung tâm Công nghệ Thông tin, Báo Xây dựng và Tạp chí Xây dựng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Nghị định số 81 đến người dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đường sắt. Các đơn vị thuộc Bộ cũng được yêu cầu phổ biến nội dung nghị định đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe sẽ có nhiều thay đổi quan trọng theo Nghị định số 94/2026 của Chính phủ, với trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, nới lỏng điều kiện kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý. Và một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 94/2026 là quy định cho phép sử dụng ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn đã được cấp phép trước ngày 1 tháng 1 2025 để phục vụ đào tạo lái xe hạng C1 trong sân tập. Thời hạn áp dụng tối đa là 5 năm kể từ ngày nghị định có hiệu lực, song không được vượt quá niên hạn sử dụng của phương tiện. Điều kiện kèm theo là giáo viên hướng dẫn phải có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng C phù hợp với loại phương tiện. Đối với xe tập lái không thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo, khi thực hiện thủ tục bổ sung hoặc cấp lại giấy phép lái xe tập lái, đơn vị phải bổ sung giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với phương tiện. Nghị định 94/2026 cũng đặt ra yêu cầu bắt buộc các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch phải sử dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử để kết nối với các nền tảng số quốc gia thông qua giao diện lập trình ứng dụng API. Việc này nhằm bảo đảm nhận diện, xác thực và quản lý thông tin học viên ngay từ giai đoạn đăng ký, đồng thời tạo nền tảng cho việc số hóa toàn bộ quy trình đào tạo và sát hạch lái xe, góp phần ngăn chặn gian lận và nâng cao tính minh bạch trong cấp giấy phép lái xe. Theo lộ trình quy định, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch phải hoàn thành việc triển khai định danh điện tử trước ngày 1 tháng 1, 2027. Một thay đổi đáng chú ý khác là việc bãi bỏ quy định giới hạn tỷ lệ sát hạch sử dụng làm xe tập lái. Theo quy định mới, trong thời gian xe sát hạch không được sử dụng để phục vụ hoạt động sát hạch và ôn luyện, các phương tiện này có thể được sử dụng để đào tạo thực hành lái xe mà không bị khống chế tỷ lệ như trước đây. Tương tự, các đơn vị có thể sử dụng sân sát hạch làm sân tập lái khi không có nhu cầu tổ chức sát hạch, giúp tối ưu hóa cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng đào tạo.
0: Sẽ được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, toàn tỉnh An Giang có 39.993 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 35.233 học sinh trung học phổ thông, 4.760 học viên giáo dục thường xuyên. Trong 39.993 thí sinh có 38.000

0: 226 thí sinh đang học lớp 12 và 1.767 thí sinh tự do. Toàn tỉnh thành lập một ban in sao đề thi, đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ in sao đề thi theo yêu cầu cách ly 3 dòng độc lập và an ninh, an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó thành lập một ban coi thi, bố trí 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Đối với đặc khu Phú Quốc, tỉnh bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng. Dự kiến toàn tỉnh An Giang điều động khoảng 5.400 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên tham gia làm nhiệm vụ thi, đồng thời phối hợp công an tỉnh bố trí lực lượng bảo vệ tại tất cả các điểm thi và các ban của hội đồng thi nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi. Phương án vận chuyển đề thi từ ban in sao đề thi đến các điểm thi cũng được chuẩn bị chu đáo an toàn. Có 3 phương án được xây dựng để vận chuyển đề thi và sắp xếp cho cán bộ làm công tác thi từ đất liền ra đặc khu Phú Quốc làm nhiệm vụ, chủ động ứng phó các tình huống có thể xảy ra, ảnh hưởng đến kỳ thi, nhất là mưa to, gió lớn, bão lũ nghiêm trọng.
1: Sở Du lịch tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp gây phiền hà du khách. Để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, Sở Du lịch An Giang đề nghị các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ phục vụ du khách, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, chèo kéo, ép giá, gây phiền hà cho du khách, thái độ thiếu văn minh phục vụ du khách. Địa phương chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định về việc vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Ngoài ra, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch đúng theo quy định. Tại các địa bàn trọng điểm du lịch An Giang như Hà Tiên, Kiên Hải, Kiên Lương, Sơn Hải, U Minh Thượng, Núi Cấm, Tri Tôn, Ủy ban Nhân dân xã, phường tăng cường nắm bắt tình hình và thành lập lực lượng phản ứng nhanh du lịch, công bố đường dây nóng để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho du khách.
0: Cũng liên quan đến tình hình du lịch, ngày 12 tháng 5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết nhằm lập lại trật tự, nâng cao hình ảnh du lịch văn minh tại Nha Trang, thời gian qua đơn vị đã tăng cường kiểm tra xử lý hành vi vi phạm của thành viên nghiệp đoàn Xích Lô Du lịch Nha Trang. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, thì từ tháng 1 năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ hơn 90 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 31 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu bao gồm dừng đỗ không đúng nơi quy định, điều khiển xe đi ngược chiều, sợ chở quá số người quy định, tự ý lắp đặt thiết bị điện, loa kéo, đèn LED gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, thì Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công đoàn Phường Nha Trang tổ chức 2 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 400 thành viên nghiệp đoàn Xích Lô Du lịch Nha Trang. Thông qua hoạt động tuyên truyền, lực lượng chức năng vận động các thành viên nghiệp đoàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xây dựng hình ảnh Xích Lô Du lịch thân thiện, văn minh. Qua đó, hơn 120 trường hợp đã tự giác tháo gỡ các thiết bị điện lắp đặt không đúng quy định và ký cam kết không tái phạm. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện đối với người dân và du khách.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sáng mai.
2: Chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc Album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ tư và được phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ năm hàng tuần. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, tài năng và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm cảm hứng bất tận cho rất nhiều văn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sáng tác nhiều ca khúc về Bác với giai điệu thiết tha, sâu lắng trong lịch sử dân tộc Việt Nam và cả thế giới. Trước đây và sau này, có lẽ chưa từng có vị lãnh tụ nào được yêu mến và ca ngợi nhiều như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những tình cảm thiêng liêng kính yêu vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, các nhạc